0: 水曜日の夜9時を回りました。雑談系トークバラエティ番組マイジェネレーション、カズのきりたんぽ FM のスタジオから生放送でお送りしております。カズのきりたんぽ FM の Facebook では動画でライブ配信をしておりますが、そちらでは楽曲が流れませんのでご了承ください。放送終了後には裏話的なおまけ配信もしておりますので、合わせてお楽しみください。番組ではメッセージをいつでもお待ちしております。メールの方は radio@fm791.net、 radio@fm791.net、 ファックスの方は0186-258817 でへお寄せください。
1: マイジェネレーション、この番組は新たなひらめき、創造と挑戦、株式会社青山製鋼の提供でお送りします。青山製鋼は金属、非鉄金属およびセラミックスの精密部品加工や省力機器などの設計から据え付けを一貫して行っています。
2: 今年は福利厚生の充実に力を入れています。トイレの改修工事、休憩室のリニューアルにより快適で過ごしやすい職場となりました。ぜひ私たちと一緒に機械オペレーターとして働きませんか。未経験者、女性大歓迎です。
0: 新たなひらめき、創造と挑戦、株式会社青山製鋼。改めましてお晩でございます。ゆっちです。
1: みっかです。
0: はい、5月の6日でございますね。はい、今日は肌日なんですか。これ
1: 振り替え休日ってなってましたね。私も何がの日なのかなと思ってたっけ。カレンダー見たっけ、振り替え休日って書いてあったっけですよ。
0: 憲法記念日の振り替え休日なのかなって書いてくれてる方がいますね。
1: へ
0: ーっていうことはやっぱ肌日なんだ。
1: うーん、
0: あ、日曜日のってこと。
1: 3日が日曜日で祝日だったから、その振り替えが6日に来たってことですか。
0: 今日で終わるっすね。連休も。あ、まだな人がいるのか。7、8休み取って9、10までの人もいるのか。
1: かもしれないっすね。
0: まあ皆さんね、終わりで明日から学校でしょ。
1: 子供たちはね、
0: 子供たちは
1: 明日声かけ運動だね、朝。
0: そうなんですね。
1: おはようございます。
0: なるほどね。
1: 気をつけて行ってらっしゃいの声かけをお願いいたします。
0: 行ってらっしゃいってはやらないですか。
1: 朝もラッピー、
0: それはやらないですね。
1: はい、明日休みなんですよ朝。
0: あらま、
1: 月火水ってやって、木金はアッキーさんにお仕事やってもらうので。
0: ナッピー聞けないのか。
1: 別に来週になればナッピー聞けるから。
0: 今日はあったかかったですね。
1: ね、いい日和でしたね今日は。青空が綺麗でした。
0: どうでした連休は。
1: 特に変わりはなく、はい、平常運転ですね。
0: ああそうっすか、
1: うん、
0: 特に変わったことないですよね。昨日はあの毛馬内の保護店でしたけど。
1: ああ行きましたか。
0: うん、準備と片付けのね、お手伝いちょこっと、
1: ね、お天気も良かったし人もいっぱい 出たっていうことで本当良かったですね。
0: はい、そんなところでしょ
1: うか。はい、いいですよ。
0: いいですか。
1: はい、
0: はい、じゃあ今日のオープニングナンバーいきましょう。
1: お願いします。
0: 今日のオープニングナンバーですね、44マグナム、あとジギー、それからヒデウィズスプレッドビーバーなど

のドラムで活躍されている、宮脇城聡さんのお誕生日ということですので、1曲目は、44マグナム、1985年のサードアルバムアクターからこのナンバーをお聴きください。44マグナムで It's Alright Now。

0: あ、ひめくん。
1: あの子の名前を知ってるかい？お菓子のキャラクターバージョン。
2: 知ってるかい？なんか聞いたことあんな。なんだっけそれ。

0: かね、
1: なんだっけ、
0: なんすかね、まあいいんですよ、
1: うん、
0: 5月2日のニュースです、
1: はい、
0: クッピーラムネのウサギ、リス、鳥に名前があった、うん、だと公式アカウントが公表、
1: うん、
0: ということですね。ラムネのお菓子、うん、クッピーラムネ、わかりますか？拡大製菓さん、
1: 知ってますよ、
0: わかりますよね、うん、あの鳥っ子と、
1: はい、
0: ウサギと、
1: うん、
0: これリスガイ、
1: うん、
0: それぞれに名前がついてたっていうのは知ってましたか？
1: あの考えたことないですよね、
0: 名前ついてるって、
1: まね、うん、
0: ちなみにこれはですね、
1: うん、
0: ウサギがクッピー、
1: うん、
0: リスがラム、
1: うん、
0: 鳥が
1: ね、
0: ピッピ、
1: あ、ピッピなんだ
0: ねって言っちゃったね
1: クッピーラムってきたから、うん、
0: ねがなと、
1: ね、がな
0: クッピーラムねですから、うん、やっぱりそれはね、順当にいけば最後はねになるだろうという、
1: うん、
0: あの予想がね随分あったんですけども、鳥の名前はピッピだったっていうことでね、
1: まあジャジャマルピッコロポロリみたいなもんですよ、
0: 3人トリオでってことですか
1: そうですよね、
0: うん、ということで、まあ、このニュースを受けましてですね、
1: うん、
0: お菓子についているキャラクターですね、
1: はい、
0: 皆さん名前をご存知かというのは今回やってみたいと思います、
1: はい、
0: なんで苦笑いしてるんです
1: か？いやいやいやいや、
0: まあ、簡単なとこからいきましょうか。
1: はいはいはい、
0: フジヤ、
1: ペコちゃん、
0: はい、
1: あ、ごめんなさい言っちゃった、
0: いいですいいです、うん、いいです、
1: はい、
0: はい、そういう感じで
1: ペコちゃん、
0: ペコちゃんですね、
1: あれですよね、舌出してる方がギャグなのでポコちゃんもいるんですよね。
0: ポコちゃんは舌出してません。
1: あ、出してないんだっけ。
0: はい、舌出してるのは、うん、ペコちゃんの仲良しの犬です、ドッグです。
1: あ、それペットフードはドギーマンの犬じゃないの？
0: 舌
1: 出してる犬は
0: 違います。あのこれね、お相撲詳しい人だったら知ってると思うんですけど、
1: うん、
0: ペコちゃんの回しを正代関がやってて、ポコちゃんの回しを、う
1: ん、
0: 豊山関がやってて、でこのドッグっていう名前の犬ですね、
1: うんうん、
0: を時はやってがしてるんですよ。
1: ドッグっていうの名前、
0: ドッグなんですって。なんかもうちょっとね、こう気の利いた名前ついてるのかなと思いきや、じゃあ、まあペコちゃんからちょっと紹介していきますと、
1: はい、
0: 子牛の愛称ベコ、
1: 何言ってんの、
0: を西洋風にアレンジした名前がペコちゃん。
1: あ、まあ、そういうことか。ペコちゃんって今解説してるんですね。
0: あ、そうそう、ごめんなさいね。ペコちゃんの名前の由来は、
1: う
0: ん、ベコを西洋風にアレンジしたものですけど、まあ、ベゴですよ ね、
1: ね、
0: ここら辺で言うところで、ベゴを西洋風にアレンジしたらペコになっちゃったみたいな。
1: なるほど、ね、
0: はい、ペコちゃん、はい、
1: うん、
0: これは名前の由来は、幼い子供を表す室町時代の古語、ボコ、
1: あ、おぼこ、
0: うん、これを西洋風にアレンジしてポコちゃんとなったんだそうです。
1: この辺ではおぼっこって言うんですね、
0: うん、おぼっこいなとかって言います
1: よね。あ、おぼっこい、あ、うん、言うね、
0: うん、
1: ボコ、なるほどね。
0: だってベコちゃん、まさかベコから来てるとは思いませんでしたね。
1: ミルキーが父だってことです
0: か、ね、そういうことなんでしょうかね、というふうに思いましたけども、
1: うん、
0: はい、ということで、
1: はい、
0: じゃあクイズ形式でやっていきましょうか。
1: はい、
0: はい、言いますよ。
1: はいよ。
0: コアラのマーチの、
1: うん、
0: あのコアラ、
1: うん、
0: 名前知ってますか？
1: 調べてきちゃった
0: 調べてきたんかい。はい、じゃあ正解お願いします。
1: マーチくん、
0: はい、
1: はい、
0: じゃあ、おっとっと、
1: あ、ちょっと待って、コアラのマーチの、うん、あのリボンついてる方はわかる？
0: え、何それ
1: 足りねぐね
0: 足りねぐね、
1: うん、
0: どういうこと？
1: コアラのマーチって、うん、あのコアラ男の子っていうかがいて、うん、でもマーチくんなんだけど、リボンついてる女の子バージョンが、
0: へー、すごい調べてきてますね。
1: 何ちゃんでしょうか？
0: マーチだから、
1: うん、おお、
0: メイちゃん、
1: え、
0: メイ、
1: あー、月、
0: 月、
1: あー、惜しいな。
0: マーチだからタンゴちゃん、
1: おー、うん、おー、その線だな。
0: ワルツちゃん、
1: あ、正解です。
0: あ、そうなんだ。
1: そうみたいですね。
0: ごめんなさい、コアラのマーチ嫌いなんで、
1: あの、
0: 私個人的に
1: 嫌いって言うな苦手とか言いなさい。
0: あ、苦手なのでちょっとここノーマークでしたね、
1: うん、
0: すみません。じゃあ次行きます、
1: はい、
0: 森永製菓、おっとっとのクジラ、
1: うんうん、トトマル、トト吉、
0: あ、
1: トトマル、
0: そうです。
1: どっちだっけ？
0: トトマルです。
1: トトマル、
0: はい、
1: こちらね。
0: これちなみにトトマルには、うん、名字もあります。
1: おっと、ととまる。音、おとなし、音だ。
0: いや割と、うん、なんかありそうな名字っていうか
1: 木村佐藤
0: いやそういうありそうなじゃなくって、うん、なんですかね。おっとっとって何ですか。
1: 波だ
0: 違う
1: 海、あの海だ。
0: 生物としては何ですか。
1: クジラだ。
0: はい、クジラ。
1: クジラの、
0: はい正解、ピンポーン。
1: クジラのトトマル。
0: そうです、クジラのトトマルです。
1: 見た気がするんだけど忘れたな。
0: はい、トトマルはですね、うん、最初赤いクジラと呼ばれていましたが、うん、名前がないのはかわいそうということで、うん、平成8年にキャラクター名付け親大募集というものをやりまして、うん、4万7000通以上の中からトトマルに決定したと。
1: じゃあやっぱ最初ないんじゃん。
0: そう、最初はね名前はなかったと、う
1: ん、へ
0: ー。でこれの名前になった理由というのが、覚えやすくて日常的に読んでもらえることと。
1: トトマルね、
0: うん、
1: なるほど。
0: でもちろんオットットという商標名も意識している。
1: うん、なるほどね。はいはいはいはい、
0: はい、
1: 了解了解。
0: じゃあ次いきますよ。
1: はい、
0: ヒーハーの小池屋のカラムーチョのおばあちゃんのお名前
1: 調べてきちゃった
0: 調べてきちゃった調べてきちゃった。はい、どうぞ。
1: あのカラムーチョの方が、うん、ヒーばあちゃんなんだよね。
0: おお。
1: でスッパムーチョの方がヒーヒーばあちゃんなんだよね。
0: あ、そうなんです。でも、う
1: ん、で名前があるんだよね。
0: 名前があるんですよ。
1: あのあれですよね、あの金さん銀さんみたいな名前だよね。
0: あ、そうそうそうそうそうそう。
1: あ、
0: ちなみに名字は、うん、森田さんです。
1: なんで森田なんでしょうか。
0: これは、うん、カラムーチョの初期の CM で起用した子役さんのお名前が森田奈美さんであったっていうご縁で、うん、そこから森田さんをいただいたと。さあ、ひーばあちゃんのお名前フルネーム
1: なん
0: でしょう。
1: わかんない。森田なんとかだ。金さん、森田金、森田銀みたいな
0: 名前だね。森田奈美さんがヒントですね、この子役の方の名前。
1: あ、奈美さんがヒント、
0: うん、
1: わかった。森田、徳森
0: 牛丼がい
1: い。うん、どうかじゃないの。
0: 森田、うん、トミ、
1: トミ
0: がひいおば、あ、ひいおばあちゃんじゃないや、
1: ひいばあちゃん、
0: ひばちゃん、
1: うん、カラムーチョの方ね、
0: うんうん、ひいおばあちゃんは森田ふみ、うん、
1: ふみ、
0: うん、
1: トミとふみ、
0: トミとふみ。
1: あ、これは覚えられ
0: ない。奈美さんからこの何ですか、ニュアンスをいただいてトミとふみになったそう。
1: これはひいばあちゃんとひいひいばあちゃんでいいような気がするな、
0: うんうん、はい
1: はい。
0: じゃあ次行きましょうか。
1: はい、
0: ベビースターラーメン。
1: ああ、はい、
0: あのあっちの中華風の男の子。
1: あ、なんだったかな。ベビースタオ。
0: あ、ベは合ってるベは合ってる。
1: ベ
0: うん、
1: ベ、え、わかんない。ベ、ベは合ってる。
0: ベは
1: 合ってる。ベン、ベン
0: 正解はベイちゃんでした。うん、そして今は星尾くんっていう、割となんかファンキーな感じの。
1: もう一個間にあるよね。
0: ん、いや、ないですよ。ベイちゃんが1988年から2016年まで、
1: うん、
0: 星尾くんが2017年から現在まで。
1: あれ、そうでしたっけ、
0: うん、なってますね。
1: 星尾くんね、
0: うん、
1: はいはい
0: はい。
1: ベイちゃん、
0: ベイちゃんと星尾くんだそうです。
1: ああ、なるほどな。
0: はい、はい、じゃあ次行きますね。ポリンキー、ポリンキー、ポリンキーの、
1: これね、
0: あの3人の名前です。
1: 知ってる知ってる。ジャンピエール・ジュネみたいな名前なんだよ。
0: ああ
1: ね、
0: すごい。
1: ね、なんて言うんだっけ。
0: ジャンは合ってるよ。
1: だからジャンピエール・ジュネ。
0: 違う。
1: ジャン、なんとかだね。
0: ジャン、
1: うん、
0: ポール、
1: うん、
0: ベル。だそうです。
1: ややだな。
0: ややですね、
1: うん、
0: ジャンは、
1: うん、
0: 熱血タイプ、いつも元気で目立ちたがり、唇が厚く熱い性格で声も大きいというふうに。
1: 性格があるんだね
0: 、うん、ごめんなさい。
1: 声大丈夫ですか。
0: あの小池屋さんの公式でキャラクター紹介されてます。
1: これあれですよね、あの佐藤正彦さんですよ。
0: え、このキャラクター、
1: あの団子三兄弟とか、
0: あとポリンキー、ポリンキーの歌っ子ですか。
1: 歌っちゃって、そのもあるでしょ。団子三兄弟もそうだし、あのピタゴラとかさ、
0: は
1: ー、雅彦さんだったような気がしますね。
0: デザインってことですかね、
1: うん、すごいよね佐藤雅彦さん。
0: はい、う
1: ん、
0: そしてポールは、はい、いつも冷静で淡々とこなしていく優等生タイプ、
1: うん、
0: 声もかっこよくて顔もかっこいいが決して選ぶらない。
1: 性格なんだね。
0: しかし三角なものには異常なこだわりを持ち熱くなる。
1: あ、そうです。
0: でベル、
1: うん、
0: ベルはちょっとドジ、

0: のんびり屋でおっちょこちょい、基本的には無口で普段は何を考えているかわからないと言われてしまう。話し方もゆっくりでゴミが伸びる、だけど憎めない存在ということです。
1: ダンゴン三兄弟にもなんかそんな性格あったような気がするけどな。
0: やっぱそれぞれにねキャラクターに何ていうんですか、設定っていうか、うん、あるんですね。
1: 10本アニメの10本にもなんかそれぞれ性格あるもんね。
0: ほう、
1: 知らねえなこりゃ。
0: 知らない、なんだろうなと思ってました、はい、じゃあ続いてはですね、はい、うまい棒、
1: うん、
0: 我らも大好きなうまい棒ですね。
1: あ、トラ丸じゃねえな、トラ吉、
0: 全然違う。ヒントはドラえもん。
1: だからや、だからや、
0: うん、
1: あ、エモン、エモン、
0: うん、エモン、エモン合ってる。
1: エモン合ってんの？
0: 何エモンかな。
1: うまエモン。
0: はい、正解。
1: ああ、そんな名前だっけ。
0: はい、
1: うまエモンか、うん、はいはい、
0: はい、そしてよく見かけますプリングルス、
1: うん、うん、
0: なんかあのひげついだ ね、丸い父さんみたいなのついてますね。
1: ミスター、ミスターなんとか。
0: あれなんで知ってんの、すごいね。
1: でしょ、
0: うん、
1: 見たもん。ミスターなんとか、わかんない、覚えてない。
0: ミスター P だそうです。プリングルスの P です。
1: あー、へー、
0: はい、
1: へー。
0: では続いてですね。
1: はい、
0: じゃがりこの。スケさん大好きじゃがりこ、うん、スケさん常備薬、常備薬じゃないの、なんですか。
1: 常備お菓子、
0: うん、常備お菓子、うん、じゃがりこのあのキリン、
1: あー、わかんない、全然わからない。
0: うん、
1: あ、じゃがりこにかかってんの。
0: かかってます、じゃがりこにかかってます、はい、
1: じゃがりこ、じゃがりん、じゃがキリン、じゃ、じゃがりん、
0: 全然違う、キリンにはかかってない、割と人の名前っぽい。
1: え？人の名前っぽい？
0: うん、
1: 人の名前っぽい。ジャガー、ジャガーさん。
0: ジャガーよく
1: わかんないです。
0: 正解は、はい、ジャガオでした。
1: 全然違うか。ジャガオくん。へえ。
0: 続いてはですね、これもまたスケさん大好きお菓子からいきましょう。うんうんうん、ハッピーターン。
1: ああ、これ知ってるよ。
0: あのね、冠かぶってる。おじさま、
1: なんとか王子なんだよね。
0: なんとか王子です。
1: もう全然思い浮かばない。ハッピハッピタンを
0: おで終わってんじゃねえか。王子ないよ。
1: なんですか、
0: タン王子。
1: ほう、
0: しかもフルネームだと、
1: うん、
0: プリンスハッピータンパウダーリッチ。
1: リッチまで行くの。
0: うん、プリンスハッピーターンパウダリッチが本名で、ターン王子と呼ばれてます。
1: プリンスはアイタベ、アイタベな、王子だからだべな、
0: うん、ちなみに、うん、どこの国の王子かと言いますと、うん、ハッピー王国です。
1: なるほどね。あ、
0: うん、
1: ほう、
0: ハッピー王子はたくさんの人たちをハッピーにして、うん、王国のハッピー領土を広げるという野望を持ってます。
1: へえ、うん、それって後付けなのかな、やっぱり。
0: そうなんでしょうね。
1: だよね。
0: やっぱでもこのキャラクターを作る時にもう、うん、ある程度の土台みたいなのはできてるんじゃないですかね。
1: うーん、かな。
0: まあ、領土をね広げるためにターン王子は人間界にやってきて、うん、ピクニックにパーティーにそしてお茶の間にと、うん、ポケットに忍び込んで人間界をこっそり観察し、
1: ポケットにね、
0: 領土拡大を目論んでいると。ちなみにターン王子、
1: うん、
0: 何歳だと思いますか。
1: 若そうだよね。
0: うん、まあ王子だけあってまだ若い、うん、つか子供だね。
1: 中2ぐらい。
0: もっと下。
1: 4、5歳。
0: もっと上。ハッピーだよ。ハッ
1: ハッピーハッピー。8歳。
0: 正解、ハッピーの8です。
1: 出すか。
0: はい
1: はい、
0: うん、はい、ということで、
1: うん、
0: 将来は立派な王様になるのが夢だそうです。
1: オスワル王子みたいな感じですね。
0: オスワル、何それ。
1: 椅子の町のスイちゃん の、 オスワル王子みたいな、
0: ね、あ、この間なんか言ってましたね。そういえばその話ね。はい、
1: はい、
0: でまあここ有名なとこなんでわかるでしょう。チョコボール、
1: あ、キョロちゃん、
0: はい、そうです、
1: ね、キョロちゃんだよね、
0: はい、
1: うん、
0: で、じゃあ次に私も大好きなキャラクター言っていいですか。
1: はい、
0: ですね、うん、雪の宿、三幸製菓さんの、私大好き三幸製菓さんの雪の宿。

0: など
1: もう全然わからない、あのキャラクターも浮かんでこない。
0: 白いさ、なんピチョンっていうような感じの顔してて、
1: ピチョンくんじゃないですかそれ
0: ピチョンくんみたいな感じの形で、あでなんかちゃんちゃんこ着てるの。
1: あ、日本風の名前ってことね。
0: あでもね、名前はねちょっとハイカラなんだよな。
1: 違うの。
0: あ、
1: 雪の宿。
0: 雪の宿。
1: 雪の宿、
0: 何色のあれかかってます、せんべいさん。
1: 白
0: ですね、白ヒントです、
1: うん、白川由美
0: いつの時代の女優さんでしょう
1: あとなんだろう、着物着てるんでしょ。
0: うん、ちゃんちゃんこ着てるね。
1: ちゃんちゃんこ、
0: うん、
1: あ白いんでしょう。
0: あのさ、雪の宿ってくじの流れでどんな風に遂げます。
1: どんな風に遂げる、うん、シュワッと遂げる。
0: ああ
1: シュワルツ。
0: 違うほわっと遂げませんか。
1: ほわっと遂げるって誘導されてんな。
0: うん、
1: 白井ほわ子
0: 男の子なんだな
1: 男なのか、
0: はい、
1: わからないっす、
0: はい。正解は、うん、ホワミル。
1: 知らん
2: なわかんない。
0: ホワミルはですね、生クリームの妖精。
1: ミルはどっから来るの。
0: ミルクじゃないですか、生クリームだから。
1: それはそのなんていうの、日本の名前に当てるとかじゃなくて、完全に
0: 完全にカタカナですね。
1: ホワミル。
0: ホワミル、はい。
1: でもちゃんちゃんこ来てんの。
0: うん、あのホワミルは生クリームの妖精なんですけど、うん、倒れていたところをおばあちゃんに助けてもらいました、
1: う
0: ん、その時にもらった雪の宿がとっても美味しくて感動して大好きになり、うん、その感動が忘れられず、うん、雪の宿をみんなに食べてほしいという夢を抱いて毎日暮らしているそうです。
1: なるほど、ね、そのうちおばあちゃんは、うん、お前を食べるためだよって言い始めるってことですよね
0: めぐそだったなって。うん、趣味は鎌倉作り、好きな季節は冬。
1: ああ、
0: だそうです。
1: 雪国の人。
0: 雪国の人ですね。雪国で多分行き倒れてたんです。いないですかね。
1: ホワミルなんて初めて聞いたな、うん、
0: はい、
1: うん、はい。
0: これあの雪の宿、うん、白いのかかってるのと、うん、もう一つ黒糖ミルク味って、ね、
1: あるね、
0: うん、ありますよね、うん、あっちにも、うん、ちょっと友達いるんですけど、
1: じゃあ
0: いいですか。ホワミルは、
1: うん、
0: 白、
1: うん、
0: で、
1: うん、
0: まあミルク、うん、みたいなのでホワミルでしたね、
1: うん、
0: はい。黒糖ミルク味、
1: うん、
0: これは何だと思いますか。
1: 黒ミル。
0: あ、ブブ
1: ー。
0: 何色。
1: 茶。
0: あ、
1: お、茶。
0: 茶。
1: 茶。茶ミスル。
0: お酒じゃん。
1: え、
0: 茶ミル。
1: 茶ミル。
0: 茶ミルだそうです。茶ミルはね、
1: うん、
0: 女の子で、あの助けてくれたおじいちゃんおばあちゃん、そしてホワミルのところにですね、どこからともなく現れた黒糖クリームの妖精。
1: なんかどっちかっていうとホワミルの方が女子っぽい名前だけどな。
0: うん、ホワミルは男の子です。
1: そうなんだ。
0: ホワミルはちゃんちゃんこ着てますけれども、
1: うん、
0: チャミルは、
1: うん、
0: あのハイビスカス柄のワンピースを着ております。
1: 南国じゃないですか。
0: 南国です、ね、
1: あ、黒糖だからか。
0: ココさんはもうハイビスカスつけてます。頭さんはハイビスカスもつけてますよ。
1: へ、
0: うん、でね、今はホワミルの妹分として一緒に楽しく暮らしていると、うん、いうことです。
1: なるほど、
0: はい、まあ、大体こんな感じですかね。
1: こんな感じなんですか。
0: まあ他にもいろいろねいますよね、うん、
1: あれはバカウケ。
0: バカウケは、
1: うん、
0: バリンボリンだそうです。
1: あ、バリンとボリンだっけ、
0: うん、バリンとボリン、はい、
1: そうか、うん、はい
0: はい。まああとは有名なとこで行くと小梅ちゃんとかですか。
1: 小梅ちゃんはそのままでしょ。
0: 小梅です、
1: ね、小梅ちゃん
0: です、ね、はい、
1: うん、
0: あとはですね、
1: あとなんだろうな、
0: ポタポタ焼き。
1: ああ、おばあちゃん。
0: あ、そうそう、うん、あのおばあちゃんはね、
1: うん、
0: ないんですよね名前。ポタポタ焼きのおばあちゃん、
1: うーん、
0: 公式名だそうですけど、
1: なんか日本名がついてそうだけど。
0: そう、あの森田富美さんみたいにね。
1: そうそうそうそう、
0: うん、
1: そうなんだ、
0: はい。ということでね、
1: うん、
0: まあ、こんな感じで皆さんもキャラクターの名前を覚えられたんではないでしょうか。
1: はい
0: はい、ということで以上、あの子の名前を知ってるかい、お菓子のキャラクターバージョンでした。
1: はい、じゃあ今日の2曲目いきましょうか。今日の2曲目はですね、
0: はい、
1: またこれ44マグナムですけど、44マグナムの中でも私、あのベースの、
0: はい、
1: 吉川伴博則さんっていう方が作曲した曲が好きなんですけど、はい、さっき流した It's Alright Now もそうなんですけどね、85年にメンバーがそれぞれ1曲ずつ計4曲のソロ のあ

アルバム出したんです。その中でも、まあ、その吉川伴宏典さんが、作曲 歌も歌ってますね、曲がありますので、そちらをお聴きください。吉川伴宏典で、ジェラスナイト。

0: 今週の ASK。 ASK とは青山聖光の頭文字。それではここで青山聖光からのお知らせです。
1: はい、年に2回の青山聖光恒例クリーンアップは、昨年の熊騒動により秋の開催ができずにおりました。雪解けとともにゴミが目立ってきているのですが、やはり熊の被害を想定すると怖いため、春の開催は会社敷地内をメインに行いました。大雪のおかげで屋根の上に貼り付けていた遮熱シートが剥がれ、雪とともに落ちてくることもあったので、そういった細やかなゴミを回収することができました。ポイ捨ては環境を汚すだけでなく、熊を寄せ付けるものにもなりかねません。市民の皆さんのご協力のもと、住みやすい地域になれば幸いですということで ね、
0: ね、
1: だんだんだそう秋にねできなかったんですもんね。
0: 今年もなんか熊ね、全国でもうね、いろんなところで出てますからね、油断できない気がします
1: ですね。はい、はい、ということでね、またクリーンアップ、道路沿いはね今回も難しかったんですけれども、この先もねまだ恒例行事として続けていきたい、はい、そして住みやすい地域になる力になればということでした。
0: 素晴らしい、
1: ね、皆さんもゴミのポイ捨てはやめましょうね。はい、はい、以上今週の ASK のコーナーでした。
0: 最近どう？
2: なーにや、あ、秘めてらでや。
0: 僕の

0: なんて言ったんだっけ、
1: あの子の名前を知ってるから。
0: ああ、まあややだな、うんうん、
1: 照れながらやらないで。
0: だってさ、まだこうね、捨てきれない。
1: 何を、まだこれ以上
0: 全然
1: もうないよ。
0: まだ嫌われたくないから
1: 誰に。
0: はい、あの和田スモ、
1: 和田スモ
0: ちょこっと調べてきました、
1: うん、はいはい。
0: 和田スの方は企業の方ですかね、メインで調べてきました、はい。まああの簡単などこからいきましょうか、うん。ヤンマ
1: ー、ヤンボーマーボー、
0: ヤンボーマーボーありますよね、そういうことです。
1: はい、
0: エネオスの
1: ゴリ、
0: ゴリラの名前、
1: エネゴリくん、
0: 正解です。まあそういうことですよね、はい。簡単どこ行くわ。じゃあドンキホーテの、ペンギンの名前、
1: ヒントください。ヒント、
0: え、知らないの。
1: 知らない。
0: そのドドンがついてる感じかな。
1: ドン、ドン銀くん。
0: 銀って何。
1: ペンギンの銀。
0: あ、惜しいな、そっちじゃない。
1: ドンペンくん。
0: あ、正解です。ドンペンくん、青いペンギンがいるんだけど、うん、ドンペンくん。
1: はあ、確かにペンギンだね、あれね、
0: うん。あ、紫のペンギンもいるんですよ。
1: ムラペンくんですか。
0: ドンどこさ行った。
1: あ、ドンどこ行っちゃったね。ドンキホーテのドンか、
0: うん、
1: キホペンくんとかね。
0: なんかね、これ女子なんですよ。
1: あ、紫の方は、
0: 紫の方は、うん、だから
1: キホコちゃんとかかな。あ、でもペンギンだからキホコ、キホ、
0: なんか近いね、考え方はそんな感じです。
1: あ、え、ま、正解あるの。
0: あ、ありますよ正解。言えばいいですか、まだですか。
1: キホコちゃん、
0: キ、あの、うんとね、
1: キホテちゃん。
0: キホテ。ドンペンクに習ってください。
1: キホテペンちゃん。
0: じゃ、あの女子だけど、ドンペン君に習ってください。
1: ドンペンちゃん。なんで、何それ、習うの意味が分かんない。
0: いや、どう言っていいのかな。あの、ペンはもう忘れてくれ。
1: ペンは忘れるんだ。ドンコちゃん。
0: あ、正解です。ヒントも難しいな、これ。あ、知らなかったっすか。
1: 知りませんでした。
0: あ、そうなんだ、うん。じゃあとどこかな。
1: じゃなきゃキホコちゃんとか言ってるけどない
0: じゃあこれだな。 あとね、エースコック。
1: あ、ブダ、ブダ、
0: うん、そう、コックさんの格好してフライパンがお玉持ってる、
1: 持ってるね、
0: うん、ブダがいるでしょ。なんて言うでしょうか。
1: 男の子ですか、女の子ですか。
0: さあ、これ調べてないからわかんないですけど、どうなんでしょう。
1: ドエスコちゃん。
0: は？お前何言ってんだよ。お前何言ってんだ
1: よ。エースコックだから。
0: ドエスか。なんでドがつくの？
1: いや、なんかついた方がなんか語呂がいいかなみたいな。
0: フライパン持って。
1: そうそう、
0: バーンと。熱くなってきた。正解いいですか？
1: はい、
0: 調べても小豚って。
1: そのまんまじゃん。
0: だって小豚って書いて
1: ある。小豚ちゃんなんだ。
0: 小豚ね。あとはね、じゃあ、あ、さっきお菓子の、流れで、
1: はいはい、
0: ボー君ハバネロの、
1: あ、はいはい、
0: あのなんか
1: 怒ってるみたいな人、
0: 怒ってるみたいなキャラクターのに名前があるんですけど、
1: はい、
0: なんでしょうか。
1: ジョロキア君。
0: 違いますね、ハバネロだっつジョロキアじゃねっつの。ちなみに、
1: うん、
0: 馬から帝国の皇帝っていう、そのなんだ、あれがあります。
1: 設定があるんですね。
0: 設定があります。
1: ドンハバネロ。
0: お、うん、そのイコールみたいなつくとこはなんか似てます。ドンイコールハバネロみたいな、その、そういう感じの名前です。
1: カイザーハバネロ。
0: カイザー、なんだカイザー。
1: あれ皇帝ってカイザー。
0: あ、皇帝、あー、わかんない。うーん、これ多分出ないな。あ、じゃあ
1: キングハバネロ。
0: キング、待って、違う。正解言います、
1: はい、
0: ハバネロオレンジ3世。
1: オレンジどっから来たんよ。
0: オレンジ色だからじゃない。
1: あ、
0: 赤く、赤か、まあ、赤かな。
1: うーん、3世なんだ、しかも。
0: じゃあ次はね、何しようかな、どうしようかな。崎陽軒、
1: はいはいはいはい、
0: のあのひょうたんに名前があるんです、
1: う
0: 何でしょうか。これね結構単純です。
1: キヨちゃん。
0: そうではないな。そっち方面じゃないです。
1: シュウちゃん。
0: シュウってない。あ、シュウマイだから。
1: シュウマイのシュウちゃん。
0: あ、そっち方面でもないです。ベクトルが もうちょっと違う。もうちょっとこっち見てください。
1: ヨコちゃん。
0: え、
1: ヨコちゃん。
0: 崎陽軒のヨウ。
1: 違う、あの横浜。
0: あ、横浜。じゃあね、もっともっとぐるっと見て。あれは
1: 全然違う名
0: 前。何ですか。ひょうたんですよね。はい、
1: ひょうたん。
0: あー、惜しい。
1: ひょうたん。
0: 惜しい。
1: ひょう。
0: ひょうちゃんです。ひょうちゃんでした。ね、まだありますよ。どれ行こうかな。楽天グループのパンダ。
1: おお、
0: なんでしょうか。これはね、あの、なんていうのかな、なんとかなんとかっていう、その名字と名前みたいな感じじゃないです。
1: じゃあな、ひと、あの、ひとくくりってことですかね。
0: なんとかなんとかパンダです。
1: 楽天パンダ。
0: 違います。楽天は何するところですかね。
1: 野球ですか。
0: あーと、そうじゃないですね。そ
1: こじゃ、ネットですか。
0: ネット、そういうとこでもないですね。
1: お金ですか。
0: そこでもない。なんで全部そこ避けていくの。喋りたいところ。野球でもないし、ネットでもないし、お金でもないところがあるじゃないですか。
1: あ、カード。
0: カード。だから違うって。そこじゃない。なんでそこそ、あの、こう避けていくの。
1: あ、
0: うん。
1: サイト。
0: 難しいかな。
1: お買い物する。
0: お、そうそうそう。
1: お買い物する。
0: それで。お。
1: ネット。と、ショッピング、パンダ。
0: だから違うくて、なんとかパンダなんだ。
1: ネットショッピングにかかる。全
0: 然言ってたけどね、さっきね。
1: お買い物パンダ。
0: あ、正解です。
1: お
0: 買い物パンダでした。
1: おほ、
0: じゃあ これちょっと難しいと思うんですけど、
1: これ以上難しくすんの。
0: あ、簡単どこがいいですか。じゃあ、味の素の赤いパンダ。
1: アジコちゃん。
0: 違います。何パンダです。
1: 味のパンダ。
0: いいでしょ。味パンダです。

0: いいでしょ。どれ行こうかな。スカイラークの、
1: はい、トリコ
0: トリコみたいな、マークあるじゃないですか、はいはい、あれ名前あります。
1: あれ何ですかね、あの鳥はね、種類的には。
0: これ喋っちゃうと分かるん

0: カイラークなんですよ。
1: へ
0: え。なんだって。
1: なんだろうね。
0: あの鳥の感じ。知りませんでしたけど。
1: 白いでしょ、あの鳥確か。
0: 茶色いイメージあるけどな。
1: 茶色でしたっけが。鳩じゃないの？
0: 鳩じゃないです。
1: ウムイス？
0: 違います。あ、ちょっと近くなってきましたね。
1: メジロ？
0: じゃないです。ちょっと近いですね。
1: え、なんだろ
0: う？ウムイス近いんじゃないですかね。
1: カッコ。
0: アニンがあった。
1: ヒバリ。
0: 正解です。
1: ヒバリ。
0: で、それにちゃん付けなんです。ヒバリちゃんって言うんだって。
1: へえ。
0: なんかヒバリが丘団地が創業の地なんだそうです。
1: う
0: ん、で、ヒバリが来てそのスカイラークからスカイラークってひらがなにしたん
1: だ。へえ。
0: じゃあ、
1: はい。
0: エステっていうあのね。会社あるじゃないですか、
1: うん、
0: 昔でいうエステ科学、
1: はいはい、
0: 無臭だ、
1: うん、
0: に出てくるぬいぐるみのクマあるじゃないですか。
1: あ、クマの方か、鳥の方かと思った。
0: 鳥じゃない、
1: クマ
0: 鳥じゃなくて、
1: うん、
0: あのぬいぐるみの着ぐるみというか、
1: うんうん、
0: あのクマにあの名前がある。
1: 名前がある、
0: うん、
1: 無臭だ、無臭くん、
0: うんうん、遠からず
1: 遠からず、
0: うん、
1: 無臭。
0: おすげえ。
1: ムッシュムラムラ。
0: ムッシュムラムラ。それなんだっけ。ああ、ダチョウクラブか。違います。ムッシュムラムラ違います。
1: ムッシュ合ってんだね、きっと。
0: ムッシュ合ってる。
1: ムッシュ、
0: うん、
1: ベアってなんていうんですかね。ムッシュクマ。
0: おっ、
1: ムッシュクマオ。
0: あ、正解。これすごい、よく出た。ムッシュ、ムッシュクマオでした。面白いくないですか。
1: 面白いね、うん、連想ゲームやってるみたいだね。
0: じゃあもう一個、はい、いくだけ、若さ生活。
1: ああ、あの目いぐなる
0: ブルーベリーアイ、
1: はいはい、
0: のブルーベリーのあのキャラクターの名前あります、うん、何でしょうか。
1: ベリコちゃん。
0: うん、遠からず。
1: 遠からず、
0: うん、
1: ブルブルちゃん。
0: 違う。もうやや正解でブルブルくん。
1: 男の子だったんだ。
0: 男の子みたいですね。
1: はあ、
0: ブルブルくんって言って面白くないですか。
1: うん、それぞれにね、うん、あのストーリーがあるんだすべな、
0: うんうん、イオンの白い犬にもありますよ。
1: あれ、ワオンくんじゃないですか。
0: ハッピーワオンって言うんだ。
1: へえ、
0: ね、面白かったですね。
1: なるほど、
0: はい、そんなところでどうでしょうか。
1: はい、
0: はい、
1: いいと思います。
0: いいですか。
1: はい、
0: はい、終わっていいですか。
1: はい、大丈夫です、はい、
0: じゃあ、何でしたっけ、あの企業の名前当てクイズのコーナーでした。
2: マイジェンデ
0: ー。はい、アホラーとして、ビロバリテラシアキエンディングのコーナーになってしまいました。
1: はい、まずはどっこいしょさんからメッセージいただきましたよ。
0: ありがとうございます。
1: 今日の休み振り替え休日で何の振り替え休日かという問いに、うん、憲法記念日の振り替え休日という答えがあったみたいですが、
0: 違うの？
1: 今回に関してはそれが正解だったりもします、
0: うん、
1: で調べてみたらちゃんとした理由がありました、
0: うん、
1: 政府広報オンラインに書いてあった国民の祝日に関する記事によりますと、国民の祝日が日曜日に当たるときは、うん、その日の後においてその日に最も近い国民の祝日でない日を休日とする。
0: だから3日のってことだね、
1: はい、うん、振り替え休日は通常は翌日の月曜日に振り替えられますが、うん、5月の3日から5日までは祝日が連続しているため、うん、5月3日から5日のいずれかが日曜に当たるときは、うん、6日が振り替え休日となります、
0: うん、
1: となるんだとかと。
0: なるほどね、うん、だからそのね、あ、
1: そうそう、つまり今年の場合は5月3日の憲法記念日が日曜日だったため、うん、今日は憲法記念日の振り替え休日になるということなんですよね、と。ちなみに来年2027年は5月2日が通常の日曜日となるため、うん、ゴールデンウィークでの振り替え休日は発生しないとのことです。
0: あー、なるほど、挟まるからってこと。
1: 2が日曜日で、うん、あと普通に3、4、5までが休みってこと。へば、
0: うん、そういうことか。
1: 6が休みにならないってことじゃないかい。
0: そっか。

0: そうかそうか、うん、そういうことか。
1: ああ、
0: うん、わかったわかった。
1: はい。
0: へえ、はい。なるほど、ありがとうございます。
2: はい、ありがとうございます。そしてチャーリー系工藤さんですね。
0: はい。
2: まずチャーリーさんごめんなさいね、一部、うん、ごめんなさい割愛させていただいて、
0: はい、
2: 私が気になったのは UCC コーヒーに描かれた男性です。
0: UCC
2: 缶コーヒーですかね。
0: ポッカでなくて
2: UCC というふうにチャリさんは書いてらっしゃいますね。この男性は上島忠夫という人だそうですと、
0: うん、UCC 上島コーヒー
2: だ、はい、あ、そっか、そうですね、はい。そしてチョーコママさんですね。
0: はい、ありがとうございます、はい、
2: 今夜は楽しい放送ありがとうございます。2時間番組にならないかなといつも思います。コーナーも増やしてほしいです。
0: もうほら3日寝ふてくてるから
2: もうギリギリですね、はい、朝からやってるから今日ね、はい、続いては秋の日陰さんです。
0: はい、ありがとうございます、
2: 自分は木曜と金曜日が連休になります、うんうん、ゆっくり休んでくださいね、
0: う
2: ん、
0: あ、そうかそうか、
2: 明日と明後日ってことかな。ありが
0: とうな、うん、
2: さてお菓子と企業のキャラクターの名前、
0: うん、
2: ホリンキーやハッピーターンなどお菓子のパッケージに名前が記載されていて知ってるものもありましたが、知らなかったキャラクターも多かったです、
0: うん、
2: そして商品にまつわるストーリー設定まで凝っているキャラクターも多いですね、そして今回は登場しませんでしたがアイス系の商品にもガリガリ君とか有名なキャラクター、うんうん、キャラクターがいますよね。
0: そうね、
2: うん、
0: ありましたね。
2: はい、はい、続いては MC 安本さんですね。
0: ありがとうございます。
2: ございます、祝日振り替え休日か、
0: うん、
2: 振り替え休日もありがとうございますと、
0: はい、
2: こちらこそありがとうございます。
0: 通常営業、
2: はい、お菓子のキャラクターの名前は知ったり覚えたりしていましたが忘れていました。ひいおばあちゃん、ひいひいおばあちゃんは絵の印象が強く、うん、正式な名前は忘れていました、
0: うんうん、
2: トンハトのキャラメルコーンのキャラクター名はキャラメルコーンくん。これはストレートに分かりやすいかもしれません、
0: キャラメルコーンにキャラクターあったっけ、
2: ね、あ、ある、ある、あるよね、あのパッケージを見れば多分分かるんじゃないでしょうか。
0: そういう風に覚えてないもんな、
2: うん、そしてハバネロ、これは三世だったり小豚だったりと意外でした。んハバネロ小豚だっけ、ハバネロ、
0: うん、小豚はエスコックね。
2: ああ、そっかそっか、ハバネロが三世だったりとかエスコックが小豚だったりと意外でしたと、名前当てが面白かったですと。
0: あ、このキャラだ、
2: うん、番組を楽しんだらスタジオの様子を見に向かいます
0: ということ
2: で、ゆぜのパーキングエリアの駐車場で来ています
0: と来ればいいの、
2: うん、
0: はい、
2: ってことです。
0: ありがとうございます、
2: はい、ありがとうございます。いただいているところはここまでですかね。
0: そんなところですか。
2: はい、
0: じゃあもう一個ね、ゼスプリ、
2: はい、
0: キュウイ、
2: キュウイ、はいはい、
0: のキャラクター、
2: うん、
0: あるんですよ、名前
2: ゼッちゃん。
0: これね、兄弟の名前、
2: 兄弟、
0: うん、
2: 兄弟の名前、
0: じゃあまあ今
2: ブラザーですか、
0: キュウイブラザースって言ったって、
2: ほうほうほう、何人がいるんでしたっけ。
0: とりあえず3人いるんですけど、
2: うん、
0: 名前わかります。
2: え
0: 色です。
2: グリーン、
0: はい、1人、ね、
2: イエロー、
0: 惜しい、
2: レモン、
0: 惜しくない、
2: カナリア、
0: 違いない、
2: えカナリア
0: 違う、そんなおしゃれじゃない、キウイについてるじゃん、
2: ゴールド、
0: あ、そうです、もう一つあるんです、
2: レッド、
0: あ、正解です。
2: は
0: あ。キウイブラザース、グリーン、ゴールド、レッドなんです。あれレッドなの、
2: なんかあの芯のところが赤いやつありますよね。ジルジルジル
0: そう、あれレッドなんだ。
2: うーん、
0: あとタイヤのミシュランのブヨブヨブヨっていう、
2: はいはいはい、はい、
0: 正式名称で多分わかんないですよね。ミシュランビバンダム、
2: うーん、
0: あとあのコンタックのあのカプセルのキャラクター、
2: コンタックってなんで、
0: コンタック600、朝飲むととかあれですよ、
2: 何ですか、
0: ミスターコンタクト。あと最近ほらリクルートのスーモとかさ、
2: あ、
0: あれも完全にキャラです。
2: はいはいはいはいはいはい、
0: うん、いろいろあるっすよね。
2: なるほど。
0: スーモはもうなんていうんだろ、サイトとかの名前にもなってんのかな、キャラの名前じゃなくて、ね、いっぱいあるっすよね、はい、そんなとこかな、
2: はい、あ、そういえばビスコ、
0: はい、
2: あのほらちょっとなんていうの、写実的なちびっこないじゃないです
0: か、はいはいはい、
2: あの子の名前知ってますか。
0: 普通に男の子の名前でしょ。

0: 高橋誠君、高橋
1: 高橋誠君動画の郵便局の
0: 高橋渉君、高橋
1: なんで高橋にこだわるの、
0: なんか中村さんなんかこう普通のなんていうの多い名字、
1: 佐藤とか、うん、鈴木とか、
0: そうそうかなと思って、
1: あ残念、ビスコ坊や、
0: 全然違う全然違うじゃないかよ、
1: でしたね、
0: だから面白かった、
1: うん、はい、ゴールデンウィークのね最後の日になんぼかでも笑ってね過ごすことができましたでしょうか ね、
0: はい、
1: はい、あエンディングテーマじゃないや、エンディングナンバーお願いします。
0: 今日はあのウエストランドの井口博之さんのお誕生日ということで、うん、パーパーアイナプートのユニットラブリーツインズでインポッシブルラブを聴きながらお別れです。なぜこれを出そうと言ったのか ね、 はい、ということで今週はこの辺でおさらばです。この時間のお相手はゆっちーと
1: ミッカーでした。
0: それではまた来週、さよなら。今日
1: マイジェネレーション、この番組は新たなひらめき創造と挑戦株式会社青山製鋼の提供でお送りしました。

0: なたが思うカズノの魅力は？
1: 私は食べ物が美味しいところです。カズノはホルモンやここにしか取れない松立絞り大根があるからです。
2: 私は景色が綺麗なことです。ドラゴンアイや紅葉がとても綺麗だからです。
3: 私は世界遺産がたくさんあるところです。花輪林や大日動物学、オーデューストーンサークルがあるからです。
1: カズノの魅力を伝えます。カズノきりたんぽ FM。

0: JOZZ2BHFM FM カジノ。
1: 全部いくやね、直してもらったこと。
2: はい、修理した晴沢板金工業所が10時お知らせします。
1: 親父の
3: 青春ミュージック。
4: ここはカズムのとある山あいにある霞商事を退職した元専務が畑作業のために建てた小屋。ここに時々通ってくるボケボケの元社長、二人の共通の趣味は音楽を聴くこと。二人とも現役の頃は社員が出払った隙によからぬ相談をしていた者同士。近頃は青垣山の自然の真っただ中でいつもの茶飲み話。さてさて、今日はどうなりますやら。
5: いやー、世間はゴールデンウィーク、私はお年がお年だけにゴールデンならぬシルバーなウィーク。あ、でもある

0: 歩く速さも少しずつ速くなって、よっしゃ、とってけちっとこてーと、とってけちっとこてーと、あれ昔なんか聞いたことあるフレーズだったけど、なんだったっけな。お、着いた着いた。では、ピンポーン。
1: お、先週のが響いたんだが、今日は経過して9時でピンポンって言ってらぞ。どうぞ。
0: セム、いい気候になってきました。そろそろ私の出番がやってきましたかな。
1: お、その体で手続き出すか、大丈夫ですか。農作業ってのはそんな生半可な気持ちでやってもらっても大丈夫ですよ。猫の手よりは使えるかな、使えねえかな。ヘバ、準備してください。
0: まあ、今日はストレッチ程度で許していただければと思ってますけど、いかがでございましょう。
1: おお、やっぱり最初から弱音を吐いていらっしゃいますかな。今年1年で大丈夫ですか。まあ、最初のうちはリハビリを兼ねながらお気軽にやってください。最初のうちは出すよ。
0: 了解しました。ありがとうございます。あ、忘れないうちに差し入れを持ってきましたよ。しっかり覚えてました。はい、お茶でも入れましょうか。コーヒーがいいですか。
1: どうしますか。お、雨でも降りそうだすな。社長自らそんな優しいお言葉、大丈夫出すかな。
0: いや、大丈夫ですよ。
1: 出すか。
0: 早速お茶にして曲でも聴いていきませんか。
1: 出すな。いいっすよ、どうぞ。
0: いや、今日のこれはさ、私の提供なので、
1: はい、
0: 提供つながりで CM の曲なんかいかがですかな。
1: おお、いいっすよな。そういえば年代を決めて願ったっすな。
0: うん、
1: やっぱ今日は CM の曲でいくすべ。
0: では早速、五代語で銀河鉄道39。

0: いやこれ今なんだろう、電話関係のやつでかかってるんだけど。
1: へえ、どうすか。
0: うん、でも曲からいくとさ、うん、なんかこう旅行かなんかの、
1: だよ、銀河鉄道とか鉄道で
0: それもね、番組なんかではかかるん、やっぱり鉄道関係の番組で。
1: お、
0: 中でもいろいろいろんなのに使われるんだね、やっぱりね、こういう曲ってね。いい曲はそうなんだかな。
1: あ、
0: ね、
1: どっ、聞いたことないですな。はい、では私はいくすよ。
0: はい、
1: 私は3曲連ねていきますよ。
0: 俺も、
1: はい、尾崎亜美でマイピアレディ、世良政則で燃えろいい女、渡辺真知子で唇を熱く君を語れ、

0: あれこれって何の CM でしたっけ。
1: これですよ、うん、あれだっす、ほんマイピュアレディと、うん、燃えろは資生堂、
0: あ
1: でもう一つはカネボ、
0: あ
1: 口紅がなんかの、
0: あ口それで熱く君、うん、あそっかそういうことか、うん、いや本当にいろんな曲が流行ったんだね。でもこれってさ、だいたいテレビの CM だよね。
1: だってテレビの CM です。
0: 今時のさ、ラジオのさ CM ってどんな曲かかってるか、ちょっくらラジオかけてみてもいい？
1: 唐突にですか。
0: うん、
1: はいどうぞ。

0: 皆さんこんにちは、ダックスムーンの
1: ダックス木村です。
0: ムーン三浦です。
1: やってきましたよ。
0: やってきました、
1: カズのキリタンポエヘム。
0: はいはい、今日はせっかくなので、はい、すごいイベントの紹介をしますよ。
1: え、すごいイベント、え、イベントということはどんなおかずか楽しみですね。
0: それはお弁当。え実はね、なんと
1: なんと
0: なんと
1: なんと
0: 今もバックで流れてますが、
1: はい、
0: 5月14、15に、うん、おさり沢神社の祭典があって、
1: ほうほう、
0: 特に15日、はい、2時からは、うん、パレードと金山ソーランの踊りがあるんです。
1: おー、踊り、僕そうです、大好き。あ、見に行きます。
0: 見に行きますよ。いや、あなたはね、違うんですけど、じゃあ、ね、僕たちダックスムは生歌でこの金山ソーランの踊りを盛り上げるんですが、この金山ソーランは、うん、なんと
1: なんと
0: おさり沢小学校の130周年を記念して僕たち、うん、ダックスムが作った曲なんですよ。
1: ダックスムの、なんか記憶ありますね。それ、あの、昔歌ってた記憶ありますね。
0: 記憶ありますか。
1: はい、
0: それで、ね、今や、うん、おさり沢の絆の象徴とも言います。これ老若にゃんにゃんに
1: ゃん
0: にゃんが踊れるんですよ。この日もね、うん、自治会館前から、
1: はい、
0: 市民センター前まで、
1: うん、
0: 保育園、小学校、中学校一般まで、
1: うん、
0: 老若にゃんにゃんがね踊るんですよね、
1: うん、
0: それを僕たちが、
1: うん、
0: 生歌でこの金山ソーランを歌って盛り上げるという。
1: 僕たちってたくさんだったんですか。
0: え、
1: たくさんが生歌だったんですか。
0: すごいことじゃないですか。これ
1: すごいじゃないですか。僕絶対行きますよ。
0: おさり沢神社始まって以来の、うん、こうすごいエネルギッシュ、エキゾチック、あれ違うね。そしてね、この金山ソーランは中学校にもね、
1: はい、
0: さらに別バージョンがありまして、火の鳥ソーランというヒップホップバージョンになってるんですよ。
1: かっこいいやつありましたね。それもダックスムなんですか。
0: これダックスムなんですかね。
1: 本当ですか。
0: そしてなんと、夜7時からは、
1: はい、
0: 市民センターの講堂で、
1: はい、
0: ダックスムのコンサートがある
1: んです。あるんですか。
0: いや、1時間半たっぷりと。そしてこれも、ダックスムが作った、時の翼。これ、
1: 地方メロディーになってる。
0: いっぱいいっぱい楽しめますよ。
1: あれですね。
0: あれですよ。
1: 社長
0: 素敵そうなんですよ。この時の翼もね、僕たちダックスムが作ってくれますからね。きっと、皆さんの心に染みるコンサートになると思います。
1: 絶対僕見に行きますよ。
0: はい、見に行かないであなたは出てください。はい、その他たくさんの、出し物もあります。大正元オカリナ、
1: うん、
0: カラオケ、無料なんかもありますからね。楽しみにしていてほしいと思います。だから、このコンサートは7時から、
1: シーズン
0: センター合同です。ね、
1: 絶対見に行きます。
0: 出てくださいって。はい、ここまでのお相手はダックスムーン、
1: ダックス木村と
0: ムーン三浦でした。みんな来てね。
2: おい、ダックスムーン来るんだ。
3: お
2: お、金山そうなんね、うん、俺は踊ったことありますよ。これは
3: すごい。
2: ローラーこれやんのローのローラーだね、うん、はい、いや懐かしいな。
3: 聞いてみようか。
2: うん、聞いてみるんですか、ちゃんと踊りながら。

0: いやいろんななんか宣伝があったけど、
1: うん、いいなダックスムーン、
0: いいね。
1: あ、おさぎ座の祭典に痛めるんだよね、
0: うん、5月14、15の祭典だからね、
1: うん、
0: はい、覚えておいてください。
1: あー、まさみ降るんだわ
0: じゃあ戻って続けていいかな、
1: はい、はい、どうぞ。
0: じゃあ私はサザンオールスターズで忘れられたビッグウェイ。

0: いや最近サザンオールスターズといえばさ、ユニクロさんのコマーシャルにいっぱい曲が出てんだよね。
1: 本人も出てませんでした？
0: 本人出てるのも前はあった。
1: あったよね、うん、あったっすよね。そうそうそう、
0: 今は歌だけだけどね、うん、
1: はい、じゃあ私は声出す。
0: はい。

0: 小田和正で言葉にできないと確かなことでしたね。
1: いやーそういうことか。
0: はい、
1: だから紹介しなかったんだな。
0: そう、言葉にできないの確かなことなんだけど。
1: あ、そういうことかい。
0: はい。
1: いやいやいやいや、面白かったな。いい曲だけどね、はい、本当にね。
0: ね、ああね、懐かしい。
1: じゃあ私行きますよ。
0: はい、どうぞ。
1: はい、プリンセスプリンセスで M。

0: いやー、専務、CM になってる歌って随分とあるんですね。
1: 出すなー、ヒットした歌は耳には当店だども、千代子さんも残ってますからね。なんとなく心地よくて、振り返ってしまったり、切り掘りしたりしますな。新規感持ったりするべな。
0: いや、でもこうしてるとキリがないから、また元に戻して年代のくじ引きでもやりますか。
1: おー、出すな。はい。
0: 社長、社長。あ、社長じゃない、セブン、セブン。
1: 俺の番ですか？はい。セブン、いくすよ。
0: はい。
1: いいっちょ。
0: 何年かな？
1: 1982年。
0: 1982年といえば。
1: はい。
0: あれ？何があったっけ？
1: 何やったべな。
0: 帰ってからゆっくり調べるとしますかな？
1: 出すな。社長、帰るまで何年だか覚えててくださいよ。
0: ね、スマホにね、1982年というと言います。
1: 出すか。スマホさえいたのも何年の年だったかも忘れてるような気がするのも、すなわち次回まで。
0: 何かおっしゃいましたか。
1: いやいやいやいや、気をつけてお帰りください。
0: はい。
1: 次は農作業の格好でお願いしますよ。
0: はい。1982年だ。
1: はい。
0: はい。82。
1: スマホ塞いでんねば。
0: あ、忘れてた。

0: 瀬の豊富なお湯を渓流沿いの露天風呂でご堪能ください。地元の食材で四季を彩り、館内は秋田尽くしのおもてなし、団体様向けの各種ご宴会も受けたまわっております。四季彩り秋田尽くし湯瀬ホテル。
1: カズノコネクタ株式会社はコネクタ部品の加工から組み立てまで通信の今と未来を作り出す企業です。カズノから世界へ技術を発信する仕事をしてみませんか。詳しくは KMCO カズノコネクタで検索。

0: 違うって怒られる
1: 怒られる怒られる。
2: いやいや、いいんですよ。
3: ただいま、お聞きいただいているのは、毎週木曜日夜9時から生放送でお届けするニコニコ吹奏楽、略してニコ吹の CM です。
4: 皆さん、達者にしてますか。奈良節夫であります。この放送はですね、毎月第1、第3金曜日の夜9時放送中であります。奈良節夫的音楽やあれこれや、ではまた番組で会いましょう。
5: もうただのフィルムには戻れませんよ。スマホやタブレットに傷やひびの経験ございませんか。本日ご紹介の商品は今話題のガラスコーティング、施工はたったの10分2980円から FM 隣クローバーテラスにて絶賛提供中。詳しくはナノナインで検索。
6: プロデュースバイ安心サービス。
7: カズノの元気にスイッチオン。カズノきりたんぽ FM が10時30分をお知らせします。
8: ミュージックボックス。この時間は青春時代を思い出す60年代から90年代の J-POP をお送りします。

0: 鹿角市防災ラジオ使ってる？
1: ん？使ってね。撮ったらラジオなんだ。
2: 説明しよう。全国瞬時警報システム J アラートを受けた時や、鹿角市が高齢者等避難や避難指示など緊急情報を発令した時に緊急起動信号を受けて自動で電源が入るラジオです。普段は普通にラジオを聞くことができます。このラジオ1台3500円で貸し出ししておりますが、5年を超えると返却が不要となります。お問い合わせは鹿角市総務課危機管理室、電話300-0299まで。
1: せば市役所さん行ってみるかな。
3: 解決黒沢先生。
4: こんにちは、黒沢光晴です。さあ今日も体の健康、心の健康、病気やお薬、さまざまなことについて解決していきます。
3: 解決黒沢先生。
5: 皆さんこんにちは、解決黒沢先生。今日はですね、出にくいうんちのお話をしてみたいと思います。最近うんち、便の話をねしてませんでしたので、ちょっとこうお客様からもちょっとその話をしてよと言われましたので、今日は出にくいうんちについてお話をしてみたいと思います。便秘の方というのはとても多いですよね。処方箋で来られる方も多いし、日頃からこう便が出にくいんだなんてね相談する方も多くいらっしゃいます。例えば症状であればお腹が痛くなるとか、お腹が張る、あとこうお腹が張るのでこう食欲がねあまり湧かないとか、あとお肌が荒れるとか、結局便が停滞することでこう毒素が発生してお肌が荒れる、あるいは血管をね傷つける場合もありますよね。あとこう大腸がんの方とか、あるいは脳梗塞、心筋梗塞などのリスクにもつながっていくのが便秘です。今日はその便秘についてのね対策、予防についてのお話をしてみたいと思います。で、もともと便というのはですね、栄養素を吸収した食物の残りカスと剥がれた腸の粘膜、そして生きたこう腸内細菌によって便は構成されてるんですね。で、一番いい便というのは、バナナのようなね形と便、硬さ、バナナのような形と硬さが理想です。本当に私自身もそうですけど、スルスルスルと出てポタッとね出ると、なかなかね日頃そういう便毎日っていうわけにはねなかなかいかないんですけども、便秘の方の場合は特に腸の中で停滞している時間が長くなりますよね。出るまで時間がかかりますから。ですから水分が減るんですね。腸の中に便は長く停滞すると便の水分がどんどんこう周りに吸収されてしまう、その結果便が硬くなります。逆に下痢の方というのは腸の中をこう短時間で通過するので、水分が吸収されずにこう水分が多い状態のまんま、この便秘にしろですね下痢にしろ、その水分が多いか少ないかによってこう違うんですけども、便秘の原因というのはですね、簡単に言えばこう運動不足、あまりこう体を動かしてないよとか、あるいは水分がね少ない。よく便秘の方に聞くと、本当に飲み物を飲んでないんですよね。喉乾いてもですね、そんなに水分取らない。そういう癖がついている方なんでしょうね。あとこう腸に熱がある方とか、そういった方が便秘を起こしやすくなります。そして便秘にはですね、大きく分けて器質性便秘と言われている腸の形、腸の形態の不調によって起きる器質性便秘というのと、大腸の動きの不調によって起きる機能性便秘があるんですけども、薬局でこう対処できる

あるいは病院で対処できる方法としてですね、お薬で対処できる方法としては機能性便秘についてのお話をね、今日はしてみたいと思うんですけども、機能性便秘というのはですね、3つありましてね、直腸性、まあ習慣性とも言うんですが、直腸性便秘、あと弛緩性便秘、そして痙攣性便秘という3つがあります。まず直腸性便秘、これは習慣性便秘とも言いますけども、まあ女性とか高齢者に多いんですが、直腸というのはまあ最後便が肛門から出ますけども、その直前にあるのが直腸で、その直腸まで便が来ているのに便したいというね、便を生じにくいのがこの直腸性便秘で、原因というのはですね、便したいんだでもね、なんかこう外にいるからあんまりこう便したくないんだってことで我慢する、よく我慢する方とか、あと便秘薬をねよく乱用している方に多い便秘がこの直腸性便秘です。じゃあどうしたらいいか、まず少しこう体を動かす、血流を良くするってことですね。あと食べ物、野菜とかキノコ、海藻類のような食物繊維を多く摂る、まあ、もしなかなか食事で摂れない場合は、まあ、うちの薬局であればグリーンマスとか大麦若葉のような食物繊維を十分に摂る。今美味しい食物繊維もねたくさんありますから。あとはね、必ずね朝ごはんを食べる、そして水分をまめに摂る、まあ、よくこの番組でも何回も言ってますけども、朝起きた時、そして夜寝る前、そして3食の時、これで5回です。あとは午前中1回と午後1回、あとお風呂の前後もね水分取る、まあコップ1杯ぐらい 100cc ぐらいのお水でいいので水分を極力取る。あと便意をね感じたら我慢しない、まあこれによってこの便秘は改善することができます。で、次に2つ目、弛緩性便秘というのは、これも女性とか高齢者に多いんですけど、筋肉がね緩んで、そして筋肉が緩むことでこう便を押し出す力がこう弱くなっていって便が出てこない。で、これはですね、原因としては生活が不規則だ、朝起きる時間、寝る時間、あと3食の時間とかね、それがこう規則正しくない方とか、あるいは食事が偏っている方、そして運動不足の方、あとお腹の力がね衰えている方に起こりやすい便秘が弛緩性便秘ですね。で、この弛緩性便秘になりやすい方というのは、よく出産した後に便秘になる方って多いですよね、まあ、出産後はこの弛緩性便秘なんですね。あとこう高齢者だったりとか、あと長期でこうちょっとこう療養している方、ベッドの上でこう長く生活している方とか、あと食事自体が少ない方、食事の量がね少ない方、あと運動不足の方なんかもこの弛緩性便秘。ではこの弛緩性便秘を改善するにはですね、やはりこう少しこう体を動かして血流を良くすると、まあ、先ほどと同じなんですけど、あと食物繊維をね十分に摂る、あとね朝起きたら冷たい水とか冷たい牛乳をね飲む、冷たいリンゴジュースとかね果汁でもいいですね、少しねお腹に刺激を与えることが大事です。あと適度にね脂質、少しこう油分の料理を摂るように、やはりこう料理に油を使ってないと便の方にもですね油分があるかどうかでね便が出やすさが違ってくるので、便ってこう滑り出てきますから、その時に便の中に油分があるとよりこう滑りやすくなりますね。あとこう腹筋の力をつける、これはね寝そべってね首だけ上げて、例えばこうテレビに向かって寝そべって首だけ上げてテレビを見るとか、それによってね腹筋ってつくんですね、まあ、ちょっとそういったことをこう取り入れてねいただければいいかなと思いますね。で、最後に痙攣性便秘、これはストレスに敏感な方がなりやすい便秘ですね。大腸がね痙攣してこう縮んでこう収縮してしまって便が通りにくくなる、その結果こう便が出にくくなってしまうというのが痙攣性便秘。コロコロした便の方ってよくねいらっしゃいますけど、その方っていうのはこの痙攣性便秘ですね。で、これはストレスとか自律神経の乱れ、疲労を持っている方なんかに起きやすい便秘です。で、この痙攣性便秘をね改善するためには

0: やはりこれもそうなんですけど、血流を良くして少しこう体を動かすとか、あと食物繊維のものを取る、そして少しこう休養をね取るってことも大事ですね。あとね、取っちゃいけないものとしてちょっとこう辛いもの、香辛料、あとアルコール、あとコーヒーのようなカフェインのような刺激物、あと炭酸飲料とかね、そういったものをちょっとこう控えてもらうってことが大事ですね。今日はですね、出にくいうんちの話について、まあ、便秘の種類3つあるんだよっていう話を中心に、その対策についてお話をしてみました。
1: 解決黒沢先生。
2: この番組は黒沢薬局の提供でお送りしました。
0: 黒沢薬局です。最近疲れが抜けない、体力が落ちてきた、そのような方にレオピンシリーズの最高級ブランドレオピンロイヤルをお勧めいたします。日本で最も多くの方に愛用されている滋養強壮剤です。お求めは黒沢薬局までどうぞ。
3: 生産者の皆さんの美味しい作物作りを応援します。何でもお気軽にご相談ください。肥料、農薬、各種農業資材は芝平郵便局前、安保金太郎商店へ。
4: おサンズの加藤です。
5: 笠井です。
6: 安城です。
4: 突然ですが、あなたにとって吹奏楽とは？
5: 邪魔なもの、
6: 洗濯してない一丁ら。
5: 加藤さんは？
4: ニコニコ吹奏楽、略してニコ吹は、毎週木曜日夜9時からおよそ1時間の生放送。
5: 当然だよ。そうかよ。
7: 皆さん達者にしてらすか。奈良節夫であります。この放送はですね、毎月第1第3金曜日の夜9時放送中であります。奈良節夫的音楽やあれこれや、ではまた番組で会いましょう。
8: ママモリモリ。
9: 今週のメッセージテーマは、子供のエピソードと可能性は無限大。子供って思いもしない行動したり、あっと驚く発想したり、面白いですよね。子供のキュンとする話、今だから笑える話などお待ちしてます。

0: JOZZ2BHFM FM カズノ
1: ラジオをお聞きの皆さん、いかがお過ごしですか？カズノキリタンポ FM が11時をお知らせします。
2: まんまーもりもり

時刻は11時を回りました。ラジオの前の皆さん、こんにちは。今日もお聞きいただきありがとうございます。カズのきりたんぽ FM、 この時間を担当するクミッキーです。5月7日木曜日、今日も始まりました。まんまもりもり、カズの花輪駅前スタジオから今日も元気に生放送でお送りします。はじめに今日のニュースの見出しをお伝えします。鹿角市は今年度にスタートさせた市政の柱の計画の概要版をまとめ、市民に配布しました。力点を置く若者・女性に選ばれる街づくりなどの取り組みを共有したい考えです。鹿角市の伝統的な草木染め、茜染めの伝承に

に触れている高校生たちが今年度の活動をスタートさせ、自慢のつまみ細工を販売しました。第43回中学校選抜野球カツノ大会は今月3日まで2日間カツノ市おさり沢の市営城山野球場で開かれ、カツノ勢は花輪が準優勝を果たしました。以上のニュースをこの後11時30分と12時30分に詳しくお伝えしていきます。もう今日は暑い、本当に暑い、もうあったかいを通り越してる感じがしませんか皆さん。もうそれもそのはず、こちらですね、鹿角市内の、現在の気温ですね、驚きの 23.5 度です。ふう、昨日も暖かかったですけれども、今日はさらに暖かい、暑いくらいの温度ですけれども、もう T シャツとかの人も多いんじゃないですかね今日は、もしかしたら。うん、その場合もね、皆さん紫外線対策、そして水分補給も気をつけてくださいませ。いや今日24度が最高気温の予想になってるんですよ。わお、夏かなみたいな。まあ立夏ね、二十四節気なりましたけれども、だとて急に夏すぎやしませんかって思ってるんですけれども、皆さんね、暑いと思いますので服装調整とかもしっかりなさってください。私さっき外に出ましたら日輪が出てましたね。うっすらと雲がかかり始めてるので、太陽の周りに大きな日輪が出てて、なんだかいいことありそうだなと思ってます。見た方いるでしょうか。まだ出てるかな、もしかしたらまだ見えるかもしれないです。はい、ぜひ鹿角市内の方、外出られる場合ちょっと見てみてはいかがでしょうか。ではメッセージテーマです。今週は子供のエピソードと可能性は無限大となっています。ゴールデンウィーク明けまして、もしかしたら一部の方は今日明日もぐっとお休み取って、今週末まで満喫してる方もいるかもしれませんけれども、今日から学校とかね、お仕事の方も多いかなと思います。そしてそんなゴールデンウィークの間に、こんな子供のエピソードがありましたとか、うちの子こんな面白いことをしてましたとか、そういったメッセージをお待ちしています。宛先こちらです。ファックスの方は 0186-258817、 0186-258817、メールの方は radio@fm791.net、 radio@fm791.net。 そして LINE はカツノキリタンポ FM をお友達登録して、トークルームの方にメッセージをお待ちしています。

この後は加藤照子のお料理あれこれです。今日もパパッとできてしまう簡単メニュー紹介してくれるようです。毎週木曜日のこの時間は手握りにこだわったきりたんぽでおなじみの柳田きりたんぽ店の提供でお送りします。

0: 皆様、ご機嫌いかがですか？この番組は、どなたにでも簡単にできるお料理をご紹介いたしております。
1: アシスタントのミーナです。テレコママ、今日もよろしくお願いします。
0: はい、よろしくお願いいたします。
1: はい、今日のレシピなんですけれども、やっぱりママのレシピって、もう簡単に誰でも作れるっていうのもそうですし、なんだろうな、比較的、お手軽に購入できるもので、家計に優しいレシピだなと思ってです

0: ですね、はい、本当に嬉しいなと思います。今日のレシピは、うん、料理初心者の方もできるんじゃないかと思います、
1: はい、できますね、
0: はい、ぜひね、そちらも気にしながら皆さん、はい、聞いていただければと思います。豆苗豆腐、
1: そうですね、
0: ということで、はい、はい、材料からお願いします、はい、
1: まず豚ひき、これ鶏ひきでも OK ですよ、
0: はい、
1: 100g で、木綿豆腐が1丁ですね、卵が1個から2個で、豆苗は1袋、
0: はい、
1: でお醤油が小さじ4杯、砂糖が大さじ1杯、これだけなんですね、
0: うん、
1: はい、ではね、うん、作り方ですか、
0: はい、お願いします、はい、
1: まず豆苗は根っこをね断ち切りましょう、
0: はい、
1: それで3等分ぐらいに切りましょう、
0: はい、
1: はい、あとはフライパンにねサラダオイルを入れて中火にしてひき肉を炒めます。ひき肉の色が変わったらお豆腐を崩して、うん、ザクザクでいいんですよ、崩して入れて砂糖醤油を入れて3、はい、4分こう炒めてください、
0: うんうん、
1: ひき肉とお豆腐が絡まって、その中に、豆苗を入れて、はい、溶き卵を加えて、
0: うん、
1: 最初、溶き卵を加えたらば、かき混ぜないでね、
0: はい。
1: 外側の、卵の外側が、パリ、なんだろう、プチプチプチっとこうなってくるじゃないですか。うんうんうん、固まりかけてきたらば、
0: はい、
1: あと、ざっとこう全体をかき混ぜた方が、卵が、こう、なんていうんですか、全体に色が残って綺麗ですね。
0: うんうん、ちゃんとこう固まってくれます
1: ね。そうそう。あまり最初から崩しちゃうと、うんうん、炒めちゃうと、混ざっちゃって、はい、卵が入ってるか、豆腐なのか、醤油なのか、
0: う
1: ん、わかんない感じがしますよね。
0: はい。
1: ちょっと卵の色もきちんと見せて、はい、かき混ぜるようにしてください。
0: 見た目もね、美味しくなりますよね。
1: そうですね。
0: はい、はい、本当にこれだけでできちゃう
1: ので、ね、そうなの、これだけでできちゃうから
0: ワンツースリーって感じです、
1: ね、豆苗もねお安いし、うん、
0: はい、
1: たくさん食べましょう。
0: 豆腐もねお安くね買えますのでね、はい、ぜひちょっとこれあれですね、たくさん食べたい時豆腐をこう増やしたりとかしても、ね、
1: そうですそうです、
0: はい、いいですよね、
1: はい、
0: はい、ぜひ簡単なレシピとなっておりますので、はい、皆さん試してみてください。てるこママ今日もありがとうございました、
1: はい、ありがとうございました。伊達政宗公は言ってたそうですよ。人をもてなすとあらば、料理第一と心得よ。旬の食材、そして地元の食材で、大事な方に喜んでいただくことが一番ということなんでしょうね。今日のお相手は、三藤加藤照子と、
0: ミーナでした。

はい、今日はワンツースリーでできてしまう豆苗豆腐紹介してもらいました。美味しそう。ゴールデンウィーク終わりまして、ちょっと贅沢したから節約しようかしらと思っていた皆さん、でもね、美味しいものが食べたいじゃないですか。節約とてこのメニューぴったりですね。豚ひき肉でも OK だし、鶏ひき肉でもいいということでした。そしてね、お豆腐、卵、豆苗もお手軽で、そしていつでも手に入る食材ということでね、今日の一品にぴったりなんじゃないかなと思います。そしてタンパク質も結構取れるから、ダイエット中とか運動してる人にもすごくおすすめのメニューなんじゃないかなと思いました。なんでしょう、これ沖縄風に言うと豆苗チャンプルみたいな感じでしょうかね。お豆腐と卵とお肉が入るので、はい、これをご飯にかけるもよし、そのままかき込むもよし、皆さんぜひ作って食べてみてはいかがでしょうか。毎週木曜日のこの時間は、手握りにこだわったきりたんぽでおなじみの柳田きりたんぽ店の提供でお送りしました。以上、加藤照子のお料理あれこれのコーナーでした。時刻11時11分です。お知らせの後は花笛丼の出題です。

0: をホームページ番組内でご紹介。その他 CM サービスなどもあります。お問い合わせは 25-8739 カズのきりたんぽ FM まで。
1: みんなで飲もう。

皆様の生活に潤いをお届け。まずのきりたんぽ FM では応援自動販売機の設置店を募集中。特典としてお名前

はい、レベル1よこれきっと。はい、皆さんなら今ので分かったはずです。答えどしどしお寄せください。おさらいとヒントは12時頭にお届けします。以上、クミッキーの花笛丼の出題でした。

それでは今日の記念日と明日のゴミ出し情報です。今日5月7日は粉もんの日だそうです。日本粉もん協会が2003年に制定しています。粉で粉の語呂合わせになっています。たこ焼き、お好み焼き、うどんなど粉を使った食品、粉もんの魅力を PR する日だそうです。はい、皆さん結構ね粉もん好きな方多いと思うんですけれども、何がお好きでしょうか。私はやっぱりたこ焼きとかピザとか餃子、ここら辺が不動の上位を占めています。常に私の中でね、うん、パスタとかも好きなんですけれども、あと粉もん、あ、南部せんべいも粉もんになるかな、小麦粉使ってるから。あ、そうかもしれない。はい、そんないろいろ魅力あふれる粉もんですけれども、ゴールデンウィークってホットプレート使う機会多くなかったですか。我が家は焼肉一回やったんですよ。で、外国産の牛肉ももちろん美味しいんですけれども、売り場を見たらほぼほぼ変わらないお値段で数の牛のコマがあったので、だったら数の牛しようと思いまして、山中とかあまり見ない種類のキムチ、秋田県産のがあったんですね。それを買って焼肉したんですけれど、まあ美味しかったですね。裏切らないお味でした。あとその、まあ、これは粉もんじゃないんですけれども、お好み焼きをこの前したんですよ。キャベツいっぱい入れてね、もうふわふわにしてやりましたよ。美味しかったですね。エビ玉と豚玉にしました。なんでしょうね、ホットプレートで粉もんとか、たこ焼きとかそういうのやると、なんか楽しいですよね。鍋するのと同じような、なんだろう、効果っていうのかな。人が集まりやすいというか、盛り上がりやすい料理なんじゃないかなと思ってます。そういう意味でもね、魅力がありますよね、粉もんって。続いては、博士の日というのがあります。これ1888年のこの日、植物学者の伊藤圭介、数学学者の菊池大六、物理学者の山川健次郎ら、25人

に日本初の博士号が授与されたんだそうです。ですが、あの論文の提出とかあるじゃないですか、そういう博士号ではなくてですね、教育への貢献を評価したもので、名誉博士的なものだったようです。今のね、論文による本格的な博士が生まれたのはそれから3年後という1891年のことだそうです。はい、あの博士といえば、あのテレビ番組博士ちゃん、私好きで見てるんですけれども、あの予想できない、こんなマニアックなものにあのハマっているのかというね、子供たちのすごい知識とか研究とかね、見るとね面白いですよね。ちょっとね、そんなあの博士っぽい、まあ、研究ですね、話もこの後できたらなと思っています。以上、今日は粉もんの日、そして博士の日でした。誕生花です。今日のお花、スターチス、花言葉永遠に変わらずだそうです。今日誕生日の皆さん、お誕生日おめでとうございます。素敵な一年になりますように。では明日のゴミ出し情報です。明日金曜日は三谷沢、芝平地区、十和田地区の燃えるゴミの日です。明日金曜日は三谷沢、芝平地区、十和田地区の燃えるゴミの日です。以上、今日の記念日と明日のゴミ出し情報でした。

はい、今週のメッセージテーマは子供ののって言いました今。子供のエピソードと可能性は無限大です。はい、皆さんどんなエピソードあるでしょうか。火曜日ね、お休みの日にもかかわらず、お休みだったからかな、たくさんメッセージもらってね、私もすごい楽しかったです。私この前ですね、ちょっと十和田湖に行きたいなぁと思いまして、家族で行ってきたんですね。大湯の道の駅行った後、そのまま十和田湖行ったんですよ。で、道の駅十和田湖にも寄ってきたんですけれども、行かれた方わかると思います。ヒメマスの養殖とか観光に尽力したワイナイ貞行とその妻勝の夫婦の銅像が立ってるじゃないですか。で、十和田湖の方を貞行が指を指して、それを勝が隣でにっこり微笑みながら見ているっていうポーズをとってるんですけれども、みんなやるんでしょうね。うちもやりましたけど、ワイナイ貞行が指を指してるでしょ、その指を、指先を当てて ET ごっこ。なぜかと言いますと、その貞行の人差し指の先の、なんでしょう、塗装なのかが取れてるんですよ。明らかに色が違うんですよ。みんな指合わせてる、人差し指と思って、仲間いっぱいと思って、人は人差し指と人差し指を当てたくなる謎の本能があるのではないかと感じました。はい。で、息子がぶら下がろうとしたのでやめてと、ワイナイさんの指が折れたら底辺じゃないかと、やめてくれと言いましたけれども、ですね、なんでしょう、ヒメマスはね、もちろん美味しい魚ですしね、この前桜マス魚醤の白だしも私紹介しましたけれども、ただただ十和田湖を見るのももちろんいいんですけれども、こういった功績をちゃんと知ることで、なんでしょう、そこに物語があると全然見え方が違うじゃないですか。だからここに道の駅十和田湖のところに、もうすごいよくね見える

十和田湖が見える場所にこの2人の銅像があるってすごい嬉しいなって思ったんですよ。しかもこれ佐田駅だけではなく勝もいるっていうところが私すごく嬉しくて、いやー、内助の功、もう勝も本当に頑張った、すいません、もう呼び捨てですいませんけれども、やっぱり奥さんの力もすごいあったから、ワイナイ佐田駅さんも大変な金銭面でもね、すごい大変な時もあったですけれども、一緒に乗り越えて支えてきたっていうのをすごい感じられて、ああ一人じゃないんだよな、一緒に頑張ったんだよなって、だからその二人を見て周りの人たちも一生懸命頑張って応援したから、その結果が姫マスがねたくさん住める、もう十和田湖なんか魚住めないんだよって言われてたところにね、こんなにたくさんの魚や生き物が増えたんだなぁと思って嬉しくなりました。だからね、銅像にお礼してきました。ありがとう、美味しい魚をありがとうというふうに伝えてきました。そしてその後十和田湖の方をちょっと散策したんですけれども、遊覧船の近くで、その時ですね風があまりなかったので結構綺麗に山とかも湖面に映ってまして、で流木とか結構流れるじゃないですか。でやっぱり十和田湖ってカルデラ湖なので軽石がすごい流れ着いてるんですよ。それを湖に投げるとプカプカ浮くんですよね。おー、石いろいろあると思って、で隣を見たら子供たちが太めの流木にいろんな石を並べ出してですね子供って面白いな、石屋さんやってると思って、持って帰りたいこの流木、でかいよって、1メートルはでかいよって言って、しかも濡れてるし、しかも国立公園のだからね、持って行っちゃいけないんだよっていうことを伝えまして、はい、そのまま置いてきましたけれども、はい、子供ってねそういうことするよな、自分もやってたなっていうことを思い出しました。というわけでね、十和田湖のちょっとしたお話をさせてもらいました。

0: あなたが思うカズノのいいとこ教えて。
1: 私は人が優しいところです。今日の職場体験でも職場の人が優しく教えてくれたところです。
2: 僕はいろいろな建物があるところです。理由はたくさんの人と交流できるからです。
1: 私は自然が豊かなところです。自然が豊かだと気持ちがすっきりするからです。
3: カズノ大好き、カズノきーたんぽFM。
4: 街に、自然に、風土に、
5: 努力に、
4: 夢に、家庭に、
6: あなたに、
7: 恋するラジオ。
8: 79.1MHz、カズのきりたんぽFM。
9: 違うってな。
10: 怒られる。
11: いやいや、いいんですよ。
0: ただいま、お聞きいただいているのは、毎週木曜日、夜9時から生放送でお届けする、ニコニコ吹奏楽、略してニコ吹の CM です。
12: 黒沢薬局です。最近疲れが抜けない、体力が落ちてきた、そのような方にレオピンシリーズの最高級ブランド、レオピンロイヤルをお勧めいたします。日本で最も多くの方に愛用されている滋養強壮剤です。お求めは黒沢薬局までどうぞ。
13: 今日のランチは何にしますか？カズのきりたんぽ FM が11時30分をお知らせします。

時刻は11時30分になりました。この時間は株式会社キャッツ電子設計の提供で FM ニュースをお送りします。はじめのニュースです。鹿角市は今年度にスタートさせた市政の柱の計画の概要版をまとめ市民に配布しました。力点を置く若者女性に選ばれる街づくりなどの取り組みを共有したい考えです。概要版にまとめられたのは今年度から5カ年で取り組む第7次総合計画後期基本計画の中の基本構想と街づくりの戦略の抜粋です。具体的な事業の詳細は別の計画で示されています。15ページある冊子では、人口減少や地域経済の停滞など、現在抱える課題から解決するための手段、その取り組み後の街の姿という流れで示されています。課題の解決に向けて、地域の強みを活かしながら取り組む8つの戦略目標が掲げられていて、概要版では、戦略ごとの目標とする地域の姿と具体的な目標値が掲載されています。

出ています。そのうち仕事作りの戦略では、若い人や外国人、副業で稼ぐ人が増えてきたと市民が実感していることなどを目標にしています。具体的な数値目標として、一人当たりの市内総生産額について、令和4年度の323万円余りを350万円に、また地元の産業が元気で活力があると思っている市民の割合について、一昨年度の 16.7% から 50% にそれぞれ引き上げたい考えです。概要版は1万2500部が作られ、市の広報とともに全校配布されたほか、公共施設などに置かれています。市では幅広い世代に親しみを持ってもらえるように、イラストをふんだんに使うとともに、視覚的に捉えやすい構想にした、どのような街を目指すかを身近に感じ、市の未来を一緒に考えてほしいとしています。次です。鹿角市の伝統的な草木染め、茜染めの伝承に触れている高校生たちが今年度の活動をスタートさせ、自慢のつまみ細工を販売しました。茜染めは紫紺染めとともに、1300年前の奈良時代から鹿角で伝わるとされる伝統技法で、地元に自生する日本茜の根を染料にし、手絞りの模様を染め残すのが特徴です。近年まで途絶えていた中、地元の有志たちが研究会を立ち上げ、およそ10年かけて再現を果たしましたが、若い世代への継承が課題になっています。そうした中、鹿角市の鹿角高校の家庭科学研究の授業を選択した生徒たちが、鹿角茜染め伝承隊と名乗り、技術を研究したり、出前教室や店頭販売による普及に取り組んでいます。5代目の伝承隊の活動初日の今月3日は、大湯の道の駅に有志4人が集まり、昨年度の伝承隊の生徒たちが作ったつまみ細工を販売しました。生徒たちはより魅力的に見えるような陳列を考えてから、ピアスや指輪、かんざしなどを並べ、魅力をアピールしました。訪れた人たちは、鮮やかなオレンジに染まった布をワンポイントに施したつまみ細工を見ながら、綺麗ですねと感心したり、作り方を聞いたりしていました。参加した3年の男子生徒は、茜染めは時間が経つほどに色が鮮やかになると聞き、貴重な体験ができると思っています。個人的にも SNS などで魅力を PR していきたいと話していました。学校では、高校生たちが鹿角にある素晴らしい伝統技法を知り、将来それぞれ活躍する場所で PR したり、体験した生徒の中から技術を本格的に受け継ぎたいと思う人が出てきてほしいとしています。次です。第43回中学校選抜野球鹿角大会は、今月3日まで2日間鹿角市おさり沢の市営城山野球場で開かれ、鹿角勢は花輪が準優勝を果たしました。これは早退前の腕試しの場として、県内各地区から招待校を招き、市教育委員会などが開いているものです。8チームがトーナメント戦で頂点を争い、地元の4チームがそれぞれ初戦で招待校と対戦しました。鹿角勢の試合結果です。はじめに1回戦です。十和田は能代山本地区の篠の目と対戦し、8回タイブレークの末、

対語で一歩届きませんでした。小坂は小賀片上南州地区の小賀東、小賀南の合同チームとのゲームで4対23の5回コールドとなり力及びませんでした。中央地区の飯島と当たった花輪は2対3で逆転勝ちしました。そして大館北州地区の田代と対戦した八幡平おさり沢の合同チームは6対0で完封負けしました。続いて準決勝です。花輪は田代に7対0で完封勝ちし、決勝行きを決めました。そして決勝の花輪対東雲は、先行の花輪が初回に1点を挙げましたが、3回に4点を奪われ、結果1対4で敗れました。個人表彰では花輪の山崎源氏選手が優秀選手賞を受賞しました。以上、株式会社キャッツ電子設計の提供で FM ニュースをお送りしました。

はい、こちらは花笛丼の答え届いてます。ラジオネーム MC 安本さんからです。いいですね、いいですね、ありがとうございます。あ、それにちなんだメッセージだから、これは後で答え合わせの時に紹介しようかな。はい、そうします。ありがとうございます。そしてこちらはラジオネームガオさん、ありがとうございます。こんにちは。こんにちは。ツバメが巣作りをしているのを小坂町のドラッグストア入り口上で見ました。おお、そうかも。道の駅大井もツバメがいっぱい来てましたし、我が家の近くも最近ツバメが飛び回っていたので、もうそういう時期ですね。うんうん。火曜に読まれた姪っ子のいろいろあるエピソードの一つです。あ、はいはい、一昨日火曜日にガオさんが姪っ子さんのエピソードを送ってくれまして、歩行者天国の話だったんですけれども、でその姪っ子さん今は一時というか、お子さんを持つお母さんになったっていうメッセージをもらってましたよね。でその姪っ子さんのエピソードの一つのメッセージが今日届いてました。姪っ子は小学生の時はもちろん、専門学生になっても半日でも遊びに来て、俺が不在時には必ずレシートに俺宛てのメモを残して帰ってましたが、たくさんあったのに3枚しかありません。ちょっとした付箋代わりにレシートの裏にガオさん宛てに何かメッセージを残してたってことでしょうか。きっと素敵なメッセージが書かれていたんでしょうね。あとはたまにおねだりとかもあったのかな。ねるねるねるねのぶどう味が食べたいとかそういうことでしょうかわかりませんけれども、いいですね、こういうやりとり。レシートの裏ってのがまたなんとも可愛らしい。いいなぁ、かなりもらってたんでしょうね。しかもね、専門学生になってからもってかなり長いスパン。うーん、1,2,3 8年くらいでしょうか、最低でも続いてたってことですよね。めいっ子さん、ガオさんのこと大好きなんだな、そんな気持ちが伝わってきますね。その3枚今もお守りみたいな感じで持ってるんでしょうか。多分選ばれるべくして選ばれたその3枚かも。

0: 素敵なメッセージありがとうございます。今週は子供のエピソードと可能性は無限大で、皆さんからのメッセージまだまだお待ちしています。この後は CM です。
1: 青山製鋼は金属、非鉄金属およびセラミックスの精密部品加工や省力機器などの設計から据え付けを一貫して行っています。
2: 製造部の三河です。加工プログラムの作成とマシニングセンターやタッピングセンターなどの工作機械の操作を行っています。加工する材質としては鉄物からセラミックまで幅が広いので、加工条件等に間違いがないか慎重に作業しています。
3: 新たなひらめき、創造と挑戦、株式会社青山製鋼。
4: 解決、黒沢先生。
5: 皆さんの健康や薬に関する疑問や悩みをズバッと解決する10分番組、
4: 毎週月曜木曜お昼の10時43分スタート。
5: こうご期待。
6: あなたが思うカズノのいいとこ教えて。
7: 僕は大日動舞学、1000年以上続いて自分もやってるけど、とても素敵な文化だと思うから。
8: 私は水がきれいなこと、水がきれいなおかげで野菜やお米がおいしいよ。
9: 私は山がたくさんあること、空気がおいしいし、山の緑が目の疲れを癒してくれるよ。
10: カズノ大好き、カズノきりたんぽ FM。

ここで昨日の救急出動件数と火災発生件数をお伝えします。数野広域消防署によりますと、昨日の救急出動は1件、火災発生はありません。以上、昨日の出動件数をお伝えしました。

はい、今週のメッセージテーマはですね、子どものエピソードと可能性は無限大になってますけれども、さっき FM ニュースで紹介しました、こちらですね、数の高校生の、家庭課題研究授業を選択している生徒さんたち、茜染伝承隊、正しくは数の茜染伝承隊ですね、の皆さんのね、本当アクセサリー可愛いんですよ。前もお話ししましたけれども、私もつまみ細工のイヤリングをコモッセでその研究とかの発表プレゼンがありまして、その時に茜色のマドレーヌと一緒にイヤリングも販売していたので、一つ購入して、マドレーヌもすごい美味しかったんですけど、やっぱりつまみ細工ってすごい身近な可愛らしい日本らしいね、デザインというか作りの手芸

たいなと思ってますし、かんざしとかもね売ってたっていうことなので、それこそ花輪林とかでつけてたらもう最高じゃないですか。うん、もうザ・カズノっていう感じのね組み合わせになると思います。道の駅大湯で販売してるの私も見まして、ああ頑張ってらっしゃるなー、すごいなーと思って、本当に一生懸命ね男の子女の子あの関係なくこういったカズノの魅力に触れてくれる子たちが居続けてるっていうことがねすごく嬉しいなと思いました。はい、皆さんも機会あったらぜひ手に取ってお買い求めください。とっても素敵な作品がいっぱいあります。で今日ですね、博士の日っていう記念日があったんですけれども、ここでちょっとお話をしていいでしょうか。あの少年、まあ、高校生の男の子なんですけど、蚊、虫の蚊ですに夜世界的な発見をした人がいまして、知ってる方ももしかしたら多いかもしれないな。あの妹さんだけすごい蚊に刺されるっていう、なんでだろうって研究始めた田上大輝くんっていう男の子がいるんですけれども、そもそもね蚊なんか大型だから刺されやすいとかっていう聞いたことないですか。これはですね研究結果としてもちろんあるんですけれども、血液型で蚊たちが大型美味しそうって察知しているっていうのがもうすごいはっきりしているっていうことでもないようなんですね。で蚊って常に人の血だけ吸ってる栄養にしてるのかなって思うじゃないですか。なんと蚊は普段糖分をエネルギーとしているようなので、蜂とかと一緒で花の蜜などを吸っているんだそうです。一気に可愛らしいですよね。じゃあなんでわざわざ人の血を吸いに行くの、私たちは痒くてたまらないんだってなるじゃないですか。そしたらですねこれはちゃんと理由がありまして、皆さんそれこそ妊婦さんとか経験あると思う、まあ、つわりとかもあるかもしれないけど、たくさん栄養とってとか言うじゃないですか。あと頑張りたいとき、スタミナつけたいとき、人ってもうカロリーあるものとか食べますよね。蚊も一緒で、産卵のための栄養源として生き物の血っていうのはすごい適しているから吸いに来るんだそうです。はい、需要競争のために我々は血を吸われるわけですよ。でですね、その戻りまして、なんで自分の妹だけ蚊に刺されるんだろうって森に行った時にすごい不思議に思った田上さんがいろいろ実験を始めるんですね。蚊を箱に入れて、であるものを入れたら蚊がすごい興奮しだしたと。靴下を入れたんだそうです、箱の中に。そしたら靴下入れた途端に蚊たちが針を出して刺そうとしたり興奮しだしたんだそうです。でなんだなんだと調べていきましたら、この蚊はですね、あの人って常在菌、常にある菌っていう感じの常在菌、これみんな持ってるんですよね。健康な人の体にはバイ菌から守るためにいるんですけれども、その種類と数が関係しているっていうことで、それがあの多いと、その種類とか菌の数が多いと吸われやすい、刺されやすいっていうことらしいんですよ。でこれがですね、足の裏の常在菌に特に反応してるっていうのが分かったんですね。これの仮説が世界で初めて証明された事例でして、で実際に妹さんの足首から足裏しっかりアルコールで拭いたら、妹さんを刺した蚊の数がなんと3分の1まで減った。かなり刺されて辛かったでしょうにということなんですけれども、そのくらい減ったそうなんですね。ですごいことを発見したぞこの少年はとなったんですけれども、でねその彼今どうなったか気になりますでしょ。でこの研究がその後もたくさん注目集めまして、田上さんなんとコロンビア大学へ進学しまして、現在はオックスフォード大学で研究者になっているんですよ。それで遺伝子学の分野でたくさんいろいろ今も発見をしてまして、
彼の

夢はたくさんの人とか動物の命を救う科学者になることなんだそうです。今もね楽しく忙しい日々を送っているようなんですよ。でやっぱり彼の中で大事になっているものっていうのは、実験っても面白いと、論文を読むって重要、ああそういうことかを発見した時の楽しさが、もう田上さんにとってもう実験は生きる喜びそのものっていうことなんだそうですね。え、一匹の蚊、まあ一匹ではない、いっぱいの蚊だったでしょうけれども、妹さんはねすごい大変な思いをされたわけですが、それきっかけにもう AI とか数学の分野にまでどんどん、あの田上さん大学の中でね、これも知るには、あじゃあ数学だとか、あじゃあ AI だっていうふうにいろいろ分野が広がっているようなんですけど、そういったね一人の男性に、立派な男性になりまして、科学者を目指しているっていう今に至ったっていうのは、本当にもう可能性無限大にぴったりなお話だなと思って紹介しましたね。血吸われやすいっていう皆さん、ぜひ、まあ、全身とかね、まあ、虫除けスプレーとかももちろんなんですけれども、こういった足首とか足の裏、しっかりアルコールで拭いて除菌することで常在菌の数が減って、蚊に刺されにくくなる場合もあるようですので、そろそろ蚊も元気になってくるのかなと思いますので、ぜひ参考になれば幸いです。というわけでね、田上大輝くんの蚊の研究のお話紹介しました。

0: 街に、自然に、風土に、努力に、夢に、家庭に、
1: あなたに、
2: 恋するラジオ
3: 79.1MHz カズのきりたんぽ FM。
4: 子供が部活始めたいって言ってたけど、送り迎えとか都合に合わせて働ける仕事ってあるのかな？
5: あるよ。
4: うわ、びっくりした。
5: ジョイタム株式会社はね、子育てや介護をしながら働けるの。家庭を優先にできるし、社長との定期的な面談もできるから安心して働けるんだよ。
4: でも実際に働いたら違うってこともあるじゃない？
5: それは不安だよね。でも大丈夫、見学もできるから、まずは気軽に相談してみて。
4: そうなんだ。早速お問い合わせしてみようかな。ジョイタムでエンジョイ。ジョイタム株式会社。
6: 違うってな。怒られる。
7: 怒られる、怒られる。
8: いやいや、いいんですよ。
9: ただいま、ね、お聞きいただいているのは、毎週木曜日、夜9時から生放送でお届けする、ニコニコ吹奏楽、略してニコ吹の CM です。
5: あなたが思うカズノの魅力は？
10: 僕は自然が豊かなところ。なぜなら森林がたくさんあり、景色が綺麗で心が癒されるから。
11: 僕は特産品が多いところ、おすすめは北限の桃やカズノ流。その他にも美味しいものがたくさんあり人気だから。
12: カズノの魅力を発信します。カズノきりたんぽ FM。

0: べて知って楽しむ道の駅カズノ。
1: 楽しいドライブの途中でちょっと立ち寄ってみませんか。お土産も充実、道の駅カズノ。
0: トイレ休憩コーナーは24時間利用可能です。道の駅カズノ。
2: JOZZ2PHFM FM カズノ。
1: お昼、お昼、カズノきりたんぽ FM が正午をお知らせします。

まんまもりもり、時刻は12時を回りました。ラジオの前の皆さん、こんにちは。今日もお聞きいただきありがとうございます。カズのきりたんぽ FM、 この時間を担当しているクミッキーです。12時からもどうぞお付き合いよろしくお願いします。はい、弾けるような元気なご挨拶、5月は小坂マリアへの皆さんです。今日の給食こちらです。豚肉と春雨の炒め物、リオネーズポテト、白菜の味噌汁です。このリオネーズポテトって何って思った人いないですか？私もその一人なんですけれども、調べてみました。このリオネーズポテトっていうのはフランスリオン地方の郷土料理なんだそうです。なのでリオンってつくんですかね。で、じゃがいもと玉ねぎ使ったシンプルな料理です。で、じゃがいもを薄切りにしてまして、外はカリ、中はホクっていう食感、そしてしっかり炒めた玉ねぎ、これを炒め合わせたのがリオネーズポテトなんだそうです。ジャーマンポテトとはまた違いますよね。ジャーマンポテトはそんなにカリッとさせないんじゃないかな、じゃがいも。うん、詳しくはわかりませんが、ウィンナーも入ってるイメージがありますね。はい、シンプルゆえにお芋と玉ねぎの美味しさ引き立ちそうなお料理ですね。おしゃれ

た。はい、皆さんいっぱい食べて、午後もいっぱい遊んでください。今月は小坂マリアイの皆さんの声をお届けしています。はい、それこそ保育所の皆さんもそうですし、ゴールデンウィーク明け学校行った生徒さんもいっぱいいますし、お仕事始まったという方も多いと思います。連休明けの午前のお仕事大変お疲れ様でした。ぜひね、ランチタイムのひととき楽しんでいただけると嬉しいです。今週のメッセージテーマはこちらです。子供のエピソードと可能性は無限大。はい、皆さんね、ゴールデンウィークいろいろなとこにお出かけしたかもしれない、お家でゆっくりしたかもしれない、そんな中で子供のエピソードいろいろ生まれたのではないでしょうか。もちろん自分の子供の時でもいいですし、はい、いろいろお待ちしています。宛先こちらです。ファックスの方は 0186-258817、 0186-258817、メールの方は radio@fm791.net、 radio@fm791.net。 LINE は数のきりたんぽ FM をお友達登録してトークルームにメッセージをお願いします。

はい、レベル1の選曲でございます。ヒント、5月5日は子供の日でしたね。はい。そして MC 安本さんからは、高速道路の吹き流しが丸々になっていた時があり、なんともナイスなサービスだなと思った時を思い出しましたとメッセージが届いてました。私もこれ見たことあるかも。どこの高速道路だったかは忘れたんですけれど、ああこれになってる、確かにそっくりと思って、はい、見てたことがあります。はい、今のもヒントにしましょう。答え分かった方どしどしお寄せください。以上、花笛丼のおさらいとヒントでした。

0: まんまもりもり、時刻は12時5分です。続いてはハミングカードポカポカ情報局のコーナーです。今日もお得情報盛りだくさんでお届けしていきます。この時間はハミングカード協同組合の提供でお送りします。
1: キララハミングカードポカポカ情報局。

のか。キリタンプ FM をお聞きの皆様、いかがお過ごしですか。キラのハミングカードポカポカ情報局のお時間がやってまいりました。この番組は今週のハミングカード情報や各加盟店のお得な情報をお伝えする番組です。さて皆さん、5月1日発行のポカポカ情報のチラシはご覧になりましたでしょうか。こちらの方で日帰り旅行小笠原阿部の詳細を公開しております。こちらの受付は大型連休明け5月7日木曜日より受付開始となります。受付時間は午前9時から午後3時まで、土曜日日曜日祝日は休日となっておりますのでご注意ください。また定員は40名、

0: 受付先着順となりますのでご了承ください。ハミングカード事務局お問い合わせ番号は301123、30-1123です。
1: キンキンキララハミングカード。
0: 大型連休の前後には皆様のお家でもご家族が帰省されて賑やかになるお家もあるのではないでしょうか。家族が集まる特別な日、ワイワイ楽しんで食べれるお寿司はいかがでしょうか。ハミングカード加盟店ファミリー寿司一番星のお寿司をご紹介します。メニューの一例をご紹介しますね。総全体2人から3人前4000円、花は2人から3人前5000円、数の3人から4人前6500円、一番星4人から5人前が7800円、一番星グルメ3人から4人前8700円、そして一番星特選が5人から6人前で1万2000円となります。その他1人前メニュー、バラエティメニュー、そして20種類から選べる海鮮丼などもございますよ。ファミリー寿司一番星、ご注文お問い合わせのお電話番号は22-1124、22-1124までお願いいたします。続きましての情報は、花は朝日町にございます。トンキの情報です。とんかつで有名なトンキさん、一押しはカツカレー、二押しはとんかつ定食、ジューシーかつ柔らかな豚肉、その上質な脂身から流れ出す肉汁が食欲をそそりますね。またとんかつだけでなく、各種定食、重物、カレー、麺類等メニューが豊富なんです。全品おすすめですが、醤油ラーメンはぜひ食べてほしい一品です。スープは豚などの動物系プラス鰹節などの魚介乾物系と思われる清淡ベースの醤油味ね。豚チャーシューのスライスではなく、煮込んだ豚軟骨を合わせたオリジナリティのあるラーメン。じんわりとした豚などの動物系の出汁に加えて、魚介系の乾物、風味を感じるすっきりとした淡麗スープですよ。皆さん、トンキさんにぜひ足をお運びください。花は朝日町トンキ、お電話番号は 23-3166、 23-3166 です。続きましての情報は、ファミリーマート秋田数の花秋田店の情報です。札幌の人気店サンドイッチ工房サンドリア、こちらの特集が始まります。1978年に創業、札幌で初めて24時間営業の手作りサンドイッチの専門店です。このサンドリアと初コラボ、自慢のハムサンド、サンド好きにはたまらない、どれにしようか悩みますよね。まずは大人気のハムエッグサンド、そしてジューシーハムサンド、たっぷりハムサンド、大きなサンドイッチなどが人気となっています。そして子供から大人まで大人気のポケモンフラッペ、味は2種類ございます。数量限定ですので、この機会にぜひご賞味くださいね。あっという間の5分間でしたが、いかがだったでしょうか。この番組のご感想などは事務局窓口感想用紙、またはファックス番号301123までよろしくお願いいたします。ハミングカードでは仲間になっていただけるお店を募集しております。詳しくはハミングカード事務局までお問い合わせください。それでは皆さん、またお会いしましょう。せーの、ポカポカ。

はい、いかがだったでしょうか。今日5月7日から日帰り旅行小笠阿部受付開始です。皆さん待っていたと思います。ぜひぜひ事務局の方へご連絡をお願いします。そしてファミリー寿司一番星さんのお寿司、本当ね、いつも美味しいんですよ。何食べても美味しい。そしてインスタグラムも一番星さんやってますが、 LINE もやってるんですよね。で、そのインスタグラムに公式 LINE の紹介も投稿されてるんですけれども、 LINE 開いてファミリー寿司一番星で調べますと、あのこちらのトーク登録できますので、そちら

0: 押していただきますと、あの LINE での注文可能ですので、ここからあのできるんですよ。何をどのくらいっていう風に、まあ、書き方もちゃんと丁寧に書かれてますので、そのお友達登録した時に注文方法も一緒に送られてきますので、ぜひそちらチェックしてお気軽にこのファミリー寿司一番星さんのお寿司楽しんでみてはいかがでしょうか。そしてトンキさん、カツは本当に美味しいんですけれども、醤油ラーメンもおすすめということで、確かに美味しかった。うちの子は味噌ラーメン食べて、あの初めてそのスープを飲み干してましたね。このスープうまいって言って、ああやっぱりわかるものだなと思って見てましたけれども、私も一口飲んだら美味しいと思って、あのあんまり飲まないでって怒られましたけれども、はい、たまにね外食で飲むくらいならいいでしょうと思って、しかも美味しいのだからね、その分水飲んでもらいましたけれども、あとね日替わりとかも美味しくてお腹いっぱいになりますので、ぜひぜひご利用ください。以上、この時間はハミングカード協同組合の提供で お送りしました。時刻は12時13分です。お知らせの後はお出かけインフォメーションお伝えします。
1: やっぱり実家はいいな、落ち着くな。
2: どこか行きたいところある？久しぶりに帰ってきたんだし。
1: じゃあさ、またみんなで写真撮りに行こうよ。そう、私を支えてくれるのは家族の笑顔。家族写真っていい。
3: 家族の歴史に寄り添う写真、ホームフォトグラファー登山写真室。

0: 皆様の生活に潤いをお届け。カズのきりたんぽ FM では応援自動販売機の設置店を募集中。特典としてお名前をホームページ番組内でご紹介、その他 CM サービスなどもあります。お問い合わせは 25-8739 カズのきりたんぽ FM まで。
1: みんなで飲もう。
2: キララハミングカードのポイントが貯まる日は
3: 毎週金曜ポイント2倍、
2: キンキンキラキラ金曜日、
3: 毎月15日ポイント3倍プラス3倍クーポン券申請、
2: 15はポイント3倍、
3: 毎週金と15日はハミングペイに1000円チャージごとに10ポイントサービス。3倍

0: 勝野の豊かな自然から生まれるエネルギー、勝野クリーンエネルギーはその力を地域の未来へとつなげていきます。勝野の風を未来の力に、未来へどんどん、勝野クリーンエネルギー。
1: まあ、もりもり

それではお天気と交通情報です。まずはお天気です。現在北州鹿角地域に注意報警報は発表されていません。天気概況です。高気圧が日本のはるか東にあって本州付近に張り出しています。秋田県はおおむね晴れています。今日7日は高気圧に緩やかに覆われるため晴れるでしょう。明日8日は低気圧や気圧の谷の影響により曇りで、午後は雨の降るところが多くなる見込みです。ポイント予報です。今日は晴れで昼過ぎに雲が一時広がりますが、天気の崩れはないでしょう。明日は曇りで昼前から雨でしょう。昼過ぎは一時曇る見込みです。気温です。鹿角市と小坂町、今日日中の予想最高気温は24度で、昨日より1度高いでしょう。

明日朝の予想最低気温は7度で、今朝より3度高いでしょう。八幡平方面、今日日中の予想最高気温は21度で、昨日より2度低いでしょう。明日朝の予想最低気温は9度で、今朝より4度高いでしょう。十和田湖周辺、今日日中の予想最高気温は19度で、昨日より1度低いでしょう。明日朝の予想最低気温は9度で、今朝より1度低いでしょう。降水確率です。今日正午から午後6時からはともに 0% です。明けて明日8日午前0時からは 10%、 午前6時からは 30%、 正午からは 80%、 午後6時からは 80% となっています。今日の秋田県の生活情報です。洗濯指数80です。非常によく乾きます。洗濯日和となるでしょう。明日はちょっと天気がねぐずつく予報ですので、今日の晴れ間ご利用ください。花粉情報、マーク一つの少ないになっています。続いて交通情報です。はじめに JR 花輪線、東北新幹線は平常通り運行しています。高速バス、周北バス、道の区号は減便ダイヤで運行しています。夜行高速バス、ジュピター号は毎日運行しています。続いて東北自動車道、碇ヶ関インターチェンジから阿代インターチェンジまでの情報です。ネクスコ東日本青森管理事務所によりますと、盛岡へ向かう上り線、五ノ宮トンネル入り口から笹の渡りトンネルまで施設工事のため追い越し車線に、湯瀬パーキングエリアから石通しトンネル入り口まで舗装工事のため走行車線にそれぞれ規制があります。青森へ向かう下り線です。曲がったトンネル出口付近、乗り上げ事故のため車線規制があります。石通しトンネル入り口から湯瀬パーキングエリアまで排水作業のため追い越し車線に、そして亀田山トンネル付近から亀田山トンネル出口まで工事のため走行車線にそれぞれ規制があります。現在運転中の皆さん、これからお出かけの皆さん、速度、車間距離などに注意して、思いやりの心を持って、そして時間に余裕を持って安全運転でいきましょう。以上、お天気と交通情報でした。

続いてイベント情報、インコクの協力でお届けします。先人顕彰館、歴史民俗資料館、そして市と町の図書館は今日は休館日となっています。コモッセのギャラリー展示は水墨画サークル書道サークル展です。子ども未来センターカフェの日、おやつと飲み物を用意しています。時間は午前9時から午後5時までです。シルバーリハビリ体操教室、今日の会場は福祉保健センターです。時間は午後1時30分から2時30分までです。ラシフィット教室、場所は十和田市民センターです。時間は午後2時30分から3時30分までです。以上、インコックの協力でイベント情報をお届けしました。

それでは病院情報をお伝えします。本日の当番医は小坂町診療所、小坂町診療所です。電話番号295500295500です。午後5時から午後8時まで受け付けています。受診の際はお電話で確認の上受診してください。また健康に関する不安、悩みなどについて専門スタッフが24時間体制でアドバイスをするサービス、テレフォン病院24もご利用ください。24時間年中無休で受け付けています。病院を受診する前や休日、夜間など診療時間外にご活用ください。電話番号はフリーダイヤル0120-959-783 0120-959-783 です。以上、病院情報でした。

はい、今週のまんまもりもりメッセージテーマは子どものエピソードと可能性は無限大です。はい、メッセージが届いてます。ありがとうございます。こちらはラジオネームやじきたさんです。ありがとうございます。くみきーさん、こんにちは。こんにちは。メッセージテーマですが、小さい女の子が横断歩道を渡ろうとしていたので、止まったら女の子が渡ってからにっこり笑ってお辞儀をしてお礼をしてくれました。ものすごく可愛かったです。それと将来大きくなったらいい子になるなって思いました、というメッセージ。可愛い。これ学校で今教えてる流れとしまして、渡り終わったらお礼をするっていうのがあるらしいですね。まあ別に渡る時でもいいんでしょうけれども、まずは安全を確認して渡って、そしたら渡り終わって止まってくれた運転手さんにお礼をしましょうっていうことらしいんですね。で、この文化がですね、結構海外の人にも注目されているようで、道路を渡った後にお礼をするっていうショート動画を投稿してる海外の人結構今増えてるんですよ。これ私たち日本人としては割と当たり前の習慣じゃないですか。もうこのお辞儀っていう文化がとても海外では美しく見えるというか、ちゃんと気持ちをその表す表現としてすごい好意的に取られているようです。嬉しいですね、こういった文化がね広がるのは。こういうもう伝染ならどんどん広まってほしいなと思ってるんですけれども、それを今ね、やじきたさんのメッセージを読んで思い出したわけですよ。で、このね、にっこり笑ってっていうのがもうたまらない。どんな子でしょうか。お下げとかしてたのかな。黄色い帽子かぶってるのかかぶってないのか。あ、学校じゃないかもしれないですね。普通にお休みでテコテコ歩いてたのかもしれないですしね。はい。いやー、うん、いい子になると思います。ね、みんないい子ですけれども。うん。そういったお礼をしてもらえるだけで、あ、止まってよかったなーって、こっちも感じますよね。いやー、これは守っていきたい習慣の一つかなと、私もすごく思ってます。私、癖でどうしてもね、渡る時にお辞儀しながら渡っちゃうんですよね。なぜなら、通り過ぎた

0: ことに、あ、もう行っちゃったらお礼見えないかなって思ってしまうタイプでして、はい、皆さんはいかがでしょうか。はい、矢敷田さん、素敵なメッセージをありがとうございます。12時30分からは FM ニュースお伝えします。
1: インターネットに接続するなら安くて優しいカズノのインコックへ。今のプロバイダのサポートにご不満な方、インコックならシニア世代にも安心の電話サポート、各種乗り換え割引もあります。電話301059ミッドプラザでお待ちしています。
2: 超カズノ市防災ラジオ使ってる？
3: ん？使ってね、とったらラジオなんだ。
4: 説明しよう。全国瞬時警報システム J アラートを受けた時や、鹿角市が高齢者等避難や避難指示など緊急情報を発令した時に緊急起動信号を受けて自動で電源が入るラジオです。普段は普通にラジオを聞くことができます。このラジオ1台3500円で貸し出ししておりますが、5年を超えると返却が不要となります。お問い合わせは鹿角市総務課危機管理室、電話300-0299まで。
3: せば市役所さん行ってみるかな。
5: 5月の葵は
6: 空前絶後の最強無敵の春の味、山菜山崎。
7: 小料理居酒屋葵、
8: 5月は山菜料理でおもてなし。
9: やっちー腰が風呂。
10: いよいよノーハンク、エッサがすぐなるな。タンつかんでいいから誰が手伝ってくれねべか。
11: 農業の仕事をやってみたいけど未経験だし知り合いもいない。どこに相談したらいいかな。
12: そんな時は JA の無料職業紹介所をご利用ください。農作業で労働力が欲しい方と農業のお手伝いをして収入を得たい方をつなぐ事業です。まずは JA カズノまでご相談を。
13: 農家の味方 JA カズノ。
14: 元気にスイッチオン、カズのきりたんぽ FM。
15: ずっと先の未来だと思っていた世界が今目の前に広がっています。クリーン環境やエネルギー開発など半導体の役割はますます重要になってきています。キャッツ電子設計は先進技術で世界へ発信し続けます。
16: 外交工事のことならお任せください。株式会社サカキが12時30分をお知らせします。

時刻は12時30分になりました。この時間は株式会社キャッツ電子設計の提供で FM ニュースをお送りします。はじめのニュースです。鹿角市は今年度にスタートさせた市政の柱の計画の概要版をまとめ市民に配布しました。力点を置く若者女性に選ばれるまちづくりなどの取り組みを共有したい考えです。概要版にまとめられたのは今年度から5カ年で取り組む第7次総合計画後期基本計画の中の基本構想とまちづくりの戦略の抜粋です。具体的な事業の詳細は別の計画で示されています。15ページある冊子では人口減少や地域経済の停滞など現在抱える課題から解決するための手段、その取り組み後の町の姿という流れで示されています。課題の解決に向けて地域の強みを生かしながら取り組む8つの戦略目標を掲げられていて概要

番では戦略ごとの目標とする地域の姿と具体的な目標値が掲載されています。そのうち仕事づくりの戦略では、若い人や外国人、副業で稼ぐ人が増えてきたと市民が実感していることなどを目標にしています。具体的な数値目標として、一人当たりの市内総生産額について令和4年度の323万円余りを350万円に、また地元の産業が元気で活力があると思っている市民の割合について、一昨年度の 16.7% から 50% にそれぞれ引き上げたい考えです。概要版は1万2500部が作られ、市の広報とともに全校配布されたほか、公共施設などに置かれています。市では幅広い世代に親しみを持ってもらえるように、イラストをふんだんに使うとともに、視覚的に捉えやすい構成にした、どのような街を目指すかを身近に感じ、市の未来を一緒に考えてほしいとしています。次です。勝野市の伝統的な草木染め、茜染めの伝承に触れている高校生たちが今年度の活動をスタートさせ、自慢のつまみ細工を販売しました。茜染めは紫紺染めとともに、1300年前の奈良時代から鹿角で伝わるとされる伝統技法で、地元に自生する日本茜の根を染料にし、手絞りの模様を染め残すのが特徴です。近年まで途絶えていた中、地元の有志たちが研究会を立ち上げ、およそ10年かけて再現を果たしましたが、若い世代への継承が課題になっています。そうした中、鹿角市の鹿角高校の家庭科学研究の授業を選択した生徒たちが、鹿角茜染め伝承隊と名乗り、技術を研究したり、出前教室や店頭販売による普及に取り組んでいます。5代目の伝承隊の活動初日の今月3日は、大湯の道の駅に有志4人が集まり、昨年度の伝承隊の生徒たちが作ったつまみ細工を販売しました。生徒たちはより魅力的に見えるように陳列を考えてから、ピアスや指輪、かんざしなどを並べ魅力をアピールしました。訪れた人たちは鮮やかなオレンジに染まった布をワンポイントに施したつまみ細工を見ながら、綺麗ですねと感心したり、作り方を聞いたりしていました。参加した3年の男子生徒は、茜染めは時間が経つほどに色が鮮やかになると聞き、貴重な体験ができると思っています。個人的にも SNS などで魅力を PR していきたいと話していました。学校では、高校生たちが鹿角にある素晴らしい伝統技法を知り、将来それぞれ活躍する場所で PR したり、体験した生徒の中から技術を本格的に受け継ぎたいと思う人が出てきてほしいとしています。次です。第43回中学校選抜野球鹿角大会は今月3日まで2日間鹿角市長利沢の市営城山野球場で開かれ、鹿角勢は花輪が準優勝を果たしました。これは早退前の腕試しの場として、県内各地区から招待校を招き、市教育委員会などが開いているものです。8チームがトーナメント戦で頂点を争い、地元の4チームがそれぞれ初戦で招待校と対戦しました。鹿角勢の試合結果です。はじめに1回戦です。十和田は能代山本地区の篠の目と対戦し、8回タイブレークの末4

介護で一歩届きませんでした。小坂は小川片上南州地区の小川東、小川南の合同チームとのゲームで4対23の5回コールドとなり、力及びませんでした。中央地区の飯島と当たった花輪は2対3で逆転勝ちしました。そして大館北州地区の田代と対戦した八幡平長利沢の合同チームは6対0で完封負けしました。続いて準決勝です。花輪は田代に7対0で完封勝ちし、決勝行きを決めました。そして決勝の花輪対篠ノ目は、先行の花輪が初回に1点を挙げましたが、3回に4点を奪われ、結果1対4で敗れました。個人表彰では花輪の山崎源氏選手が優秀選手賞を受賞しました。以上、株式会社キャッツ電子設計の提供で FM ニュースをお送りしました。

0: もうただのフィルムには戻れませんよ。スマホやタブレットに傷やひびの経験ございませんか？本日ご紹介の商品は今話題のガラスコーティング、施工はたったの10分2980円から FM 隣クローバーテラスにて絶賛提供中。詳しくはナノナインで検索。
1: プロデュースバイ安心サービス。

0: あなたが思うカズノのいいとこ教えて。
1: 私は人が優しいところです。今日の職場体験でも職場の人が優しく教えてくれたところです。
2: 僕はいろいろな建物があるところです。理由はたくさんの人と交流できるからです。
1: 私は自然が豊かなところです。自然が豊かだと気持ちがすっきりするからです。
3: カズノ大好き、カズノキータンポ FM。

それでは花笛丼答え合わせの時間になりました。届いてる答えを紹介していきます。こちらは MC 安本さん、答えは鯉のぼりですね。一昔前、大型連休期間は高速道路の吹き流しが鯉のぼりになっていた時があり、なんともナイスなサービスだなと思った時を思い出しました。今年は吹き流しを衝動買いしてしまいましたということで、可愛らしいミニサイズの鯉のぼりちゃんの写真も届いてます。いいですよね、このちっちゃいのも。お家の中とかにも飾れるし、庭とかにもね、ずっと置けますもんね。続いてこちらはラジオネーム大館の特急津軽2号さん、鯉のぼりかなと思いますと届いてました。ありがとうございます。続いてこちらはラジオネームレンガマンさんです。クイズの答えは鯉のぼりと届いてました。そしてですね、ラジオネームローさんからいただきました。ありがとうございます。もしかしたら初めましてかな。はい、この前ね、カズノに宿を取って美味しいものと美味しいお酒飲んで至福味わいたいと思いますということで、お番での方にねメッセージを送ってくれてたようなんですけれども、カズノを楽しんでいただけたでしょうか。ありがとうございます。そしてそのローさんから青森で豪快なやつ見ましたと、これなんだろう、あ、これはクレーン車かな、の先に鯉のぼりたくさん泳いでる。うわーすごい数だな。20匹くらいは泳いでますよ皆さん。結構高めに釣り上げてるクレーン車の上に鯉のぼりが青空に悠々と泳いでいます。青森のどこだろう、工事現場かな。お休みの間限定で飾ってたとかかもしれないですよね。おー、ローさんラッキーじゃないですか。だとしたら、うわーすごい気持ちよさそうに、もう風を目いっぱいはらんでおります。素敵な写真ありがとうございます。これをね、私が勝手にタイミングとして花笛丼の答えの一つにローさんも入れたいと思います。では行きましょう。今日の花笛丼答えはこの曲でした。

オブビュー、だんだん心惹かれてくエンディングナンバーお届けしながらいただいてるメッセージ紹介していきましょう。おー、たくさんありがとうございます。レンガマンさんからは、仕事の空き時間に歯医者さん行って歯石除去してきました。あ、いいですね、ツルツルピカピカ。子供の可能性、素質を生かすことが大切ということで、スケートやスノーボーのハーフパイプ、そんな環境があったらたくさんのスポーツ選手が生まれるかもしれませんよね、というメッセージでした。うん、確かに環境大切ですね。花輪の競技場のところにもスケートボードのね、できるところがあったり、テニスコートがあったりしますので、そういったところをね、活用して未来のスケボーオリンピック選手が出てくるんじゃないかななんて思っています。結構市外からもね、利用してる人多いみたいですよ。そしてこちらは、MC 安本さん、ありがとうございます。すごいいっぱい送ってくれた、ありがとうございます。火曜日、奥州市の伊沢の車のイベントに行っていましたということです。おお、車関連のイベントに参加して感じたことは、小さい子供も車好きな感じな方々を数見かけて嬉しかったです、ということです。あー、いいですね。カズノで行ったらバンナイトみたいなかっこいい車とか乗り物のイベントですね。お、写真も届いてた。わ、シルバーとホワイトのそれぞれ、あ、お父さんのお車とMC 安本さんのお車、カリーナ ED とセリカだそうです。平成4年式、かっこいい。このライトのところ、四角い蓋になっててパカッと開いて丸いライトが出てくるタイプですね。この昔の車って横に長い四角いっていうのが特徴かなって思ってるんですけれども、どうなんでしょう。やっぱ時代反映されてますね。もっと車に詳しければいろいろお話できるのに申し訳ないです、私の知識の浅さ。はい、ということでね、皆さんからメッセージが届いておりました。あとこちらは、とわのともまるさん、アットマーク今日から日勤で仕事さんからいただきました。くみっきーさん、お疲れもりもり。お疲れもりもり。今日から暑い感じしますが、日勤に戻り仕事してますということで、お疲れ様です。ちなみに子供の頃、こんな暑い日には麦茶がぶ飲みして怒られることがあったな、ということです。あるある、皆さんお腹冷やさないようにね。はい、そしてですね、もうあと12秒しかなくなってしまいました。

0: 今日も皆さん、たくさんのメッセージありがとうございました。素敵な午後、お過ごしください。
1: 演歌歌手島津悦子の最新曲をお届け。愛しいあなたへの思いは話せないのに、あなたは離れていく。島津悦子にとって初めてのバラードソング、島津悦子消さないで。

0: 家計の負担が大きい今、
1: フラットセブンなら月々1万円から新車の軽に乗れる。しかも7年間分の車検、税金、オイル交換が全部込み込み。

0: 暮らしに少しゆかりを。お近くのフラットセブンへ。
1: フラットセブンカズノは、八幡平インターチェンジそば、オートサービスグローバルへ。
2: 肌が生まれ変わる極上のお湯、しばり温泉元湯。しばらくの間、宿泊は素泊まりのみの営業とさせていただきます。日帰り入浴は通常通りご利用いただけます。お問い合わせは 25-8188 まで。
3: カズノの元気にスイッチオン。
4: 青空子ども園だもん、アンボミハルです。
5: ミハルさんは大きくなったら何になりたいですか？
4: 可愛いアイドルになりたいです。
5: アイドルになったらどんなことしたいですか？
4: 可愛いアイドルとかみんなに見せたいです。
6: あなたが思うカズノのいいとこ教えて。
7: 私は人が優しいところです。今日の職場体験でも職場の人が優しく教えてくれたところです。
8: 僕はいろいろな建物があるところです。理由はたくさんの人と交流できるからです。
7: 私は自然が豊かなところです。自然が豊かだと気持ちがすっきりするからです。
9: カズノ大好き、カズノキータンポFM。

0: 黒沢薬局です。最近疲れが抜けない、体力が落ちてきた、そのような方にレオピンシリーズの最高級ブランドレオピンロイヤルをお勧めいたします。日本で最も多くの方に愛用されている滋養強壮剤です。お求めは黒沢薬局までどうぞ。
1: 花ならいつでも 35-4187 良い花、ケマナイ石川花店が一時をお知らせします。

0: この番組はシンガーソングライターの奈良節夫が音楽の話題やカズノの芸術文化の話題を普段ライブをやっているような感覚で好き勝手に語る番組です。はてさて本日はどんたふうになるべな。
1: はい、第279回目となりました。
2: 奈良節夫的音楽やあれやこれや。
1: ラジオを聴きの皆様、達者であったすか。
2: 達者であったすか。
1: 奈良節夫であります。
3: 毎日シャララのあこです。
1: おいね、桜の花の香るようなリバーブでありました ね、
2: いいね。
1: なんとね、どういうリバーブがそういう風になるんでしょうか ね、
2: ありがたいな
1: 毎回毎回このリバーブ楽しみでありましてね、あの実はこのねリバーブは収録してる時はまだついてなくて、
2: はい、
1: 放送の時に初めてこのリバーブがつくという、
2: ね、
1: そういう楽しみがありましてですね、
2: はい、
1: 私のですね唯一の楽しみでありますね
2: やるほど、というわけでね、大変だよ。
1: どうですか花見、ね、
2: しましたよ、
1: ね、今年はもうね花咲くの早くて満開も早くてって感じですかね、はい、どんなお花見をしましたか。
2: 毎日散歩をしてしだれ桜、ソメイヨシノなどなど、山桜、
1: はい、
2: はい、はい、見ましたよ。
1: ほら桜の花の色っていうのがこうまちまちじゃないですか、
2: はいはい、
1: あの濃い色もあれば薄い色もね、うん、白いね、白っぽいのもあって、やっぱりどうしても色がこうあの鮮やかな色のにやっぱり目がいきますよね。
2: 濃いのね。
1: で、ああ濃いなと思って、うん、いい花だなと思えば梅だったりね、うん、桃だったりね、
2: うんうんうんうん、
1: あと桜んぼの花綺麗ですよね。ちょうどいい色合いっていうか。
2: 本当、うん、白くない。
1: いやいや

0: ょうどいいピンク色ですよ。
1: へ
0: え、うん、私はそう思いますね。
1: リンゴが白いのか、
0: うん、そうそうね、これからまた花のシーズンがね楽しみですな。順番に咲きますからね。
1: はい、
0: それであのこの番組のスポンサーとかをしてくれてます鳴滝温泉でも露天風呂から花見できるんですね。
1: ねえ、
0: すごいですよ。で海の花もあるんですよ。
1: ねえ、あるよね、綺麗だったよね。
0: でね、結構な本数でもう満開でね、うん、楽しみますよ。あの、
1: ね、露天風呂で、
0: うん、入りながら、あの夜にはほらライトアップもしますね。
1: おお、ぜひぜひ。
0: 私が行った時にですね、
1: はい、
0: 言われました。いや、あの花見しながら露天風呂に入りたいなって、
1: うん、
0: 今年は見たいなって言ったら、
1: はい、
0: いや、いつ咲くだろうねって、いや、毎日来てくださいって言われましたね。というわけで、まずは一曲聴いてください。
1: はい、奈良姉妹で

0: 今回はですね、
1: はい、
0: ついにソーダリョウコーナーね。
1: やったー。
0: なんとこれでこのソーダリョウさんも定期的にハガキをよこさないとまずいなということでね、サボらないでね、ガンガンお寄せくださいっていうことね。それではソーダリョウコーナー始まり始まり、
1: よーっと。
0: はい、じゃあご案内をですね、アッコさんお願いします。
1: ハガキの ね、
0: そうですね、
1: はい、節夫さん、アッコさん、お元気だったでしょうか。由利本荘では桜も咲き、やっと春の入り口にたどり着いた感があります。数の絵も順繰りに回っていきますので、焦らずお待ちください。本当だよね。さて今回も江戸小話集より一つ、はいね、お願いします。
0: そうだりょうさんはこの江戸話小話集っていう本を持っているんでしょうね。でほら、春の入り口に来たって言ってますけども、今はね収録してますからね、
1: はい、
0: ということは桜が散る頃にね放送になってるということでしょうか ね。それじゃあですね、今回はですね、私がこのお寄せいただいた小話の台本をですね、
1: はい、
0: 読んでいきたいなと思っております。
1: はい、
0: 今回のお話はですね、芋好きというね、
1: はい、
0: 芋っていうのはじゃがいもじゃなくてさつまいもの話ですね。
1: あ、なるほど。
0: うんうん。その一軒の女郎屋に、
1: はい、
0: まあ女郎屋ってありますよね、
1: はい、
0: で女郎衆が 14,5 人ぐらいいまして、もう当時江戸では流行ったんですね、あの焼き芋が。だからなんだろう、焼き芋って言って、
1: はいはい、
0: あれと同じで、それがもう大ヒットして流行った時代がですね、う
1: ん、来ましたね。
0: その時の話でありまして、
1: ね、
0: だからそのもう次から次とみんなその女郎屋の女性の方々がもう芋を食って美味しい美味しいぞって芋を食って、
1: うん、
0: もう食って食って食い漁ってたら、だんだんお客さんが減ってくると、あれなんでこんなにお客さんが減るんだろうってよくよく見たら、
1: はい、
0: ね、お客さんの前で、
1: はい、
0: 兵を食いて、
1: なるほど、ね、
0: 芋を食うもんだから兵をブーブーブーブーこいて、
1: はい、
0: でもうお客さんがだんだんと減ってくると、
1: あらららららら、
0: にゃんにゃんにゃんにゃ、食いんだば大変だって、
1: はい、
0: でね、経営者の方がね、
1: はい、
0: なんとかしなきゃいけないと、これで1日1個だけにしろと、それも朝1個だけにしろよというお立ちを出してですね、
1: は
0: あ、やったんですが、まあそれでもなかなかやっぱり隠れて食べて、じゃあこれでダメだと、もう食べるなと、
1: ということ
0: でね、言い回って歩いてたわけですが、でその時にもうなかなか隠れて食べるやつもいるので、
1: はい、
0: この若い衆に言ってですね、
1: はい、
0: 見回りをするわけですよね。
1: 見回り。
0: うん、その時若い衆たちは、
1: は、
0: 辺野用心、辺野用心と言って各部屋を回って歩くと。いやね、そういうお話でありました。
1: なるほど、
0: への用心でありましたね。
1: なるほど、ね、
0: さつまいもは私は大好きでありますが。
1: 大好きだよ、う
0: ん、たまに外れのさつまいももあることはあるんですね。もうね、わからないですよね、あれはね、食べるまでね、焼き方がまあそう悪いわけじゃないでしょうけども、いろんな種類があるので。あ、どんなさつまいもは好きですか。
1: ですね、若い時は、ホクホクのほっこりが好きでしたけど、はい
0: ね、
1: うん、はい、今は、なんか、のぞに詰まるような感じしてるの、ねっとりした
0: ねっとりした感じのがね、
1: うん、好きになりましたね。
0: 私は意外と昔、小さい頃によく食べたのは、ふっかしたさつまいもを好きでしたね。
1: ほっこりでしょ、
0: ちょっと。そうそう、ちょっと。
1: ポクポクして。
0: ポクポクしてるけど、ちょっとこう、水分がある感じの。あれもね、なかなかいいですよね、
1: うん、
0: 鍋の中にとかも結構入ったりなんかしてましたからね、

0: じゃあしっとり系はダメ。
1: しっとり系がいいですね。しっとり系が。何今くじ回って寝から笑ったのかい。へえ。火の用心。もしかして今屁こいた？
0: しないしない。
1: というわけでね、でソーダリオ様からいただいた小話でありました。次回からはなんかこうあれですよ、視点の違った小話を用意するみたいな
0: ね。楽しみです、ね。よろしくお願いいたしますね。
1: ほっこりするね。はい。話をよろしくお願いいたします。
0: はい。
1: それでそういえばリクエスト来てますよね。
0: はい。リクエストはですね、下田逸郎のセクシーをお願いしますということですが、
1: また随分懐かしい歌を用意しましたな。
0: お、私は初めてかな。
1: え、知らないんですか。
0: いや、聞くとわかるかもしれませんが、
1: と思います。
0: どういう曲でしたっけ。
1: 聞いたことあると思いますよ。それじゃあですね、この曲を聴きながらこのかなを終了したいと思いますが、
0: はい、
1: 何か言い残したことありませんでしょうか。ソーダリオ様に、
0: はい、
1: 要望、
0: 要望、
1: 不平不満、
0: 不平不満ないですね。ありがたいですね。どしどし、
1: そうですね、
0: はい、いただきたいです。
1: はいはい。なんかあれですね、その住んでる周りの状況とかっていうのを、もうちょっとなんかこう、
0: ああ近況報告ね。
1: そうですね、こんなことありましたよみたいなことも知りたいですね。そういうのも付け加えてお願いします、ね、ということで
0: お願いします。
1: それではこのセクシーという曲を聴きながらお別れしたいと思います。それではソーダリオコーナーを終了したいと思います。

ここでお知らせがあります。ミッドプラザにおいてアイルランド音楽コンサートを開催しますよ。日にちは5月31日日曜日、開演が18時からです。チケット1000円です。学生は500円です。そしてですね、次の日は北秋田市のアニマエダの式見館において開催します。6月1日月曜日ですよ。開演が18時から。近くに式見湖というダムがありまして、それをイメージしたダムカレーが有料でレストランで食べられるそうです。ぜひぜひお越しください。

0: それではいつものごとくご案内をですね、奥さんの方からよろしくお願いいたします。
1: はい、この番組では皆様からのメッセージを募集しております。メールアドレス小文字で radio@fm791.net、 ファックス0186258817、おはがき郵便番号0185201、秋田県鹿角市鹿角花輪駅前きりたんぽ FM、 奈良節音的音楽やあれやこれや係までお願いいたします。今回の再放送は5月2日土曜日午前9時から、5月4日月曜日午前9時から、5月7日木曜日午後1時から、次回の放送は5月15日金曜日午後9時からです。
0: はい、お待ちしております。
1: お待ちしております。
0: それでですね、今回からことわざが、またことわざというか、あれですな、四文字熟語でありますな、
1: はい、
0: 変わりますので、それを発表したいと思います。
1: はい、
0: いきます。不当不屈という、
1: さっぱりわからない、
0: ね、不当不屈、よく何でしょうかね、大相撲相撲の方が昇進したりすると、こう四文字熟語でなんかこう謎いたりなんかして、不当不屈っていうのは、なんか前のあの鷹の花さんがなんかその昇進した時に使ったような記憶がありますけどね。でこの意味がですね、
1: はい、
0: 年齢とかね、年とかもう関係なく、
1: はい、
0: 志を貫くと。
1: あらららら、
0: 自分の志、
1: すごいね、
0: 思いをね、
1: はい、
0: まあ例えば何かこう目指したら、それをずっと貫くという、ですね、まあ諦めないで頑張ろうみたいな意味もありますけどもね、そういう決心を言ったような言葉でありますね。
1: なるほど、
0: はい、それでいいですか、質問答えになりました。
1: なんかねいや答えを聞いても、このなんだろう、
0: はいはい、
1: この漢字にね、
0: あ、
1: 全然こう漢字、ね、漢字、この不当不屈の4文字の漢字になんかイコールにならないと難しいな、
0: なんか見た目の漢字、ね、なんだろう、例えて不っていう字は不の不ですからね、まあちょっとね、分かりづらい字かもしれませんね。まあでも言葉の

0: 頃で、はい、不当不屈っていう、はい、そういう精神で、
1: なるほど、
0: 頑張りますみたいな感じでね、まあ頑張ろうよと、
1: うんうんうん、
0: ね、毎年毎年何かありますから ね、
1: ね、
0: まあ、何があってもこう自分の志を、なんだろう、やり通しましょうという、
1: なるほど、
0: ね、でみんなで頑張ろうよと、うんうんうん、そういう意味があります、ね、
1: うん、
0: それで私のですね、今日のお別れの曲はですね、心の憂さという、はい、曲を聴きながら皆様とお送りしたいと思います、
1: はい、
0: それでは皆様、次回の放送まで達者で、
1: 達者で
0: お過ごしください、
1: お過ごしください。
0: 年齢は関係なく、年も関係なく、志を貫いていきましょう。
1: 不当不屈。

0: 有限会社ウイング、カリア食品、以上の提供でお送りしました。
1: 黒沢薬局です。最近疲れが抜けない、体力が落ちてきた、そのような方にレオピンシリーズの最高級ブランドレオピンロイヤルをお勧めいたします。日本で最も多くの方に愛用されている滋養強壮剤です。お求めは黒沢薬局までどうぞ。
2: 家庭の電気代節約なら LED への交換を。吉田電工は交換から新設、移設工事までトータルでサポート。220579 220579、吉田電工。

0: 違うってな。怒られる。
1: いやいや、いいんですよ。
2: ただいま、お聞きいただいているのは、毎週木曜日、夜9時から生放送でお届けする、ニコニコ吹奏楽、略してニコ吹の CM です。

0: マサト
1: 大輔の
0: ザックバラン。この番組はマサト大輔が少々グローバルにサブカルチャーネタを探ったり、カズの気になる場所話題などザックバラにゆるくお届けする番組です。
1: はい、
0: はい、ということで、何かこう手作りしたいものとかってありますか？
1: 手作り？
0: 手作り
1: 何ですか？
0: 手作り
1: 何ですか？チョコレートとか、
0: おきりたんぽとかね。
1: 手作りきりたんぽ
0: とかってね、やったりとかしますよ ね、
1: いいですね、うん、
0: 私はアクリルスタンドを手作りっていうか、手作りってできるもんなんですか？
1: まだまだまだまだ、
0: あまり難しいですね。
1: どっからだ、どっから。
0: そっか、そうですよね。
1: 手作りっていうか、まあ発注つんだったら、
0: あ、そうです、あ、そうか、ああいうのって発注するんですもんね、
1: う
0: ん、
1: そうですね、業者さんに任せた方がいいと思います。
0: ですよね、
1: うん、
0: 透明のなる、ね、板を作る液体を混ぜてとかですね、そういうの大変ですもんね。
1: それで何のアクリルスタンドを作りたいんですか？
0: いろいろ、自分飼ってる犬とか、
1: はい、
0: 自分とか。
1: おっと、
0: 面白そうじゃないですか。自分
1: 作ってどうすんの、それ、あの飾っとくの？
0: そんなわけないじゃないですか。持ち歩くんですよ。
1: は？
0: 持ち歩いて、うん、話のネタで指人形みたいな感じでね、
1: はあ、
0: 使ってみたいですよね。
1: なんかあんまりいいイメージないな。
0: あ、そうですか、じゃあやめます。
1: あの、はい、SNS とかではよくね、はい、そういう、うん、まあ、誰かのね、はい、あの有名人のアクリルスタンドを食べるときに、なんか食事の前に置いてとか、写真撮ったりなんかしてますよね。ああいうことですか？
0: やはり、
1: はい、
0: 私この考えを1年ぐらい前から思ってたんですけども、
1: はいはい、
0: 時代はやはりそうなってきてるってことなんですかね。
1: いや、まあかなり前からね、そういうのはありますけどね。
0: そうなんですね。
1: むしろそれを見てそう思ったんじゃないんですか、
0: はい、かもしれないですよね、どっかでね。そう、でもあれですよね、
1: はい、
0: それこそテレビとかでも見たんですけども、
1: ええ、
0: 家族とか写真とか、はい、そういうのを立体化じゃないですけども、 3D プリンターみたいなあれ やってるのも見たことありますよ。
1: 3D プリンター、
0: 3D プリンターで、あの、自分の写真をいろんな方向から
1: 立体的に、
0: それで立体的にやったりとかして、
1: なんか彫像みたいになるわけだ。
0: そうそうそう、サイズはね、もちろんあの小さい

0: されてたんだけど、等身大ではないんですけど、
1: 等身大は想像してなかったですね
0: そうですよね、はい、なんかそういうのもあるみたいで、なかなか、でもなんか今ではね、まだ今はちょっと お値段はね、はい、結構するらしいんですけど、
1: でしょうね、
0: なんかそれがだんだんね、いっぱい作れるようになったらね、
1: それすごいな、
0: うん、なんかそういうのもある。あ、それこそ例えばお家とかね、
1: 家も作ってる
0: 自分の
1: らしいですね。
0: あ、やっぱりそうなんですか。
1: うん、
0: 今新しく建てるとなったら前のお家のね、なんかジオラマ的なものをの残しておきたいみたいな。
1: 同じのを作るんですか。
0: なんかこう残しておきたいとか、思い出の
1: ミニチュア版の、
0: そうそうそう、とかって、そういうのとかね。
1: 実際の家も作ってるらしいですからね、でかい 3D プリンターで。
0: ああ、すごい世界ですよね。世の中そうなってきてるってことですか。
1: は
0: ということで、そろそろ本日のオープニングラマいきましょう。大江千里で会いたい。

0: トンサブカルのコーナー。このコーナーは世の中のあらゆる話題に触れてみて、数の可能性につなげていけたらなというコーナーです。
1: はい。
0: あ、この雑学はいかがでしょう。
1: はい。
0: 鏡は光だけではなく熱も反射するらしい。おお、そういうことですね。
1: そうね。
0: すごいですね。うん、窓ガラスとかもね、反射する仕様のあれとかってね、熱とかもね。
1: そうね、銀紙みたいなやつもね。
0: すごい世の中ですね。
1: 世の中ですね。
0: これはどうでしょうか。
1: まあ、最近始まったわけじゃないけど、
0: ね、は
1: い、
0: うん、はい、ですよね。それでいろんな商品とかできたりね、はい、なってるからですよね。はい、これはどうでしょう。土壌、
1: ん、
0: 土壌鍋、柳川鍋っていうんですかね。
1: 土ぜう、
0: 土ぜう、
1: はい、
0: は綺麗な水では長生きできないっていうね。ああ、そうか、食べ物がないから
1: そうなんでしょうね。
0: ああ、うん、そういうことですかね、やっぱりね。
1: とか言って。
0: でも絶対そうでしょうね。夜もね、眩しくてね、まあ夜暗くなるから。
1: いや、そういうことじゃないんじゃないか。
0: そうなん
1: です。泥の中にいる、はい、何かを食って生きてるんじゃないですか。
0: ちっちゃいやつね、土壌よりちっちゃいやつを食べたいんですよね。
1: そりゃそうですね。人もあの人より小さいやつ食ってますからね。
0: おー。昔マンモスは、あ、みんなで食べてたか。
1: いや、あのまま食ってかじりついてるわけじゃなくて、切って切って切って、
0: はい、
1: ね、
0: あ、そうですね。ギャートルズもね、確かにね、切って切って、あの、う
1: ん、骨付き肉のして、
0: そうですよね。あれが歴代1位のね、肉のうまく見せる絵みたいなね、感じですかね。
1: あれを再現したね、なんか、はい、商品とかっていうのもちょいちょい出てました、
0: ね。出てましたね。ラーメン屋さんでね、ラーメンの上に、あれ、作って、
1: そうなの、
0: のっけてた時もありましたし、
1: ね、チャーシュ
0: ー、チャーシューみたいな形で巻きつけて、そう、そういう
1: ケバブ、
0: ケバブ的、あ、ケバブも似てますけどもね、うん、そう、うん、そういうことです。他には、お、1年でトレビの泉に投げ込まれるコイン、
1: うん、
0: 投げ込んでますよね、みんなね、うん、日本円で約いくら、
1: いや、あ、金額、
0: 金額、
1: 案外
0: 大きそう。世界の人
1: 口 100万人とか、あ、100万円とか。
0: おお、
1: ええ
0: 、もっともっともっとも
1: っと、
0: はい、
1: え、まさか500万とか、
0: まさか、そのまさかです。2億円っていう世界中、
1: おやおやおやおや、
0: 世界の人口割るあそこに行く人かける、どう計算できないんで、
1: う
0: ん、
1: そうですね、やめといた、
0: どうやっても公式は出てこないと思うんで、あとは計算しませんってことなんですけども、
1: それはでもなんかいい資金になりそうですね、はい、税収というかね、
0: なんかね、うん、保全活動に使ったりしてるんですかね、
1: 使ってほしいですね、
0: ね、そのその、うん、ところのね、観光のね、
1: そうそう、
0: はい、ということで以上、とことんサブカルのコーナーでした。では次の曲に行きます。中西圭三で You and I。

0: ほのぼのランキングのコーナー。このコーナーは世の中の皆様の考えをランキング形式でしていこうとするコーナーです、
1: はい、
0: 今回もインターネットさんの方からお返ししていくわけなんですけども、
1: はいはい、
0: 続いておりましたよ、ご飯のお供のランキングということで、
1: いつまで続くのやら。
0: これは結構長く続いております。このランキング
1: 何位ですか
0: 今回。51位ですね。
1: 51位。
0: イチローさんの背番号だって、ね、
1: いやでも、
0: はい、
1: あるもんですね。
0: ありますね、
1: ご飯のおかずってね、みんなが思う。
0: 今で51位だから100はあるんじゃないですか、
1: う
0: ん、
1: もう当然あるでしょうね。
0: 200、
1: うん、
0: あるでしょうね。
1: あるでしょうね、はい、おかずの数ほどあるでしょうね
0: そうでしょうね、
1: はい、
0: 手作りだったらね、しかもね、いろんな味付けもありますしね、
1: うん、そうですよね、家庭によっても違

0: けども、よくぬか漬けをこう、かき回して、
1: そうですね。
0: 置かないといけませんよって、注意されたりする世界があるみたいな。
1: アパートとかでは、なかなかできないですね。
0: やっぱり匂いがするんですか、
1: う
0: ん、
1: どうやらね、なんかこう隣の部屋から異臭がとかっていう通報がっていう、
0: ああそうなん
1: です、4コマ漫画を見たことがあります。
0: あ、そうなんですね、うん、食べれば美味しいんですけどね。
1: そうそう、臭いのってうまいんですよ。
0: そうなんですね。
1: そしてご飯に合う。
0: はい、うん、あのどういう感じなんですかね、こう宝物探し的な、なんかあれですよね、よく手突っ込んでその中からキュウリが出てきたり、
1: どこにあるかなって
0: そう、人参出たりね、
1: はいはい、
0: 粉の中に飴入ってるね、運動会なのにね、競争みたいな感じでね。
1: そんなんあったっけ
0: はい、もうやったことないんですけど
1: 、はい、
0: あれ絶対むせるわと思いながらね、よくテレビでやってるのを見るんですけどね。
1: うん、まあやったことないからね。
0: はい、うん、ぬか漬けってキュウリ以外人参とかもですよね。あと大根も
1: ぬか漬けね、 あるんじゃないですか。
0: あと何
1: ついてます。まあいろいろ入れてみたらいいんじゃない。
0: あれ大丈夫なんですかね。
1: あ
0: ーチーズとか
1: は、
0: そういうのもやったりとかしないんですかね。
1: チーズのぬか漬け
0: とか、
1: 最初から発酵食品なのに、
0: 発酵何、気のせいかも。
1: まあまあ野菜を入れましょう。
0: 野菜ですかね、うん、何入れましょう。オクラとか、
1: ナスとか。
0: あ、ナスも、あそうか、ナスも美味しいですよ ね。そうだ、
1: 根菜だけじゃなくて、
0: 根菜以外にも、
1: うん、
0: セロリ、
1: セロリいいさ、
0: セロリ
1: さあ入れてみろ
0: ピクルスのセロリは美味しいですよね。セロリのピクルスね、
1: うん、逆だったね今、は
0: いはい、よくお気づきでということで、はい、以上ほのぼのランキングのコーナーでした。本日の歌本のコーナー、このコーナーはカラオケ店の海隠れの熱いとボンパラパラめくりランダムに選曲していくコーナーです。
1: はい、どうぞ。
0: ポポポ、
1: 後ろの方だ
0: ね。そうですね、フハヒフのフ、ヘホの上のフなんですけども
1: ヘホの上のフ
0: はい、このページはどちら様がいらっしゃいますかって、
1: ね、誰いますか。
0: え、フェイウォンさんとかね。
1: フェイウォン、
0: うん、あ、これ FF
1: マイナーファンタジー
0: のね、
1: はいはい、
0: これゲームにこういう曲がぴったり合ってるすごいなと思いましたけどね、
1: うん、まあストーリー重視のね、はい、あの作品にこういう感動するあのフィナーレを飾るね、
0: すごい
1: 感動曲というのはね、
0: ハットシみたいなキャラクターでね、やりましたよ。途中まででしたけど、
1: 途中
0: クリアできなくて
1: あれ、じゃあこの曲聴いてないんじゃないのか
0: っていうことで、別のフェイレイさん乗ってましたんで、
1: フェイレイさん、
0: フェイレイさんで行きたいと思うんですけども、
1: はい、
0: はい、ね、ドラマの主題歌とかねよく使われていたんですけど、こちらもドラマの主題歌でしたね、
1: はいはい、
0: 行きたいと思います。それでは参ります、フェイレイでティアーズ。

0: はい、エンディングの時間となってまいりましたってことでね、
1: はい、
0: 先ほどのフェイレイさんのね曲はあのドラマの主題歌でしたっていうね。
1: なんていうドラマ？
0: 確かフレンズっていうドラマだったと思うんですけど、ね、
1: いつ頃ですか？
0: 2000年ちょい過ぎか。
1: 2000年ちょい過ぎ。
0: エレファントカシマシさん、
1: はい、
0: あのが宮本さんが出てたり、浜田さん、浜田雅俊さんが出てたり、なかなか大人な感じで。
1: 2000年初めてもう四半世紀前だからな。
0: 嘘
1: そんなはずない。
0: 本当にって感じっていう感じですよね。
1: な
0: っていう言葉が流行った頃ですよね。
1: もう過ぎてるんじゃないかな。
0: 大変だ
1: 大変だ
0: ということで、今回もためになった人がためになる、ならなかった方に歩み寄っていきたい、そんな番組ザックバナーはそろそろ終わりの時間でございます。また皆さんとこの時間に元気にお耳に会いましょう。さよなら。

ケマナイの端っこゆきちゃんコインランドリーは年中無休で24時間営業。雨の日でもカラッとふわふわ快適お洗濯。国道282号線沿い青い字の看板が目印、ゆきちゃんコインランドリー、ぜひご利用ください。

0: あなたが思うカズノのいいとこ教えて。
1: 僕はカズノの自然がいいと思います。理由は水がきれいでいい景色が見れるからです。
2: 僕はカズノの祭りです。古くから伝わる花輪林が今でも絶えず続いているからです。
3: カズノ大好き、カズノきりたんぽFM。
4: 家族のことを思うならハイブリッド除雪機です。除雪をする人にもう一つの体力とゆとりの時間をもたらします。楽々操作で素早く除雪、ホンダハイブリッド除雪機。
0: 除雪機のご用命は各商機械店へ。

0: 青山製鋼プレゼンツ雑談系トークバラエティ番組
1: マイジェネレーション、
2: 毎週水曜日夜9時からいつも元気にキラキラキラキラ放送中。
3: Hey lady、 今をなどまみだべ。
0: 今日もキラキラしてるね。
4: JOZZ2PHFM

0: 送は 79.1MHz カズのきりたんぽ FM です。2時です。
1: ウィークリーカフェ、
2: 皆さんこんにちは。まさかに嫁いでのお時間です。担当は香里と
3: 優勝がお送りします。今回はまさかに嫁いでの第101回目です。まさかカズノに嫁ぐなんてという方をお迎えしてお話をお伺いするという企画です。前回は花輪にお住まいの岩立智子さんが出演してくださいました。
2: はい、まさかの身内母登場でしたけれども、結構喜んでいろんな人に宣伝してくれて、前回はもしかして聴取率良かったんじゃないかなって思ってます。
3: はい、今回はですね、花輪にお住まいの高瀬文子さんをお迎えいたしました。文子さん、よろしくお願いいたします。こんにちは。
4: こんにちは、よろしくお願いします。
2: よろしくお願いいたします。
3: 早速ですが、ご出身を教えていただけますでしょうか。
4: はい、私は新潟県は三代港高原っていうところで、はい、現在は三代港市になっておりますけども、
2: はいはいはい、スキー場で有名ですよね。
4: でも私、ね、あんまりスキーできないんです。
3: 私なんか全然できないですですね、はい、新潟、私もちょっと亡き母親の生まれ育ちが新潟なので、ちょっとこう新潟と聞くだけで懐かしいなってね感じします。小さい頃はね、夏休みになるとひと夏そのおじいちゃんおばあちゃんのところにですね遊びに行ったりしてたんですけどね。そんなじゃあ新潟の、文子さんがどうやって、ご主人のお名前出してよろしいですよね。
4: はい、
3: はい、ゆきひろさん、高瀬ゆきひろさんと知り合われたのかってお話から伺いたいと思います。
2: はい、まずは出会いを教えてください。
4: ですね、
2: はい、
4: 最初は2人ともまず東京に住んでまして、
2: はい、
4: で富士山の麓でキャンプがあるからっていうことで、
2: はい、
4: 私たち女性3人で参加したんですけども、うんうん、
2: はい、
4: それはただのキャンプではなくて、
3: はい、
4: オフロードの四輪駆動の、はい、そういうジャンボリーっていうのだったんですよ。
3: あ、お祭りですね。ジープみたいなやつですよね。
4: そうですね。
3: はい、デコボコとかのんのんの、
4: はい、
3: いろいろ走って
4: オフロードの、
2: はい、レースみたいな感じにやるんですか。
4: そうですね、なんかレースとか、あとドロンコレースとか、
2: はいはい、
4: そんなようなのの、イベントだったんですね。
2: じゃあそのイベントにゆきひろさんが出演というか出場なさってたということですね。
4: は
2: い、
4: で彼らは高田の馬場オフロードチームプラスワンっていう、そういうジープの、
3: はいはい、
4: チームっていうか組んでまして、
2: はいはい、
4: でその人たちの中に私たち女性3人がたまたま行ったんですね。
2: たまたまだったですか。
4: たまたま

0: はですね、
1: あ、まあ、知り合いが、お友達が知り合いがね、いたってことですよね。
2: あれですよね、若い女の子がこう応援に来てくれたら盛り上がるだろうなみたいな。
1: だって向こうはどっちかって言えば、はい、男臭い、はい、っていうか男ばっかり、
0: はい、男ばっかりの酒飲みのおじさん方みたいな、ね、お兄さんというか、
1: じゃあ向こうはその高田馬場の、はい、まあ、ジープのチームはあの幸宏さん含めて何人ぐらいの男、
0: ですね、やっぱり 14,5 人そのぐらいだったんですかね。
1: 14,5 人、
0: でみんなそれぞれね、はい、あの四輪駆動で10台以上車で行ってましたからね。
1: かっこいいですね。楽しそうだよな。
2: ふみこさんはそういう経験あったんですか？
0: いやいやいや、まるっきりあの全然そういう人たちと関わることもなくて、はい、異文化というか
2: 初めて
0: でした。
2: すごい迫力があって、もう何ですか、こう 新体験というか、
0: まあそうですね、
2: 世界が広がった感じでしたでしょう。
0: まるっきり経験したことない人たちとの交流だったので、それがかえって新鮮だったのかもしれないですね。
1: 普通のこう、まあ速く走るのもすごくかっこいいんでしょうけど、はい、普通に走るよりそういうこうなんか起伏あったりとかって、うん、やる方も楽しいし、見てる方も楽しい。ひっくり返ったりね、
2: スリル満点ですよね。
1: ですよね。ちなみにその時は何歳何歳だったんですか？
0: その頃まだ私が20歳で、主人は5つ違うので25ですかね。はい。ちょうど遊び盛りというか。
1: ねえ。いや、向こうは、おう、20歳の子が3人来たよ、みたいになりますもん ね。
2: あの、ウキウキして、いつもより頑張っちゃったかもしれないですね。
1: ねえ。そっか、じゃあそこで、一泊二泊
0: そうですね、二泊ぐらいだったかな。
1: テント張って、ちょっとご飯とかバーベキューみたいになって、
0: うん、そんな洒落たバーベキューじゃないですよ、今みたいなキャンプじゃなくて、本当に。
1: いや、じゃでもそこでだって男十数人、女性三人、まあ、取り合いじゃないけど、ね、どうしてそこが、ね、どういう形でつながったんでしょう。
2: あの、ふみこさんの最初の幸宏さんへの印象というか、幸宏さんどんな感じに見えましたか？
0: 最初会った時はそんなに特別印象も何もお互いになかったのかもしれないけど、なんだ、まあ、優しい人だなって感じで、
1: その1日2日間の、ね、間ですよね。
2: それがこうちょっと進展っていうかしたのはどういうきっかけがあったんでしょう？
0: そのジャンボリーで帰るときに、はい、じゃあ女性みんな別々の車に乗ってあげてって感じで、はい、でたまたま私はその今の主人の車に乗ったんですよね。
2: 二人乗り。
0: そうですね。
2: おー、それは、
0: まあ、うん、それでまあいろいろ話、何したか覚えてないですけど。
1: はいはい、だって、富士山からね、東京までだったら結構混むでしょうからね。
0: うん、ちょうどね、渋滞でね、
1: ちょうどいい出会いと会話とね、お互いを知るには。うん、
2: なんかね、あの、ちょっと入手した情報だと、はいはい、実は、幸宏さんは、ふみこさんと座れるっていうか、ふみこさんが自分の車に乗ってくれることを、お願いしたって言ってましたよね。
1: どういう言われ方って
0: 覚えてないですけど。でも多分、うん、そういうアピールがあったのかもしれないですね。
1: よかったら、僕の車で一緒に乗ってきませんか、みたいのですからね。
2: そう
1: ですね。
2: もうそこから狙い撃ちだったわけですよね。
0: で、私がじゃあ、うん、まあ、乗ってあげようか、って感じで。
1: そこで断られたらまあね、今はないでしょうし、また取り合いとかになっててもね、他の車乗ってたらどうなったか分かんないですもんね。ほんと、
0: なんかね、出会いっていうのは分かんないですよね。
1: ほんとそこですよね。あの、こう、別れのね、ターニングポイントがですよね。あ、でももうじゃあその辺からかなりそんな二人っきりの空間じゃないですか。そこで、結構かなりこう距離が縮まって
0: 、いや、その時はその時でもそうでもないですよね。あとだんだんとほら仲間でキャンプに行ったりとか、そういうレースに行ったりとか、走りにね、お風呂で走りに行ったりとか、そういうのがあって、そういう時にほら一緒にまた車乗ってっていう感じで、
2: じゃあそういうこうお付き合い
1: ね、2回目以降はね、いっぱい結構イベントがあってだってね、はい、お聞きしましたけど、レースだったり、キャンプだったり、はい、もう次からは必ず、あの、幸宏さんの車に乗って、行って、帰るっていう、もうパターンだったんですか？
0: あ、そうですね。
1: ああ、でも最初から。
0: 乗ってましたね。
2: 周りの方たちももう、幸宏さんの気持ちを、

0: 分かって、
1: まあ、ちゃんとそこで邪魔をするものもいないし、ね、
0: セッティングってお膳立てしてくれてたかもしれないです ね、
2: 周りから、うん、高瀬くんはいい人だからねとかって絶対
0: ずいぶん言われましたからね、
1: よかったですね、環境がとても良かったですね。じゃああっという間にもう、じゃあそれからなんとなくもうお付き合いみたいな感じに自然となっていった、
2: うん、そうですね、2人でなんかこう食事に行ったりとか飲みに行ったりとか、うん、そういうのでね、
1: 当時は、2人とも東京に住んでたんですか。
2: そうですね、はい、う
1: ん
2: う
1: ん、じゃあまあね、いいですもんね。
3: 東京にいた頃に2人でしたデートで、そのジャンボリーとかそういうの仲間うちのではなく、うん、お二人で行ったデートで印象に残ってるところはありますか。
2: 二人で行った、まあちょっとした小旅行みたいなとか、はい、
1: まあ車ドライブ、
3: はい、はい、その時もその二人乗りのその、はい、オフロードカーで行くんですか。
2: 最初はねそういうあれで、その後なんかジープに変えたりとか、はい、何回か車変えてますね、は
1: いはいはい、まあ、でも大体オフロード系ですよね。そうですね、それね、
2: はい、大体みんな四駆でやってましたから ね、は
1: い、ね、かっこいいね、素敵ですよね、でも異文化ですよ ね、
2: そうそうそう、
1: ね、今まであまり見たこと経験したことがね、はい、ないですもんね。
3: だってその富士山から帰っていらっしゃる時は雪広さんの車ちょっと壊れてたっていう話。
2: あの一週間後にこっちの秋田の方でも親戚がたくさんいるので、一週間後にこっちで披露宴やって、だから2回
3: あのこっちでも
2: お嫁さんになりました。衣装着ました。
1: その一週間なんかこっちに車で。
2: そうですね、1週間こっちに来る時もまだジープ乗ってたので、途中あのいろんなとここう寄って泊まりながらあれして、うん、帰ってきましたね。
3: あ、じゃあもう新婚旅行みたいな。
2: それがそうだったんです。
1: あ、
2: 新
1: 婚旅行で。あ、いいですね、
3: 楽しそうですね。
1: 私も昔若い時あの職場の先輩が三菱のジープ持ってて、はい、自分の車が壊れたりちょっとデートっていう時に貸してちょっと貸してくれて、なんか戸がホロっていうか、はいはいはい、屋根もホロですよね。三菱ジープオープンになりますもんね。
2: オープンで走りましたよ。
1: 確かエアコンなかったん
2: ないです。
1: ですよね。暖房はどんな車もあるんですけど、冷房ないですよね。窓チャック開けると内側にパタンって倒れてビニール窓みたいのが。
2: そうですね、ジープも、うん、オープンカーで走ったりとか。
1: ね、気持ちいいですよね。雨降ると困りますけどね。
3: 私ああいう車はああいう形の車は全部ジープっていうのかと思ってました。
1: あのティッシュをクリネックスって言うみたいなね。いやいいですね。でもジープで、はい、じゃあ新婚旅行がてらカズノに来て、あのカズノでその披露宴やってってなると、やっぱりあの花林の演奏とかあったんですか、その披露宴とか。
2: はい、そうですね、その当時は ね、定番でしたからね。
1: ましてね、町の人ですからね、はいはいはい、
2: もうだって披露宴で3時間やってるんですもんね。
3: 昔の披露宴は長かったですね。
1: 最低3時間みたいな、ね。はい、ちなみにあのカズノに、まあ、あのいずれ来るっていうことはまあ分かってっていうか、伺いましたね、ゆきろさん、まあ跡取りというか、はい、長男なので、っていうのはもうそれはもう最初から理解されてて、
2: そうそうそう、最初からもうねこっちには帰ってくるつもりでいましたからね。
3: ふみこさんは抵抗はなかったですか。
2: そうですね、私の育った新潟のとこ、三保高原も山があって雪が降ってっていう、はい、こちらと似たような環境でしたので、はいはい、うん、全然そういうのは何ともなかったですね。
3: へ、よかったですね、雪広さん。
1: あのそれまで、あの、まあ今はねもうカズノに来て、さっき来ましたら32年目になるっていうんですけれども、はい、そのこっちにまあ、戻ってくるまでもうちょこちょこは来てたんですか、うん、カズノに。
2: そうですね、東京にいる時も夏休みとか冬とかはまだ子供が小さかった時なんか、夏なんかもう1ヶ月ぐらいこっちの方に、まあ避暑地って感じで、東京にいるよりも、主人はいなくても私と子供だけでこっちに帰っててました。
3: あのそれこそ ふみこさんにとってはお姑さんお姑さんのところに旦那さんなしで、うん、
2: はい、
3: 子供さんと一緒に来る、
2: うんうん、もうほらお父さんもお母さんもとってもいい人だったの で、 でほら孫が来るって言えばもうね、はい、大歓迎で喜んでくれて、
3: なかなかでもないですよね、素晴らしいですね。

0: が高くですよ、
1: よかったですね、うん、幸宏さん
2: ですよね、すごいですよね。いやじゃあそれこそでそれからもちょこちょこ来てたので、うん、お子さんたちも小さい時からまあ数の夏休みだったりお祭りだったりはもう親しんでたわけですよね、
0: う
2: ん、
0: そうですね、はい、うん、ご近所にもね同年代の方がね、子供たちも多かったですしね、うん、
2: でもそれで まあ、ある時期に決断をされてじゃあ数のにいよいよ帰るかっていうのが32年前ってことですね、うんうん、タイミング的にはこう、まあ、お子さんのちょうどいい時
0: そうですね、はい、
2: でしたか、
0: ええ、長女が小学校3年生で、ええ、次女が小学校1年生に上がるっていう時の、うん、春に帰ってきましたので、はいはい、ちょうどいい時期を見計らって、うんうん、あんまりね子供が大きくなってからだとね、
2: そうですよね、
0: あれかなと思って、
2: 転校とか友達とかね、
0: うん、そうそうそう、そう思って考えてましたので、
2: それこそじゃあそのおじいちゃんおばあちゃんというかね嬉しかったじゃないですか。
0: そうですね、もう孫と一緒に暮らせるのがね何よりの楽しみにしてたので、
2: そうかね、でもあっという間でしょうね30年なんていうのは。
0: そうですね、そうやって今回お話を聞いて何年に帰ってきたのかなとかってこう、はいはい、調べてみたら、もうそうなんだなと思ってね、
1: 歴史を振り返っていただく番組なのでよかったです。
0: はい、はい、今までねそんなに気にしてなかったんですけどね。
2: はいはい、思い出すっていうのはいいことですよね、はい、記憶がねこうまた、ね、うん、重なってきますからね、はい、忘れずに。
3: ウィークリーカフェ、
2: 今日は花輪にお住まいの高瀬文子さんをお迎えしてお送りしておりますけれどもね、まあ、高瀬さん幸宏さんとのなんかずっとその仲良くね来られてるイメージありますけれども、はい、最近2人でこう共通の趣味とかは何がありますか。
0: うーん、2人とも映画見るのが割と好きで、
2: はい、
0: うん、なるべく映画館に行ってみたいとは思うんですけども、まあ月に1回ぐらい行ければいいかなって感じで、
2: うん、一番最近はどこにな
0: る。一番最近は大館のモナリザさんで、はいはい、前の古い映画なんですけども、なんだっけあれカモメ食堂、
1: はい、
2: 見てきました。タイトルは聞いたことあります。なんか見たいなって感じのタイトルですよね。
1: 結構うなりださんはなんかそういうこうちょっとこだわったような映画を上映なさいますよ ね、 ね、
2: だからあと看板とかね、はい、手書きのね、
0: ですからそういうの楽しみに、いつかは本当にたった2人、私と主人と2人しかいなかった時もあって、
1: あ、貸し切り、
0: ね、映画館の人に申し訳ないなって思った時もありましたけど。
2: そうですよね。
1: あとですね、やっぱり高瀬さんとそれこそ文子さんご夫妻といえば花輪林っていう印象なんですけれども、
2: まあ、幸宏さんね、花輪林の祭典委員会の、ね、はい、会長さんですからね。
1: そうですね、
2: はい、ずっと花林ね出てこられて、
1: はい、で文子さんは町踊りの方すごく頑張られていらっしゃいますけども、花輪林の19日の夜も駅前の輪になった時真ん中に立っていらして、
2: はいはいはい、
1: 手切りとかやってくださってる。
2: ずっと香りが地元の人だと思ってたって言ってたもんね。
1: そうなんですよ、今回ラジオのゲストに決まるまで花輪林あんなにやってらっしゃる、町踊り踊ってらっしゃるので、てっきり地元の方だと思ってびっくりしました。はい、
2: すごいですね。じゃあまあでもこっちに来られてからですかね、本格的に。
0: そうですね、こっちに来てから踊るようになりましたね。で、
1: はい、
0: 花輪林の時に帰ってきて、まだな全然習ったこともなく、
2: はいはい、
0: あれだったんですけど、なんかこう見てるよりも参加した方が楽しいなと思って、うん、でお母さんにとりあえず本林だけ教わって、
2: はいはいはい、
0: 見よう見まねで、
2: はいはい、
0: 今考えれば恥ずかしい踊りだったと思うんですけど、そうやって最初参加しました。でそのうちほら町内で町踊りね、
2: はいはい、
0: 始まると、あ、全曲踊りたいなと思って、でそれこそ講習会に行って、はいはい、覚えるような感じで、うん、やりましたね。
2: 私不勉強ですけど町踊りっていうか何曲踊りあるんですか。
0: 町踊り自体は12曲なんですけども、その他に、他の曲本林とかも入れると全部で15曲、
2: うんうんうん、15曲、
0: ありますね、
2: 歌をただ聞くっていうか覚えるだけでも大変なのに踊りが全部違うわけですよね
0: そうです ね、なんかこう普通の盆踊りと違って、やっぱり手さばき足さばきがね、違いますもんね。で踊りでこうやって15曲もあるっていうのはなかなか他のところではないんじゃないかなと思いますよね。
1: そうですよね。私も小学校の頃から本林と祇園とかは踊ってたんですけど、いざ町踊り覚えたいなと思って講習会に行ったらこんなにあるんだっていうのとこんなに難しいんだっていう気持ちで、でもやっぱり踊れるようになると楽しいですよね。
0: 楽しいですよね。
2: 香織は何曲踊れるの？
1: 私はどっこいしょと調子節がまだマスターできてないんですよ、
0: 一番難しいですもんね。
1: そうですね、はい、他もマスターしてるかって言われたらちょっと怪しいんですけど、町踊りに行った時にやっぱりどっこいしょと調子節の時はちょっと輪から離れるみたいなことになるので今年はぜひマスターしたいなと思ってます、
2: じゃあそのぜひ町踊りの講習会の宣伝をしていただきたいですね。まもなくなんですよね。
0: はい、そうなんですよ。本当5月の11日から、はい、講習会、
2: はい、
0: 毎週月曜火曜で、コモッセ の、はい、市民センターの講堂で始まりますので、
2: はいはいはい、
0: ぜひとも大勢の方に来ていただきたいなと思います、はいはい、
2: そうですよね。たまに何かの用事で、ね、通ると講堂で見えるんですよね、はい、結構な人数。
0: そうですね、本当、講習会の方も若い方も来てくださって、
2: はいはい、
0: 大体人数で、40人近く芸人さんとか、私たち講師とか、はい、全部入れても、はい、4、50人になったりしますね、
2: はいはい、あれは男性とかも踊る。
0: はい、今男性の方も結構。
1: そうですよね、去年駅前の輪の中に男性がいて、ちょうど私の向かい側ぐらいで踊ってらして、いいなと思いました。すごく
0: かっこいいですよね。かっこいいです。男の人踊ると ね、
1: もっと増えるといいですよね。それこそ町踊り保存会の方にちょっと高瀬さんの文子さんの印象をお伺いしたのでちょっと発表させていただいていいですか？
2: はい
1: はい、ワイダ・ティーコさんなんですけど、まあ吉田孝子さんなんですけど、はい、みんなの話を聞いて引っ張ってくれるとてもありがたい存在だっておっしゃってました。また背が高いのに何センチあられますか？
0: 170あります。
1: すごくスラッと背が高いのに、背が高いことがこうなんていうんですか、悪目立ちしない綺麗な踊りで、秘訣は何なんだろうっていうことをおっしゃってましたそれともう一つ、息が切れない。自分はこう踊り終わった後、私もそうですけど、踊り終わった後やっぱりちょっとこう息が上がっちゃうんですよね、ぜいぜい。それが全然ないみたいだっていうのも、そこもどうしてっていうのを聞きたいっておっしゃってましたけどいかがでしょうか？
0: いや、本当吉田孝子さんには本当いろいろ面でお世話になってます、
1: はい、
0: 彼女もね本当きちんとして、
1: ね、頑張ってますよね、
0: はい、そうなんです。ありがたい方です、
1: はい、
0: いや彼女にそんなこと言われると照れくさいですけども
1: 何かこう踊りの体力作りとかなさってるんですか？
0: 特別ないんですけど、やっぱり好きなことをやるっていうのは楽しいっていうか、
2: は
0: い、それが一番なんか踊ってて楽しいっていうのがあるんじゃないですか？
1: そうですね、やっぱり楽しみながらやるのが一番いい。
2: そうに始まって、まあ今映画と、そして何よりもこの花林町踊りを通じてのね、ご夫婦二人がこうずっとこう同じ楽しいことというか、
1: はい、
2: ね、燃えることでつながって、普段もね、お互いどうですか、お互いこう話し合いっていうかあるんですか？なんか朝よく、
1: そうなんですよ、はい、朝お二人で町通りを、それこそふみこさんの通勤に一緒にゆきひろさんが歩いてらっしゃるんだと思うんですけど、そこをお見かけしていて、なんかいつも仲良さそうにいろいろお話ししてるので、あ、花林の話してんのかなって思ってたんですけど。
0: いえいえ、 よくね皆さんからね2人して、はい、一緒に歩いてると仲いいねなんて言われるんだけど、はい、いや別にただ私が

0: 通勤するの、うちの人はただ散歩がてらについてきてるだけなんだけども。
1: いやでも普通しないですからね、仲いいですよねやっぱり、ね、
2: で何かしら会話があればね、やっぱりちょっとね、お互いだから夫婦だからね、言えることってありますもんね。
3: うん、でね、お互い趣味がそうやってこう一緒だと、いろんな、なんだ、ちょっとこうこういう風にしようよとか、こういう風にした方がいいねとかっていう花林のこう向上にもつながるような気がしますが、いかがでしょう。
0: いやそんな大それたことは話してないです。
3: でも今日伺って映画も共通のご趣味だっていうことで、あ、じゃあ映画の話をしてたのかなとか思ったりもしました。
0: そうですね、お互いにやっぱり好きな映画の話はしますね、はい、あの人は007が好きだし、あ、はい、私はあのミッションインポッシブルとかトム・クルーズが好きなので、
2: はい、うん、割と近いもんがありますね、
3: 系統がね、はい、一緒で、
2: スパイ系が好きなんですね、はい。
4: ウィークリーカフェ、
3: 今日は花輪にお住まいの高瀬文子さんをゲストにお招きして、いろいろ楽しいお話をお聞きいたしました。最後に旦那さん幸寛さんへのメッセージをお願いいたします。
1: サプライズです。
0: うーん、そうですね、これからもやっぱりお互いのそういう会話っていうか、はい、まあ、昔話でもありますけども、はい、そういう話を、うん、一緒にあのしていけばいいなと思いますしね、
3: はい、ありがとうございます。実は今日いらして打ち合わせご一緒してたんですよね、はい、でもスタジオには入ってくださらなかったですね。はい、待ってるっておっしゃってました。ね、
2: その幸寛さんからメッセージをお預かりいたしましたので、代読させていただきます。家族4人で花輪に来てから確か32年経ったと思います。自分は長男なので一緒になった時から覚悟していたと思いますが、こっちに来てからはよくこの地域に馴染んでくれたと思います。地元のいろいろなことなど逆に教えられ、よく覚えたものだと感心することもしばしあります。時々ふるさとの新潟県妙高高原の話をすると、懐かしそうな、そして嬉しそうな顔になります。いつか二人で行きましょう、出会った時のように車に乗って、高瀬幸寛。
3: あー、なんか素敵ですね。涙ぐんでらっしゃいますけど、私もちょっと涙ぐんだりして、
2: ね、じゃあ、はい、ぜひぜひぜひね、ね、今は四駆じゃないでしょうけれども、はい、ぜひ車で妙高高原にね、はい、近いうち行っていただきたいですね、
3: はい、はい、
2: ということで今日は高瀬文子さんゲストにお招きいたしました。ありがとうございました。
3: ありがとうございました。
2: それでは皆さん。

0: 皆様の生活に潤いをお届け。カズのきりたんぽ FM では応援自動販売機の設置店を募集中。特典としてお名前をホームページ番組内でご紹介、その他 CM サービスなどもあります。お問い合わせは 25-8739 カズのきりたんぽ FM まで。
1: みんなで飲もう。
2: 来て、見て、聞いて、私たちの活動。子どもたちが学校で取り組んでいる活動について、自分たちの声で地域の皆さんにお知らせします。毎週水曜日、お昼12時50分ごろ放送。有限会社奥村電気工事は、子どもたちの活動を応援しています。
3: おう、久しぶり。
4: 久しぶりだな。
3: 今仕事何やってんだ？
4: 俺、石川組で地球作ってる。
3: 大井の石川組で地球？わかんねえ。
4: 林業だよ。木を間伐するだけじゃなく、綺麗な水や大自然の環境づくりに励んでるよ。
3: へえ、なんかお前キラキラしてんな。
4: だろう。自然の中で仕事するって最高。石川組いいぞ。
3: 石川組か。
5: 人と環境の未来をつくる株式会社石川組。

皆さんこんにちは。3人の男の子の子育てに大奮闘中のミーナです。子供も大人も自分らしく子育てミーナ。子育てに関わる様々な方をゲストとしてお招きし、子育てについて等身大で語り合い、喜びを分かち合ったり、悩んでいる方がいればうつむいている顔を少しでも上げられるような、子供たちと子育てをする皆さんと一緒に歩んでいきたい番組です。

0: ここからはゲストトークのお時間です。今回も前回に引き続き青空子供園の木村夏子先生にお越しいただきました。夏子先生、後半もよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: では夏子先生、前回ですね、ラジオを聞いていない方もいらっしゃいますので、改めて簡単に自己紹介お願いします。
1: はい、青空子供園のフリーを担当しています木村夏子です。
0: はい、ありがとうございます。では夏子先生に、後半の部分はご自身のね、子育てについてお話を聞いていきたいと思うんですが、はい、夏子先生のお子さんの人数と年齢を教えていただけますか。
1: 子供は2人で4歳と1歳8ヶ月です、
0: うん、はい、ありがとうございます。この4歳さんは男の子。
1: 男の子です。
0: はい。で、1歳さんが女の子ということ 。
1: はい。
0: 男女のね、兄弟を子育てされているということで、はい、夏子先生はもうね、保育士さんとしてももうね、毎日たくさんのお子さんたちと関わってると思うんですが、ご自身の子育てでは、こう何を大事にされていらっしゃいますか？
1: ですね、はい、うん。当たり前のことなんですけども、はい、うん、兄弟で分け隔てをしないことを、うん、大事にしてます。やっぱりどうしてもお兄ちゃんなんだからっていう風になってしまうんですけども、うん、はい、それを言わないように本人は好きでお兄ちゃんになったわけでもないし、
0: 刺さる言葉
1: ね。なので、うん、まあ叱る時はどちらにも対等に
0: 対等に、
1: はい、叱ったりしてますね、
0: はい、うん、先ほどね、打ち合わせの時にこう一人一人を大事に子育てしたいとおっしゃってて、うん、すごくね、素敵な考え方だなって思いました。いつもね、そういうふうに子育てされているんだなと思うんですが、やっぱり今4歳と1歳さん本当に手のかかる時期だと思うんですけども、はいはい、そしてね、保育士さんとしても活躍してるので、お忙しい中のこの育児だと想像してるんですが、その中でこうお子さんとのこう楽しい時間の過ごし方とか工夫してることあればぜひ教えてください。
1: はい、はい、最近上の子がようやく、保育園での出来事を教えてくれるようになったので、夜寝る前に今日の出来事を2人で言い合うのが楽しみです。
0: あ、素敵です。この早めにこの1歳さんは寝るんですよね、
1: う
0: ん、
1: そうですね、早めに7時50分とかに
0: 刻んできますね、
1: 寝てくれるので
0: 7時50分ってなるほど、
1: よし寝たっていうタイミングで、はい、兄の時間が始まってます。
0: お兄ちゃんにとってもこうね、うん、お母さんと過ごす大事な時間になってるのかなって思うんですけど、はい、どういったことしてますこの兄タイムは。

0: テレビを見させないようにっていうのもあって、あカルタしたり、うん、カード使ったゲーム、
1: はあ、カードゲーム、
0: あとは、うん、まあうるさいんですけどちょっと走って鬼ごっこしたりとか、
1: う
0: ん、
1: お家の中でですか。
0: そうですね、
1: すごいですね
0: とにかく体力が有り余ってるので。
1: ああそうかそうか、はい、じゃあもう寝る寸前までこう
0: 寸前まで動いてる、
1: 全力で遊んで素晴らしいですね。
0: 毎日それができるかと言ったら無理ですけど、なるべくね時間取ってあげたいなって思って、うん、過ごしてます。
1: あそのね多分この心がけとか思いがきっとお兄ちゃんにもねちゃんと伝わってるんだろうなと思うんですけども、この保育園でのねことを話してくれるって、
0: う
1: ん、で順番にお話しするってね、
0: そうです
1: ね、おっしゃってましたけどこれはどういうふうにこう話すんですか。
0: うん、私は、うん、岡って呼ばれてるんですけども、
1: はい、かわいい
0: 今日岡は保育園でお散歩に行ったよって、うん言うと、うん、あ、そうなんだ、じゃあカズマの番で、ね、うん、言って
1: 順番
0: こに、カズマはこうでこうでこうだったよ、うん、はい、岡どうぞみたいな感じで
1: やり取りを
0: やり取りを
1: しっかり
0: 5個ぐらい5、6個交わして、
1: すごいです、こう順番に言い合う
0: っていう。そうなんですよ、
1: 一つをこう一つずつ言うみたいな、う
0: ん、はい、一つだんだんネタ切れになって
1: ゲーム見たくなってくるわけですよ。
0: もうないんだけど
1: ネタ切れ
0: って言ってると、そうだね、もう寝よ
1: 切り替えも早い素晴らしいですね
0: という感じで、はい、
1: なんかこう本当になんか尊い素敵な時間だなって思いますね、はい、まあ、忙しい中でのそんな工夫もね、あのすごくね、あの私も見習いたいなと思いました。はい、そしてですね、あのさっきねちょっとあの打ち合わせの時にお聞きしてたのが、行きしぶりになる時がたまにあるっていう時に、はい、どうしてるかっていうことをぜひお話ししていただいてもいいですか、は
0: い、まあ、いろいろ工夫はしてて、うん、まあ、何個寝たら何回寝たら休みだよっては言ってるものの、うん、なかなかね、
1: うん、
0: そううまくもいかないので、
1: うん、
0: 最近ハマっているパウパトロールを、
1: はい、かわいいですよ、ね、
0: パウパトロールのチェイスとか、
1: はい、
0: マーシャルとかいっぱいいるんですけれども、はい、すごい書くのが難しいんですけれどもそれを手に、
1: うん、
0: 手のあの、
1: あの手のひら、
0: 手のひらに書いて、うんうん、で、うん、泣きたくなったらこれを見るんだよ、うん、言うと毎朝なんか、うん、分かったよこれ見るよ
1: かわいい
0: 言ってなんかようやく頑張れるようになってきたかなっていう感じ、
1: お母さんがこうね書いてくれたのをお守りにして頑張って保育園に通ってるんですね、うん、
0: それ書きながら、
1: うん、
0: これあのチェイスじゃないじゃんとか
1: ちょっと違うじゃん、
0: 下手すぎて
1: それこう何か見て書くんですか。
0: 見て書くんですけど、
1: すごいですね。
0: でも私がもう無理、うん、今日書けないっていう時はもう旦那に
1: え書けるんですか。お父さん
0: 書くんですよ。でもそれもこれ違う、
1: ただの犬みたい な
0: 何これって言いながらもいいんだってそれチェイスだってって言って
1: 言い聞かせてね。いやでも書いてくれるってだけでねきっと心強いんじゃないかって思います。これちょっと使えるなって私も思って、
0: う
1: ん、なんかちょっと私もなかなかパウパトローラー書けないと思うんですけどアンパンマンぐらい簡単なんで ね、 いいですね、
0: うん、
1: ちょっと考えたいと思います、はいはい、もうね素敵な工夫もされているということで、夏子先生ご自身も、
0: はい、
1: この、ね、自然豊かなカズノで、うん、生まれ育ったということで、これからまだまだねこのカズノで、お子さんたち育てていくと思うんですけども、どんなこの子育てをしていきたいとかありますか。
0: はい、とにかくクマが怖くて
1: ね、ね、
0: 家の前でも安全に生きれない状況なんですけれども、
1: はい、
0: 我が子は、
1: うん、
0: 我が家農家で兼業農家で、
1: はい、
0: お家一歩出るとトラクターがあったり、
1: いい、ね、
0: 草刈り機械があったりするので、はい、もうとにかく外が大好きなので、
1: うん
0: うん、まず自然に触れて、
1: うんうんうん、
0: のびのびと安全な環境で、
1: うん、
0: 育てていきたいな、うん、そして気持ちに余裕を持って、これが一番大事だなって、
1: まずこせてご自身がね、
0: はい、
1: うん、やっぱりあのこの自然に触れながらのびのびとね子育てしていくにあたって、こう夏子先生ご自身もだし、うん、お子さんもねきっとこう心もね育まれていくんじゃないかなって思いますね、うん、はい、

0: では最後にお聞きしたいのが、はい、最近あったこう兄弟の微笑ましいエピソードなどあればぜひ教えてください。
1: はい、お風呂上がりにですね、うん、私がごめんトイレ行ってくるって言ってトイレに行ったんですけども、帰ってきたら、うん、兄が1歳8ヶ月の妹を膝に乗せて、ドライヤーで髪乾か
0: して、すごいですね。今まではそういうことはなかった
1: なかったんですけど、やるねって言って一緒にはやってもらえた、膝に乗せ て, 乗せて
0: やってあげるよって感じで、
1: はい、
0: 素晴らしいです、ね、
1: びっくりしました。
0: まもう立派なお兄さん、
1: もうドライヤーも分かってて、あの冷風の方をちゃんとやって、
0: う
1: ん、
0: 優しい、熱い方じゃなく て, 危なくないように
1: 危なくない
0: 優しい、
1: びっくりしました。
0: いつの間にかそんなね、優しいね、
1: 成長してたんだなって、なんか、あ、ごめんね、いつもなんか思ってばかりでね。
0: ねえ、思いますよね。
1: 思いました。
0: でもちゃんと、夏子先生の思いをね、ちゃんと感じて、あの、立派に成長してるんだなって、改めて感じますね。はい。はい、ありがとうございます。では、ここまで前半から後半に引き続き、青空こども園の木村夏子先生にお越しいただいてお話をお伺いしました。夏子先生、これからもね、あの、育児とお仕事と大変なこともあると思いますが、はい、これからもお互いね、頑張っていけたらと思いますので、はい、はい、これからもよろしくお願いします。
1: はい、頑張ります。
0: はい。夏子先生、今日はありがとうございました。はい、
1: ありがとうございました。
2: 高杉園長先生の子育てゆるりタイム。
3: 鹿角市おさり沢出身で、東京都新宿区にある保育園の園長を務める高杉先生。高杉先生に子育てをしている中で感じる様々な悩み、ちょっとだけ気になること、子育てにまつわる情報などをゆるーりとお話しする時間です。高杉先生、こんにちは。
4: こんにちは。
3: 今日もよろしくお願いします。
4: はい、お願いします。
3: では、お悩みなんですけれども、
4: はい、
3: 1歳さんのお悩みで歯磨きをとっても嫌がるって、お母さんがあのもう歯磨きの時間だよって言ってこうしようとするんですが、どうしても逃げ回ってしまって、うん、まあ、最後には、まあ、怒って泣いてしまいますっていう、もうお手上げ状態ですっていう感じのお悩みなんですけど、これはどうしたら歯磨きしてくれるようになりますかね。
4: はい、なんかね、それをね、その質問を受けて頭の中で、ね、うん、映像化してるんですけど、
3: はい、
4: その時のお母さんの顔はどんな顔なんでしょう、
3: うん、焦ってるでしょうね、
4: ちょっとあの角が生えたりとかあの眉毛がちょっと角度が上がったりとかしてないかな、
3: してるでしょうね、きっと ね、
4: うん、ね、そうしたらやっぱりそれは敏感に、わっお母さんなんかちょっと怖い顔になってるとか、ゆとりのない顔になってるって子供ってすぐ気づくから、
3: そうですよね、
4: やっぱりその磨かなければいけないっていう義務感が大人の顔に出てきて、
3: はい、
4: ないかなっていうのを今ね、質問聞いて一番最初に思いました。
3: はい、やっぱどうしても義務感、私もそうですけど、例えばお風呂もそうですね、入らせなきゃいけないとか歯磨きもしなきゃいけないって多分思ってるお母さんお父さん多いんじゃないかなって思いますね。
4: そうだよね、
3: うん、
4: 確かに義務になっちゃってね、
3: うん、
4: あのどうしても虫歯つくしたくないしね、
3: そう、
4: 子供の将来考えたら今習慣づけなきゃっていうのは本当にそう思うんですよね、
3: はい、
4: ただ、うん、手法としてね、あの、うん、その義務感が全面自分の姿、顔、うん、表情とかね、
3: うん、
4: 出てしまうと、うん、子供はすぐ敏感に感じますからね、
3: うんうんうん、
4: あの歯磨きもそうだし、あの頭洗うのもそうだしね、
3: うんうんうん、
4: 手洗うのもそうだし、
3: うん、
4: 多分子供が嫌がる時って、うん、振り返ってみると自分が義務感に追われてませんかっていうのは一つね、きっかけにはなると思います。
3: 振り返りポイントですね。
4: じゃあどうしたらいいかっていうと、
3: うん、
4: あの前ね、あのテレビだったかな、見たんだけど、
3: はい、
4: 障害をお持ちのお子さんで、うん、歯医者さ
3: ん
4: の特集をしてて、
3: うんうんうん、
4: なんていうかな、障害がない子供たちでも歯医者さんに行くときは、うん、やっぱり抵抗がある、
3: う
4: ん、
3: そうですね、
4: 特に障害をお持ちのお子さんで、
3: うん、
4: あのもう絶対自分の親以外に触ってほしくないと、うん。

0: 強いこだわりをお持ちの方、
1: うん、
0: でも歯医者さんはそういう子たちの口の中を見なきゃいけない、
1: うんうんうんうん、
0: どうするのか、拘束するのか、うん、拘束なんてね、人権にかかるかしちゃいけない。でそのテレビでやってた歯医者さんは、
1: うん、
0: もう遊ぶんですよ一緒に、
1: うーん、
0: まずそこからなんですよ。で遊べって一緒にゴロゴロくっついてね、あの寝転がって自分にとって害のない人だよっていうところから始まって、
1: うんうんうん、
0: もうとにかく触れ合う、触れ合って触れ合って顔に触り出して、でそのまた緊張が取れるまで付き合う、
1: うんうんうん、
0: でその遊びとして行っていく先に歯を見るとかね、
1: うんうんうん、
0: 歯を磨くっていう風にしてる方の特集を見たことがあるんですけど、
1: はあ、
0: やっぱり歯を磨くっていうことが特別じゃなくて、うん、子供にとってはやっぱりさっきの、この間の愛着の話と一緒なんですけど、
1: うん、
0: やっぱり不安な時にそばにいてくれる人、
1: うん、
0: 不安な時に大丈夫だよって言ってもらえる、
1: うん、
0: そこが必要なんだと思うんですね、
1: うん、
0: なので一緒に遊んで遊ぶなんていうんですかね、遊びの延長線上で歯磨きになるようにするとか、ね、うん、
1: はあ、そ
0: っか、義務化にしないっていうためのね、うん、なので例えばですけど、
1: うん、
0: ぬいぐるみをね、
1: うん、
0: 大好きなぬいぐるみ、例えばカバさんのぬいぐるみかなんかあったとしたら、
1: うん、
0: ほらカバさんマーンってしてるよって歯磨きごっこをするとかね、
1: うんうん、
0: っていう風にして遊びの中に取り入れて、じゃあ一緒にやってみる、カバさんとどっちが上手かなとかね。
1: なるほど。
0: やっぱり基本的には自分からやってみたいと思わせるっていう、
1: うんうんうん、
0: あとね、気に入ってる歌に合わせてリズムでやってみるとかね、
1: うんうんうん、
0: あと必ず全部の歯を磨かなきゃいけないとか、何分以上やる、磨かなきゃいけないって考え義務感になっちゃうと、
1: はい、
0: きついので、
1: うん、
0: ほんの少しでもいいから磨くっていうことの習慣を先に取り入れるとか。
1: ああ、そうですね。
0: 例えば仕上げ磨きが10秒ねって言って一緒に10数えるとかね、
1: うんうん、
0: 何かの歌の間だけとかね、
1: うん、
0: 子供がやっぱりそこの理由付けが自分の生活体験と一致してれば、
1: うん、
0: 見通しが持ちやすくなると、特にそういう子供が嫌がるようなことの時は、
1: はい、
0: 慎重に子供の気持ちに沿ってあげると、
1: はい、
0: でそれが習慣すると、
1: うん、
0: 習慣化になると子供はそんなに嫌がらずにできるようになるので、
1: うん、
0: 最初の入り口でまずはね、お父さんお母さんは鏡で、
1: うん、
0: 自分の顔を見て、あ、これからなんかちょっと怖い顔になってないかなってチェックしながら、
1: はい、
0: 一緒に遊ぼうよっていうスタンスで歯磨きもできるようになるといいかなと思いますね、
1: うん、そうですね。この義務感というものから少しそれは置いといて、こう肩の力を抜いて、うん、まず根気よく ね一度に全部を求めずにやれるといいですね。
0: 例えば歯ブラシ加えるだけでいいの、加えるだけで最初は。
1: そうですよね。
0: 口の中に、あ、加えると、すごいじゃん、加えられたって言ってね。
1: は
0: あ、もう磨かなくていいから、加えるだけで今日いいからって、ね、子供からもらっちゃうとか。じゃあ明日ちょっと10数えるだけ、口の中自分でゴシゴシしてみるとかね。
1: うんうんうん、
0: 言って、歯ブラシが、なんていうのかな、自分にとって脅威じゃないっていうね、
1: うんうん、
0: 風に持っていくのが、うん、いいんじゃないですかね。
1: ああ、そうですね。
0: 歯磨きするかしないかっていう論争には必要な、うん

0: ように小さい時からそういう習慣を身につけるって考えれば、歯磨きは手段なのでね、
1: うんうんうんうん、
0: 歯磨き毎日しないのおかしいとか、
1: うん、
0: いや時々でいいっていう議論になるとちょっとずれてしまうので、
1: うん、そうです。
0: そうじゃなくて子供の中の口の中が清潔、ある程度清潔に保てるためにはどうすればいいか、うん、でその清潔に保った気持ちよさを子供が自分で感じられるようにどう働きかけたらいいかっていうのが大事ですね。
1: わかりました。やっぱりもうなんかこの子育てに関することって外側しか見えてないこと多いんだなって今日改めて感じました。は
0: い。
1: はい、なんかこう裏っていうかね、その本当の意味は何だろうっていうところを高杉先生と今すり合わせをさせていただいてありがたかったです。
0: はい。
1: はい。ありがとうございました。またよろしくお願いします。
0: はい。また会いましょう。

0: このコーナーは喜びの種をまこうダスキンカズノ支店の提供でお送りします。ここからはダスキンのコーナーです。今日もダスキンカズノ支店の青山さんにお越しいただきました。青山さん、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 青山さん、はい、だいぶ暑いなって感じる日も増えてきて、
1: そうですね、
0: はい、昨日もですね、我が家子供たちを連れて、公園で遊んでたんですけど、かなり日差しが強くて、
1: 暑かったですね。
0: そう。で、一応水筒にお水持ってったんですけど、こまめに水分補給させてたんですけど、子供たちの顔も真っ赤になってて、あ、ちょっともう危険だなって思って、水分補給もいろいろ考えなくちゃなって思ってたところなんですが、タスキンさんにもいいこの水分補給のものがあるということで、お聞きできますでしょうか。
1: はい、夏がね、近くなってくるとすごく大人気な商品なんですが、今日は体潤うモイストウォーター、こちらの紹介をさせていただきます。
0: はい、
1: モイストウォーターですので、そのね、さっき心配なその水分補給なんですが、まあね、皆さんお水飲みます、麦茶飲みますとかね、で、あとはなんかスポーツドリンク飲みます、で、まあ、いろいろ水分補給されていると思うんですが、普段はね、全然構わないんですよ。ですが、やっぱちょっとね、暑いな、なんかもうめちゃくちゃ汗かいたなってなってくると、ちょっとね、お水だけ一生懸命飲んでても、全部ね、尿として排出されてしまいます。ですので、せっかくね、お水取り入れても、ちょっとうまくね、水分補給できなかったり、それから、スポーツドリンクですと、どんどん飲んでると結構ね、あれ糖分が。
0: そうですよね。甘いですよね。
1: 甘いんですよね。よく子供たちの自由研究なんかで、角砂糖何個入っているとかね、よく言ってるじゃないですか。なんかそんな感じでスポーツドリンクって砂糖いっぱい入ってるので、ちょっと三角なんですよね。ということで、やっぱりね、バランス、電解質、糖分、水分っていうバランスがこう大事なんですよね、水分補給には。そういったバランスのいい、飲料として、こちらのモイストウォーターをおすすめしております。で、特徴なんですが、こちら、見た目、まずね、全部ね、個包装になってますんで、粉末状です。ですので、持ち運び、このまま、例えば公園なんかに持って行っていただいて、お水、例えばね、買っていただいて、手軽にね、さっと溶かして、飲むことができます。で、先ほどね、皆さんにちょっとね、こういったものがあるよということで、やっていただいたんですが、どうでしたか？
0: 本当にこう、ペットボトルのお水にさっと溶けて、もう本当あっという間に溶けますよね。
1: そうですよね。
0: 溶けて飲んでみたんですけど、いつも実は私、その市販のスポーツドリンク飲むこともあるんですが、結構口の中に甘さが残っちゃうのが苦手で、すごくさっぱりしてて、飲みやすいなと思いました。
1: よかったです。で、味もね、特に癖があるわけでもないですし、私も水分補給に、ついちょっと前から始めてます。やっぱりね、お水飲むのがちょっと私苦手なので、こういったものを溶かして飲むと、ちゃんとね、しっかり水分補給しなきゃっていうような気にもなりますので、飲んでました。それからですね、こちらの方はカロリーが、さっきね、ちょっとスポーツドリンクだとちょっとカロリー高めっていう、だいたい100キロカロリー前後あるんですが、こちらは500ミリリットルにこれをさーっと溶かしていただきまして、だいたい18キロカロリー低カロリーなんですよね。ですので、甘すぎなくて心配ないです。それから、これ一袋あたりが、なんと75円。
0: 75円？
1: はい。かなり手頃なんですよね。ですので、毎日こう続きやすいというところがあります。それから、香料は不使用になって、

0: ていますので、安心してお飲みいただけます。
1: はい、今ね、青山さん一方が75円というふうにおっしゃっていただいたんですが、はい、こう何袋入って、1パックいくらっていう価格なんでしょうか。
0: はい、こちらは全部で30袋ですね、入ってます。個包装のものが30袋、はい、で税込み2268円です。
1: はい、
0: 今ね、キャンペーンをやっておりまして、
1: そうなんですね。
0: はい、こちらが、8月1日までのキャンペーンなんですが、はい、もう始まっております。このモイストウォーターが 10% オフキャンペーンしておりますので、うん、10% オフで税込み2041円となっておりますので、こちらね、毎年大人気の商品なので、はい、ラスキーの本部の方でも売り切れが発生する場合がございますので、お早めにね、お申し込みいただきたいと思います。
1: はい、わかりました。
0: そして、ちょっとね、注意点がございます。
1: はい。
0: こちらね、手軽に、水分補給できるんですが、うん、ちょっとね、お腹壊したりしてしまったり、うん、高熱が出てしまった時は、はい、こちら、似てるんですが、経口補水液ではないので、うん、はい、薬局さんの方で、うん、本当のちゃんとしたね、経口補水液、うん、そういったものをお買い求めになって、うん、水分補給をしていただきたいと思います。
1: はい、わかりました、はい。ではね、ここからどんどん気温も上がってきて、うん、もう酷暑日なんて日もね、うん、ね、これから出てくると思いますので、はい、まあ、上手にね、こういった甘さ控えめだったりするね、うんうん、体に優しいこのモイストウォーターも、うん、試していただきながら健康に過ごしていただきたいと思います、はい、今日もダスキン和の視点、青山さんにご紹介いただきました。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: 喜びの種をまこう、ダスキン和の視点の提供でお送りしました。

皆さん連休中はどのように過ごされましたか？お子さんがいるご家庭では子供たちと普段はできない体験をしたりなど、それぞれの時間を過ごされたかなと思います。この連休中、高杉先生がカズノに帰省され、収録も行いました。今回も学び多き収録となったのですが、中でも心に響いた言葉がありました。それは思考を止めないことです。子育てだけではなく、全てに言えることでもあるのですが、何か問題や悩みに直面した時に、特に相手がいる場合ですね、もちろん時に思考を止めて楽になることもありますが、もしかしたらその思考を止めることで自分の思考の深みや成長も止めてしまうことがあるのかもしれない。そう立ち止まってみようと気づかされました。子供も大人も自分らしく子育てミーナ、次回もぜひお聞きください。

0: イホームをお考えの皆様がいつも笑顔満開で過ごせるよう、安らぎのある設計、体に優しい資材など、新築からリフォームまでたった一つのあなただけの家づくりをサポート。住まいを通じて幸せづくりを、戸沢ホーム。
1: ドコモショップからのお知らせです。今年こそドコモに変えるチャンス。今お使いのスマホはそのままドコモの SIM カードに差し替えるだけ。人気のスマホもとってもお得。詳しくはドコモショップ和野店、大館南店へ。幸福感を追求する複合企業、
2: 高屋コーポレーション。

0: かけがえのない資源を未来に紡ぐ株式会社日本 PGM は、自動車の排ガス触媒からプラチナなどのレアメタルを効率的に回収リサイクルを推進しています。世界最大規模の処理能力を誇り、世界で戦える会社、それが日本 PGM です。日本 PGM では求人情報を公開中、福利厚生も充実しています。詳しくはホームページなどをご確認ください。日本 PGM は世界唯一の白金リサイクル技術で、地球環境保全と地域活性化に貢献します。
1: JOZZ2BHFM FM カズノ、
2: 毎日の生活は明かりとともに。
3: 有限会社貝沼電気工事が3時をお知らせします。

0: こんにちは、杉正道です。
1: こんにちは、山口真奈です。
0: 5月7日木曜日、ウィークデーの午後彩るアフタヌーンパラダイス、木曜日のお相手は僕杉正道と、
1: アシスタントは山口真奈です。全国のコミュニティ FM 局を結んで、東京三軒茶屋のスタジオキャロットから公開生放送でお送りします。
0: はい、連休も終わってしまってね、なんとなくなんかずっと休みだといいなみたいな感じになってる人もいるんじゃないかなと思いますけど、
1: お疲れも出ていませんように。
0: はい、おとといここで僕ゲストの立場でこのキャロットに来たんですけども、やっぱ5月5日なんですっごく人も多くてにぎわってまして、で天気も良かったんですけどもね、やっぱりこういう外が見えるような環境っていうのはすごいいいですよねというのを改めてその時思ったんですけども、この1週間はね、僕は来週13日に神戸でニューアルバムのリリース記念というかレコ発ライブありました。18日は東京でやりましたけど、それの、リハーサルなどありまして、リハーサルに明け暮れていたりしたんですけれども、実はね1週間2週間ぐらい前かな、朝起きた時になんかちょっとひねったことを起こしして右の背骨のあたりがちょっとなんか何にも痛くないんですよ。ちょっとひねるところ筋肉痛みたいなのがあって、
1: はいはい、ちょっと違和感的な、
0: 全然どうってことないんですよ、でも前に数年前に3年前だったかな、尿管結石ってやったじゃない、なんかもしか尿管結石だったらどうしようとか思って、ほら石が溜まっちゃうやつよ、ねえ、
1: もうあれも3年前ですか。
0: 3年前ですよ。石がポロッと出て、もうそれで治っちゃうんですけど、
1: はい、
0: でそんなこともあったんで、気になりだすとさ、
1: かります、
0: そういえばあの時の痛みに似てるかもしれないみたいなね感じになってきて、
1: 分かります、
0: 分
1: かります。
0: お医者さん行って見てもらって、はい、CT 取ったら石じゃありません、石ありませんって言われて、言われた瞬間になんか強気になるっていうのはありますよね。はい、石じゃないんだみたいな。
1: あと症状を調べるとなんかどれも当てはまって、
0: そうなのよ、
1: ネット上でどれにも当てはまるんじゃないかとか、
0: 全部じゃないかとか、
1: ありますありますけど、ね、よかったです。
0: だから今週の奇跡としては検査は大事だな。
1: あ、
0: 僕ね検査しない人じゃない。
1: そうです、そうですね。
0: すいません。
1: いやでもね、早めにこまめにというのも大事ですよね、
0: はい、そういうのもね大事かなという気づきでございました。
1: パチパチパチ。
0: まなちゃんは？
1: 私一時代にもお話ししたんですけど、スマホを変えました、
0: はい、
1: 大きい画面になって、今までもうちょっとちっちゃい画面だったんですけど、
0: そうだよね、
1: そう、大きいと落としやすいかなとか思ってたら、

0: きい方が意外と落とさなさそうな、しっかり持てる感じがあっていいなと、うん、一応さんは私は自分でこの画面のシートを貼ったんですけど、はい、このねスマホ買いに行った日に他のお客さんが、あ、シートのサービスもお願いしますって、うん、いくらかでこう貼ってもらえる。
1: あ、そうですよね。
0: そしたらそのアップルストアのね、うん、店員さんたち、あのなんかフレンドリーな感じの店員さんたちがやるのかなと思ったら、うん、あ、わかりました、ちょっと待ってくださいって言って、なんか、うん、インカムでお願いしますみたいな感じで呼んで、うん、そしたら2階の奥から、うん、その道のプロみたいな男
1: 性、
0: シールマンがでもそのシールマンもやっぱ男性でロン毛でこうサーファーさんっぽい感じの、こう人つくくりに髪をして日に焼けた感じの、
1: 顔の周りにシール貼っててくれるといいのにねそこまでシールマンだ、
0: シールマンですって、はい、箱を持って降りてきて、うんうん、でちょうど私がその色でうんにゃらこんにゃらね、だらだら悩んでる横で貼り出されたんで、うん、貼り出したんですけど、なんか、
1: まのちゃんのじゃなくて、
0: 私のじゃなくて他の頼んだお客さんのやつを貼り出したんですけど、はい、なんか木枠みたいなやつにスマホを置いて、うん、息止めてる感じでこう上にシートを置いて、そこからまずまあその前にホコリ取ったりなんだりの作業がすごかったんですけど、
1: 舐めたりしないよね猫じゃないんだから、
0: は
1: い、やだよね、それはいくらシールマンでもこれだと貼り付けがいいんですよペローみたいな、ね、
0: 警察呼びます。そしたら
1: はい、
0: そんで貼りシート置いて、うん、そこから急にシャシャシャシャってあの工具のスクレーパーみたいなやつを使って、うん、一瞬で気泡を外に押し出す、
1: 空気をね、
0: はい、もう職人技が美しくて素早くて、気づきは何事もどんなことでも職人っぽい人ってかっこいいなという気づきでございました。あ、危なかったです
1: シールマン ね、
0: 住所渡すとこでした、危なかったですシールマンかっこよかったですよ。
1: そうですか、あのシールでもさ、最近あの僕も去年変えたじゃない、
0: はい、
1: 横から見れないようなシールもある。
0: あ、私も今回それにしてみました、うん、けど、ね、なんか杉さんほど、杉さんのって本当に見えない。
1: そうなんですよ、横から見えないんですよ。それはだから覗き見できないようにしてていいんですけど、うんうん、はい、人にほらこれ見てよってやるときにこっちから見えないんだよね見えてるみたいなね感じになって妙なフラストレーションがたまるんですけど、はい、贅沢言っちゃって、あの本人だけは見せる、どの角度からもなんて、
0: そんな
1: あるわけないじゃないの、本当に。はい、ということでございまして、
0: はい、
1: 今日の番組ラインナップ
0: 紹介します、はい、この後日本一の逆回転男出題があります。そして、4時台の後半はつれづれビートルズです、はい、今日もビートルズの曲をピックアップして杉さんにつれづれなるままに語っていただきます、
1: はい、
0: でこのコーナーではいつも皆さんからのビートルズ川柳を募集しています。何かしらビートルズにまつわる川柳作品思いついた方はぜひ番組の Facebook から投稿してください、
1: はい、
0: インターネットでアフパラ Facebook と検索していただくと、応募法もあります。お名前、作品を入力して送信ボタンを押すだけです、
1: はい、
0: で杉さんの公式 X にもリンクはアップされてます、うん、こちらからでも投稿できます。
1: そして、
0: はい、
1: 新企画歩いてみる計画、
0: はい、
1: ね、ついに
0: 本日から本格スタートいたしました。
1: はい、
0: で皆さん、あの先週までお伝えしていた内容とちょっと変わってまして、はい、この先週の木曜日から昨日水曜までの1週間のうち、うん、一番歩いた日の歩数1日分だけをフォームに入力していただく形になりました、
1: ね、1週間入れるとあっという間に目的地に着いちゃったっていうことが実験して、しかもでも
0: それでもね、今日はあのすごいことになっているんですが、まあ、また後で、
1: はい、
0: あの詳しくご報告はさせていただきますが、うん、フォーム、応募フォームはもう投稿フォーム開いています。歩いてみる計画の応募フォーム開いていますので、こちらに入力をお願いいたします。
1: はい、
0: 1週間のうち一番歩いた1日分です。 で、うん、数字だけでコンマとか何歩とかなしで、はい、数字だけで入力をお願いします、うん、
1: でスタート地点はここ、東京世田谷区の三軒茶屋から出発して、まずは、兵庫県
0: 丹波市の、
1: はい、
0: FM805 丹波まで、
1: 行こうと、アフパラを放送してるね、
0: はい、
1: そこに向かおうじゃないかと、
0: はい、で、ね、フォームはアフパラの Facebook、 あと杉さんの公式 X にもリンクがアップされているので、はい、うん、どちらからでもどこからでも入力できます、
1: はい、よろしくお願いします、
0: お願いします。
1: そして今日のテーマは新緑の季節到来ということで緑、
0: はい、
1: ね、植物でも野菜でも海藻、

0: でも心理欲の話ね、緑にまつる曲や場所ね、何でもいいんで緑にお話お待ちしております。
1: はい、
0: ということで、一曲いきたいと思います。出たばかりのリリースになったばかりの僕のニューアルバム「ミュージックマン」から杉間さみち「ヒューマンディスタンス」。

時刻は3時13分です。それでは今日ここまでに入ってきているニュースをお伝えします。福島県郡山市の磐越自動車道で昨日、部活動の遠征に向かう高校生が乗ったマイクロバスがガードレールに衝突するなどし、男子高校生1人が死亡した事故で、現場に目立ったブレーキ痕がなかったことが捜査関係者の話で分かりました。警察は自動車運転処罰法違反の過失致死傷の疑いで捜査する方針です。京都府南丹市で行方不明になった当時11歳の小学生の男の子が遺体で見つかった事件で、殺人の疑いで再逮捕された37歳の父親が逮捕前の調べに対し、男の子の言動に腹が立って殺したという趣旨の供述をしていたことが捜査関係者の話で分かりました。警察は親子関係などの背景を含め詳しい動機を調べています。連休明け今日の東京株式市場は日経平均株価が大幅に値を上げて、取引時間中の最高値を更新し、初めて6万2000円台に乗せて午前の取引を終えました。上げ幅は3400円を超え過去最大となりました。中東でのアメリカとイランの情勢好転に期待感が高まって買い注文が膨らみました。以上ニュースをお伝えしました。

0: さあ、日本人の逆回転男のコーナーです。これから僕は謎の言葉を喋ります。その言葉を逆回転させると意味のある言葉になります。その言葉をズバリ当ててください。
1: ネットの検索を使えばすぐに答えが分かってしまうこのご時世、チャット GPT でも教えてくれない今までにないコロンブスの卵的なクイズです。
0: これはあなたの脳に効くクイズです。ぜひ参加して脳を鍛え、日本人の逆回転男、逆回転女を目指してください。ということで、3時台の問題はこちら。
2: イロディミクスタスオナシュニール。
0: はい、これでございます。これをどうやって解くかというと、意味が分からずとも僕の言ってる言葉をローマ字で書き出してください。そして逆から読むと分かります。もう一度聞いてください。
2: イロディミクスタスオナシュニール。
0: どうでしょうかね。
1: 最後のところが、
0: はい、結構まあでも分かるっちゃ、そんな難しくはないんですけど、もう一度聞いてください。
2: イロディミクスタスオナシュニール。
0: はい、この逆回転見事正解したあなたには逆回転協会から名誉が与えられます。
1: この回答は番組の Facebook からお願いします。インターネットでアフパラ Facebook と検索すると回答フォーム開いています。こちらにお名前と答えを入力して送信ボタンを押すだけです。杉さんの公式 X にもリンクがアップされているので、こちらからでも回答できます。
0: はい、
1: 回答欄にはあの答えのみ入力をお願いします。
0: はい、じゃあもう一度聞いてください。
2: イロディミクスタスオナシュニール。
0: はい、っていうのが最後につくんですけどね。はい、正解はこの後4時台最後に発表しますが、それまでにもう一度出題チャンスあるので聞いといてください。ということで、今日のテーマは緑なんですが、今日のね、今日から始まりました歩いてみる計画、
1: はい、
0: 今どこら辺まで来てるんでしょうね、皆さんとの。
1: 今ですね、
0: はい
1: はい、もう続々と今日2時半にホームをオープンしまして、はい、う
0: ん、で三茶を出発して、
1: 三茶を出発して、今もう
0: 何歩ですか、
1: 全員の数、はい、100,00035万1448歩、ひょえで距離にすると、246キロ
0: おー、ということはどこら、もう浜松ぐらいまで行ってるってことですか。
1: はい、もう浜松超えましたね。岡崎市、
0: うなぎ食べてる間じゃないの。
1: あららら、うなぎ食べる前に、うん、愛知県岡崎市をさらに、
0: じゃあうなぎパイをつまみながら歩いてる感じですよね今。
1: 愛知なので味噌カツとか、
0: うん、あ、もうすぐ名古屋、
1: 名古屋
0: までもうちょっと、
1: あ、そうですね、もうあとちょっとで
0: 行きますよ。名古屋の人待ってください、ね、
1: 皆さん待っててください。
0: はい、ということで今日のテーマは緑でございます。はい、はい、

0: ゆうこりんさんからです、自分の誕生日を一人でお祝いするため、4月に久米島へ行ってきました、
1: はい、
0: これまで沖縄本島離島の石垣島、竹富島、小浜島に行きましたが、久米島のエメラルドグリーンの海はダントツで一番綺麗でしたと、お写真を送ってくださいました。
1: これじゃあタイマーかなんかで撮ったのかな。
0: これはですね、いつものように一人旅だったので送迎バスのドライバーのおじいちゃんに、写真を撮っていただきましたが、ちょっと構図を考えずに撮るので残念な写真となってしま
1: い
0: ます
1: 。
0: 全然ですよね。
1: あの海、エメラルドの海に向かって砂浜で
0: ゆうこりんさんが後ろ姿で、ね、
1: 手を挙げていて、
0: ちょうど綺麗にこの空と海の青の半分画面、で下が砂浜で、なんか絵みたいに綺麗な構図ですよね。本
1: 当綺麗綺麗。
0: ピンクの、カーディガンを召しで、綺麗、素敵ですね。
1: ね、色合いも綺麗だし、
0: 美しい。
1: はい。
0: お誕生日おめでとうございます。
1: ね、あ、でもいいですね。その運転手のおじいさん、撮ってくれてね、なかなかいい腕前してるじゃないですか。なかなかね、人に写真頼むってことなかなかないんですけど、頼まれることは結構僕もあって、バリでこういたら、海岸にいたら、なんか多分かなり僕やけてたんで現地の人と見なされた感じもあるんですけど、スイス人の女の子がね、撮ってくれっていうか、こう撮ってたんですよね。普通こっち見てニコって笑うんだけど、海の方向いてなんかいろいろいろんなポーズ撮ってるんですよ。もう完全にこっちはカメラマンだなと思って
0: それに合わせてシャッター切らないと、
1: いいねいいねみたいな感じで、もうおすましのスイス人の女性でしたけどね。はい、はい、撮りましたよ私、ということで今日のテーマ緑。
0: 宛先はメールの方はメールアットマークアフパラドット JP、 X の方はハッシュタグカタカナでアフパラとつけてぜひポストしてください、
1: はい、
0: ちょっと今外で搬送作業が行われておりまして、ね、タイヤの音でございますのでご安心ください。
1: なんか看板みたいなものをね、
0: はい、移動なさってます。
1: そうそうそう、ということでグリーンデー Last Night on Earth。

0: 竹下恵子です。森は私たちの暮らしに欠かせない貴重な財産です。植える、育てる、利用する、そしてまた植える。みんなの力で未来につなげましょう。緑の募金にご協力お願いします。
1: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからずそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが丁寧に査定します。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

0: 0120-68-1288。快適生活ラジオショッピング、永田さん。
1: はい、田代さん、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さあ、今日は爪が硬くて切りにくい、童顔で爪切りが不安、足の爪が切りにくいとお困りだった皆様から大好評の電動爪削りご用意しました、
0: はい、
1: 伸びた爪に押し当てるだけ、スピーディーに爪を短くツルツルにできて深爪になることもありません。しかも今回お客様の声をもとにリニューアルして、より使いやすく、より削りやすくパワーアップしました。楽々パワフル電動爪削りを快適生活限定セットにして今だけお安くお届けします。お
0: よりよくパワーアップした電動爪削りが今ならお安くなるんですね。
1: はい、まずは使いやすさ、従来モデルよりも安定感があって握りやすいデザインになりました。使い方は本体の先の部分に爪の先を押し当ててボタンを押すだけ、もう力入れなくてもスイスイ気持ちいいくらい爪が削れていきます。はい、爪切りでねパチンパチンと切りすぎることもありません、はい、切り揃えようと思って深爪になったり、ひびが入ったり、割れやすくなったり、硬い爪だと飛び散ったりなんてことももうありません、
0: 硬くなった爪のお手入れも簡単になるんですね。
1: はい、切るのではなく削るので、スピーディーに爪を短くできて仕上がりがツルツルですから、ヤスリもいりませんよ、はい、自分で爪が切れない方の爪もツルツルにしてあげられます。ほんと持ち方もいらなければ、ティッシュを敷く手間もなくて、いつでもどこでもお手入れできる、この小回りの良さが本当にいいんです。削った爪もですね、本体の容器にたまるので飛び散る心配ありません。本体後ろの小窓を開けてポイッと捨てるだけでいつでもクリーンです、
0: 後片付けまで簡単にできるんですね、
1: そうなんです。しかも今回はより削りやすくなったんです。これ従来モデルから刃の回転数を調整して安定度が増すことで、よりスピーディーかつ優しく爪整えられるようになったんです、
0: はい、
1: さらにはですね、削る時の音がやや小さくなって振動も減りました、電源は単三の乾電池2本で OK、 面倒な充電も不要です、
0: ね、一度使ったら手放せなくなりそうですね、
1: たくさん使ってください。
0: はい、
1: 楽々パワフル電動爪削りです。およそのサイズ縦11センチ、横7センチ、厚さ 2.5 センチ、そして軽量なんです。およそ88グラム。お掃除ブラシや6ヶ月の保証書付き取扱説明書のセットで税込み4,900円、さらにはですね、快適生活だけの特典でアルカリ炭酸電池4本も特別にプレゼントします、
0: これはお安いですね。
1: ぜひね、使っていただきたいので、ここから1000円お値引きしまして税込み3,900円でお届けします、
0: ね、さらにお安くなるんでしたら、家族の分も欲しくなります。
1: これね、2個ならさらにお値引きですよ。税込み7,800円のところ、税込み5,800円、2000円引きしての5,800円、なんと1個あたり税込み2900円で手に入ります。プレゼントの電池も8本つけます、このお時間どちらも100セット限定です、
0: お得な今がチャンスですね。
1: 楽々パワフル電動爪削りは電池4本ついた1個は税込み3,900円、2個セットなら税込み5,800円。こちらは電池8本進呈します。どちらも送料代引き手数料は別となります。ご注文お届け返品などのお問い合わせはフリーダイヤル0120-68-1288、 0120-68-1288 番、携帯電話からも 0120-68-1288 番です。お申し込みの際には必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
0: 快適生活ラジオショッピングでした。

そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなどしまったままでも価値はまだ眠っています。もう使わないけど捨てるのはちょっと、そんな時こそ査定してみませんか。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが1点ずつ丁寧に査定。売るかどうかは金額を聞いてからで OK。 毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル 0120-016-707。 全国無料出張、最短30分。面倒な準備も運び出しも必要ありません。壊れていても古くても OK。 いくらになるか聞くだけでも大歓迎。迷う前にまずはお電話を。0120-016-707 0120-016-707。

0: フタヌーンパラダイス、
1: 木曜日のお相手は僕杉正道と
0: 山口真奈でお送りしています。
1: さあここで、私杉正道からライブの告知をさせてください。
0: はい、
1: 杉正道7年ぶりのアルバムミュージックマンのリリースに合わせたレコ発ライブ、正道杉ライブ2026ミュージックマン春のレコ発祭り、いよいよ来週から始まります。5月13日水曜日、神戸チキンジョージにて夜7時開演、5月18日月曜は東京プレジャープレジャーにて夜7時開演です。前売りチケット、神戸チキンジョージは残りわずかですが発売しております。渋谷プレジャープレジャーはおかげさまでソールドアウトです。当日券については現在未定ですが、販売がある場合は公式サイト公式 X でお知らせしますのでチェックしてください。その他の杉正道情報は公式サイト公式 X をご覧ください。以上でございました。はい、ということで今日のテーマは緑、
0: はい、
1: ね、
0: こちらは大阪あやいさんからです。新緑の緑を見ると目にいいと祖母からよく聞いていました。なのに散歩もできず今ぎっくり腰に苦しんでいます。痛みに耐え台所に立ちサラダを出すと、旦那はスナップエンドウ、アスパラ、ブロッコリーといういつものように何の配慮もなく緑から食べ始めます。
1: いいじゃないですか。
0: そう、旦那さんはあのスパゲッティとかでも具材の、あのお野菜とかからまず全部食べたりと、こだわりと健康意識がね、
1: はい、
0: 旦那がやるとなんだか腹が立ってくる。緑からの食べ、うん、食べ方私も移りそうやわと。杉さん来週13日レコ発ライブ、はい、神戸めっちゃ楽しみにしてます、うん、当日までに私の腰が治りますよ神様。
1: ね、治りますよ、ね、治んなくてもその場でみんなのパワーで、うん、治ったらいいな。足腰立てなくなっちゃったりして帰る。
0: また荷物の搬送が行われております。ご安心ください、はい、そしてもうお一人いきましょう、
1: はい、
0: こちらトリコさんからです、はい、緑なので渡らせ遊水地ですかね、うん、というところにやってきました。連休後の閉園で見渡しのできる展望台に上がれない。残念だけど駐車場に車を止めて入れるところまで来て180度のパノラマの緑の世界を楽しんでます。あ、ちょうど今行ってらっしゃる。あ、いいですね、この開けた、
1: うん、180度、
0: はい、180度、
1: 半分ってことですよね。
0: もうほぼ地平線の、
1: うん、
0: 感じでピャーッと見渡せるって感じですか、うん、ね、
1: いいですね、
0: うん、
1: はい、ということで、
0: はい、
1: あ、もう一丁いけるかな、
0: うんうん、はい、まだ行きましょうね、はい、こちらは、うん、シュークリームさんからです、
1: はい、
0: 緑といえば私どもは最近は外房の郊外の家にいることが多く、夫は一日中芝生の拡張に余念がありません、
1: うん、
0: 努力の甲斐あって一面の芝生の緑に癒されています。そして目の前には水田が広がって、過去我が家のではありませんが今はちょうど田植えが終了したところです、はい、これから稲がぐんぐん伸びて風にそよぐ、田んぼの美しい緑が増します。だけど夜には緑のカエルちゃんの大合唱が賑やかすぎます。あら、あ、いいです。
1: そうなんですね、田んぼ、バリ島でもやっぱりね、
0: 田んぼちゃんじゃない、カエルちゃんが田んぼで、
1: カエルちゃんとあの更新するチャンスですね、
0: はいはいはい、
1: 言ってたこっちも、え、本当に先生でございますとか言うとね、本当にね、向こうもえっ、なんかこっちの大鳥ケースに反応するんですよ。
0: 反応するんですよ、これが。
1: ああ、本当不思議なことに。
0: 不思議なことに。
1: はい。ということでございまして、
0: はい、
1: 曲いってみましょうかね。五月病のことをポップに歌った歌です。ハイファイセットでリトルメイシック。

0: ムーンパラダイス。
1: 木曜日のお相手は牧師正道と
0: 山口真奈でお送りしています。時刻は3時40分になりました。ここで熊本の健康食品の会社笑顔からのお知らせです。5月に入りましたね。東京はもう日中25度を超える日も増えてきましたが、朝晩との気温差もまだ大きくて気をつけないとなと思っています。そして皆さん、ゴールデンウィークの疲れも出てないでしょうか。5月も健康に過ごしていきたいですよね。そこで今日は1日2粒飲むだけでできる簡単な健康習慣、人気のサプリメント笑顔の黒酢黒ニンニクをご紹介します。今日は特別価格1袋税込み980円でのご案内です。黒酢黒ニンニク、健康に良さそうなパワフルなネーミングですよね。この黒酢黒ニンニクを含む笑顔の黒酢シリーズは、黒酢健康食品通販市場で18年連続売上日本一、累計販売袋数は1億袋を突破しました。すごい数字ですよね。私も黒酢黒ニンニク続けて飲んでみて、この良さを知るとね、もうずっとリピートしたくなるっていうのも本当によくわかります。そんな黒酢黒ニンニクが支持される理由は、一粒一粒に凝縮されている黒酢と黒ニンニクへのこだわりです。黒酢は鹿児島県産、福山町、鹿児島県の福山町で1年半じっくり発酵熟成させた黒酢をはじめ、国内で製造されたものだけを使用しています。この黒酢には、私たちの体を作る大切な成分アミノ酸が一般的なお酢のおよそ13倍も含まれているんです。また最高級品種のブランドニンニク、青森県産福地ホワイトロッペンを1ヶ月発酵熟成させた黒ニンニク、こちらはね、一般的な白ニンニクと比べて健康成分ポリフェノールがおよそ17倍、はあ、すごい。つまり黒酢黒ニンニクはアミノ酸とポリフェノールが一粒一粒に凝縮されたサプリで、さらに体を動かす潤滑油、厳選8種のビタミンや黒酢由来の乳酸菌もプラスされています。黒酢黒ニンニクを飲まれている方からはこんな声が届いています。長野県57歳女性の方は、黒酢黒ニンニクを飲み始めてから調子が良いと感じていると、宮崎県64歳の女性の方は、黒酢黒ニンニクのおかげで今も介護の仕事、夜勤も続けられている。また神奈川県42歳女性の方は、黒酢黒ニンニクを飲んで調子がいい、継続しますとおっしゃっています。本当に幅広い年代の方が黒酢黒ニンニクの効果を実感されてるんですね。ではそんな笑顔の黒酢黒ニンニク、私も今から飲んでみます。一袋に62粒たっぷり入っています。で、袋を開けてみると、粒はつるんとした綺麗な茶色の小さな粒です。で、

0: ニンニクの香り、匂いなどは全くしません。ほんのりお酢のいい香りかなといったくらい。で、1日の目安は2粒です。この2粒、お水で飲んでみます。本当にね、あの小さな粒なので飲みやすいですし、ニンニクの味、そして黒酢の酸っぱさなんかももちろんないのでスルッと飲めるんです。続けやすいんですよね。で、私は飲み始めてしばらく経った時、あれ、なんか朝の寝起きがいい感じと気づいて、でそこからずっと継続して、お、なんか調子いいなっていう日が続いてるんですよね。で、このなんか調子いいっていうのが毎日続いてくれるのって本当に嬉しいこと、ありがたいなと感じてます。今日はこの黒酢黒ニンニクをアフパラをお聞きのあなたに特別価格でご案内します。電話番号お伝えしますので、スマホやメモのご用意お願いします。お伝えしますよ。よろしいでしょうか。活力のある毎日に笑顔の黒酢黒ニンニク、一袋およそ1ヶ月分62粒入り、通常価格税込み1900円のところ、初回限定半額以下の税込み980円、送料は別途100円頂戴します。お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料フリーダイヤル 0120-159-159 0120-159-159 0120の後に159が2回です。お届けや返品についても笑顔まで。お電話の際はラジオを聞いたとお伝えくださいね。まずお試しいただいた後、定期お届けコースに切り替えることもできます。では、もう一度お伝えしますね。黒酢黒ニンニク、この機会にまずは実感してみてください。笑顔の黒酢黒ニンニク、一袋およそ1ヶ月分62粒入り、初回限定税込み980円、送料は別途100円頂戴します。お問い合わせは通話料無料フリーダイヤル 0120-159-159 0120-159-159 0120-159-159 笑顔の黒酢黒ニンニク、お電話の際はラジオを聞いたとお伝えください。
1: ザ・ニュー・クリスティ・ミンストレルズでグリーン・グリーン。

0: タヌーンパラダイス。
1: 木曜日のお相手は牧杉正道と
2: 山口真奈でお送りしています。
1: はい、今日のテーマは緑でございます。
2: はい、竹林ハンターさんからです。はい、以前地元で大きめの園芸会社でアルバイトをしてました。うん、ちゃんと研究部門もあって焼き芋界隈では美味しいと有名なシルクスイートを開発した会社でもあります。お芋さんの品種かっこドヤ顔と、またこれ群馬の一つ誇り。

0: 誇りが、ね、
1: ポイントが高くなってきましたね群馬、
0: その職員さんに教えてもらったのが お花にも栄養剤や肥料がたくさんありますが、お米の研ぎ汁もなかなかいい仕事をするということです。研いだ一番汁は成分が濃すぎるので、お水で薄めて草花にあげると息

0: お花の大きさは小さくなりますが、12月に入っても花を咲かせてくれたことです。わざわざ栄養剤を買わなくても毎日出る米の研ぎ汁を使ってみるのもおすすめです。
1: あ、そんなにいいんだ。
0: へえ。あと卵の殻とかも
1: あって言いますよね。
0: はい、砕いて
1: ね、大好きな植物ですかね。
0: 植物ですか。ただ残念なことで、うちはお米をめったに炊く、うん、あと無洗米をもう面倒くさがりで使ってしまって、
1: なるほどね。
0: あと卵もめったに茹でたりしない。
1: はずい
0: よりハードルが高くなってメソメソ。
1: そうですか。
0: へえ、お米の研ぎ汁優秀なんですね。
1: そうですか、うん、はい。ということで、そろそろ一部の地域の方とはお別れです。また来週も聞いてくださいね。
0: その他の方はお聞きのステーションで4時台もお付き合いください。
1: ドナルド・フェイデンでグリーンフラワーストリート。

0: ドコモショップからのお知らせです。今年こそドコモに変えるチャンス。今お使いのスマホはそのままドコモの SIM カードに差し替えるだけ。人気のスマホもとってもお得。詳しくはドコモショップ数の店大館南店へ。幸福感を追求する複合企業高谷コーポレーション。
1: かけがえのない資源を未来に紡ぐ株式会社日本 PGM は、自動車の排ガス触媒からプラチナなどのレアメタルを効率的に回収リサイクルを推進しています。世界最大規模の処理能力を誇り世界で戦える会社、それが日本 PGM です。日本 PGM では求人情報を公開中、福利厚生も充実しています。詳しくはホームページなどをご確認ください。日本 PGM は世界唯一の白金リサイクル技術で地球環境保全と地域活性化に貢献します。
0: あなたが思うカズノの魅力は？
2: 私は食べ物が美味しいところです。カズノはホルモンやここにしか取れない松館絞り大根があるからです。
3: 私は景色が綺麗なことです。ドラゴンアイや紅葉がとても綺麗だからです。
4: 私は世界遺産がたくさんあるところです。花輪林や大日動物学、オージューストーンサークルが

0: るからです。
1: カズノの魅力を伝えます。カズノきりたんぽ FM。
2: 違うって怒られる
3: 怒られる怒られる。
4: いやいや、いいんですよ。
5: ただいま、ね、お聞きいただいているのは、毎週木曜日夜9時から生放送でお届けするニコニコ吹奏楽、略してニコ吹の CM です。
6: おばんでカズノ、
7: 今週のメッセージテーマは、ねえ聞いて。この間家族で会話していたら、子供たちにギアネが通じませんでした。パーソナリティやリスナーのみんなに聞いてほしいことお寄せください。
8: うまいチャーハンを食べたくないか、ならチャーハン大王出川におまかせ。卵にご飯、長谷園のチャーハンの素でガチうまい。これぞチャーハン大王の味。チャーハンの素なら長谷園。
5: 防災インフォメーション、いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
9: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
5: 台風や地震などの時に窓ガラスの対策がとても重要だと聞きました。その対策の一つとして飛散防止フィルムが効果的だそうですね。詳しく教えてください。
9: はい、飛散防止フィルムはガラスが割れた際に破片の飛び散りを防ぎ、怪我のリスクを減らす目的があるんです。まあ、台風や地震だけでなく竜巻にも有効ですし、まあ、製品によっては防犯効果や断熱効果もあるんですね。
5: それはまさに一石二鳥ですね。
9: ガラス自体を割れにくくして空き巣の侵入を防ぐ効果があるタイプもあるんですね。まあ一般的には空き巣は侵入に時間がかかると諦めると言われていますので、防犯上も有効なんです。
5: 一軒家やマンションの1階2階部分のお部屋には特に有効ですね。他にはどんな種類の飛散防止フィルムがあるんでしょうか。
9: はい、紫外線の UV カット機能や断熱効果、そして目隠し効果など様々な機能を持ったものがあります。またデザインも豊富で、色や模様が入ったものなど選ぶ楽しさもあるんですね。ぜひホームセンターや通販サイトで探してみてください。
5: 機能もデザインも本当に色々あって進化しているんですね。
9: 最近は水や静電気で貼り付けられるタイプもあります。初心者でも扱いやすくなっているんですね。ただし大きな窓であったり高い場所にある窓は専門業者に依頼するのがおすすめです。ところで小林さんのお宅の食器棚はガラス製の扉ですか。
5: 我が家は備え付けで木製なんですけど、実家の食器棚はガラス製の扉ですね。
9: なるほど。多くの食器棚はお皿が見えるようにガラス素材が使われています。まあ、過去の地震であっても食器棚から食器が飛び出して足の踏み場もなくなるくらい一面に散乱していたという事例も多くあります。
5: 落ちて割れ物だらけになってしまうとかなり危険ですし、考えただけでも怖いですね。
9: はい、そのような事態を防ぐため扉のガラス面に飛散防止フィルムを貼ることで被害を最小限に抑えることができます。合わせて食器の飛び出しを防止するために滑り止めシートを敷くというのも効果的です。
5: 特に小さなお子さんがいるご家庭ではぜひ取り入れてほしい対策ですね。防災インフォメーション、お相手は
9: 災害リスク評価研究所、松島康夫と
5: 小林作家でした。

0: ぱり実家はいいな、落ち着くな。
1: どこか行きたいところある？久しぶりに帰ってきたんだし。
0: じゃあさ、またみんなで写真撮りに行こうよ。そう、私を支えてくれるのは家族の笑顔。家族写真っていい。
2: 家族の歴史に寄り添う写真、ホームフォトグラファー戸沢写真室。

0: この時間からお聞きの皆さん、こんにちは、杉間佐道です。
1: こんにちは、山口真奈です。
0: 5月7日木曜日、ウィークデーの午後を彩るアフタヌーンパラダイス、木曜日のお相手は僕、杉間佐道と、
1: アシスタントは山口真奈です。全国のコミュニティ FM 局を結んで、東京三軒茶屋のスタジオキャロットから公開生放送でお送りしています。
0: はい、
1: 今日のメッセージテーマは緑です。
0: ね、新緑の季節やってきたということで、今日もなんか天気良くなってきましたね。
1: どんどん日差しが、ね、今日はおー差してきてます。
0: おー来ましたね。ね、もう連休も終わりましたけれども、
1: はい、
0: ね、もう夏に向かって
1: まっしぐら、まあ、
0: ちょっとまっしぐらという梅雨が梅雨っつものがあるんですけれども、
1: 沖縄の方はもう梅雨入り、
0: ね、奄美大島とかしたっていう、ね、沖縄もしたのかな、うん、教えてくださいということなんですけれども、この春というか、このつい最近僕は福岡の女子ラグビーチームの七色プリズム福岡というチームに応援歌を書きましてですね、
1: はい、
0: でまあ、ここで実は去年打ち合わせもしたんですけれども、応援歌なんですけれども、曲どんな曲調って聞いたら、割とボサノバ調の僕の昔の1個前のアルバムの君を思ってみたいな曲って言われまして、うん、そういうんでいいんだって。多分そのガンガンの応援歌ってのは別にあって、
1: はい、
0: 多分クールダウンするみたいな感じのイメージかなと思って作った曲があって、で先月の、なんか必勝祈願イベントっていうのと記者会見っていうのに、はいはい、福岡の箱崎八幡宮行ってきました。
1: 行かれてましたね、はいはい、メッセージも届いていました、はいはい、ピッピさんからは女子ラグビーチームの応援ソングワンモアトライの配信聞きました。
0: あ、
1: 配信も始まってるんですね。
0: そうなんだ
1: 試合後のスタジアムにこの曲が流れるのは最高に心地いいんだろうなと、やっぱ試合後に流れるものなんですね、はい、ジャケットの
0: どうか分かんない分かんない、
1: あ、ジャケット、あ、
0: そうです、
1: なるほど、
0: はい、
1: ジャケットのイラストも素敵で、グラウンドの緑がとても綺麗で印象的です、
0: うん、はい、
1: こちらレーズン入りキャロットラペさん、七色プリズム福岡応援ソング、はい、ワンモアトライ配信リリースおめでとうございます。
0: はい、ありがとうございます。
1: こちらからの応援、そして選手同士がメンバーのことを思いお互いに応援する歌でもありますね。優しいアコースティックギターも心地いいです。
0: はい、ありがとうございます。ね、本拠地はね、久留米にあるそうで、
1: はい、
0: 久留米ってうちのお墓もあるとこなんで、親戚も昔からいてよく行ってるとこなんで、で僕の親戚のうちは久留米の隣の大牟田線っていうところの花畑っていうところだったん で、
1: はい、
0: で花畑っていう歌詞も入れちゃったんですよね。
1: す
0: はい、ということでアクアマリンさん、ピッピさん、ケコさん、レーズン入りキャラットラペさんからもリクエストいただきました。杉間佐道ワンモアトライ。

0: 杉正道ワンモアトライでした。
1: ありがとうございます。なかなかねこの必勝祈願のイベント面白かったですよ。面白かったというか、うん、あの小崎郡の社務所で朝10時半集合みたいな感じ であのお座敷みたいな控室みたいなところで、はい、であの、まあ、他のアーティストさんもいるんですけども、まあ、その話もいろいろ面白いんですよ。今度しますけども、で僕あの、まあ、広いお座敷の真ん中のところでこうお茶とか飲んでたんですよ。であのじゃ あ, みなあの選手の皆さんと対面みたいんで、あの襖がバーッと
0: 真ん中の襖がバーッと
1: 向こうにわーっと皆さんいらして座って正座して、もう俺真ん中だから お殿様これっていう、もうそういう感じ、和室の広い和室で
0: 杉様
1: あれ申し訳ないみたいなあこういうお殿様ってこういう気持ちなんだな
0: すごいお殿様気分も
1: しましたね、はい、そんなこともございましたということで、ここであの新企画歩いてみる手格の、
0: はい、
1: はい、説明をね、はい、小さな一歩が人類にとって大きな飛躍となる、その名も歩いてみる計画。
0: 無理なく歩くことで日常がちょっと豊かになる、そんな歩数という数字をストーリーに変えていくミッションです。ミッションクルーとしてあなたの1週間で一番多く歩いた歩数を報告していただき、そのトータル歩数を距離に

0: 菅さん、うん、一緒にバーチャル旅を楽しみましょうと、あの先週までは1週間の歩数全部足してくださいって言ったんですけど、はい、ちょっとあまりにもすごい距離を皆様、
1: あっという間に、
0: はい、
1: あの
0: 最初のゴール地点、目標地点、
1: 標高点を超えちゃったんだよね。
0: 超えましたね。
1: 超えちゃダメだっていうことで、
0: は
1: い、
0: なので、先週の木曜日から昨日水曜日まで、うん、基準は木曜から水曜までです、はい、この中で一番歩いた日の歩数をフォームに入力してください、うん、で今日2時半にフォームが開きまして、はい、皆さんあのインターネットでアフパラ、うん、フェイスブックで検索していただいて、うん、アフパラのフェイスブックページに歩いてみる計画の、歩数報告フォームが今も開いてます、うん、たくさんの方がわー、うん、入力してくださってますが、はい、うん、すごいですね、やはり、
1: うん、
0: あの皆さんの
1: 何歩ぐらいいってるの今、
0: 今トータルでですと45万9331歩、
1: ね、
0: すごい方、正次郎さん1日で23,873、
1: 体に悪くないですか、
0: ね、我々の場合歩きすぎたら歩きすぎたで、そうそうそう、大丈夫ですか、無理なくね皆さん、5月の6日久しぶりに風任せの散歩に行ってきました、暑くもなく風もなく歩いてたらこれだけの歩数になりました、冬になったら239くらいになってほしいですね、なんて言うんだろうこんな、なんか春だからあんだけ歩けたんだというのを実証してほしい、
1: あ本当ですよ、ね、
0: 季節のこの良さをかみしめてらっしゃる、はい、うん、でうん、あでも、
1: うん、
0: 例えばミッツマンゴプリンさんとかは7306歩、杉さんと同じくらい、
1: あ
0: ランチ会で横浜へ、帰りにデパ地下と、デパ地下をぐるっとこう回りました、
1: あなるほど ね、
0: いろいろございますけれども、
1: 皆さんのね、
0: 皆さんの歩数を足しまして今、
1: うん、
0: この歩数を距離に換算したところ、うん、321キロぐらい、
1: もうそんなにいってんの、どの辺、名古屋とか近いんじゃないの、
0: はい、もう今
1: ここ東京の三軒茶屋を出発して、
0: 東京三軒茶屋を出発
1: し、うん、国道1号線を通って
0: しました、あれもう今ですね、うんうん、名古屋の、うん、海沿いをぐーっと行ってるんですけど、うん、名古屋の名古屋港水族館の近くまで来てます、
1: もうそんなとこまで、
0: ありゃー、
1: 目標は兵庫県だもんね、
0: 目標兵庫県です、うん、兵庫県542キロ、
1: あ
0: の兵庫県のアフパラを放送しているコミュニティ FM 局、うん、FM805 丹波を今目指してるんですが、うん、国道1号経由で542キロなので、うん、まあ、来週には
1: 軽く
0: 軽くあれ
1: 通過しちゃってるかもしれない、まあ通過は通過でいいんじゃないですか、
0: うん、いいです、はい、いいです、
1: 今
0: で
1: 名古屋の南、
0: 何往復か一回帰ってきます
1: あの行き過ぎた電車がちょっと
0: そうそう寝過ごしたみたい、そっち行き過ぎた電車がちょっとバックするみたいな感じで、そうそうそう、ここまではですね、はい、もうあの三茶から箱根とか、うん、川崎のあたりも通ったのかな、
1: じゃあ
0: 通過点は
1: 今週は俺は歩かないようにしようかなそういうことじゃないですよね、
0: はい、箱根静岡などを通って、うん、焼津とかあったので、我々美味しいものきっと食べたでしょうね、
1: は
0: い、
1: うなぎパイを、
0: うなぎパイも買いました、
1: うん、うなぎは食べる時間なかった
0: ところで、
1: はい、ということでございます、
0: はい、
1: はい、来週
0: なので、まあ、徐々にね変わっていくかもしれませんけれども、
1: はい、皆様、ね、
0: はい
1: はい、
0: ブラッシュアップしていきます、
1: はい、
0: 引き続きよろしくお願いします、よろしくお願いします、
1: 今日のテーマは緑でございますけれども、この曲にリクエストいただきました、みゃおりんさん、さくらさんのリクエスト、鈴木雄大で美しき緑の星。

0: 鈴木雄大さん、美しき緑の星でした。
1: さてここで、3時台に出しました日本一の逆回転男再出題します、はい。これから、僕が謎の言葉をしゃべります。その言葉を逆回転させると意味のある言葉になります。それを当ててくださいというクイズです。解き方は僕が言ってる言葉わからないのは意味がわからないのは当然なんですけども、はい、聞いたまんまをローマ字で書き出してください。そして逆から読んでください。すると大抵わかります。はい、3時台の問題はこちら。イロディミクスタスオナシュニール。はい、グッというのが最後に入りますよね。もう一度聞いてみましょう。イロディミクスタスオナシュニール。はい、見事正解したあなたには逆回転協会から名誉が与えられますよ。
0: この回答は番組のフェイスブックからお願いします。インターネットでアフパラフェイスブックと検索すると回答フォームが開いています。こちらにお名前と答えを入力して送信ボタンを押すだけです。あとは杉さんの公式 X にもリンクがアップされているのでこちらからでも回答できます。
1: はい、正解はこの後4時台最後に発表しますが4時40分ぐらいまでに送ってください。ということで今日のテーマは緑。
0: 綱島のアッキーさんからです、はい。先日ホームセンターに行きました、うん。そしたら店頭入り口のペチュニアやマリーゴールドの苗のコーナーの隣にでっかいカップヌードルがたくさん並んでると、うん、はぁと近寄ってみるとカップヌードルローマ字表記、うん、カップヌードルならぬカップヌードルの胴のとこが土になってますね。で、うん、本当あの写真も送っていた

0: ただいた本当に大きいカップヌードル、普通のカップヌードルと比較写真も、
1: ね、すごいね、
0: 3倍4倍くらいの大きさですね、
1: うん、はい。
0: で、珍しもの好きの私、気になってしまって怖いもの見たさで、うん、衝動買い、
1: うん、
0: 帰宅して大きなカップヌードル型のプランターの蓋を開けると、プランターなんですね、うん、蓋を開けると中には説明書と10センチ角のでっかい謎肉、あのカップヌードルに入ってるお肉の謎肉ですね、うん、で実はこのでっかい謎肉状のものが肥料入りの圧縮培養土、圧縮された土なんだそうで、はい、この土に2リットルの水をかけるとカップヌードルと同じく3分間でぐんぐん膨らみ、容器いっぱいのふわふわの土に変化するんだとか。
1: へ
0: え。面白そうだ。しかしよく見るとこれはプランターと謎土のみのセット、野菜の種などは入っておらずと、
1: うん、
0: で好きなあの苗を植えてくださいっていうものだったらしく、
1: なるほどね、
0: まあ明日トマトの苗でも買ってこようかなと、うん、でその謎土プランターはあの水入れずにそのまんま、
1: うん、
0: で寝たところ、
1: うん、
0: 翌日知らぬ間に謎土にはすでに水がかけられてしまっていて、もはや謎土の面影はみじんもなくなり、ふんわりとした土になっちゃってました、水を吸って膨らむ瞬間が見たかったのに、おまけにそこにはさらにパクチーの苗が植えられていました。どうやらエスニック好きの旦那の仕業のようです。
1: そうか、自然になるわけないもんね。
0: 旦那さんがもう、
1: パクチーを育てると、アッキー
0: さんが寝てる間に植えてたんですね。収穫できるまでにいい感じに伸びたら自家製のビリヤニやチキンカレーの上にたっぷりトッピングして目いっぱい楽しんでやるぞと今から画策しています。
1: なるほどね。じゃあその謎土はその1個しか入ってないの？
0: そうです ね、このドーンの1個でこれに2リットル水をかけると、このだから5号鉢ぐらいの大きさの鉢だと思うんですけど、うん、
1: そこに水をかけて、あ、じゃあこのカップヌードル型の鉢ができるわけ？
0: 鉢にちょうどいい。でこれももう鉢としてちゃんと使えるプランターになってるんですね。
1: でもこのデザインは残るわけね。
0: このデザインは残ります。
1: そうですか。
0: 私あのホームセンターでポテチの大きい袋が並んでて、うん、なんじゃと思ったら、うん、あのそこの中にその袋でもお芋さんが育てられる、じゃがいもが育てられるキットですよね。多分種芋とかも入っててみたいなのありますけど、カップヌードルはまだ見たことないですね。
1: いろいろありますね。
0: ね、楽しい。
1: はい、ということで今日のテーマは緑なので、次この曲はレモンパイパーズでグリーンタンバリン。

0: 旬の食材を生かした料理、おめでたい大切なひととき、故人をしのぶ和やかなひととき、ゆったりと過ごせるくつろぎの空間、花輪駅前ホテル防除層。
1: 屋根のことなら石板金工業にお任せください。張り替えや雨漏り修理など屋根のことなら数の八幡平

0: 会社石板金工業へ。お問い合わせは305050まで。
1: あなたが思うカズノのいいとこ教えて。
2: 私は人が優しいところです。地域の人たちが地域の良いところや得意にしていることを小学生の私たちにも丁寧に教えてくれるところです。カズノの魅力を発信します。カズノをきりたんぽ FM。

ここで笑顔からのお知らせです。懐かしい勧誘ドロップの現代版、笑顔の勧誘サメ玉は深海ザメから取った新鮮な生勧誘を 100% 使用。過酷な環境を生き抜く深海ザメは肝臓に元気成分スクアレンを蓄えています。スクアレンは私たちの体にも欠かせない成分ですが、年齢とともに減少するため積極的に補うことが大切です。年齢に負けないあなたの元気を支えます。笑顔の勧誘サメ玉、一袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み2376円のところを初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。歌詞で心を、音で体を、揺さぶる音楽を合言葉に活動しているボロムジクスのピアノポップサウンドで描く3年ぶりのニューシングル、ボロムジクス楽しみらい。

0: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。アキフェーズのアンプ、JBL のスピーカー、トーレンスのプレイヤーなど強化買い取り中。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。
1: 週末ドライブがてら旅行に行こうか。
2: だったらキャンプに行ってみたい。
1: でも

0: 山奥で何かあったら困るでしょ。
1: チューリッヒのスーパー自動車保険だから大丈夫よ。例えばバッテリーが上がった時の対応も無料、ガス欠時の給油も10リットルまで無料。それ以外にも業界最高レベルのロードサービスが無料で利用できるし、それに事故故障の受付は24時間365日だから安心でしょ。
0: 確かに。
1: チューリッヒのスーパー自動車保険、ネットからのご契約で最大 21,500 円割引。まずはお電話で無料お見積もり、0120-860-989 860-989。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。0120-016-707、 0120-016-707。 お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。

0: ズレズレビートルズ。
1: ビートルズのあれこれをズレズレなるままに杉正道が語るズレズレビートルズ。
2: 今日はですね、はい、なんとフラッと来てくださったビートルズ研究家の藤本さん、藤本邦彦さん。
3: すいません、いきなり急に。
2: いやいやいや、この後ね、ここら辺でちょっとお仕事があるんで、
3: ちょっと打ち合わせ
2: 通りかかったところ、
3: そうです、
2: じゃあ出てくださいよって無理やり。
3: いやいや、すいません、も
2: うね、
1: ずっしりと。
2: 実はね今日持ってきた曲はね、フォーセールというアルバムの What You Are Doing という曲を持ってこようと思ったんですよ。でこれまたね、選ぼうとした時、藤本さんこの曲ビートルズで230番目でしたって。
3: 213番目
2: 13番目に好きな曲、はい、一番苦手な曲っていうしてたんで、これ勝てると藤本さんになんて言われっかなってすごい悩んでつどうしようかな、でもこれまだ勝ててないしなと思ってたの。
1: はい、
2: じゃあ藤本さん対策として、
1: はい、
2: ラブというね、コンピレーションアルバムで、コンピレーションというかマッシュアップアルバムで、この曲とドライブマイカーと合わせたバージョンなんで、じゃあ藤本さん聞かれてもいいようにって思ってそっちを持ってきたら本人がいらっしゃるじゃないか。びっくりしましたよ。
3: すいません、本当に
1: 今日出会うべくして。
2: さっきちょっとびっくりしました。あれ、
3: いきなり来ちゃって
2: 、藤本さん来ちゃった
1: ちょっと顔出してくださって、
2: ありがとうございます。
3: もう本当にすいません。
2: すいません。でどうでしょう、What You Doing がね、はい、藤本さんに限らず意外とビートルズファンの中でね、意外と評判良くないんですよ。評判良くないっていうかね、
1: それはどんな理由的には皆さん共通してるんですか。
2: いやいやいや、まあ藤本さんの展開から見たポール臭いという
3: 感じ。あ、そうですね、
1: ポール臭い、う
3: ん、なんかね、なんかメロディーの起伏のちょっとわざと出したとあんまり言うとディスるからやめます
1: けど。
2: 本を見てください。藤本さんの
1: 本を読んでください。
2: 今日もう一回朝読み直したんですよね。
3: うす、
2: もうかなり言ってらっしゃいましたからね。
3: まあ、もう一曲ポールで見たいともあります
2: けど。そうそうそうそう、
3: 杉さんお好きな。
2: そうなんですよ。はい、ということでね、ラブというやつね、はい、あれでほら僕思ったんですよ、その、コードっていうかキーもね、ワチュールにドライマイカード同じで。

0: 最初のコード進行も似てたんで、ですよね、まあワッチングディングあってのドライブマイカー、もちろんドライブマイカーを好きです
1: よ、ね。あ、なるほど、そういうことなんですね。なるほど、
0: 僕は。
1: ポールさすがですね、あの失敗したのをちゃんとそこで成功させるっていう、すごいですねポール。
0: あ、うまいことバランス。
1: いやいや、杉さんのおかげです。
0: でもこれ何回か撮り直したんですよね。ボツになってたり、本人たちの評判も良くないんですよね。
1: そうそうそうそう。
0: ね、うん、でもね、あの、そう、そうやってこうやってもういろいろ言い訳してますけど、僕らね、じゃあちょっとそれ聞いてみましょうかね、
1: はい。
0: アルバム「ラブ」から「ドライブ・マイ・カー」、そして「ワード」も入ってますね。
1: ワードも入ってます
0: ね。これかっこいいですよね、やっぱりね。
1: いいマッシュアップ、
0: はい。そして「What You Doing」

0: ビートルズアルバムラブからドライブマイカー、そしてワード、そして What you doing
1: ね。これ藤本さんラブ、
2: はい、ラブ見ました見ました
1: ね。
2: 2006年と一昨年シルクドソレイユサーカス集団
1: ね。
2: もう今終わっちゃったんですけど、非常にあの本当に感動的です。ビートルズの曲のやっぱりあの強さっていうか、メッセージ性含めてオールニーズラブで終わるんですけど、それがやっぱりあのすごく体感できましたね。
1: ああいいな。
0: ジョージ・マーチンの息子さんが依頼を直接受けて、そのシルク・ド・ソレイユのために
2: 作って、それでポール・トリンゴに聞かせたら面白いっていうんで、最初トゥモレー・バー・ノーズとウィズ・ザ・ユーザー・チュー、あれよくできますよね。あれ最初に作ったみたいですね。
1: それだったからそのまたアンソロジーとかにつながるんですよね。
2: そうですね、
1: はい、ということがでございます。
0: 杉さんのこの選曲にこう藤本さんの顔がさっと毎週ちらついたりなさってらっしゃるというのが非常によく、
1: これいつやろうかなと一回あの What you doing の時、 What you doing じゃないや、Call me daddy の時はね、藤本さんがインドに行っていない人に、
0: あ、そうでした、そうでした、
2: 本当ですか、
0: おっしゃってた
1: どうしようかこっちの方はと思ってたら本人が現れちゃったっていう、はい、
0: 楽しい、
2: なんで今日オリジナルかけなかったんですかみたいな
1: そういうことでございますということで、ここでね、皆さんからいただいた、
0: ビートルズ川柳
1: ね、3作品選んで3人で発表していきたいと思います、
0: はい、
1: ではまず僕からいきますね。ラジオネーム京子さんの作品です。参ります。ビートルズ、彼らもとわのミュージックマン。ビートルズ、彼らもとわのミュージックマンね、
0: はい、素晴らしい、
1: うん、素晴らしい。
0: では続いての方参ります、はい、ラジオネームけこさんの作品です。参ります。母偉大、ジョンはマザー、森進一はおふくろさん母偉大、ジョンはマザー、森進一はおふくろさん。ああ上手。母の日が5月10日ということで、
1: ね、国は違えどどっちも母を叫ぶ
0: 叫ぶ、いいですね。
1: はい、では

0: ライオンさん、
1: はい、では、まあ、次はニフィさんの作品です。参ります。庭師ジョージの素敵なお庭、カブトムシは何匹いるかしら。
2: 庭師ジョージの素敵なお庭、カブトムシは何匹いるかしら。ジョージはグリーン好き。
1: ジョージはね、あの庭いじりが好きで、あの80年代、あの広大なねお城みたいなところに、フライヤーパークってところに住んでて、70年に引っ越して、本当にあの池とかもあってすごく大きいんですけど、暇さえあればもう本当庭をずっといじって
0: 行ったことがあるんです。
1: あのイギリスツアーやってる時に、全部じゃないですけど、あのリバプールからロンドンのちょうどつなぎの場所で、あの寄って、
2: あの入れるようになった、
1: ね、一回だけあのちょっとなんとなく写真撮ろうと思って、あのインターホンの横に手を置こうと思って間違えて押しちゃって、はい、なんか開いちゃった、ウェーって開いてまた戻ってきたっていうのなんですけど、
0: おお
1: 一番最初の
0: 日本ダッシュみたいな、
1: 日本ダッシュみたいな、
2: すごい日本ダッシュのついでにお邪魔した感じに、
1: あわじやー、ちょっとビビっちゃいましたけどね。
2: さすがの藤本さん、でもも
1: う開いたみたい、
2: 開いた、チラリと見て、
1: そうそう、開いたで閉まったってやつですよね。
2: すごい、開いた閉まった、すごいですね。
0: すごいなー、
1: そうされました。
0: はい、ということでこの中から
2: 今週の優秀賞を選んでいただきます、ね。はい、
0: 庭師も選びたいんですけど、母の日が近いということで、ケコさんの母偉大、ジョンはマザー、森進一はおふくろさん。
2: さあ、ビートルズラバーな皆さん、このように何かしらビートルズにまつわる川柳作品思いついた方は、ぜひ番組のフェイスブックから投稿してください。インターネットでアフパラフェイスブックと検索していただけると、アフパラの公式フェイスブックページにこのビートルズ川柳の応募フォームは常に開いています。こちらにお名前と作品を入力して送信ボタンを押すだけです。引き続きお待ちしています。
0: 以上、つれづれビートルズでした。
2: そしてビートルズ川柳2025年度年間大賞は、はいはい、この5月の末頃に
0: 発表
2: 予定となっています。
0: はいはい、
2: お楽しみに、
0: お楽しみに。ということで藤本さんには引き続き
1: もう分かりました、
0: あのすみません、
1: 全然大丈夫、
0: 最後まで伝えてください、はい、
2: ありがとうございます。
0: はい、ということで今日のテーマは緑なんですけれども、
2: はい、
0: はい、
2: 少しご紹介します、はい、こちらは京子さんから、はい、緑の手というのは植物を育てるのが上手な人のことですが、まさに主人が緑の手を持っています、うん、畑も借りていますが、自宅の狭いベランダや家の中でもあれこれ育てていてジャングル化しています、うん、洗濯物を干すのも一苦労ですが、我が家は緑ファーストです。薬味とかはベランダからすぐ取ってこれるのが便利です。
0: いいですね、
2: すごいですね、
0: はい、
2: あのジョージのお家はね、洗濯物はそこには干さないんですけどそれぐらい広いと、もう緑ファーストだったんでしょうね、ジョージも。
0: ありがとうございます。
2: そしてもうお一人ですが、はい、桃組さんから、はい、桃組さんがあの3月から4月まで自宅の屋根と外壁をリフォームしてましたと、うんうん、で屋根は緑に旦那さんが選んだそうです、うん、で、壁はクリーム色にしたそうで、うん、で工事が終了して足場を全部取ってみたら、もう綺麗で綺麗で、うん、完了の挨拶に見えた業者の方に、まあ、綺麗に仕上げてもらったお礼言いつつ、うん、別にあの悪気なく感想として、うん、まあ、冗談というか、うん、屋根が思ったより緑色じゃないですねと、でも落ち着いた感じでいいですねと、うん、桃組さんが言ったそうで、うん、そしたらその業者さんが改めて施工者さんに確認したところ、うん、緑じゃなくて黒の屋根で手配をされてたらしくて業者さんが
0: 申し訳ございません、
2: 申し訳ございません、お詫びの菓子折りを持って再びお越しになったと、うん、でも、まあ、桃組さん的には素材は一緒だし、うん、これはこれで落ち着いてていいので、うん、もう やり直しはいいですよと、うん、言って、怪我の巧妙でよかったかもしれません、
0: 意外と帰って
2: 意外と落ち着いた感じでいい感じでした。
0: めでたしめでたし、はい、ということで今日のラストナンバーなんですけども、
2: はい、
0: 僕 あのミュージックマンからなんですけども、もう藤本さんにはあの前にもう音が上がってすぐ渡し、
1: 素晴らしいですね、
0: ありがとうございます、
1: 本当にすごい、もう
0: 本当
1: トッパーが本当にいいやの、
0: ありがとうございます、
1: 素晴らしいです、ずっと聴いてますね、
0: あ嬉しいです。じゃあリクエストも桃組さんと、そして里美さんからいただきました、あの歌詞の中に「カレーのマウント富士」って出てきました。こっから見たこの富士山のカレーを、うん、まだ全然くれてませんけど、あの歌詞にしております、故郷を遠く離れて、ファーラウェイ

0: 今日のラストナンバーは杉正道、故郷を遠く離れて、バラウェイフロンマイホームでした。
1: それではここで日本一の逆回転男、世界発表の時間となりました、
0: はい。
1: 3時台の問題もう一回聞いてみましょう。イロディミクスタスオナシュニール。さあ、これを逆回転して再生すると何と言ってるでしょうという問題、たくさんありがとうございます。
0: ありがとうございます。今日はお先に正解を発表しまして、正解者の方のお名前もご紹介をさせていただきます。それでは正解は
1: こちらです。
2: グリーン車のさつきみどり。
1: グリーン車のさつきみどり。
0: 正解されたのは、さくらさん、名古屋のもなかさんも、

ん、新潟県のヘナチョコヨッピーさん、ロージーさん、もこもこさん、パーフェクトサムさん、ゲンゴロウさん、ゲンゴロウさん、サンちゃんさん、ヘルタースケルターさん、ユウコリさん、マザーネイチャーさん、スジョウヒロシさん、とろけるハチミツプリンちゃんさん、うなぎのニコゴリさん、猫下さん、ワンカラーさん、アクアマリンさん、女子高校生一同の皆さん、ニョロニョロさんぐです。

0: 付き合っていただきまして、はい、本当にね
1: 先生、はい、名誉を、
0: あ、そうだ、忘れてました。見事正解したあなたには雑貨店長官から名誉が与えられます。本当に偉い、
1: ありがとうございます。
0: 本当にね、あの読み切れなかった方、
1: 読み切れなかったメッセージの方もたくさんいらっしゃるんですが、
0: はい、はい、
1: あと X の皆さんもありがとうございました。
0: そうなんですよ、はい、藤本さん、はい、あのこの後お仕事なんですが、ね、またぜひ仲間とカレーとか、
2: あ、ぜひカレー、
1: ね、一度あのカレーパーティーしましたけど、ね、あれまた行きましょう、ね、
2: ぜひぜひ国立ぜひザカレー、
0: はい、
2: ぜひ、
0: はい、この近所でも食べましたよね。
2: 食べました、食べ
0: ました、ね、あれ美味しかったです
2: ね、美味しかったですね、
0: ビリヤニとかね、
2: 美味しかったですね、
1: 夏でしたね、
2: 2回ぐらいご一緒しました、
1: はい、そうでした、ね、そうでした、そうそうそう、で藤本さんはあのもう拝見 SNS でも拝見してると常にどこかの、 あのビートルズのイベントなどご出演なさったり、はい、本当にお忙しそうですけれども、はい、最新情報については藤本さんの Facebook、
2: そうですね、まあ、ご覧いただいて、まあ、ポールの本とかあの出たし、
0: まあ、いろいろ今読んでるんですよ、あれ面白いですね、あれ、
2: そうです、
0: はい、
2: まあ、いろいろあります。また杉さんね、はい、ご一緒する機会あると思うんで、
0: あ、ぜひぜひ、はい、はい、ということで来週の月曜アフパロは加久保秀和さんと牧野香さんがお相手です。
1: 来週のメッセージテーマはやってみたいアルバイトです。ゲストはチェリストの宮川優子さん、森川美穂さんです。
0: はい、そして来週木曜アフパラは、僕お休みさせていただきまして、代打に、山田俊明君がやってくれます。安心しております。はい、ということで今日の総括、はい、緑、はい、小学校の同級生の森尾みどりさん元気かな。
1: はい、どうし忘れないんですよね、本当、はい、
0: 青山圭君と仲良かった、
1: あら、うん、はい、そうな、それをこう見てらしたんですね。
0: はい、ということで
1: たまに指針を、はい、こういうとこでね、そうそう、はい、スパになる先生、大事
0: アフタヌーンパラダイス、木曜日のお相手は僕杉正道と
1: 山口真奈と
2: 藤本邦彦でした。
0: じゃあまたね、バイバイ、
1: ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
3: グリーン車のさつき緑。
4: 違うって怒られる、
5: 怒られる、怒られる、
6: いやいや、いいんですよ、
1: ただいま、ね、お聞きいただいているのは毎週木曜日夜9時から生放送でお届けするニコニコ吹奏楽略してニコ吹の CM です。
7: あなたが思うカズノのいいとこ教えて。
8: 私は人が優しいところです。今日の職場体験でも職場の人が優しく教えてくれたところです。
9: 僕はいろいろな建物があるところです。理由はたくさんの人と交流できるからです。
8: 私は自然が豊かなところです。自然が豊かだと気持ちがすっきりするからです。
9: カズノ大好き、カズノキータンポ FM。
10: カズノ市防災ラジオ使ってる？
11: ん？使ってね。とったらラジオなんだ。
12: 説明しよう。全国瞬時警報システム J アラートを受けた時や、カズノ市が高齢者等避難や避難指示など緊急情報を発令した時に緊急起動信号を受けて自動で電源が入るラジオです。普段は普通にラジオを聞くことができます。このラジオ1台3500円で貸し出ししておりますが、5年を超えると返却が不要となります。お問い合わせは、カズノ市総務課危機管理室、電話 3002-99 まで。
11: セバ市役所さん行ってみるかな。

0: インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、水上里奈です。
1: 防災科学技術研究所の坪川博明です。水上さん、今日は通学路の安全の問題を考えてみたいんですが、
0: はい、
1: 水上さんのお住まいの地域にも通学路ありますよね。
0: はい、今住んでいるところの近くに小学校があるので、うん、もう通学路がたくさんあります、
1: うん、一般的にはスクールゾーンっていうのはもう緑色に塗られていたりですね、
0: うん、
1: 標識があったり路面に通学路注意などのペイントがあるんですが、
0: はい、
1: まあ、車を運転する人の中にも意識してない人が少なくないですよね。
0: そうですね、うん、子どもたちが通る道ですから通行中の児童がいたら注意するのは当然ですよね。
1: そうですね、地震の場合に特に心配なのはいろんなものが道路に落ちたり倒れてきたりすることですね、
0: はい、
1: まあ、代表的なものとしてはブロック塀、煙突、建物の壁、窓ガラスの割れたもの、電柱の付属物、そして老朽化した家屋ではそれ自体が倒壊して道路になだれ込むこともあるんですね。
0: なんだかいっぱいありますね、うん、電柱の付属物というと看板なんかもありますか。
1: はい、それと変圧器などもそうですね、
0: うん、
1: 1995年の阪神淡路大震災では壁につけてあったエアコンの室外機が繁華街ではたくさん落ちてました。あと古い家だと屋根瓦も落ちてきますよね、
0: うん、
1: まあ、こういったものがないか通学路の点検を地域でする必要がありますね。
0: 確か防災マップを作る取り組みもあるんでしたよね。
1: はい、我々防災科学技術研究所も支援していますし、今さまざまな自治体で地区防災計画を作る作業の一環として取り組まれるところが増えていますね。
0: やっぱり地震防災が中心ですか。
1: いえ、実はですね、風水害でも防災マップ作りは行われていますね、
0: うん、
1: 崖崩れなどの土砂災害もありますし、
0: はい、
1: 大雨で側溝から水が溢れたり増水した川に子供が流される事件というのは身近に起きています、
0: うん、
1: まあ、私の町でも数年前に小学生の男の子が流されて亡くなりました。痛ましいですよね。
0: そうですね、子供が巻き込まれるのは何としても防ぎたいですよね、
1: うん、
0: これはやっぱり大人の責任でもありますね。
1: そうですね、まさにそうだと思います。一つ注意することは子どもの目の高さで周りを見ていただきたいということですね、
0: はい、
1: 大人は自分の目線で安全を判断しがちですから、ずっと背の低い子どもからどう見えるかをあまり考えないんですね。
0: なるほど、子ども目線で見直してみるというのは忘れがちですね。
1: はい、そういった意味からも防災マップ作りを大人と子どもと一緒に取り組むのもいいと思うんですね、まあ、夏場に学校で一晩過ごす防災キャンプなども行われていますけれども、
0: はい、
1: そういう機会を利用して防災マップ作りに取り組んでいただけると嬉しいですね。
0: はい、こういう取り組みは防犯にも活かせそうですね。
1: その通りですね、防犯と防災っていうのは多くの点で共通するものがあります、
0: はい、
1: ハザードマップの活用、まだ取り組んでいない地域の方はぜひご検討ください。
0: はい、防災インフォメーション、お相手は
1: 防災科学技術研究所の坪川博明と
0: 水上里奈でした。

0: 元気にスイッチオン、カズのきりたんぽ FM。
1: おさんずの加藤です。
2: 笠井です。
3: 安城です。
1: 突然ですが、あなたにとって吹奏楽とは？
2: 邪魔なもの。
3: 洗濯してない一丁ら。
2: 加藤さんは？
1: ニコニコ吹奏楽、略してニコ吹は毎週木曜日夜9時からおよそ1時間の生放送。
3: あーせんかよ。
4: いらっしゃいませ、ママへようこそ。
5: お疲れ様。
6: 最初はビール、ウイスキー、
5: ワインもあるよ。
6: チョコ食べる？
5: おつまみだよ。お食べ。
6: 一日の疲れはママで癒してね。

時刻は5時になりました。5月7日木曜日、お晩です。カズのきりたんぽ FM のゆうです。ラジオの前の皆さん、いかがお過ごしでしょうか。お晩でカズの、今日もカズの花輪駅前スタジオからの生放送です。そしてお買い屋さんへの元気な声は小坂マリア園のお友達の声です。今日は久々にたくさんのお友達と会っていろんなお話をしたのではないでしょうか。明日8日金曜日もまたお友達と一緒に遊べると喜んでいる子供たちも多そうですね。まあ急に保育園に行ったのでね、体疲れてないかなというのもあるかもしれませんが、楽しんでくださいね。さあそれでは今日のニュースの見出しはこちらです。はじめのニュースです。去年熊の目撃報告が過去最多となった鹿角市で、今年4月もこれまで最も多くなり、市が鉢合わせなどによる人身事故を防ぐよう対策を求めています。次です。鹿角市が来年度にスタートさせる市長肝入りの取り組み、若者議会の設立準備に向け、市長自らが高校生たちの前でプレゼンし、参加を呼びかけました。次です。鹿角市と小坂町の管内の労働市場は、求人倍率が10ヶ月ぶりに 1.1 倍を割り、ハローワークでは1月2月に停滞していた求職活動が活発化した反動とみています。以上のニュースをこの後5時30分と6時30分に詳しくお伝えします。いやー、連休も終わりましたね。お仕事だった皆さん、お疲れ様でした。そしていろんな思い出を作った皆さん、体は疲れていませんか。急に日常モードに戻ると気持ちと体が追いついてこさせるのも容易でないですが、急がず焦らず、ゆっくりと感覚を取り戻していきますか。次の土日を含めた3連休まで皆さん何日後だと思いますか。調べてみたら72日後でしたよ。その日は7月18日土曜日から7月20日月曜日、海の日での祝日。72日って考えると結構日数ありますね。まあ7月後半ともなると夏休みやお盆休みもあるっすな。無理せず過ごしていきましょう。さあそれではおばんでカズのメッセージテーマは、ねえちょっと聞いて、ねえちょっと聞いてとなっています。私事ですが、今月に入りましてついに始まりました。パパやだー、ママどこってね。寝る前にママが部屋にいない時の全力でのギャン泣きタイム。まあ今までと同じような感じで接していたら、まあ大概今までは良かったんですが、やだ触らないで、なんとすればいいね、喉乾いてない、寒いっていうリアクションに対して、あ、そういうね、問いかけに対しては喉乾いてるという問いかけには、うんで、少しお水を飲んだら、ギャー、戦ですね。まあ3歳ともなると記憶力がすごく伸び上がってきてまして、昨日まるまるちゃんとくろみちゃんの話をしてきたの、そしてあれも買ってきたんだとか、ママと一緒にまるまるに行ってきたんだ、パパいなかったもんね、イベントにね一緒に行ける機会が最近少なかったもんなんで、こうやってパパは娘ちゃんから少しずつ嫌われていくのかと見せかけて、昨夜はお風呂はパパと一緒に入って遊ぶんだと、このツンデレ娘ちゃんめ、そう言ってくれてありがとう。

うというねちょっと聞いてという話題でした。皆様からもメッセージをお待ちしています。それでは宛先はこちらです。ファックスは 0186-25-8817 0186-25-8817。 メールはダーディーをアットマーク FM791.net RADIO アットマーク FM791.net。 おはきは郵便番号 0185201 秋田県鹿角市鹿角花輪駅前きりたんぽ FM。 そして LINE の公式アカウント鹿角きりたんぽ FM のトークページからも皆様からのメッセージ、そして今聞きたい曲のリクエストもあればそちらも添えてどしどしお寄せください。

届けした曲はウルフルズで永年でした。ここからは加藤照子のお料理あれこれのコーナーです。本日は汎用性の高いあの野菜豆苗を使った料理を紹介してもらいます。皆さんお楽しみに。毎週木曜日のこの時間は手握りにこだわったきりたんぽでおなじみの柳田きりたんぽ店の提供でお送りします。

0: 皆様、ご機嫌いかがですか？この番組は、どなたにでも簡単にできるお料理をご紹介いたしております。
1: アシスタントのミーナです。テレコママ、今日もよろしくお願いします。
0: はい、よろしくお願いいたします。
1: はい、今日のレシピなんですけれども、やっぱりママのレシピって、もう簡単に誰でも作れるっていうのもそうですし、なんだろうな、比較的、こう、お手軽に購入できるもので、家計に優しいレシピだなと思ってですね、はい、本当に嬉しいなと思います。今日のレシピは、料理初心者の方もできるんじゃないかと思いますので。
0: はい、できますね。
1: はい、
0: できます。
1: ぜひね、そちらも気にしながら皆さん、聞いていただければと思います。豆苗豆腐。
0: そうですね。
1: ということで、はい、材料からお願いします。はい、
0: まず豚ひき、これ鶏ひきでも OK ですよ。
1: はい。
0: 100g。で、木綿豆腐が1丁ですね。卵が1個から2個。で、豆苗は1袋。
1: はい。
0: で、お醤油が小さじ4杯。砂糖が大さじ1杯。これだけなんですね。はい。ではね、作り方ですか？
1: はい、お願いします。はい、
0: まず豆苗は根っこをね、断ち切りましょう。
1: はい。
0: それで3等分ぐらいに切りましょう。
1: はい。
0: はい。あとはフライパンにね、サラダオイルを入れて、中火にして、ひき肉を炒めます。ひき肉の色が変わったら、お豆腐を崩して、ザクザクでいいんですよ。崩して入れて、砂糖、醤油を入れて、3、4分こう炒めてください。で、ひき肉と、お豆腐が絡まって、その中に、豆苗を入れて、溶き卵を加えて、最初、溶き卵を加えたらば、かき混ぜ、ないでね。
1: はい。
0: 外側の、卵の外側が、パリ、なんだろう、プチプチプチっとこうなってくるじゃないですか。固まりかけてきたらば、
1: はい。
0: あと、ざっとこう全体をかき混ぜた方が、卵が、こう、なんていうんですか、全体に色が残って綺麗ですね。
1: ちゃんとこう固まってくれますね。
0: そうそう。あまり最初から崩しちゃうと、炒めちゃうと、混ざっちゃって、卵が入ってるか、豆腐なのか、醤油なのか、わかんない感じが。しますよね。
1: はい。
0: ちょっと卵の色もきちんと見せて、はい、かき混ぜるようにしてください。
1: 見た目もね、美味しくなりますよね。
0: そうですね。
1: はい。はい、本当にこれだけでできちゃう
0: ので、ね。そうなの、これだけでできちゃうから。
1: ワン、ツー、スリーって感じですね。
0: 豆苗もね、お安いし、
1: はい、
0: たくさん食べましょう。
1: 豆腐もね、お安くね、買えますのでね。はい、ぜひ、ちょっとこれ、あれですね、たくさん食べたいとき、豆腐をこう増やしたりとかしても、ね。
0: そうです、そうです。
1: はい。いいですよね。
0: はい。
1: はい。ぜひ簡単なレシピとなっておりますので、はい、皆さん試してみてください。てれこママ、今日もありがとうございました。
0: はい、ありがとうございました。伊達政宗公は言ってたそうですよ。人をもてなすとあらば、料理第一と心得よ。旬の食材、そして地元の食材で大事な方に喜んでいただくことが一番ということなんでしょうね。今日のお相手は三藤加藤照子と
1: ミーナでした。

皆さんいかがでしたか？本日は豆苗を使った豆苗豆腐でした。いやー、レシピを聞いていてもとっても簡単でいいですよね。なんといっても卵の黄色、そして豆苗の緑、色映えもとっても素敵です。ひき肉も入っているので栄養もいいですし、木綿豆腐でかさ増しもできるとあって、副菜としてはもう完璧ではないでしょうか。ちょうど我が家でも最近豆苗フィーバーをしていて、この間1回目食べ終わったやつを再度育てている最中、プラスちょうど2パック買っておりました。ですがひき肉、あとは絹豆腐しかないので、ちょっと購入してこなきゃなぁと思っております。そんな豆苗なんですけれども、皆さん2回目育てていますか？ちょうど私も育て始めてて2日目なんで、まあ、まだまだ成長していないんですけれども、豆苗の育て方のコツなんですが、まあ、根元からだいたい2、3センチを残してカットします。そして日光の当たる室内で1日1、2回水を交換するだけで、だいたい1週間から

10日で再収穫が可能と言われています。まあ、通常この 1,2 回の繰り返しが目安となっておりますが、これからね、暖かくなってくるので水にカビが生えないように、水を交換するときは水を溜めているパックもきれいに洗ってあげた方がいいですよ。いやー、一度で二度もしくは三度美味しい豆苗を使ったこの豆苗豆腐、皆さんも食卓に彩りを添えてみてはいかがでしょうか。毎週木曜日のこの時間は、手握りにこだわったきりたんぽでおなじみの柳田きりたんぽ店の提供でお送りしました。以上、加藤照子のお料理あれこれのコーナーでした。

5番でカズのメッセージテーマはねえちょっと聞いてとなっています。連休中にここに行ってきたんだよ、あそこのあれ美味しかったよとか、いやいやいや仕事ばっかり、本当に仕事ばっかりやった、私の愚痴を聞いてくれというのでも何でも OK です。皆さんのねえちょっと聞いてメッセージをお待ちしています。5番でカズの時刻は5時16分を回っています。 CM の後はカズノ氏からのお知らせの時間です。

0: ねえ、ウォーターネットって知ってる？
1: 知ってる。水のボトルを宅配してくれるサービスでしょ？うちは働きさんに頼んでるの。冷水と熱湯が一度に用意できるから便利よね。
0: うちの子も美味しいって毎日飲んでる。急なお客さんにもすぐにお茶出せるし、
1: 保存が効くのに安全だし
0: 便利よね。
2: 快適な暮らしのパートナー、ホットミッキ
3: ー。超カズノシ防災ラジオ使ってる？
4: ん？使ってね。とったらラジオなんだ。
5: 説明しよう。全国瞬時警報システム J アラートを受けた時や、カズノシが高齢者等避難や避難指示など緊急情報を発令した時に緊急起動信号を受けて自動で電源が入るラジオです。普段は普通にラジオを聞くことができます。このラジオ1台3500円で貸し出ししておりますが、5年を超えると返却が不要となります。お問い合わせはカズノシ総務課危機管理室、電話300-0299まで。
4: セバ市役所さん行ってみるかな。
6: カズノの豊かな自然から生まれるエネルギー、カズノクリーンエネルギーはその力を地域の未来へとつなげていきます。カズノの風を未来の力に、未来へどんどん、カズノクリーンエネルギー。
7: おばんでカズノ。

勝野市からのお知らせの時間です。5月の認知症カフェのお知らせです。11日月曜日、ユニバーサルカフェゆとり、場所は大湯温泉保養センターゆとりです。14日木曜はどまっこカフェ、場所はどまっこです。15日金曜日はオレンジカフェシャベリーナ、場所は谷内地区市民センターです。20日水曜日、憩いカフェ、場所は憩いの里です。憩いカフェは午前10時30分から12時までです。21日木曜はプラートカフェ、場所は社会福祉協議会です。時間は午前9時30分から12時30分までです。同じく21日木曜はみんなのカフェ、ももちゃんカフェ関上、場所はデイサービス未消園です。時間は午後1時

30分から午後4時30分までです。老若男女どなたでも無料で参加できます。この情報のお問い合わせ先は安心長寿化介護予防班、電話300103、300103です。続いてふれあいサロンのお知らせです。ふれあいパートナーとゆっくりお話ができる場所です。どなたでも無料で利用できます。予約もいりませんのでお気軽にお越しください。花輪の積善にぎわい屋敷では4月から12月までの毎月8日、18日、28日、時間は午前9時から11時まで、8月18日火曜日と12月28日月曜日はお休みです。コモッセ木漏れ日広場では令和9年1月18日月曜日、2月8日月曜日、2月13日金曜日、3月18日木曜に午前9時30分から11時まで行われます。この情報のお問い合わせ先は健やか子育て課健康づくり班、電話300119、300119です。続いて古着・古布・古紙の無料回収のお知らせです。ゴミの減量化や資源の再利用を推進するため、家庭で不要になった古着・古布・古紙の回収を行います。回収日時は5月23日土曜日午前8時から10時まで、場所は市役所正面玄関前です。回収できるものや回収時の注意点については広報数の5月号25ページをご覧ください。この情報のお問い合わせ先は生活環境課環境推進班、電話300224、300224です。続いて子ども子育て支援金制度が始まります。子ども子育て支援金制度は子どもや子育て世代を社会全体で支える新しい仕組みで、すべての世代に支援金を負担していくことで子育て支援施策の拡充に充てられるものです。支援金は加入する医療保険の保険料と合わせて納付していただくことになります。納付が始まる時期はそれぞれの医療保険者にお問い合わせください。子ども子育て支援金制度に関するお問い合わせは子ども家庭庁コールセンター 0120-30-3272、 0120-30-3272 で受け付けています。詳しくは広報数の5月号14ページをご覧ください。以上、鹿角市からのお知らせの時間でした。

時刻は5時23分を回っています。ここで本日の当番医をお知らせします。本日の当番医は小坂町診療所、小坂町診療所です。電話番号は295500 295500です。この後午後8時まで受け付けています。受診の際はお電話で確認の上受診してください。また健康に関する不安、悩みなどについて専門スタッフが24時間体制でアドバイスするサービス、テレフォン病院24もご利用ください。24時間年中無休で受け付けています。病院を受診する前や休日、夜間など診療時間外にご活用ください。電話番号はフリーダイヤル 0120-959-783 0120-959-783 です。以上、本日の当番医情報でした。

続いて明日のゴミ出し情報です。この時間は金本商店の提供でお送りします。明日金曜日は三谷沢、芝平地区、戸原地区の可燃ゴミの日です。明日は三谷沢、芝平地区、戸原地区の可燃ゴミの日となっています。以上、明日のゴミ出し情報でした。この時間は金本商店の提供でお送りしました。

0: おばんなかずの今週のテーマ、ねえちょっと聞いてというメッセージテーマです。私事なんですけれども、まあとある、カードなんですけれども、ある程度年間に、利用金額が一定金額達成すると1万円分のクーポンをいただけるという、サービスがあるんですが、去年ですね、しっかりそれを交換するのを忘れて、ふと気づいたら2日経ってたんですよね。今回は忘れないように、日時を調べたら今月の5月15日がクーポンの交換そして使用期限となっていました。昨日の夜はクーポンを交換して、さあどれにしようかなといろいろ悩んでいた次第です。皆さんもせっかくのゲットしたその権利、無駄にしないようにお気をつけくださいね。そんなねえちょっと聞いてという話題でした。この後は CM です。 CM の後は FM ニュースをお伝えします。
1: あなたの家に眠っているものはありませんか？
2: あ、
1: 処分に困っているものはありませんか？
2: あ、
1: 金本商店は金属類、新聞、段ボールなどを回収しています。持ち込み OK、 引き取り OK、 まずはお電話を 353601。 金本商店。
3: 家を建てるなら
4: 丸石産業、
3: リフォームするなら
4: 丸石産業、
3: 住まいのことなら何でも丸石産業にご相談ください。丸石産業は地域の皆様の期待と信頼に応える建築会社を目指しています。
5: 寒暖の差が大きい数のは、食味の良い農作物の生産環境に恵まれています。美味しい作物作りのこと、お気軽にご相談ください。肥料、農薬、各種農業資材は芝平郵便局前、安保金太郎商店へ。
6: 違うって怒られる、
7: 怒られる、怒られる。
8: いやいや、いいんですよ。
5: ただいまお聞きいただいているのは、毎週木曜日夜9時から生放送でお届けするニコニコ吹奏楽、略してニコ吹の CM です。

0: 山精工は金属、非鉄金属およびセラミックスの精密部品加工や省力機器などの設計から据え付けを一貫して行っています。
1: 製造部の三川です。超音波加工機での SIC や窒化ケイ素などの軟削材やジルコニアなどの精製材に対する加工条件を確立していき、今よりも安定して製品を生産できるようにしていきたいです。
2: 新たなひらめき、創造と挑戦、株式会社青山精工。

おばんねかずの、時刻は5時30分です。この時間は株式会社キャッツ電子設計の提供で FM ニュースをお送りします。去年クマの目撃報告が過去最多となった鹿角市で、今年4月もこれまで最も多くなり、市が鉢合わせなどによる人身事故を防ぐよう対策を求めています。市によりますと、市内での先月のクマの目撃の報告は12件ありました。これはこれまでで最も多く、また前の年までの5年間の平均のおよそ3倍に上りました。目撃された場所は毛馬内の市民センターの近くや八幡平の国道沿いなどの人の生活圏もありました。前の年の秋に出没が多かった次の年は、春の早い段階で多く目撃される傾向にあり、今年はそれに該当しています。これは前の年の秋に山に熊の食べ物が少なかったため、人の生活圏に多く出た次の年の春も山に残っている食べ物が少ないためだと市は見ています。そのため、この時期の熊の行動について、食べ物を求め広い範囲を歩いていることや、これまでなかった場所にも出没する傾向を挙げ、鉢合わせによる人身事故を警戒しています。市内では今年人身事故はありませんが、県内ではすでに発生し、県外では死亡事故も起きています。鹿角市農地林務課では、被害に遭った人からは普段から行く場所だった、その日に限って鈴をつけていなかったなどの声が聞かれています。身近な場所、少しの時間でも油断や自分は大丈夫という過信をしないでほしいと呼びかけています。対策として、建物の入り口の戸を閉める、誘引物を置かない、仮払いなどで見通しを良くしておくことや、草むらなど見通せない場所には近づかない、音を出しながら行動することなどを呼びかけています。また、タケノコ採りシーズンを迎える中、市内で過去にタケノコ採りの入山者が熊に襲われて死亡するなどした3人を入山禁止としていて、市は絶対に入らないでほしいと強く求めています。鹿角市が来年度にスタートさせる市長肝入りの取り組み、若者議会の設立準備に向け、市長自らが高校生たちの前でプレゼンし、参加を呼びかけました。これは若者の意見を取り入れた街づくりと人づくりを目的とした笹本市長の公約の一つで、現在は来年度のスタートに向け仕組みづくりをする検討委員会の委員が募集されています。笹本市長による高校生へのプレゼンは自らが希望したもので、今日で早くも2回目という熱の入れようです。この日は2年生およそ150人を前に行われ、はじめに障害学習課の職員が取り組みの概要を説明しました。市は委員に対し、出席のたびに3500円の謝金と交通費、夕食を支給するほか、愛知県への視察の交通費、宿泊費も全額負担することにしていて、その説明の際には高校生たちからどよめきが起こりました。続いて笹本市長がマイクを持ち、自分たちの提言を市の事業として実現させるプロセスに関することを説明しました。笹本市長は、意見を出し合い集約し、それを実現する、世の中を動かすことができる機会はなかなかないと思います。その経験は社会に出た時に大きなアドバンテージになると思いますと話しました。また謝礼を用意した意図について、もちろん楽しんでも欲しいんですが、真面目に議論しながら市政に反映させていく経験をしてもらいたい、その思いを形にしたものですと述べました。プレゼンを聞いた女子生徒は、
死のためになることを高校生のうちからできると知れたことは大きいです。参加したいと話しました。終了後、笹本市長は、真剣に聞いてもらっていたし、思いも伝えられた。こういう死であったらいいという若者たちが考え、一緒に形にしていける死でありたい。本気で取り組みますと話しました。鹿角市と小坂町の管内の労働市場は、求人倍率が10ヶ月ぶりに 1.1 倍を割り、ハローワークでは、1月、2月に停滞していた求職活動が活発化した反動と見ています。ハローワーク鹿角の3月末時点のまとめによりますと、企業からの求人は591人で、前の月から19人減りました。対して仕事を求めた人は562人で、前の月から59人という大幅な増加になりました。これらにより、仕事を求めた人1人に対し、企業からの求人が何人あったかを示す有効求人倍率は 1.05 倍となり、前の月から 0.16 ポイントの大幅なダウンとなりました。この水準が 1.1 倍台を割ったのは10ヶ月ぶりで、1.05 倍まで下がったのはここ10年ではありません。これは求人数が再び600人を割り込み、また仕事を求めた人の数が求職活動の活発化により大幅に増えたことによるものです。ハローワークによりますと、1月の大雪とそれに伴う交通事情の悪化などで停滞していた求職者の動きが、ここに来て反動的に起こっています。実際に3月の求職活動は、1月と2月の合計も上回る規模になったということです。ハローワークでは、求人の減少は就職件数の増加というポジティブなものであるとも言えるため、むしろ求人・求職の均衡が取れている状態と前向きに判断しているとしています。一方で、管内の事業所でも中東情勢に伴う影響が現れてきており、一部の事業所では資材の不足などで需要の縮小を余儀なくされているというケースも確認されているため、動向を注視しているとしています。以上、株式会社キャッツ電子設計の提供で FM ニュースをお送りしました。

0: ここからはお天気情報です。この時間は最先端の半導体技術を未来へつなぐカズノ NCL 株式会社の提供でお送りします。
1: 半導体産業の最先端実装技術をつなぐカズノ NCL、 基板の組み立てなどの半導体事業を中心にドローン事業、スマート農業などの分野も拡大しています。これからもカズノの未来を開く事業展開を目指して

はじめに今晩から明日にかけてのお天気をお伝えします。注意報警報情報です。北州風の地域に注意報警報情報は出ておりません。続いて外況です。東北地方は高気圧に緩やかに覆われています。秋田県は概ね晴れています。7日よりは高気圧に緩やかに覆われるため晴れますが、気圧の谷や湿った空気の影響により次第に曇りとなるでしょう。8日は低気圧や気圧の谷の影響により曇りで、午後は雨や雷雨のところが多くなる見込みです。ポイント予報です。今夜は晴れますが、夜遅くは曇りでしょう。明日は朝から雨ですが、昼前は一時曇る見込みです。安曇市と小坂町、明日朝の予想最低気温は8度で、今朝より3度高いでしょう。明日日中の予想最高気温は22度で、今日より2度低い見込みです。八幡平方面、明日朝の予想最低気温は9度で、今朝より4度高いでしょう。明日日中の予想最高気温は18度で、今日より7度低い見込みです。十和田湖周辺、明日朝の予想最低気温は9度で、今朝より1度低いでしょう。明日日中の予想最高気温は18度で、今日より2度低い見込みです。続いて秋田県の今夜と明日のお天気です。今夜7日、晴れのち曇り、降水確率は午後6時からは 0% です。明日8日、曇りのち雨、最高気温は22度、最低気温は9度です。降水確率は午前0時からは 10%、 午前6時からは 30%、 正午からは 70%、 午後6時からは 80% の予報です。以上、お天気情報でした。この時間は、最先端の半導体技術を未来へつなぐ、カズノNCL 株式会社の提供でお送りしました。

続いて交通情報をお伝えします。こちらは午後5時30分現在の情報です。はじめに JR 花輪線、東北新幹線は平常通り運行しています。高速バス、中北バス道の9号は減便ダイヤで運行しています。夜行高速バスジュピター号は毎日運行しています。続いて東北自動車道、いかりや関インターチェンジから足路インターチェンジまでの情報です。ネクスコ東日本青森管理事務所によりますと、盛岡へ向かう上り線は湯勢パーキングエリアから石通しトンネル入り口まで舗装工事のため走行車線に規制があります。青森へ向かう下り線は亀田山トンネル付近から亀田山トンネル出口まで工事のため走行車線に規制があります。現在運転中の皆さん、これからお出かけの皆さん、速度、車間距離などに注意して、思いやりの心を持って、そして時間に余裕を持って安全運転で行きましょう。以上、交通情報でした。

く指数、明日の数値は40、夕方までには乾く予報です。そして花粉指数、明日の花粉は少ないという予報です。以上、明日の秋田県の生活情報をお届けしました。この後は CM です。

0: 半導体産業の最先端実装技術をつなぐカズの NCL、 基板の組み立てなどの半導体事業を中心に、ドローン事業、スマート農業などの分野も拡大しています。これからもカズノの未来を開く事業展開を目指して、カズノ NCL 株式会社。
1: とことんとんぱち。
2: 八幡平ポーク、美味しさの秘密は1、油にコクがあるのにさっぱり、2、冷めても柔らかくジューシー、さてどっち。正解はどっちも。
1: とことんとんぱち。
3: インターネットに接続するなら安くて優しいカズノのインコックへ。今のプロバイダのサポートにご不満な方、インコックならシニア世代にも安心の電話サポート。各種乗り換え割引もあります。電話 301-0-59 ビットプラザでお待ちしています。

0: キララハミングカードのポイントが貯まる日は
1: 毎週金曜ポイント2倍
0: キンキンキラキラ金曜日
1: 毎月15日ポイント3倍プラス3倍クーポン券申請
0: 15はポイント3倍
1: 毎週金と15日はハミングペイに1000円チャージごとに10ポイントサービス
2: にゃーこの酒っこめな
3: ー地元カズノのお酒全国のめーお酒教えますあなたのお気に入りが見つかるお店日本酒焼酎ワインあなたはどれにする
4: 花は大町の関小一商店
5: おばんでカズの

5番でカズの時刻は5時48分になろうとしています。ここからは何でも雑学のコーナーです。このコーナーは知っていたら誰かに話したくなっちゃうかもというコーナーです。本日5月7日皆さん何の日かご存知でしょうか。本日は5月7粉粉もんの日、もしくは粉の日などがあります。こちらは日本粉もん協会が2003年に制定しました。粉、5月7日の語呂合わせとなっています。たこ焼きやお好み焼き、うどん、おそばなどなど、粉を使った食品、粉もんの魅力を PR する日となっています。皆さん粉もん好きですか？私は大好きです。いやー、本当にね、この世の中に粉から作られる様々な食品があって本当に嬉しいですよね。本日はそんな粉物についてお伝えしていきたらなと思っております。まずは粉物の文化、いつから始まったと思いますか？この日本の粉物の歴史は非常に古かったんです。時代とともに形を変えて進化していきました。その流れを大きく分けるとこのような感じです。まず始まりは縄文弥生時代です。実は小麦やそば、どんぐりなどを石で砕いて粉にして水で練って焼いた団子のようなものは縄文時代から食べられていたんだそうです。当時はお米を粒のまま炊くよりも雑穀を粉にして加工する方が一般的だったという説もあるんだそうですよ。続いては奈良平安時代です。唐菓子の伝来です。遣唐使によって中国

文化が定着していきます。ここで饅頭などが登場、徐々に小麦粉料理が身近な存在になり始めました。そして江戸時代、爆発的な普及ともんじゃの原型が完成です。江戸時代になると水車を使った製粉技術が向上します。小麦粉が大量生産されるようになりました。そしてうどんやそばが流行です。屋台文化が発展して手軽なファストフードとして定着しました。そしてもんじゃ焼き、私も大好きなんですけれども、江戸時代末期、子供たちが読み書きを覚えるために鉄板の上で生地に文字を形に焼いて遊んだのがもんじゃ焼き、もんじゃ焼きの始まりと言われています。続いて明治、大正、昭和時代、この時代になってお好み焼きの完成です。明治時代になると文明開化によってウスターソースが輸入されます。そして一銭定食、これは大正から昭和初期にかけて水で溶いた小麦粉に刻みネギなどを乗せてソースで焼いた一銭定食が駄菓子屋で大流行しました。そして戦後のボリュームアップです。戦後の食糧難の時代、お米の代わりに配給された小麦粉を使ってキャベツなどでボリュームを出したのが現在のお好み焼きへとつながっていきます。まあ現在の粉もほんとね、さまざまなものが出ているんですけれども、この粉もんという言葉が定着したのは1980年代以降、大阪の食文化がメディアで大きく取り上げられるようになってからと言われているんだそうです。前だと駄菓子屋さんで子供が楽しむものだった粉もんが、今では本当に立派なメインディッシュ、家庭の味として愛されていますよね。いや、皆さんの、粉物、どんな料理が好きですか？私の小さい頃の思い出だと様々あるんですけど、家の近くにあった葉っぱ屋さん、葉っぱさんですね、鉄板焼きがあったので自分自身でお好み焼きやもんじゃ焼きを焼いたっていう記憶があったり、あとはあがりっぱさんのとんぺい焼きが大好きでした。あの値段であのボリューム、本当にすごいですよね。まあ今でこそ食べれなくなってしまった味ではあるんですけれども、またその味を思い出しながら自分自身で作ってみる、あとは他のお店さんで味わいながらそのお店の味、そして小さい頃に食べ親しんだ味を思い出すっていうのもいいかもしれません。皆さんの思い出にある、そして好きな粉もんは何でしょうか。そんな本日5月7日は粉もんの日となっています。以上、何でも雑学のコーナーでした。時刻はもうすぐ6時です。

0: みんなの本棚。今日のお話は泥棒を直す赤ひげ先生。昔々江戸の小石川に小石川診療所というのがあって、赤ひげ先生という有名な名医がいました。この赤ひげ先生はとても優しい人で、貧乏な人からはお金を受け取らず、また他の医者が嫌がるような病気の人でも心よく見てくれるのです。ですから多くの人が、赤ひげ先生は神様みたいな先生だ、赤ひげ先生こそ誠の医者だと赤ひげ先生を頼ってきたのです。ある晩のこと、そんな赤ひげ先生のところへ一人のおばあさんが杖をついてやってきました。
1: 先生、実はわしの息子にとんでもない悪い癖がありまして、ほとほと弱っとります。
0: 一つ先生のお力で息子の悪い癖を治してください。どうかよく効く薬を作ってください。
1: うん、その癖とはどんな癖ですか？
0: それがお恥ずかしい話ですが、息子には泥棒の癖がありましてな。そのうちお役人様に捕まって大変な目に遭うのではないかと思うと、この先安心して死ぬこともできません。先生、どうか

0: もの治るいい薬をお願いします。
1: 泥棒か。確かにそれは困った癖だな。
0: さすがの赤ひげ先生も泥棒を治す薬は持っていません。
1: さてどうしたものか。
0: 赤ひげ先生は自慢のあごひげを撫でながら考えていましたが、やがて、
1: おお、そうだ、よし、そこでしばらく待っていなさい
0: と、すぐに野源で何やら粉薬を作って紙に包んで持ってきました。
1: おばさん、息子が泥棒に入りたくなったらすぐにこの薬を飲ませなさい。きっと泥棒ができなくなるはずだ。
0: それを何度か繰り返せばそのうち泥棒癖も治るだろう。
1: ありがたや、ありがたや。
0: おばさんは赤ひげ先生に何度も頭を下げると喜んで帰ってきました。
1: さてこの出来事を奥から見ていた赤ひげ先生の弟子たちは感心した様子で尋ねました。
2: 薬で泥棒の癖まで治せるとは知りませんでした。
1: それで一体どんな薬を処方されたのですか。
0: すると赤ひげ先生は、
2: うん、お前たちもよく知っている薬だぞ。
0: 薬というものは患者の症状に合わせて医者がそれに見合った薬を選ぶものじゃ。
2: お前も医者になったつもりでわしがどんな薬を出したか考えてみなさいと言いました。
0: 弟子たちは頭をひねって考えましたが、泥棒を治す薬なんて見当もつきません。
3: 先生、降参です。私たちではとても無理です。
1: ぜひその薬の作り方を教えてください。
0: すると赤ひげ先生はひげを撫でながら言いました。
2: わしは肺臓を乾かす薬を包んでやったんじゃ。
1: 肺臓を乾かすと咳が出るだろう。
2: 咳がごほごほと出れば泥棒どころではないからな。
0: それを聞いた弟子たちはやっぱり赤ひげ先生は日本一の名医だと思ったそうです。
1: おしまい。

0: 子供が部活始めたいって言ってたけど、送り迎えとか都合に合わせて働ける仕事ってあるのかな？
1: あるよ。
0: うわ、びっくりした。
1: ジョイタム株式会社はね、子育てや介護をしながら働けるの。家庭を優先にできるし、社長との定期的な面談もできるから安心して働けるんだよ。
0: でも実際に働いたら違うってこともあるじゃない？
1: それは不安だよね。でも大丈夫。見学もできるから、まずは気軽に相談してみて。
0: そうなんだ。早速お問い合わせしてみようかな。ジョイタムでエンジョイ。ジョイタム株式会社。
2: JOZZ2BHFM FM カズノ。
3: 食べて知って楽しむ道の駅カズノ。
4: 楽しいドライブの途中でちょっと立ち寄ってみませんか。お土産も充実。道の駅カズノ。
3: トイレ休憩コーナーは24時間利用可能です。道の駅カズノ。
5: たとえどんなにいい車に乗っていたとしても、車の点検もせずにドライブに誘ってくるような男には気をつけろ。
6: 車の点検ロータス。
7: 山崎自動車が6時をお知らせします。
8: おばんで勝つの。

時刻は6時になりました。ラジオの前の皆さん、お晩です。カズのきりたんぽ FM のゆうです。6時からもどうぞお付き合いよろしくお願いいたします。きりたんぽ FM ではリクエスト曲とテーマに沿ったメッセージをお待ちしています。今週のテーマはこちら、ねえちょっと聞いてとなっています。ちょっと聞いてほしいこと、皆さんいろいろとあるのではないでしょうか。いやー、連休も終わって今日この時間、あーやっと仕事やっと終わったよーと言ってお家に帰りながらご飯の支度だったり、もうすでにね食べられて晩酌を始めた方もいらっしゃったりとかもいらっしゃるのではないでしょうか。まあそんな6時台となりましたが、テーマはねえちょっと聞いてです。私ですね、皆さんにねえちょっと聞いてよっていうことがありまして、自分自身ですね、お得情報が大好きすぎてしょうがないんですけれども、なんかいい情報があったらみんなに教えたいなというものが様々あるんですが、今日はこれをぜひ教えたいというのがあるんです。それはカズの旅応援クーポン、カズの旅応援クーポンです。先週 FM ニュースを自分自身で読んでいるときに、うわこれすっごいな。でその次の日に、新聞である程度詳しい内容が書いていて、この日にちはちょっとチェックしておかなきゃなと思っていたんです。皆さんこのカズの旅応援クーポンチェックしていましたか。こちらなんですけれども、道の駅カズのアントラーさんのホームページに詳細載っていたので皆さんにもお伝えいたします。このカズの旅応援クーポンというのは5000円分のクーポンが抽選で当たるというものなんです。秋田県カズの市では十和田八幡平国立公園の指定、十和田八甲田90周年と八幡平70周年を記念して、市内の観光振興を目的としたカズの旅応援クーポンを実施するんだそうです。このキャンペーンはカズの市内の対象宿泊施設でご利用いただける5000円分のクーポン券、これは内容が1000円かける5枚綴り、こちらを抽選でなんと5000円セットを用意してくれたんだそうです。大湯、花輪、湯瀬、八幡平といった市内の各エリアで宿泊だけではなく、お食事やお土産、日帰り入浴など各施設が提供する幅広いサービスにご利用いただけます。というわけでこのキャンペーンなんですが、今月5月15日金曜日から5月31日日曜日が応募期間です。来週から始まりますよ。使用期限は来月の6月20日土曜日から9月30日水曜日の宿泊までです。ですが8月8日土曜日から8月16日日曜日は除外期間となっています。当選内容は5000円分のクーポン券、そして応募制限なんですけど、お一人様最大2セット、2セットまでです。対象施設は鹿角市内の宿泊施設18施設が対象となっています。いやー気になりますね。そしてあの対象施設なんですけど、大湯温泉だと5つの施設、花輪は4つの施設、湯瀬は3つの施設、八幡平温泉郷は6つの施設となっています。このお得情報、本当に皆さんにねえねえちょっと聞いてよって伝えたかったことだったんですよ。改めまして詳しく知りたいなという方は道の駅カズのアントラーのホームページをご覧になられてみてはいかがでしょうか。以上私の聞いてほしいことでした。ということで皆様からもねえちょっと聞いてということでメッセージをお待ちしています。それでは宛先はこちらです。ワックスは0186-25-8817、 0186-25-8817、 メールはdadio@fm791.net、 radio@fm791.net、 おはがきは郵便番号 0185201、 秋田県角市角花輪駅前きりたんぽ FM、 そして LINE の公式アカウント、カズのきりたんぽ FM のトークページからも皆様からのメッセージ、そして今聞きたい曲のリクエストもあればそちらも添えてどしどしお寄せください。

0: お届けした曲はスミカでゴールでした。この後は CM です。
1: 街に、自然に、風土に、努力に、夢に、家庭に、
2: あなたに
3: 恋するラジオ
4: 79.1MHz 数のキリタンポ FM。

0: 車検整備、車のことならカズの自動車整備。
1: カズの
2: 大つね。
3: 秋田小町の精米を始めて30年、大つねの長いご愛顧に感謝してお米の特別還元祭を開催中。令和7年度産秋田小町5キロパック10キロパック玄米プレミアム一等米ようよやく30キロ入りを特別価格にて販売中。ご好評につき5月10日まで期間を延長して販売します。お米の購入は大常花輪組長本店またはお近くの大常各 SS で。
4: 皆様の暮らしとともに株式会社大里常蔵商店

晩寝カズの時刻は6時12分を回っています。お晩寝カズのメッセージテーマ、ねえちょっと聞いてとなっています。ちょっと聞いてほしいことが、どうですか皆さん、シール集めって最近流行ってますよね。まあ、インターネットなどや、あとはテレビなどを見ていても、もう子供たちに大人気のあのプニプニシールとかなかなか手に入らないっていうようなね、話とかもちょっと前にさせていただいた時に、トットちゃんさんがね、すごく反応してくれたなーっていう思いだったんですけれども、このシール集め、加速度的にうちの娘ちゃんハマっておりまして、去年までは妻しかハマっていなかったんですよ。ところが今年に入って、なんか一緒にお出かけして帰ってくると、新たな戦利品が次から次へと増えていて、シール手帳も友達と交換する用と保存用とかって分けてるんですもんね。いやーなかなか、すごい遊びだなーっていうような感じもしたんですけど、まあ実際私たちも小さい頃はね、いろんなシール集めていたんじゃないかなとは思うんですけど、今のシールって本当にすごいし、シール手帳っていうもの自体もすごいですよね。まあそんな中で、びっくりしたシールが一つありまして、立体の中にですね、水が入っていて、中にキラキラするラメが入っているシールっていうのを見たんですよ。なんじゃそりゃって自分のなんだろう、シールのイメージを覆された感じもしたんですがね、プニプニするシールも確かにびっくりしました。触るとね、柔らかくて気持ちいいな、これは疲れてる時に触るとね、ストレス発散とか心が落ち着くんだろうなと思ったんですけど、シールもここまで来ているんですね。なんか傾けるとこのキラキラが流れて、指で押すとプニプニしていて、ラメが入っているので光で反射してめちゃくちゃ映えるというやつで、いろんな種類あったんですが、娘ちゃんが持っているやつはプリンセスシリーズのものでした。まあ、それ以外にも、まあ、サンリオ系だったり、チーカワ系、動物系だったり、オーロラ系みたいなのがね、すごく人気があるということなんですけれども、どうですか皆さんの家庭でもそんなシール、いろいろと集まっているのではないでしょうか。まあ私の時代ですとね、まあ私40代なんですけれども、小さい頃だとビックリマンシールとかガムラツイスト、ラーメンバーとかっていうシールだったんですがね。どうですか、ああ覚えたら覚えたら集めだっけなという思い出ありませんか。まあそんな最近シールいろいろ出てて

すごいよね。なかなか大したもん出すなーっていうね、ちょっと聞いてという話題でした。さあ、それではいただいているメッセージご紹介していきたいと思います。まずは、特急津軽2号さんからいただいておりました。ありがとうございます。ゆうさんおばんです。特急津軽2号です。おばんでございます。今年のゴールデンウィーク期間も終わりましたね。自分の3日間のゴールデンウィーク期間中も楽しく過ごしました。昨日は5月最初の水曜日でしたが、まあそれなりに仕事頑張っていましたよ。それではメッセージテーマですが、自分は相棒のヨンちゃん、本当に可愛いんです。秋田県に住んでいる方なら大体は分かっていると思うんですけど、満面の笑顔のヨンちゃんは本当に癒される気がします。自分の中では一番のゆるキャラだと思っています。自分のインスタにたびたび登場するヨンちゃんは本当におすすめする秋田県のマスコットキャラクターだなぁと思いますよ、といただいておりました。ありがとうございます。特急津軽にんごさんのメッセージには、このヨンちゃんという、ゆるキャラがたくさん出てきますもんね。本当に大好きなんですよね。前にある程度使って少し汚れが目立ってきたかなっていう時には、ハミングカード加盟店さんのところで洗濯もしているというお話も聞きました。本当に愛に満ち溢れていますね。これからもそのお人形さん、そのマスコットキャラクターを大事にしてあげてくださいね。メッセージありがとうございました。それでは続きまして、ケマライの人造人間18号さんからもいただいています。ありがとうございます。ゆうさん、リスナーの皆さん、こんばんは。どうもこんばんはです。おとといの今頃、ラジオを聞きながら寝てしまいました。ゴールデンウィークの疲れが溜まって、昨日頭痛で体調を崩しました。今日やっと元気になって、最近秋田犬のマサル人形をお出迎えしてから人生が楽しみになりました。もう皆さんお人形さん大好きですね。そしてメッセージテーマですが、これ5時台にメッセージいただいていたんですけど、先ほどウルフルズの永年を聞いて私の青春時代を思い出しました。そもそもエンターテイナーになろうとしたきっかけが、高校3年生の時に秋田県民会館で開催されたウルフルズのライブを見に行き、トータス松本先生の衝撃的パフォーマンスに圧倒されたのが理由でした。あれから2年前に会社に入社し、マツケンサンバ2で会社のエンターテイナーになり、もっと技を磨こうと思った今日この頃です。というメッセージとともに、この秋田犬のマサルさんのお人形もいただきました。マサルさん立ってて可愛らしいですね。あ、まずはオープニングでかけさせていただきましたウルフルズの永年、リアクションしていただきまして本当にありがとうございます。こうやって学生の頃にライブに行った方の曲っていうのは、まあ、それでもこの年になってもっていうか年を重ねても本当に忘れられない大事なアーティストさんになりますよね。その影響を受けて人造人間18号さんは今も様々な場所で開催されているステージの上に立っているということで、いやそこ、そのきっかけがウルフルズさんっていうのは初めて知りました。まあ、それこそメッセージでも前に、ウルフルズのガッツ出せをお願いします、ウルフルズのこの曲をという感じでリクエスト様々いただいていたんですが、そんな理由があったんですね。思い出とともにメッセージを本当にありがとうございました。またすぐ近々、マツケンサンバ2を引っ下げて様々な場所に出られるということでしたので、まさに磨きをかけつつも楽しんでいってください。人造人間18号さん、メッセージありがとうございました。それでは続きまして、こちらはトットちゃんさんからいただいています。ありがとうございます。おばんです。トットちゃんです。おばんでございます。私のちょっと聞いては、私昨日までのゴールデンウィークは家の中の断捨離、お庭仕事、花壇の花植えなどをしまくっていたんですが、4月下旬に草むしりをしたはずのお庭、もうすでに杉菜が元気に顔を出しています。また草むしりをしなければいけません。草むしりを頑張っていると、私言わずもがな全身筋肉痛になります。涙。ある日は数時間後、お昼寝をしていたら起き上がるのも一苦労、ペンギン歩きになってしまいましたが、お風呂に入って復活しました。春は始まったばかり、今年はガーデニングを頑張りたいトットちゃんです、とお写真もいただいております。ありがとうございます。

ピンクなど可愛らしい花が咲き誇っていますね。もうすでに咲くんですね。早いですよね。まあそんな中で筋肉痛がその日のうちに来るって若いですね。羨ましいですね。私その筋肉痛とか腰痛とかいつの何が原因なのかわからないっていうぐらいずっと続いたりもしていますね。この間なんて子供二人、おんぶに抱っこしながらスーパーを歩いていただけで、右膝の古傷、そして爆弾を抱えている腰にね、ずっと痛みが5日ぐらい取れませんでしたよ。筋肉痛だけで済むのは本当に羨ましい限りでございます。お体をご自愛していただきながらガーデニング様々楽しんでみてください。また綺麗な写真お待ちしております。メッセージありがとうございました。それでは続いて MC 安本さんからもいただいております。ありがとうございます。皆さん、スタッフの皆さん、こんばんはです。どうもこんばんは。ラジオネーム MC 安本です。こちら盛岡天気が良く、連休明け初日の仕事もいい感じにスタートできました。さてテーマですが、連休期間は仕事場の雑草を取ることなく1週間ほど手をかけていなかったんですが、この数日のドクダミや雑草がなんか成長したように感じます。一雨降ると草の成長を感じていますが、連休期間に何度か雨が降ったので大きく育ってしまっていました。気になる部分は草取りをしましたが、明日以降も少しずつ雑草を片付けたいです。間違えて花を取らないように気をつけたいです。と、今日は連休期間に仕事場の花壇の成長に驚いたという話題でした。一時的に鉢に植えているウスラウメはしばらく葉っぱが出なくて弱ってダメになったかと心配していましたが、連休に見ていない間に葉っぱが出てきて安心しています。では今夜も聞いていますとメッセージいただいております。ありがとうございます。本当、このきりたんぽ FM を聞いていただいているリスナーの皆さんは植物愛がすごいですよね。それこそ連休、こちらは5月4日結構一日中雨が降っていたので、まあ、水やりしなくていいかなぐらいで私軽い気持ちで考えていたんですが、本気で育ててらっしゃる方からすると雑草の成長の、栄養剤になってしまったんですね。私も今年密かに育てているっていうか、この間花壇に植えたのがありまして、それは大根と人参です。数年前アパート暮らしをしている時に料理で出てくる大根の頭と人参の頭の葉っぱの部分、小さい小皿に入れて育てていたら思いのほかいい感じに育ちまして、どちらも最終的に綺麗な花が咲くまで育ちました。ちょっとびっくりして、その感動をまた味わいたいなということで今密かに育てているんですよ。で、いい感じに成長してきたので、今は、父が使っている花壇の空いているスペース、プランターの空いているスペースに知らないふりして植えています。あれ？もしかしたら聞かれているかもしれないので、抜かれている可能性もあるかもしれないな。すいません、それ大事に育てているので抜かないでください。業務連絡でした。ということで、花が咲くのが楽しみにしている私も密かにガーデニングをしているというお話でした。それではおばんでかずのメッセージテーマ、ねえちょっと聞いてということで、まだまだお時間30分ほどあります。メッセージお待ちしています。それではバックでかかっている曲はこちらです。米津玄師でルーザ

0: 一番一番一番星。
1: ボシル。
2: ボシラネ。
1: ボシル。
2: ボシラネ。
1: ボシル。
3: ボシルが。
2: ボシルとは一番星に行くことである。
4: 安心新鮮うまい寿司。
0: 家族で行こうよ一番星。
5: 超カズノシ防災ラジオ使ってる？
6: ん？使ってね。とったらラジオなんだ。
7: 説明しよう。全国瞬時警報システム J アラートを受けた時や、鹿角市が高齢者等避難や避難指示など緊急情報を発令した時に緊急起動信号を受けて自動で電源が入るラジオです。普段は普通にラジオを聞くことができます。このラジオ1台3500円で貸し出ししておりますが、5年を超えると返却が不要となります。お問い合わせは鹿角市総務課危機管理室、電話300-2299まで。
6: セバ市役所さん行ってみるかな。

0: え、ウォーターネットって知ってる？
1: 知ってる。水のボトルを宅配してくれるサービスでしょ？うちは働きさんに頼んでるの。冷水と熱湯が一度に用意できるから便利よね。
0: うちの子も美味しいって毎日飲んでる。急なお客さんにもすぐにお茶出せるし、
1: 保存が効くのに安全だし
0: 便利よね。
2: 快適な暮らしのパートナー、ホットミッキ
3: ー。ずっと先の未来だと思っていた世界が今目の前に広がっています。クリーン環境やエネルギー開発など半導体の役割はますます重要になってきています。キャッツ電子設計は先進技術で世界へ発信し続けます。
4: この後もカズのきりたんぽ FM でお楽しみください。6時30分です。

5番で数の、時刻は6時30分です。この時間は株式会社キャッツ電気設計の提供で FM ニュースをお送りします。去年、熊の目撃報告が過去最多となった鹿角市で、今年4月もこれまで最も多くなり、市が鉢合わせなどによる人身事故を防ぐよう対策を求めています。市によりますと、市内での先月の熊の目撃の報告は12件ありました。これはこれまでで最も多く、また前の年までの5年間の平均のおよそ3倍に上りました。目撃された場所は、毛馬内の市民センターの近くや、八幡平の国道沿いなどの人の生活圏もありました。前の年の秋に出没が多かった次の年は、春の早い段階で多く目撃される傾向にあり、今年はそれに該当しています。これは前の年の秋に山に熊の食べ物が少なかったため、人の生活圏に多く出た次の年の春も山に残っている食べ物が少ないためだと市は見ています。そのためこの時期の熊の行動について食べ物を求め、広い範囲を歩いていることや、これまでなかった場所にも出没する傾向を挙げ、鉢合わせによる人身事故を警戒しています。市内では今年、人身事故はありませんが、県内ではすでに発生し、県外では死亡事故も起きています。鹿角市農地林務課では、被害に遭った人からは、普段から行く場所だった、その日に限って鈴をつけていなかったなどの声が聞かれています。身近な場所、少しの時間でも油断や自分は大丈夫という過信をしないでほしいと呼びかけています。対策として、建物の出入り口の戸を閉める、誘引物を置かない、仮払いなどで見通しを良くしておくことや、草むらなど見通せない場所には近づかない、音を出しながら行動することなどが呼びかけられています。また、タケノコ採りシーズンを迎える中、市内で過去にタケノコ採りの入山者が熊に襲われて死亡するなどした山林を入山禁止としていて、市は絶対に入らないでほしいと強く求めています。鹿角市が来年度にスタートさせる市長肝入りの取り組み、若者議会の設立準備に向け、市長自らが高校生たちの前でプレゼンし、参加を呼びかけました。これは、若者の意見を取り入れた街づくりと、人づくりを目的とした笹本市長の公約の一つで、現在は来年度のスタートに向け、仕組みづくりをする検討委員会の委員が募集されています。笹本市長による高校生へのプレゼンは自ら希望したもので、今日で早くも2回目という熱の入れようです。この日は2年生およそ150人を前に行われ、はじめに障害学習課の職員が取り組みの概要を説明しました。市は委員に対し、出席のたびに3500円の謝金と交通費、夕食を支給するほか、愛知県への視察の交通費、宿泊費も全額負担することにしていて、その説明の際には高校生たちからどよめきが起こりました。続いて笹本市長がマイクを持ち、自分たちの提言を市の事業として実現させるプロセスに関われることを説明しました。笹本市長は、意見を出し合い、集約し、それを実現する。世の中を動かすことができる機会はなかなかないと思います。その経験は社会に出た時に大きなアドバンテージになると思いますと話しました。また、謝礼を用意した意図につい

もちろん楽しんでも欲しいんですが、真面目に議論しながら性に反映させていく経験をしてもらいたい、その思いを形にしたものですと述べました。プレゼンを聞いた女子生徒は、市のためになるということを高校生のうちからできると知れたことは大きいです。参加したいと話していました。終了後、笹本市長は、真剣に聞いてもらっていたし、思いも伝えられた。こういう市であったらいいと若者たちが考え、一緒に形にしていける市でありたい。本気で取り組みますと話しました。鹿角市と小坂町の管内の労働市場は、求人倍率が10ヶ月ぶりに 1.1 倍を割り、ハローワークでは1月2月に停滞していた求職活動が活発化した反動と見ています。ハローワーク鹿角の3月末時点のまとめによりますと、企業からの求人は591人で、前の月から19人減りました。対して仕事を求めた人は562人で、前の月から59人という大幅な増加になりました。これらにより仕事を求めた人1人に対し、企業からの求人が何人あったかを示す有効求人倍率は 1.05 倍となり、前の月から 0.16 ポイントの大幅なダウンとなりました。この水準が 1.1 倍台を割ったのは10ヶ月ぶりで、1.05 倍まで下がったのはここ10年ではありません。これは求人数が再び600人を割り込み、また仕事を求めた人の数が求職活動の活発化により大幅に増えたことによるものです。ハローワークによりますと、1月の大雪とそれに伴う交通事情の悪化などで停滞していた求職者の動きがここに来て反動的に起こっています。実際に3月の就職件数は1月と2月の合計も上回る規模になったということです。ハローワークでは、求人の減少は就職件数の増加というポジティブなものであるとも言えるため、むしろ求人・求職の均衡が取れている状態と前向きに判断しているとしています。一方で、管内の事業所でも中東情勢に伴う影響が現れてきており、一部の事業所では資材の不足などで事業の縮小を余儀なくされているというケースも確認されたため、動向を注視しているとしています。以上、株式会社キャッツ電子設計の提供で FM ニュースをお送りしました。

ここからはお天気情報です。この時間は最先端の半導体技術を未来へつなぐ、カズノ NCL 株式会社の提供でお送りします。

半導体産業の最先端実装技術をつなぐカズの NCL、 基板の組み立てなどの半導体事業を中心に、ドローン事業、スマート農業などの分野も拡大しています。これからもカズノの未来を開く事業展開を目指して、カズノ NCL 株式会社。

ここからは今晩から明日にかけてのお天気をお伝えします。はじめに注意報警報情報です。北州風の地域に注意報警報情報は出ておりません。続いて外況です。東北地方は高気圧に緩やかに覆われています。秋田県は概ね晴れています。7日よりは高気圧に緩やかに覆われるため晴れますが、気圧の谷や湿った空気の影響により次第に曇りとなるでしょう。8日は低気圧や気圧の谷の影響により曇りで、午後は雨や雷雨のところが多くなる見込みです。ポイント予報です。今夜は晴れますが、夜遅くは曇りでしょう。明日は朝から雨ですが、昼前は一時曇る見込みです。鹿角市と小坂町。明日朝の予想最低気温は8度で、今朝より2度高いでしょう。明日日中の予想最高気温は22度で、今日より2度低い見込みです。八幡平方面。明日朝の予想最低気温は9度で、今朝より4度高いでしょう。明日日中の予想最高気温は18度で、今日より7度低い見込みです。十和田湖周辺。明日朝の予想最低気温は9度で、今朝より1度低いでしょう。明日日中の予想最高気温は18度で、今日より2度低い見込みです。続いて、秋田県の今夜と明日のお天気です。今夜7日、晴れのち曇り。降水確率は午後6時からは 0% です。明日8日、曇りのち雨。最高気温は22度、最低気温は9度です。降水確率は午前0時からは 10%、午前6時からは 30%、正午からは 70%、午後6時からは 80% の予報です。以上、お天気情報でした。この時間は最先端の半導体技術を未来へつなぐ、カズノNCL株式会社の提供でお送りしました。

続いて交通情報です。こちらは午後6時30分現在の情報です。はじめに JR 花輪線、東北新幹線は平常通り運行しています。高速バス、中北バス道の区号は減便ダイヤで運行しています。夜行高速バスジュピター号は毎日運行しています。続いて東北自動車道、イカリア関インターチェンジから足路インターチェンジまでの情報です。ネクスコ東日本青森管理事務所によりますと、盛岡へ向かう上り線は、湯勢パーキングエリアから石通しトンネル入り口まで、舗装工事のため走行車線に規制があります。青森へ向かう下り線は、亀田山トンネル付近から亀田山トンネル出口まで、工事のため走行車線に規制があります。現在運転中の皆さん、これからお出かけの皆さん、速度、車間距離などに注意して、思いやりの心を持って、そして時間に余裕を持って安全運転で行きましょう。以上、交通情報でした。

続いて明日の秋田県の洗濯情報をお届けします。まずは洗濯指数、明日の数値は40、夕方までには乾くとなっています。そして明日の花粉情報は、花粉が少ない。

ない予報です。以上、明日の秋田県の生活情報をお届けしました。この後は CM です。 CM の後は明日の話題の参考に、明日は何の日のコーナーです。

0: 半導体産業の最先端実装技術をつなぐカズノ NCL、 基板の組み立てなどの半導体事業を中心に、ドローン事業、スマート農業などの分野も拡大しています。これからもカズノの未来を開く事業展開を目指して、カズノ NCL 株式会社。
1: もうただのフィルムには戻れませんよ。スマホやタブレットに傷やひびの経験ございませんか？本日ご紹介の商品は今話題のガラスコーティング、施工はたったの10分2980円から FM 隣クローバーテラスにて絶賛提供中。詳しくはナノナインで検索。
2: プロデュースバイ安心サービス。

0: 長、カズノシ防災ラジオ使ってる？
1: ん？使ってね。ドッタララジオなんだ。
2: 説明しよう。全国瞬時警報システム J アラートを受けた時や、カズノシが高齢者等避難や避難指示など緊急情報を発令した時に緊急起動信号を受けて自動で電源が入るラジオです。普段は普通にラジオを聞くことができます。このラジオ1台3500円で貸し出ししておりますが、5年を超えると返却が不要となります。お問い合わせはカズノシ総務課危機管理室、電話300-0299まで。
1: セバ市役所さん行ってみるかな。
3: おばんで勝つの。

おまんねかずの時刻は6時48分とただいまなりました。それでは明日の話題の参考に、明日は何の日のコーナーです。明日5月8日の記念日をお伝えします。はじめに、世界赤十字デーです。この世界赤十字デーは、1948年にストックホルムで開催された第20回赤十字社連盟理事会で決定しました。赤十字の創設者、アンリ・デュナンの1828年の誕生日となっています。続いて、松の日です。この松の日は、日本の松を守る会が1989年に制定しました。1981年のこの日、初めて同会の全国大会が開催されました。日本の代表的な樹木の松をいつまでも大切に保護していくことを目的としています。続いてはゴーヤーの日です。こちらは JA 沖縄経済連と沖縄県が1997年に制定しました。ゴーヤー、5月8日の語呂合わせと、5月からゴーヤーの出荷が増えることからゴーヤーの日となりました。以上、明日の記念日は、世界赤十字デー、松の日、ゴーヤーの日です。続いて、明日の誕生花は、スイレンです。スイレンの花言葉は、清純な心、遠ざかった愛の2つがあります。以上、明日の記念日、そして誕生花をお伝えしました。

ワンネカズのメッセージテーマはねえちょっと聞いてでメッセージいただいております。ありがとうございます。こちらラジオネームパンケーキさんからいただいております。ありがとうございます。

皆さんこんばんは。どうもこんばんはです。今日も暖かい一日でよかったです。いや、本当ですよね。さて、メッセージテーマ。ねえ、ちょっと聞いて、とのことで。ちょっと、ファイルが必要で買ったんですが、サイズを間違えてしまいました。A4 が欲しいはずが、英語を買ってしまう、痛恨のミス。

私も最近もやりました。私やったのはですね、スマートフォンのガラスフィルム。予備まだあるだろうと思っていたんですけれども、その予備ボックス見たら、表面のガラスフィルムもなくなっていて、いや、これはまずいな。とりあえず臨時のものでもいいから、100円ショップで買ってこようと思って行ってきました。で、その際に本当様々な、タイプのガラスフィルムあるじゃないですか。で、自分のは確か iPhone の15だったような気がしたような、15だっけが、これ何のサイズだっけと思って、なんとなくこれでしょうと思って買って A さん買えてみました。そしたらこのガラスフィルムでかかった。サイズ違ってた。ちょっと残念。いや、うん、ちょっとじゃない、結構残念で、未だに私のフィルム角の部分がね、ちょっとねぶつかって欠けているんですよ。これ嫌なんですよね。まあそれ以上にやってしまったというサイズ違いで言うと、すごい前なんですけれども、美味しいジュースを飲んだ後に夜中に、オークションサイト見ていたんですよ。そうしましたら自分の好みの服あったんです。ですね、ベージュのチェック柄のタイプで、うわ、これいいなーと思って、えいえいってやったら、もう一発で落ちて、やったーってすごい一人で喜んで、その夜寝たんですよ。で、後日、届きました。さあ、その届いた服、やったー、着てみようと思ったんですが、なんか見た目ちっちゃくないと思って、サイズしっかり、L サイズでやったつもりだ。M だったっけかな、ちょっとどっちが忘れたんですけれども、見て買ったつもりだったんですよ。なんとレディースでした。もうね、テスラ入らん。完全やってしまいましたね。うん、本当にね、購入するときはしっかりと確認してからの方がいいですよね。サイズ違いって怖いですよね。まあ、大は小を兼ねるということでね、大きい分には何とかなるんですけど、小は大を兼ね兼ねないのでね、その辺気をつけていきたいですね。パンケーキさん、メッセージありがとうございました。それでは皆さん、本日もたくさんのメッセージありがとうございます。さあ、それでは最後にお届けする曲はエレファントカシマシで俺たちの明日。

お届けしている途中ですが、メッセージ届きました。こちらはとわのともまるさんです。ありがとうございます。ゆうさんお晩で聞いてもし、今日から日勤に戻り、帰宅したら来客があってさっきから聞いています。で、今週はゆうさんちょっと聞いてなんですが、お人よしの人って信頼されるのかな。まあどこでも信頼される人にならないといけないよね。では次は土曜日も頑張ってね、ヘバーといただきました。ありがとうございます。なかなか難しい議題ですな。お人よしの人って信頼されるのか。相手が求めていることに対してしっかりリアクション、反応、行動できていればいいんじゃないかなとは思うんですけれどもね。まあ仮に相手が求めていることじゃないことをしてしまっても、後でフォローをしっかりできれば、それはそれで、形としては成り立つのではないかなとは思うんですけれどもね。まあなかなか人間ですから、そんな 100% うまくなんてできないので、失敗した時は心の中から申し訳ないです、ごめんなさいと謝るしかないですね。その分あとは、体を、身の子にしてね、戦うしかないと思われますが、皆さんはいかがな思いますでしょうか。ということで、5時からお送りしてきましたおばんでかずの、そろそろお別れの時間です。本日のお相手はゆうでした。それでは皆さん、素敵な夜をお過ごしください。

0: カズママ元気にスイッチオン。
1: 青空こども園の佐藤のどかです
2: 。のどかさん、大きくなったら何になりたいですか？
1: ユーチューバ
2: ー。のどかさん、青空こども園ではどんなことをして遊ぶのが好きですか？
1: おままごと。
2: おままごとでは誰の役をやりますか？
1: お姉ちゃん。
3: 5月の葵は
4: 小料理居酒屋葵。
5: 5月は山菜料理でおもてなし。
6: やっちー腰が風呂。
7: 家庭の電気代節約なら LED への交換を。吉田電工は交換から新設移設工事までトータルでサポート。220579 吉田電工。
8: あなたが思うカズノの魅力は？
9: 私は祭り、花輪林に蹴まない盆踊り、伝統ある祭りがいっぱい。
10: 僕は食、八幡平ポークにカズノ牛、ほっぺたが落ちるほどの絶品グルメ。
11: 私は人、明るい、熱い、優しい人がいっぱいの心温まる町。
12: カズノの魅力を伝えます。カズノきりたんぽ FM。
13: 根拠のないデマや噂話を広めていませんか？誹謗中傷はやめよう。7時です。
14: 週刊ノビータイムズ、こんばんは。木曜午後7時を回りました。今週のあと1日をワンテーマで乗り切る経済情報バラエティ番組、週刊のビータイムズ。この番組全体の編集進行役を担当いたします、キュレーターの DJ のビーです。この番組は先週金曜から今日までの主な経済ニュースをキュレーションして今週のワンテーマを設定。あなたがあと1日を乗り切る元気をお届けする経済情報バラエティ番組です。東京半蔵門のミュージックバードスタジオから毎週木曜午後7時から8時55分まで生放送でお届けしてまいります。この番組には週替わりで2人の素晴らしきアシスタントが出演してくれます。今週は
15: こんばんは。

0: 宮田理子です。
1: 今ちょっとマイクマイク拭いてましたね。
0: いや違う、ちょっと遠かったんですマイクが。
1: なるほど、
0: 失礼いたしました。
1: 場所を直していただいて、
0: はい、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いいたします、はい、というわけでどうでしたかゴールデンウィークは。
0: 最高でした。
1: あ、最高。
0: もう1週間まるまる休みました。
1: あらあら、
0: もういろんなやりたいと思ってできなかったこと全部やってきましたよ。
1: 例えば、
0: 例えばまず、うん、公開日にプラダを着た悪魔を見に行く。
1: ちゃんと着てました？プラダ。
0: プラダは着てなかったですけど。いや、あの美しい、あの登場人物がたくさん見られて、
1: はいはい
0: はい、しかも公開日に行けたっていうのがこうね嬉しかったですね。
1: なるほどね、
0: はい、まだツイッターに全くネタバレが流れてきてない状態で見に行けたこと。
1: あ、それはでかい。
0: そうなんです、
1: うん、
0: あともう一つ、
1: はい、
0: 人生で初めて、うん、競馬に行ってきました。
1: 勝ちました？
0: タコ負け。
1: ダメでしたか。
0: タコ負けしましたね。
1: そうですか。え、そんな大金かけたんですか。
0: まさかまさか、ね、ちょっともう少額しかかけていないんですけれども、はい、今回すっごい接戦だったんですよ、
1: う
0: ん、1位の馬と2位の馬の差わずか2センチ。
1: 本当に？
0: そうなんですよ。
1: 本当にちゃんと測りました？
0: いやいやいや、そう言われてるんですよ。
1: そうかそうか、
0: はい、連盟から出てるんですけど、はい、その現場にいたので、はい、もうそのずっと自分がかけたあれがどうなってるかっていうのが判定が見えないんですよ。
1: え、2位にかけたんですか？
0: え、1位にかけてたんですけど。
1: あ、なるほど。
0: あ、でもその1位にかけてたって言ってもその3連単とかあるじゃないですか。
1: あ、なるほどね。
0: 順番がちゃんと合ってないといけないやつで、はい、2番のやつを入れてなかったので、
1: なるほど、
0: タコ負けしてしまったんですけれど。はい、
1: その馬なのにタコ負けして、はい、
0: その2位のね馬どっちが2位だったのかみたいな、どっちが1位だったのかっていうのの判定に10分くらい確かかかってたんですよ。
1: すごい。
0: 現場で、
1: で、映像でね。
0: そうなんですよ、うん、映像判定があってその場でもうざわざわざわざわして、
1: はあ、
0: でその大きい画面に1位ドーンって出た時のあの会場の脇、
1: あ、なるほどね、
0: うわっていうあれを体感できたのは素晴らしかったですね。
1: ちょっとゾワッとしますねそれ。
0: 楽しかったです。
1: 楽しいんだ。
0: ゴールのその目の前を陣取ってたんです。
1: あ、すごいじゃないですか。えらい、どこに。
0: いやでも天皇賞で一番多分大きい大会だったので、はいはい、もうあの2時間くらい前からその場所を陣取って立ちっぱなしで。
1: すごい。もうディズニーのパレードみたいな。
0: そんな感じです。
1: なるほどね。
0: 指定席取らずにその人力で頑張る想定で行ったので、
1: はあ、まあ、えらいこっちゃ。
0: 2時間立ちっぱなしで待ってたんですが、
1: うん、
0: その甲斐あって、
1: うん、
0: 素晴らしい盛り上がりが見れましたね。
1: なるほどね。
0: よかった。もう最高のゴールデンウィークでした。
1: まあ負けたけどその経験があるからプラマイゼロと。
0: そういうことです。
1: いうことでございますね。
0: 言い聞かせております。
1: はい、というわけで今日はね、私は初めてタケノコ掘ってきました。
0: いいな。え、タケノコって掘れるんですか？
1: 掘れるんですよ。
0: 最高。
1: 知り合いのところの竹竹林でね掘らせてもらって。
0: 知り合いが竹林を所有している。、
1: まあ、そうなんですよ、
0: まあ、ちょっと富裕層のお友達、
1: まあ、だと思いますよ。
0: いや
1: 知らんけど。
0: え、それはその商業的にやられてるのではなく、
1: ではなく
0: もう私有地で
1: ご自身で。
0: なんて素敵な、
1: まあ、離れたところで、そんななんか都内とかちゃいますけど、行ってきまして。
0: いいな、
1: はい、
0: タケノコってどうやって掘るんですか？
1: なんかこうちょっと周り掘って、はい、でそこからこうクワを入れてギュッとギュッとやってグッとするんです。
0: 何にも伝わってこないんですけど。その力加
1: 減、チェコの原理を利用して。
0: 力加減をそのサクッと取れるものなんですか？
1: いやいや、割と苦労します。
0: あ、大変なんだ、
1: う
0: ん、
1: まあ、言うて竹ですからね。手強いわけですよ、繊維が強いんで。
0: あー、そうだろうな、はい、
1: そうなんです。
0: しかもそのどれが食べ頃のタケノコだって何を見て判断するんですか？
1: まあ、高さですよね。地面からちょっとこれぐらい出てるのがええねんでみたいなことを言ってもらうんですけど、まあ素人なんでわからないわけです、
0: うんうん、
1: だからまあちょっとこれ出すぎやなとか言われながらも掘ったりしてたんですけど、
0: へえ、
1: まあそれはそれで楽しかったですね。
0: 実際に食べられましたか？
1: 美味しゅうございました。
0: うわー、いいなー、
1: はい、
0: タケノコ掘りなんて、
1: ね、贅沢なって体験ですよね。
0: みやびな、いや、めちゃくちゃやりたいですねそれ。
1: そうなんです、
0: 楽しそう。
1: 皆さんはゴールデンウィークどんなことされましたでしょうか？またぜひ送ってください。というわけで、この番組ではいくつかのコーナーを設けてお届けしてまいります。まずお届けしていくのがですね、今週のトップ5のコーナー。先週金曜からの1週間最も重要だったニュースのトップ5をですね、私の視点、宮田さんの視点でそれぞれカウントダウンしまして、独自集計しました全世界のヒットチャートも合わせてご紹介してまいります。そして今週のワンテーマですね、これは一つのテーマに沿ったニュースを1日1本ずつ解説付きで紹介していくコーナー。それは DJ のビーガナミゲート、株式投資の基本を野村インベスターリレーションズの提供でお届けしてまいります。さらに8時台、今回はダブルヘッダー、まあ、教えて松崎先生のコーナーです。今日はですね、日経平均今日ね最高値更新しましたけれども、本当に株価って上がっているんですかという、なんかちょっと哲学的な問いに松崎先生と迫っていきたいと思います、
0: はい、
1: でさらにですね、後半はインタビューをお届けしてまいりますので、こちらもお楽しみに。皆さんからのメッセージお待ちしています。

0: ています。
1: 週刊の B タイムズでは番組で取り上げたニュースへのあなたのツッコミ、感想、疑問をお待ちしています。お寄せいただいたコメントは番組内でご紹介、あなたの疑問に DJ のびーがお答えします。そして今日ののびーが聞きたい、略してのびたいは、
0: はい、
1: ゴールデンウィークに成し遂げたこと。
0: お、
1: 先週のテーマがゴールデンウィークに
0: やりたいタスク、
1: タスクだったわけですね、はい、それが達成できたのか否かということ。
0: そうですよ、遊びじゃないんで
1: 進捗報告なのか。
0: 進捗報告、
1: 皆さん、なんだそれは。はい、ぜひ教えていただけたらと思います。
0: よろしくお願いします。
1: メッセージはぜひ X からカタカナでハッシュタグのびたいでつぶやいてみてください、
0: はい、
1: 番組からの情報は X の公式アカウントアットマークのびタイムズ JP、 公式サイトのびタイムズ .jp にて発信しております。ボイシーや Spotify、Apple Podcast、Amazon Music での発信もチェックしてください。
0: 次第の立ち上がりはこちらからです。

0: さあ今日の1曲目あやかで OK GO をお届けいたしました。シンプルでございます。たくさんメッセージありがとうございます。
1: ありがとうございます。横浜やすべさん、タコ負けって久しぶりに聞きましたといただいております。
0: 久しぶりって僕初めて聞いたかも、その言葉。
1: はい、これはあの正式な言葉ではなく私のあの汚い言葉遣いですね。はい、
0: 宮田系の
1: あの私のオリジナル言葉遣いで。
0: なるほど、はい、なんでタコなんですか。
1: タコ殴りとか言うじゃないですか。
0: はいはい、
1: ものすごくやられることみたいなイメージが。
0: バシンと
1: そう
0: やられること
1: をこっぴどくやられたみたいな。
0: タコ負け、
1: タコ負けと、これ造語かも、あんまり人が言ってるの聞いたことないかも。
0: なるほどね。
1: はい、でもタコ負けしたんでちゃんと終わった時タコ焼き食べに行きました。
0: 美味しかったですか。
1: 美味しかった。
0: マヨネーズはかける派ですか。
1: たっぷりと、
0: たっぷりと、
1: はい、いただいております。
0: ダイエット中じゃなかったでしたっけ。
1: その件についても非常にたくさんお話がございますね。
0: あ、なるほど、
1: はい、
0: じゃあトップ5の中に入ってるんでしょうか。
1: それは入ってないけど。
0: 入ってないか。
1: はい、
0: はい、
1: もう完全に。
0: でも安部さんがね、タコ負け久しぶりに聞いたっておっしゃってるから、
1: はい、久しぶりってことはじゃあ他の人も言ってるんだ。
0: あるんじゃないですか、ひょっとしたら。
1: あるのか、言葉としては。あ、そうなんだ、ね、いやでもそう、タコ殴りって言うんだから
0: ね。
1: タコ負けもありますよきっと。
0: タコ負け。どんな文化で育ってきてるんですか。
1: めちゃくちゃ負けた感じがしていいなと。
0: お届けしてまいりましょう、週刊のビータイムズです。

0: さあ、それでは今週のワンテーマご紹介する前に、今週最も重要だったニューストップ5を私の視点、そして宮田さんの視点でカウントダウンいたしまして、独自集計した全世界のヒットチャートも合わせてご紹介してまいります。
1: はい、
0: さあ宮田立子のダイエットアップデートどうぞ。
1: リバウンドしました。
0: どんくらい
1: 1ヶ月間のダイエット進捗が吹き飛びました。
0: はい、そんなにですか。それはやはり関西にしばらくいたから。はい、
1: そうなんです。2週間ほど関西に帰りまして、はい、でゴールデンウィークはもういいやと思って、チートウィークだと思って。
0: 休みですしね。はい、チートウィークってあんま聞かないですけどね。
1: まあせっかくのお休み、やっぱ人生短いんで楽しんでいかなきゃと思って、食事制限全面解除で、はい、好きなもん好きなだけ食べた結果、はい、完全に戻りました。
0: 当たり前。
1: いや、1ヶ月もピラティス週4で行ってたんですよ。
0: そりゃそうですよ。
1: いや、もうその私のこれまでのピラティスって何だったのと思って。
0: 努力なんて一瞬で吹き飛びますから。
1: びっくりしました。
0: そうなんです。
1: こんな、たったの1週間ちょいくらい。
0: だって、だから4、5キロ太ったってことでしょ、それで。
1: いや、3キロ痩せたんです、その前の1ヶ月で。
0: なるほど。
1: それが3キロそのまま戻ったと。
0: 1日1歩、3日で3歩。
1: もうそういうことです。
0: そういうことですね。
1: とんでもないですね。もう本当にあの1ヶ月の努力は何だったんだっていう気持ちです。
0: まあでもなんか僕の印象ですけど、そう簡単に人間は太らんと思っているんですが、まあでもだから1週間食べ続けりゃそうか。
1: いや、そうなんですよね。それはそうですよね。その様々なお菓子を食べまくり、はい、でしかもその1ヶ月間全くそのお砂糖とかお菓子っていうのを完全に断ってたわけです。
0: はい、
1: それを突然解放させたったら、もうそりゃすごいことになりました。
0: あんまりやりすぎると体に悪そうですから。
1: いや、そうですよ。
0: 気をつけていただいて。
1: もうほんとほどほどがいいですね、全部ね。
0: はい、というわけで以上トップ5のコーナー
1: でございます。いや、違います全く関係ないです。全く関係ない。
0: じゃあ第5位から参りましょう。
1: はい、
0: 今週の第5位でございます。ブルーノ・マーズ、 I just might、 先週と変わらずでございました。私の第5位でございますけれども、
1: はい、
0: まあこの仕事をしているんで当然だとは思いますが、宮田さんは普段からイヤホンつけますか？
1: つけます
0: ね。
1: はい、
0: 昔ね、なんかあの我々、まあ、僕の親は特にそういうことをよく言ってたんですけど、ずっとイヤホンしてたら難聴になるぞ言うて脅されていたんですよ。
1: はい、
0: だからできるだけそのイヤホンは、あの長時間しないようにしようとか、音も抑えておこうとかって未だに思ってます。まあ仕事中はもう仕方ないんですけど、
1: はいはい。
0: で、厚生労働省がですね、なんと、このイヤホンを長時間大容量で使うことで耳が聞こえづらくなるイヤホン難聴、これについての調査を本格的に年内に始めるということを決定いたしました。はい。まあそのイヤホンとかヘッドホンの種類でですね、どんな風に違うのかとか、
1: はい、
0: 音量とか、まあその難聴になりかけているのを早期発見するにはどうすればよいのかということをですね、ちょっと議論していこうというかね、調査していこうということのようなんです。で、WHO の基準ではですね、はい、その地下鉄の車内の騒音に相当するぐらいの音を聞き続けると、まあそれ以下の音量であれば問題ないんですけども、それを超える音量で聞き続けると難聴の原因になる可能性があるということですので、
1: まあ、いやでもね、電車の中で聞くときって電車のその騒音以上の音で聞くから。
0: そうですね、
1: 結構これすぐ超えちゃうかも。
0: だから今はなんかノイズキャンセリングとかね、いろんな技術があるわけなので、はい、それだいぶ救われる部分はあると思いますけれども、まあそれでもですよね、長時間やっぱりずっとイヤホンつけてる人って結構いるじゃないですか、今無線のイヤホンでね。
1: そうかも。
0: なのでそういうところにちょっと今メスが入りつつあるというか、ちゃんと調べようという機運が高まっているようでございます。
1: はい、あれじゃないですか、オンラインでズームミーティングとかするときって、周りに音量漏れちゃいけないから、もうイヤホン必須じゃないですか。
0: はい、
1: 朝から晩までずっとミーティングオンラインでやってたら、ずっとイヤホンかけてることありますよね。
0: まあそのオフィスのね、自分の席とか、あるいは外でやってるとそういうことありえますよね。
1: だからその患者数がこう増えているのかもみたいなのは、なんか肌感としてもわかる気がします。
0: ね、これがある程度基準とか、どうするのが良くないのか、何だったらいいのかっていうのがはっきりすれば、使いやすくなるかなと思いますが、皆さんどうでしょうか。
1: はい、
0: まあ、ラジオ聞かれる方はね、イヤホンつけられる方多いでしょうから、
1: そうか、
0: これ気になるニュースかなと思って取り上げてみました。
1: 確かに。
0: はい、どうでしょう、宮田さんの第5位。
1: 第5位は、新入社員の初任給の使い道に関する調査が出たという話題です。
0: 気になる。
1: はい、
0: みんなパーッと使うんでしょ、やっぱり。
1: それが、どうかというところなんですけど、トップ3が発表されております。
0: はい、
1: 第3位は貯蓄。
0: お
1: ー、はい、意外と
0: 堅実。
1: え、私貯蓄1位かと思ったら3位なんだと思って。
0: え、貯蓄なんかしました？
1: してましたよ。
0: 新卒1年目から
1: してた、してた。
0: 僕なんか酔い腰の金は持たないっていう。
1: 本当ですか？はい、
0: 一切貯めてなかったです。全部使ってました。
1: 本当ですか？はい、私どっちかっていうと過酷な節約生活してました
0: そうなんですね。
1: そうそうそうそう。そで3位が貯蓄、
0: うん、
1: 2位が趣味なんです。
0: はい、
1: 一体1位は何なのと、何だと思いますか？
0: 飲み。
1: いやスノービーさんはそういうことなんですね。
0: え、
1: 第1位は家族への感謝を伝えるプレゼントですって。
0: いい子たちだなみんな。
1: 本当に嘘でしょと思って。
0: まあ自分の親には何らか買った覚えはありますけど、何買ったかもう忘れましたけど。
1: いや私買ってないような気がするな。
0: それは自分で節約してるのに。
1: いやそういや本当ね、
0: なんか買わない。
1: 本当そうなんですよ。いやでも、1位っていうのにちょっと驚いちゃって。
0: そうですね、
1: いい人すぎませんかねっていう。
0: みんなね、
1: 親への感謝が、
0: ま、
1: もちろんこれはちょっとね、調査対象に偏りは見られるんですよね。
0: はい、
1: ジェイクという会社がやっている調査で、ここの新入社員の247人に向けたインターネット調査ということらしいので、
0: ものすごくいい子たちが揃っている会社、
1: 会社の可能性がある、
0: 可能性があるということですね。
1: はい、人数もそんなにこうで、ね、240何人なんで多いわけではないのでね、調査として。
0: すごいな。
1: そうは言っても初任給の使い道1位が親や家族へのプレゼントっていうのが、ちょっともうなんて心が綺麗なんだろうと思って。
0: そうですね、
1: はい、
0: 本当になんか
1: 何使っただろうな、
0: 心が洗われるようなニュースでございました。
1: はい、
0: はい、皆さんは初任給どんな風に使ったか覚えてらっしゃいますでしょうか。ハッシュタグのびたいでつぶやいてみてください。第4位です。 初登場でございます、 Ella Langley and Morgan Wallen、 I can't love you anymore。 そして第4位でございますけれども、中国元っていう通貨、
1: うん、
0: お札とかコインとか見たことありますか？
1: お札は見たことあると思います、うん、あ
0: 実物を。
1: あでもどうだろう、イメージ画像みたいな。
0: これね、結構国外への持ち出し規制とかって割と厳しいんです。
1: そうなんだ。
0: 中国元とかって、ただこれがですね、
1: はい、
0: ここに来て、
1: はい、
0: 中国元が国際決済、
1: うん、
0: まあ、国と国との間の決済ですね、
1: はい、
0: これのシェアを増やしているんです。
1: 国際決済のシェアを増やす、
0: はい、
1: うん、
0: 基本的には例えば日本が海外から、まあ、例えば今ね石油を買うとかって言ったら、うん、ドルを使うんですね。
1: うん、
0: なので、まあ、ドルは円をドルに変えて、でドルで石油を買ってくると、
1: はいはいはい、
0: まあ、通常それを使うんですけども、
1: うん、
0: 今これのそのドルに当たる部分を中国元で使う人が増えている。なぜかというと、
1: うん、
0: その使っている人、まあ、中国はもちろんそうなんですけれども、
1: うん、
0: あとロシアとかですね、イランとか、
1: うん、
0: アメリカの経済制裁を受けている国、かつ割と経済規模がでかい国がドル使えないので、経済制裁を受けてるから。
1: あ、
0: 元ドード末言うて中国が営業しに行ってるわけです。
1: あ、そうなんですか。
0: そうなんですよ。
1: へえ、新たな基軸通貨の地位を取りにしている。
0: そうなんです。
1: はあ、
0: だからアメリカとしてはその基軸通貨の地位を奪われかねない、制裁をきつくすればするほど中国元がよりシェアを拡大するというちょっといたしかゆしみたいな状態になってきてまして、
1: なんかやり方がうまいというか、なんというか、うん、
0: そうなんですよ、
1: ね、
0: ただ何かないと困るので、うん、っていうことで、まあ、中国が仲立ちをしているということなんですけれども、さあこれ一体今後ね、もっと増やすのか、あるいはアメリカはアメリカ何になるのか考えてドルのシェアを維持しようとするのかっていうところがちょっと見ものだなというところですね。
1: へー、
0: さあ第4位どうでしょうか。
1: はい、ここから、
0: うん、
1: 3回連続で
0: ほう
1: 地域 PR の話を今回は紹介しようと思います。
0: 地域 PR、
1: はい、
0: はい、
1: このゴールデンウィークやたらとその地方の観光 PR の成功例がいっぱい出てきたなっていう週だったんですよ。
0: へー、
1: はい、まず第4位です、
0: はい、
1: とある茨城県の駅なんですけど、
0: はい、
1: 讃岐駅から龍ケ崎駅の3駅を走るローカル線の龍ケ崎線に脚光が集まっています、
0: うん、
1: なぜかというと釣り革がコロッケだかららしいです。
0: え、本当にコロッケなんですか？
1: あの偽物ですよ。
0: あ、そうですよね、
1: 実際のコロッケから型を取った偽物なんですけど
0: なるほど。
1: 釣り革のあの丸い輪っかの上に、
0: はい、
1: コロッケがぶっ刺してあるという状態の電車が10年間ほど走ってるそうなんです。
0: なんでコロッケなんですか？
1: コロッケの街っていう PR をしてるんですって。
0: へー、
1: この街で

0: コロッケ大会みたいなイベントが10年前に行われたそうなんですよ。
1: そっちのコロッケね、なんか すごいモノマネがうまいとかそういう話ではなくて、
0: はい、食べ物の全国コロッケフェスティバルっていうのが10年前に行われて、はい、でそのイベントを盛り上げるためにそれをきっかけで釣り革にコロッケをぶっ刺して
1: なるほど、
0: はい、コロッケの街ですっていう風に PR してたんですけど
1: このなんで釣り革に刺したんやろ、はい、
0: なんででしょうね、はい、この10年間でも全く話題になることがなかったのに、はい、突然ここに来てツイッターで発見されて、なんだこれはっていうことで、ものすごく話題になったということらしいですね。
1: なるほどね。
0: はい。だから、その、龍ヶ崎線っていうね、この路線の知名度がアップして、うん、結構その話題になったので、まあ、これからこの観光に来る人が増えたらいいなというふうに、担当の方は言われているということで。
1: 面白い。
0: コロッケで町おこしです。
1: まあでもそう考えると、あの、釣り革をね、ドーナツにしてみたり、
0: はいはいはい。
1: イカリングフライにしてみたり。
0: 何でもね、
1: いろいろ
0: やってもいい、
1: ありかもしれないですね。
0: そうそうそう、あのビジュアル的にやっぱりなんか不釣り合いというか、
1: うん、
0: 電車の中の釣り革とコロッケなんでみたいにみんな突っ込みたくなるので、
1: うん、
0: それで写真が拡散して話題になったということですね。
1: すごいですね。それが、うん、それでみんな乗りに来るわけですよね。
0: そうそうそうそう、何これっていうので町おこしに、あの10年越しに役に立った電車っていう。
1: 面白い
0: ね。
1: 面白い。
0: 結構このね、ゴールデンウィークはそういったあの観光 PR の施策が実を結んだ話題が多かったですね。
1: 指してみるもんですね、何でも。わかりませんけども。
0: はい、
1: 第3位に参りましょう。第3位でございます。エラ・ラングリー、Be Her というナンバーでございました。そして私の第3位ですけれども、為替介入あったの知ってますか？
0: あ、なんかニュースで見出しだけ見ました。
1: 先週、ちょうどこの番組のオンエア中に、為替介入が起こりまして。
0: そうだったんですね。
1: めっちゃ円高ですよって言って、サトミンとここでキャーキャー騒いでたんですけれども。そうなんです。さあ、いくら使ったでしょう？
0: いくらなんだろう。
1: 為替介入。
0: 介入しようと思うと相当な額が必要ですよね。
1: そりゃそうですよ。5万円、10万円じゃないです。
0: 10億くらい。
1: 5兆円。
0: 超！
1: うん。
0: 5兆！
1: 5 兆なんです。
0: でけえ！
1: これでも5兆円どっから来たんですか？
0: え、本当に、なんで持ってるんですか？
1: どの予算ですか、これ。
0: うん、
1: っていう話なんですけど、
0: そりゃそうだ。
1: これって、まあ、外国為替特別会計っていうのがあるんです。
0: うんうん、
1: 外為特会と略すんですけれども、これで、まあ、大体全部で100兆円から200兆円あるぐらいあるんです、今。
0: うん、
1: で、
0: うん、
1: なんでそんなにお金があるかというと、
0: うん、
1: 昔ね、ドル円って70円台だったことあるの知ってますか？
0: ああ、私、就活生の時そのくらいだった気がする。
1: そうですよね。
0: はい、
1: その時に、今と逆のことをやってるんですよ。円を売る。
0: うんうんうん、
1: ドルを買うっていう介入をやってるわけです。ドル円を上げようとして、
0: はいはいはいはい、
1: 円安にしようとして、
0: うん、
1: その時に80円以下で買ったドルがあるわけです。
0: あ、
1: で今160円でしょ。
0: うわ、大儲けしてる。
1: 大儲けなんです。そうなんです。これがあの高市さんが言うてた外為特会でホクホクですわと。
0: そう
1: 言って批判されたお金が今使われているということなんです。
0: いや、そりゃホクホクだわ、倍になってたら。
1: そうなんです。ただもともとそのね、最初に介入した時、安い時にその円で円を売ってドルを買うという介入をした時のもともとの円は借金なんです、
0: うん、
1: だからまあ儲かってはいるんですけど、
0: うん、
1: あのこれ無限にあの儲かるという話ではないので、そこだけちょっと注意が必要という感じなんですけどもね、
0: ま
1: あ、そんな背景があるということを覚えておいてください。
0: なるほど。
1: さあ第3位どうでしょう。
0: はい、第3位はですね、
1: うん、
0: 次は岐阜県の東白川村で行われたフェスなんですけど、
1: 白川郷、
0: 土の子フェスですね、はい、
1: 土の子。
0: はい。土の子を本気で探す、毎年恒例のイベントが行われました。
1: あの、幻の、はい、ね。
0: 幻のあの生き物ですね。
1: はい、はい。はい。
0: 結果として今年も土の子は見つかりませんでしたという話題、
1: まあ、ね、
0: ですね。
1: 土の子とか、先週なんか熱心、先週だったかな、
0: あの、2週間前、はい、
1: 私が2週間前熱心の話しましたよね。
0: 熱心の、はい、あの、目撃情報があったという話を。
1: 大好きですね、ね。
0: しておりまして。そうなんですよ。
1: ユーマが。
0: そう、幻の生き物見つかったら面白いなと思って、
1: うん、
0: これ系の話題は定期的にウォッチしているんですが、なかなか見つかんないですね。
1: 何なんでしょうね、本当は。なんか、モグラがすごい太ったのかなとか、いろいろあるじゃないですか、その。
0: はいはいはい、
1: ね、
0: あの。実際に存在するものは何だったのかっていう。
1: そうそうそう。
0: はいはいはい。何だろう。
1: 何かの見間違いですよね、多分ね。
0: きっとね、きっとそうだと思います。う
1: ん、だと思うんですけども。
0: うん。
1: いやいや、そんなことはないで、土の子見たことあるでという方は、ぜひとも写真を送っていただければと。
0: ね。土の子とか、あとあの話題も好きなんですよね、うん、あの、人面魚だって言って、全然人面じゃない人面魚。
1: でもたまに人面の鯉みたいな
0: の
1: ね。
0: ああね、あの模様がそう見えるみたいなやつもありますね。
1: ありますけれども、
0: これ系の話題好きなんですけど、やっぱこういったそう夢のあるフェスを行うことで観光客が来てくれますし、はい、しかも賞金があるんですよ。ツチノコを見つけた
1: 見つけたらね、
0: これがキャリーオーバーしてるんです。
1: おいくらぐらいですか今じゃあ。
0: 134万円です。
1: 結構あるな。
0: で、あの今年も見つからなかったので、はい、来年135万円にまた
1: すごい
0: 繰り上げられますので、
1: そのうち国の財源ぐらいになるんじゃないですか。
0: どんだけ続けるんだ。
1: いつまで続くんでしょうか。楽しみでございます。続いて第2位に参りましょう。 Number 2。 さあ第2位でございます。オリビア・ロドリゴ、 Drop Dead。 こちらも初登場でございました。続いて第2位なんですけれども、
0: はい、
1: AI って日々ね、新しいモデルが出てくるじゃないですか、
0: うん、はい、
1: 今話題になっている、良くも悪くも話題になっているミトスっていう、
0: うんうん、
1: ね、システムのこう弱いところを自動的に見つけてくれる AI ですけれども、
0: はい、
1: まあ、こういうちょっと実体社会に悪影響を及ぼすかもしれない、
0: うん、
1: まあ、そういう危険性がある AI が今後出てくる可能性があるよね、怖いよねってみんな多分思ってると思うんです。
0: うん、
1: なので、
0: はい、
1: アメリカ政府は新しい AI モデルが出た時に、うん、政府が検証しますという制度を立ち上げることにしまして、
0: うん、
1: なんと Google、Microsoft、XAI、うん、この3社と合意しました。
0: 合意したんだ。
1: しました。
0: そんな、だって政府に検閲されるようなもんじゃないですか。
1: そうですね。だからジェミニと、はい、チャット GPT とあとグロックですか、うん、X のこの3つは新しいモデルを作ったら一旦政府に出して、大丈夫ですか、これ使いますよ、公表しますよっていうことを審査される。
0: へー、
1: まあ、ここに来てもあのアンソロピック、クロードは入ってないわけなんですけども、
0: う
1: ん、そうなんです。というわけで、まあ、ちょっとこの AI っていうのが実際に社会とか経済に対して脅威になりうるということなので、
0: うん、
1: これをちょっとまあ第三者が、まあ、今回政府ですけども、うんうんうん、見ていく必要があるよねという世の中になりつつあります。
0: へえ、なんか政府もその見ますっていう、審査しますっていうのもどうやってやるんだとか、
1: まあ、そうですよね、
0: できるんかっていう問題もありそうですね。
1: どこまでその正確にというか、
0: うん、
1: 脅威をちゃんと分析できるのかって分かんないですもんね、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: ねえ、やっぱ開発者が一番詳しそうだから、
1: う
0: ん、
1: そうですよね、
0: どこまで実効性を持つのかも含めてですね、
1: はい、
0: はい、
1: さあ第2位どうでしょうか。
0: 第2位はこれはもうご存知の方多いかもしれません、
1: うん、
0: 群馬パスポートが発行された件です。
1: 群馬パスポート、
0: はい、
1: ほう、
0: 群馬って結構 SNS で群馬帝国とか、
1: はい、あ
0: ちょっとこう
1: 独自のね文化とか
0: 未開の地だみたいな感じに
1: 言い方があるんですけど、
0: まあ、愛を込めてね、はい、いじられることがあると思うんです、
1: はい、
0: それを自治体が逆手にとってその文脈をちゃんと活かした状態で、
1: はい、
0: 群馬パスポートっていう、実際にはパスポートじゃない、観光パンフレットなんです
1: けど、なるほどなるほど、
0: はい、パスポートだっていうふうに銘打って実際のデザインもそっくりにしたものを発行した結果、
1: うん、
0: 大人気になって即日受付停止になりました。
1: すごい、
0: 1万冊用意してたらしいんですけど、
1: 大人気じゃないですか。
0: もうその当日中に全部受付が終わったそうです。
1: すごいですね。
0: やっぱネット上のその文脈をうまく活用した例だなと思いましたね。
1: なるほどね。
0: しかも今回その群馬パスポートは群馬でも受け取れるんですけど、
1: うん、
0: 東京と大阪でも受け取れるようにして、
1: ほう、
0: 県外の人を巻き込むような形にしたんですって。
1: なるほど。
0: そう、その実際に群馬県に来てもらって観光してほしいわけなので、
1: 関係人口を増やすと、
0: それです
1: いうやつですね。
0: はい、あ、それが結構思惑通りにいった事例なんじゃないかなと思ってご紹介しました。
1: なるほどね、
0: はい、
1: 面白い。
0: 群馬パスポートってね、やっぱそのネット民がみんな突っ込みたくなる。
1: まあね、やっぱいるんかいみたいな。
0: そうそうそうそう。群馬県に行くにやっぱりパスポートがいるのかとかね。
1: そっかそっか。
0: そう、パスポートは1個しか持てないから、
1: うん、
0: こう日本のパスポート持った群馬パスポート持ったらみたいな言われてたりね、
1: はい、
0: はい、ネタにされて盛り上がっております。
1: 面白い。でも中にはちゃんとあれですよね、その観光名所が書いてあったりと、
0: そうですそうです、
1: そういうパンフレットになっていると、
0: なんかスタンプラリーになってるみたいですね。
1: 面白い。
0: 各その35くらいの、市町村が紹介されてて、うんうんうん、 こう全部行ったらこうスタンプを集められて、はい、コンプリートしたらなんかこうオリジナルの特別なスタンプがもらえるみたいな。
1: どんどん回って、
0: そう、
1: ね、観光客も行きたいところが増えていくと、
0: 回遊してくださいねっていうい
1: う仕組みでございました、
0: はいはい、
1: たくさんメッセージいただいておりますよ。イヤホンについてはですね、やっぱり難聴気になりますというコメント

0: もいただいてますね。タミコさんからは、移動中はもちろん家庭内でもイヤホン使ってます。
1: 家庭内でも
0: ね。以前イオちゃんの旦那さんのヒロミさんがある一定の高さを聞き取れないと診断されていました、うん、若い頃に爆音聞きすぎた影響だったかもみたいな話ですね。
1: あ、やっぱでもありそうだよな。
0: ありそうですよね。
1: について調べてくれるだなんて、これは耳寄りな情報ですね。
0: おうまい。
1: いただいております。
0: お後がよろしいよ、
1: はい、
0: 第1位です。先週と変わらず第1位です。 Ella Langley Choosing Texas。 そして第1位でございますけれども、まあ、先ほど AI の話が出ましたが、
1: うん、
0: アメリカの AI 産業に対してどれくらいの投資が行われたか、この1月から3月期の四半期でございます、
1: は
0: あ、いくらだったでしょう。
1: もうでも桁が違いそう。3兆円。
0: 116兆円でございます。
1: もう
0: 大手4社で、
1: もう国家予算を大幅に超えていますか。
0: 日本の一般会計だいたい120兆円ぐらいなので、それを四半期で、そうです、3ヶ月で。
1: 恐ろしいですね。
0: はい、というわけで、まあ、今ね、あのいろんな半導体とかが、まあ、高騰しているというのもありますし、まあ、あの原油も上がっているので、まあ、物を作るのはやっぱり何事もお金がかかるということではありますが、それにしてもちょっと常軌を逸した投資額、
1: やりすぎでは、
0: ね、年間でいうと日本の国家予算一般会計ですが、
1: うん、
0: の4倍ぐらいは投資をするということになりますよね、これから。
1: いやだってもうそんな投資できる国ないんじゃないですか。
0: だから世界中からアメリカに投資が集まってくる、
1: うん、
0: そのお金がアメリカの AI 企業によって、まあ、サーバーを買ったりデータセンターを建てたり新しいモデルを開発したりというのに使われていっているということで、我々が日常何気なくね恋バナとかしている相手のチャット GPT とかがですよう
1: んうん、うん、
0: とか今日のレシピどうしようとか相談をしている相手の AI が、うん、何百兆円もの投資の結果やっと生み出されているものだと。
1: いやそんなに頑張って開発された割にそんなにうまい使い方できてないな。
0: やし、
1: はい、
0: そんな賢いっていうのもちょっと思う時ありません？
1: まあありますね、うん、なんかいいんだけど微妙にここはちょっとみたいな、
0: そう、
1: 最後のあと一振り足りないみたいな感じ。
0: そうなんですよ、
1: うん、
0: なんかゴールデンウィーク中も僕どこ行こうか、なんかお出かけプランとかね、
1: はいはいはい、
0: AI に聞いてみたりしたんですよ、
1: うんうん、
0: そしたらなんか子供の日に聞いたんですけど、
1: うん、
0: OK 今日は5月4日の火曜日だねとかってすごい意気揚々と返してくるんで
1: のっけから間違えてるんだ。
0: そう、なんか曜日も日付も全然違うしみたいな、
1: うん、
0: あ大丈夫かなみたいな、
1: ありますよね、
0: ちょっと感じてしまったりしますね、
1: うん、
0: さあ第1位どうでしょうか。
1: はい、第1位はちょっとここまでのネタとは全く違うんですけれど、
0: はい、
1: 幽霊の正体を突き止めたと主張している研究チームが出てきました。
0: またなんか今日土の子とか幽霊とか
1: 存在しないもの好きなんですよね。
0: あ大丈夫ですね。宮田さんは存在してるんですか、ちゃんと。
1: いやちゃんとしてますよ、ここに実体があります、ね、はい、ただ、うん、その古い建物に幽霊が出るみたいに、まあ、言うじゃないですか、うん、
0: 言いますね。
1: あれは一体 何をこう検知してるんだろうみたいな。
0: おお、そっかそっか、
1: そうそうそう、さっきのね土の子は実際何なんだろうって話がありましたけど、
0: そうですね、
1: 幽霊は実際何なのか。
0: なんか生温かい風が吹いてきて、
1: はいはいはいはい、
0: ね、どこからともなく、うん、のしのしと足音が聞こえてきてみたいな、
1: なんか気配がしてって
0: シュードロロみたいな
1: そうあるんですけど、はい、それの正体は何か、
0: 何ですか、
1: は、まあ、この研究のね主張している内容っていうところでしかないんですけど、はい、音なんですって。
0: 音、
1: そう、超低周波数の音なんじゃないかっていう風に主張しているんですよ。
0: はあ、
1: その超低周波数の音っていうのが人間の耳には聞こえないわずかなすごく低い音、
0: もうなんか数十ヘルツみたいな
1: みたいな、はいはい、ボーみたいな、はい、人間の耳には聞こえないんだけれども、でも物理的な振動として感じられるもの。
0: はあ、なるほど。
1: これがその存在に気づいてなかったとしてもストレス値を高めるっていう結果が出たんですって。
0: ああ、聞こえているというか、まあ、音としては感じてなくても、
1: 聞こえてないし何が起きてるかとか、その振動してるなとか思っていなかったとしても唾液中のストレス値みたいなものが増えたということが分かったらしくって、
0: はい、
1: なのでその古い建物とかにこう幽霊が出やすいみたいな言われているものの正体は、そういった老朽化した 配管とか換気システム

0: がその低い人間の耳には聞こえない低周波の振動を発生させていて、あ
1: ポポポポポポポポみたいな、なんか
0: 的な、はい、でそれでなんとなくこうストレスがかかってで幽霊なんじゃないかとか、あの自然を超越したもののせいなんじゃないかと思い込むみたいな風なメカニズムなのではないかというふうに主張している。
1: 結論その、ま、幻というか、うん、存在しないものを聞いたり見たり、うん、その低周波音が原因になってするという話なんですよね、
0: はいはいはい、あそうそうそう、だからその実際には幽霊とかはいないんだけど、その古い建物のいろんな機械とかが出す耳には聞こえない音、
1: なるほどね、
0: が幽霊の正体では、
1: ちょっといてほしいですけどね
0: 幽霊
1: なんか、
0: はい、う
1: ん、怖くなければね、なんか陽気な幽霊とかだったらちょっと、
0: ああその意思疎通が可能であれば
1: そうそうそうそう話してみたくないですか、
0: まあ、そうそう、その夢はねありますよね、
1: ね、
0: その科学が解明できないものがあるんじゃないかっていうのがこう楽しいですけど、
1: ご先祖様とか
0: あね、
1: ちょっと会ってみたいですよね、
0: 会ってみたいですけど、うん、あの実際にはあの低い音なんじゃないかという。
1: なるほどね、
0: はい、
1: なんか科学でそう説明されるとまあそうなんかもしれんけどみたいないやでもなんかあるってって言ってしまいたくなるのが
0: はい、言いたくなりますが、
1: 皆さんいかがでしょうか、はい、というわけでお届けをしてまいりました今週のトップ5のコーナーでした。

0: さあ7時台に曲目をお届けしておりますのがイブでドラマ剣というナンバーでございました、
1: はい、
0: 宮田さんが熱狂的なファンであると
1: 熱狂的なではないですけどこの曲すごいハマってたんですよね。
0: 過去形
1: 疾走感があって好きでした。
0: なるほど、ありがとうございます、はい、たくさんメッセージいただきました。
1: ありがとうございます。みかりんさんから今日こそ伸びたい今日は桜 FM といただいてますよ
0: 僕ね昨日見ちゃったんですよ。
1: な
0: んか伸びたいやってないってちょっとしばらくさまよってはって
1: もうゴールデンウィークで
0: 曜日
1: 感覚が
0: ありがとうございます。
1: いやそんなにあの探していただけて嬉しいですね。
0: 今日水曜日やって力なく最後つぶやいてはったのを見ました。
1: そうだったんだ。そうそうそう、今日は見つけていただけてよかったです。
0: ありがとうございます。
1: 萩和さんからは AI の投資が巨額なのは技術的な限界もあるのかなといただいてますね。
0: まあそうなんでしょうね。まあなんぼ投資してもこうなんていうんですか、成長

0: どうしても鈍っていくみたいなところはありそうですよね。
1: もっと回収しようと思えば思うほど投資額が巨額になっていくんですかね。そして横浜安兵衛さんからは、群馬パスポートを申し込みしようとしてて、当日夕方には受付終わってて残念といただきました。
0: 1万部が夕方に。
1: 早かったんだ。てか、ね、横浜安兵衛さんはもうご存知だったんですね、群馬パスポート。
0: 早耳ですね。
1: ねえ、私は終わってから知りましたね
0: 情報番組の DJ としてあるまじき
1: やばい
0: ところでございますけども

0: Times。 今週のワンテーマ、今週のあと1日をワンテーマで乗り切る経済情報バラエティ番組、週刊の B タイムズ。今週のワンテーマのコーナーです。毎日毎日読み切れないほどの情報が押し寄せる現代社会、そうは言っても世の中の流れを読み解くために必要な情報は限られています。この番組ではキュレーターでは私 DJ の B が過去1週間のニュースを振り返りまして、最も重要だった世の中の流れを分析、一つのテーマに集約してお届けしてまいります。というわけで今週のテーマでございますけども、
1: はい、
0: 20世紀の再定義といたしました。再び定義する、
1: なんだか壮大ですよ。
0: でしょう。まあ、今21世紀に我々生きているわけでございます。
1: はい。
0: なんですけども、まあ、20世紀に創造されたいろんな、例えば、制度とか、
1: うん、
0: 資産とか組織とか、そのままではもうやっぱり維持ができないということでございまして、いろんな形でやっぱり変化していく、うん、再び定義を迫られているというような話題がいくつかありました。
1: なるほど。
0: さあ、じゃあ、20世紀最高のというか、
1: うん、
0: 最も有名な投資家といえば、
1: ウォーレン・バフェット。
0: 正解でございます。ウォーレン・バフェットさんがやっていた会社、バークシャー・ハサウェイという会社なんですけども、これもともと紡績の会社なんですけど、それをウォーレン・バフェットさんが買収して、
1: うん、
0: で、今の投資会社にしたという会社なんですが、
1: 全然違う。
0: まあ、代表を退かれました。
1: ほうほう。
0: で、後任に譲ったわけなんですけれども、
1: うん、
0: まあ、そのバークシャー・ハサウェイがですね、株主総会を初開きました。
1: うん、
0: バフェットさんが退いてから、
1: うん、
0: 空席が目立ったと。
1: ほう。
0: まあ、要はみんなバフェットさんの言葉を聞きに来てたんですよ、株主総会に。で、本来株主総会はね、この1年どうでしたかと、はい、株式会社ですから、利益を上げることが仕事です。
1: うん、
0: ちゃんと利益上がりましたかどうでしたかっていう報告をするのが株主総会なんですが、
1: はい、
0: まあ、やっぱりバフェットさんが出るから来てた、そこにいるから、バフェットさんがこの相場をどう見てるかを聞きたかった、
1: はいはい、
0: だけれども今アベル CEO という方なんですけども、
1: うん、
0: まあ、この方だとちょっとなんかな、まだちょっと迫力足らんなと、やっぱりバフェットさんの言葉聞きたいということで空席が目立ったということなんですよね。
1: へー。
0: って考えると、やっぱりその、まあ、20世紀の最高の投資家と呼ばれた、ね、
1: うん、
0: その方の、うんうん、まあ、その人に対する信用だとか、伝説的なね、これまでの経歴だとか、っていうのがやっぱり、会社自体を形作ってたんだなと。うん、もう一回そのバフェットさんみたいなアイコンが必要になってくるんだろうなと思うわけですよね。同じようなこともありまして、
1: はい、
0: テッド・ターナーさんってご存知ですか？
1: 存じ上げません。
0: CNN って言ったらわかります？
1: おお、なんか、通信会社というか。
0: アメリカのですね、ニュース専門テレビ局なんです、
1: はいはいはい。
0: ケーブルニュースネットワークなんですけど、
1: うん、
0: 要はケーブルテレビ専門のチャンネルなんです、
1: うんうん。
0: で、ケーブルテレビだから何百チャンネルも持てるので、
1: うん、
0: ニュースだけやり続けますっていうチャンネルが CNN なんですけど、これは比較的新しいテレビなわけですよ、
1: うんうん。
0: で、この CNN を設立したのがテッド・ターナーさんという方なんですが、
1: あ、そうなんだ、
0: はい、亡くなりまして、
1: うん、
0: まあ、やっぱりこの CNN はですね、例えばベルリンの壁の崩壊をリアルタイムで中継をしたりとか、
1: すご
0: っ、本当に、まあ、今の世界だったら当たり前なんですけど、当時はなかなかそういうことできなかった。でも世界中に CNN のその情報のネットワークを張り巡らせたっていう、その一つの時代が、まあ、今終わったよね。インターネットの時代の CNN ニュースって何なんだろうねという新しい課題に直面をしているよねと、まあ、そんなお話だったりもしますね。
1: なるほど。
0: はい。まあ、それ以外にですね、銀行にですね、
1: うん、
0: 公的資金が入ったっていう時代が、まあ、バブル崩壊後あったんです。
1: うん、
0: 要は税金を投入して金融機関が倒れないように維持する、まあ、お金を貸してたわけですね、政府が、
1: はい、
0: ということも行われていたんですけども、その公的資金を注入されていた銀行、また一つそのお金を返済するということになりました、
1: うん、
0: キラボシフィナンシャルグループ。
1: へー、
0: ピンとこないでしょ。
1: 来ないですね。
0: 昔の名前は新銀行東京です。
1: そっちも来てません。
0: 石原都知事が作った銀行なんですけれども。
1: そうなんだ。
0: そうなんです。まあ、この銀行にですね、まあ、経営がうまくいかなくて、たくさんの公的資金、まあ、税金が投入されていたんですが、
1: うん、
0: それがこの度、まあ、年内ですね、返済をされるということになりそうですと、
1: うーん、
0: いうことなんです、
1: うんうんうんうん。
0: なのでやっぱりちょっとその20世紀のね、その日本の経済がドーンと最後沈んでしまった、その遺産がちょっとまた、新しい形に今後はね、より経営しやすくなるということにもなりそうなんです。
1: へー。
0: その他 iPS 細胞。
1: はいはい、
0: いろいろ話題になりました、
1: うん
0: ね、iPS 細胞の特許が当然あるわけです、
1: はい、
0: 守られてたわけなんですが、
1: うん、
0: 特許って基本的に20年が期限なんです、
1: うんうん、
0: iPS 細胞が開発に最初成功した山中教授がねしたのは2006年、
1: えそんな前、ということは
0: そうなんです20年なんです、
1: もうそんな前なんだ、
0: だからこの特許を更新するというか延長しないことには、
1: はい、
0: 要はこのもう日本だけの特許、山中さんが持ってた特許だけじゃなくなるので、これなんとかせなあかんねというところまでちょっと来ていると、
1: どうするんだ、
0: そうなんです、
1: い
0: ろんな立て直しが必要だね、そんなニュースがあったというのがこの1週間だったなというところでございました、
1: うんうん、
0: さあこの後は DJ の B がナビゲート、株式投資の基本を野村インベスターリレーションズの提供でお届けしてまいります。今回からは新しいシーズンに入ってまいります。 DJ の B がナビゲート、株式投資の基本、このコーナーは野村インベスターリレーションズの提供でお届けいたします。こんにちは、 DJ の B がナビゲート、株式投資の基本、今回もよろしくお願いいたします。前回まではねテクニカル分析というお話をしてまいりましたけども、今回からはですね第8部に入ってまいります。ファンダメンタルズ分析ということで、まあ、これは以前にも少しお話をしたところではあるんですが、応用編としてお送りしていきたいと思います。前回までの振り返りを少し最初にしていきたいと思いますが、前回まではテクニカル分析ということでございました。チャートのパターンを分析をするというのがテクニカル分析の基本なんですけれども、過去の価格変動から法則性を見出すというのが、テクニカル分析の基本であるということですね。で、その形、特にダブルボトムですとかダブルトップ、さらに三角持ち合いというようなチャートの形から今後の値動きを予想していく、そういうことも可能であるということをお伝えいたしました。まあ、それ以外にも様々な指標の見方なども含めて第7部で詳しくテクニカル分析お話をしておりますので、ぜひ復習でご覧いただければと思います。さらにですね、もうこれも常に真理であるんですけども、複数の分析手法を組み合わせることで売買判断の精度は向上していくということで、勘に頼らない取引という意味でもテクニカル分析ぜひ活用していただきたいと思います。そして今回からはテクニカル分析と同じでですね、まあ、その双璧といいますか、チャートを分析して、まあ、より精度の高い売買を行っていくための分析手法としてですね、テクニカル分析とあとファンダメンタルズ分析というのがあるんですが、今回からはそのファンダメンタルズ分析についてお話をしていきたいと思います。今回はですね、いよいよ決算書を読むというテーマに入っていくんですが、決算書と聞くとちょっと難しそうだなというふうに感じる方も多いのではないでしょうか。で、安心していただきたいんですが、今日覚える、まあ、式ですね、計算式はたった一つでございまして、しかも割り算だけです。そんな難しいことは何もございません。覚えるだけで、投資で地雷を踏んでしまうという確率がぐっと下がるというものを今日はお話をしていこうと思います。で、今日のゴールとしてはですね、いくつかございまして、まず最初にですね BS というものについて、それが何なのかというのをお話をしていきます。で、さらに自己資本比率、そしてその BS の数字からこの会社危ないかもと見抜ける材料をどうやって見つけるか、そういうところまで今日は到達できればと思っています。第29回財務諸表で会社の安全性を確認すると題してお届けしていきます。いきなり財務諸表と言われても一体何なのかというふうにね、ちょっと頭の中にハテナマークが並ぶという方も多いのではないでしょうか。これを見てもまだまだ何のことかわからないという方多いと思いますけども、一旦ちょっとご説明させてください。まずですね、この財務諸表の全体マップとして BS、PL、CF この3つについて今回

というのはですね、正式名称貸借対照表というものです。英語でバランスシートと言いますので頭文字を取って BS と呼んでいるんですけれども、何がバランスしているのかというと、左右が必ず一致するという特徴があるのでバランスシートと呼ばれているんですね。わかりやすくここではですね、マイホームの購入という例えを使ってお話ししていこうと思います。例えばあなたがですね、3000万円でマイホームを買いました。まあ、昨今の事情からすると随分安いなという印象があるかと思いますが、ひとまずの例えとしてご覧ください。で、3000万円の家を買いまして、その資金の内訳として1000万円、まあ、頭金という形でご自身のお金を出した。で、さらにそこに2000万円の銀行からの借り入れ、いわゆる住宅ローンを足した。そして、3000万円を作ってですね、マイホームを購入したといたしましょう。で、これを BS の形で書くとですね、左側に来るのが持っているもの、すなわちマイホーム、3000万円分のマイホームということです。で、右側の上には他人のお金、これがつまり銀行からの借り入れ2000万円、これ会計用語で言うと負債と呼ばれるやつですね。で、右下には自分のお金、貯金の1000万円が来るということです。これが純資産というものなんですね。左側の3000万円と右の2000万円、さらにプラス1000万円、合計3000万円で左右がバランスしている、ぴったり一致しているということですね。これがバランスシートの基本構造でございまして、企業のバランスシートも基本的には全く同じ構造になっています。左側に会社が持っている資産が書いてあって、右側にそのお金をどうやって集めたのか、調達したのかということが書いてある。これがバランスシートの基本的な構造だというふうにご理解いただければと思います。で、このバランスシート、まあ、各が、上場企業は必ずこれ公表しているんですけれども、まあ、こんな構造になっているというのが分かった上で、じゃあこれどう使えばよいのかというところに入っていきましょう。最も重要な指標として、自己資本比率というのがあります。これが今日の主役です。計算式はこれだけでございまして、純資産割る総資産かける100。純資産割る総資産かける100。まあ、これ呪文のように覚えていただければと思います。さっきの家計で当てはめますと、純資産1000万円ありましたね。で、そこに総資産が3000万円のマイホームがあります。これを割って100をかけると、およそ 33%、まあ、3分の1ということになるわけです。で、まあ、3000万円の財産、マイホームを持っています。そのうち借金に頼らずに用意できた自分のお金は 33% だったということを表しているんですね。で、これはご自身の財布に照らし合わせて考えていただけるとわかるかと思うんですけれども、この比率が高ければ高いほど、安全であるということが言えるわけです。低ければ低いほど借金の依存度が高いということ。まあ、最近ではですね、家の値段も上がってきましたので、自己資金でですね、全額買えるという方はなかなか多くない、どんどん借金の比率が上がってきていると思いますけれども、まあ、これはこの自己資本という比率で考えると、どんどん脆弱になっているという考え方もできるわけです。で、企業に当てはめた時の目安としてはですね、だいたい 70% 以上この自己資本比率があると非常に有料であると。まあ、借りる必要がないお金を借りているという可能性もある。まあ、ほぼ無借金と言ってもいい状況と考えてください。で、50% 前後がまあ安心ラインで、30% 前後が普通からやや注意した方が良いかもと、会社の状況によってはやや注意が必要かもねというラインに落ちてきます。そして 10% 以下ということになりますと要警戒ですね、ということになるんですけれども、ただ、そもそもお金が商品であるような銀行とか不動産、こういったところは例外としてこの 10% 以下というのもあり得るということなんですね。まあ、ビジネスモデルによってこのあたりは違ってきますが、大体の目安として自己資本比率というのは重要な指標であるということを覚えておいてください。で、ここで非常に重要なポイントなんですけれども、自己資本比率の普通の水準というのは実は、業種によって大きく違うということなんですね。ここに映しているのは中小企業白書からですね、引っ張ってまいりました業種別の、自己資本比率の平均値なんです。で、ご覧の通りですね、製造業ですとか、あと情報通信業、こういったところは自己資本比率が比較的高いというふうにご覧いただけるのかなと思いますが、一方で宿泊業とか飲食サービス業、こういうところは自己資本比率低めになっているというふうに、ご理解いただけるのかと思います。借金の借入金の依存度が高いということですよね。で、さらに、まあ、財務省の法人統計なんかも見ますとですね、日本企業全体の自己資本比率、この数十年で右肩上がりに改善してきているという傾向もありまして、企業はやはり利益を蓄積してですね、より安全な体制に持っていこうとしてきている、まあ、そういう考え方が増えてきているということですよね。これがいわゆる内部留保が増えてきているという状況なわけです。
で、もう一つのですね、安全指標というのが実はありまして、こちらですね、流動比率というのもございます。で、これですね、流動資産を流動

歳で割ったもの、これ覚える必要はないんですけれども、1年以内にどれくらいのお金を支払う能力があるかというのを表した指標なんですね。これが 200% 以上あれば安心、 100% 以下だとちょっと黄色信号、お金のやりくりに不安があるかなというパターンになるわけです。で、まあ、こういうですね、まあ、いくつかの指標を持ってですね、判断をしていくことによって、企業としての安全性というものをですね、事前に知ることができる、バランスシートから知ることができるということで、この2つの指標ですね、自己資本比率、そして流動比率というのを覚えておいていただければと思います。じゃあこういった情報をどこで調べればいいのかということなんですけども、大きく分けて2つ方法がございます。まずは証券会社のアプリですね、これは実際に取引している証券会社のアプリの中に企業の情報というのが入っています。あとは企業側も公式発表をしています。上場企業はこれ公表しておりまして、BS の要約というのがですね、決算短信に必ずございますので、これ日本取引所グループの適時開示情報で、閲覧していただくことも可能ということで、いずれにしても無料で見ることができますので、この2つの指標ぜひ調べてみてください。まず一番最初、第29回としてお送りしました財務諸表で会社の安全性を確認するという方法、BS 見てくださいね。資産が左、負債と純資産が右、必ず両方が同じになります。そして自己資本比率というのは 50% 以上が安全ラインということでございましたね。そして、BS が脆い会社というのは避けるということ、利益率が高かったとしても BS が脆い会社は良くないということです。さらに流動比率もセットで見れば安全性チェックは万全であるということでございまして、財務諸表の第一歩として今回ですね、バランスシートですねについてのお話をさせていただきました。次回でございますけれども、 PL 損益計算書について見てまいります。利益の質というところを見ていきたいと思いますので、ぜひ次回もお楽しみに。 DJ のりがナビゲート株式投資の基本、今回もご覧いただきましてありがとうございました。皆さんからのメッセージ、ご質問、リクエストなどお待ちいたしております。ぜひお寄せください。

瀬の豊富なお湯を渓流沿いの露天風呂でご堪能ください。地元の食材で四季を彩り、館内は秋田尽くしのおもてなし、団体様向けの各種ご宴会も受けたまわっております。四季彩り秋田尽くし、瀬ホテル。

0: なたが思うカズノの魅力は？
1: 僕は自然が豊かなところ、なぜなら森林がたくさんあり景色が綺麗で心が癒されるから。
2: 僕は特産品が多いところ、おすすめは北限の桃やカズノ牛、その他にも美味しいものがたくさんあり人気だから。
3: カズノの魅力を発信します。カズノきりたんぽ FM。
4: 79.1JOZZ2BHFM FM カズノ。
5: 79.1MHz カズノきりたんぽ FM が8時をお知らせします。
6: こんばんは。木曜午後8時を回りました。今週のあと1日をワンテーマでの生きる経済情報バラエティ番組、週刊のビータイムズ、キュレーターの DJ のビーです。この番組はあなたがあと1日を乗り切る元気をお届けする経済情報バラエティ番組です。東京半蔵門のミュージックバードスタジオから生放送でお届けしています。この番組全体の編集進行役を担当いたします、キュレーターの DJ のビーです。そして
7: アシスタントの宮田理子です。
6: はい、7時台もたくさんメッセージいただきました。ありがとうございました。
7: ありがとうございました。はい、萩和さんからちょうど財務諸表の漫画本読み始めたというコメントをいただいてます。
6: かなり難しい話してますよ。だって
7: 財務諸表の漫画本なんかあるんだ
6: ね。
7: すごい、
6: 漫画にしても難しい。
7: あの後藤道則さんからは、はい、確か日商の募金を取るときに、貸借対照表見た気がするからなんとなくと言いたいところだけど、記憶が正確かというと怪しいというふうにいただいてますね。
6: そうですね、簿記3級だと、まあ、大学でね、あの簿記の授業を取ると大体取れるみたいな感じだと思うんですけれども、僕も3級は持ってますが、まあなんかね3級持ってますっていうほどのことでもないので
7: 私それで言うと

0: 2級持ってるんですよ。
1: えらい。
0: なんですけど読めないんです。
1: え、じゃあ商業簿記工業簿記両方いける？
0: いや、じゃその覚え方、解き方を丸暗記しちゃって、はい、
1: なるほど、
0: 資格取れた瞬間全部忘れて。
1: さすが経済情報バラエティ番組のアシスタントパーソナリティは違うんですね。
0: いや、だから一応その資格欄に日商簿記2級って書けるんですけど、はい、それに関する質問をされたら何も答えられないって。
1: なるほど。今更仕分けとか切れないみたいなね。
0: あ、もう分かんないですね。多分書けないです、簿記のあれを。
1: そうなんや。はい、もう一回勉強し直してください。じゃあ
0: そうですね、学び直しが必要ですね、はい、そして、横浜安兵衛さんからは、はい、さっきの CNN のお話題に関してですね、はいはい、いただいておりまして、うん、80年代は海外で起きた出来事は半日遅れできたけど、90年代になってだんだんと縮まって、2001年の911は衝撃だったなといただいてますね。
1: そうですね、生中継でね、
0: うんうん、できるようになって、
1: まあ、見れましたもんね。
0: そうですね、はい、そしてですね、まさみんさんからいただいた、私の7時台のトップ5のコーナーでご紹介した、はい、町おこしの話題でコロッケが釣り革にぶっ刺さってる件を
1: ありました
0: ご紹介しましたが、
1: なんで釣り革なんやっていう問題もありましたか。
0: そうありますけど、それに関連してまさみんさんからですね、はい、昨日コロッケの日だったそうだけどっていただいてます。
1: 5月6日。
0: そういうことです。
1: は
0: ぁ、そうなんです。
1: 知らんかった。
0: でも昨日5月6日のコロッケの日だったのに、はい、その、龍ヶ崎線では別にコロッケイベントやってなかったらしくて、
1: あら、
0: なんでだよっていう。
1: そこはやった方がいいですよね。
0: やってほしいですよね。せっかく10年間コロッケをつり革に刺してんだから、
1: 来年はぜひともね、
0: やっていただきたいところですね。はい、
1: そうだわ。
0: いや、そう、リスナーさん、さすが、昨日がね、はい、コロッケの日だというのをご存知だとはと驚きました。
1: みんな早耳です ね。さすがでございます。
0: さすがでございます。
1: 引き続き我々にいろいろ教えてください。メッセージお待ちしています。
0: はい、はい、週刊の B タイムズでは番組で取り上げたニュースへのあなたのツッコミ、感想、疑問をお待ちしています。お寄せいただいたコメントは番組内でご紹介、あなたの疑問に DJ のびがお答えします、はい、そして今日ののびが聞きたい、略してのびたいは、ゴールデンウィークに成し遂げたこと。
1: そうですよ、もうみんな忘れてるでしょ
0: う。そう、このテーマで全然コメントいただいてない気がするんですけど。
1: コロッケばっかりやもん。
0: はい、ゴールデンウィークに成し遂げたことですね、はい、ぜひ教えていただけたらと思います。メッセージはぜひ X からカタカナでハッシュタグのびたいでつぶやいてみてください。番組からの情報は X の公式アカウント@のびタイムズ JP、 公式サイトのびタイムズ .jp にて発信しております。ボイシーや Spotify、Apple Podcast、Amazon Music での発信もチェックしてください。
1: さあ、それでは8時台の立ち上がりをお届けしてまいりましょう。ラウトでサイレン。

0: さんお届けしているナンバーがラウトのナンバーでございました。サイレンですね。たくさんメッセージありがとうございます。
1: ありがとうございます。すごい少し前のコメントになってしまうんですけど、はい、トミコさんからいただいていたゴールデンウィークに達成できたこと、
0: ほう
1: ベストボディジャパン埼玉大会4連覇達成、
0: すご
1: すごすぎる。
0: こんなね、何でも何事も4連覇ってなかなか難しいですからね。
1: いや埼玉で一番を4回連続、
0: すごい、
1: すごすぎますね。
0: おめでとうございます。
1: 筋トレのすごい大会だと思うんですけど、おめでとうございます。
0: 筋トレというか、その、ね、ボディメイキングですよね。
1: あ、そうかそうか、
0: ボディメイキング。
1: いやすごいな、
0: 美しく保つ、
1: めっちゃ達成してる。
0: 教えてもらったらいいんじゃないですか。
1: 確かに私のこのダイエットを助けてください、タミコさん、マジでは
0: い、
1: はい、そして萩和さんからですね、はい、昨日60歳になりましたといただきます。
0: ありがとうございます。素晴らしい、
1: すごい。てかそっか、萩和さんお年そうだったんですね。
0: ね、
1: イベントで多分お見かけしたことあって。
0: そうですよね、
1: 分からなかったです。
0: 全然20代に見えますよねあんまりいじったら怒られる。
1: さすがに

0: ークリーノビータイムズ
1: 教えて松崎先生。
2: さあそれでは8時台一つ目のコーナーは教えて松崎先生のコーナーです。先生今日もよろしくお願いいたします。
3: こんばんは、よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
2: というわけでございまして、ゴールデンウィークいかがですか先生は。今日今年は、
4: はい、実はあの健康管理を怠ってですね、
2: あら、
4: その結果2日から3日間ぐらいですね、はい、ずっと寝込んでました。
0: はい、ゴールデンウィークが
2: 確かに若干鼻声で、
4: はい、今日久しぶりに社会復帰しました。
2: お疲れ様でございます。
0: いやゴールデンウィーク終了とともに体調が回復するっていうのがさすが社会人の鏡みたいですね。
4: 切ないですけどね。
2: まあ休んだ方が良かったということですかね。
0: そういうことですね。
2: お疲れが溜まって、
4: まあそうですね、あの、はい、優等生として回答するんであれば、
2: はい、
4: あの体調崩した時がちょうど休みでよかったってことになるんでしょうけど、あ、まあ、本音ではちょっとも思ってませんけども。
0: 遊びたかったですね、
4: はい、
0: そうです
2: ね。なんか思い当たる節があるんですか。
4: 思い当たる人は特にないんですが、前半戦はですね、
2: はい、
4: あの学生と3年生とちょっと飲んだりとかしましたけれども、
2: はいはい、
4: その翌日からもうダメでしたね。
0: あらまあ、は
4: い、別にそれが原因じゃないと思いますね。
2: はあ、なるほど、はい、
4: それしょっちゅう飲んでますから別に
2: 疲れが溜まっちゃったと。
4: そうですね、
2: ですね、
4: はい、
2: はい、あの結構でもゴールデンウィーク中ね疲れが溜まってたのがたたって体調崩されたって、うん、僕の周りの結構多くて、
0: いましたか。
2: そう、やっぱり休みってなるとちょっとこう精神的にねふっと軽くなって
0: 緩んじゃうんだ。
2: その時にウイルスたちがガッと攻めてくるみたいな。
4: そうですね、
2: 免疫力が下がるみたいな話も聞いたことありますけれども、
0: あるかもしれないですね、
2: はい、というわけで今日もよろしくお願いいたします、はい、
4: よろしくお願いします。
2: さあ今日は日経平均過去最高値を更新ということになったわけでございますけれども、すごいです、6万3000円ですよ。
4: そうですね、
2: 日経平均
4: 史上初ですね。
0: いやなんか本当私がそれこそ大学生だった時って全然違う桁の話をしてた気がしてて、うん、こんな上がるんだみたいな、ここ数年で。
2: コロナの頃とかって2万円とかそういう話ですよ。そうそうそう、
0: 私が就活生の頃1万7000円とかだった気がする、
2: はい、そうです
4: よ、はい、
0: うん、
4: 私は、最初あの証券取引所の記者クラブであの記者生活スタートさせましたんで、1989年の末に日経平均が 38,915 円という高値をつけたんですね、
0: うん、
4: でこれほんとしばらく抜けなくて、
0: うん、
4: もうおそらく抜けないんじゃないかと思ってたら抜いてきたんで、
0: しかもほぼ倍、はい、6万3000円
4: そうですね、随分水準化ありましたよね。
2: そっからがスルスル高くなりましたよね、
4: うんうん、そうですね、まさにどんどん上がっていったっていう感じですね、
0: うんうんうんうん、絶好調に見えるというか、
4: はい、
0: 本当あの買っとけよかったみたいな感じなんですけど、
4: はい、
2: なんか僕個人的にもう10年以内に日経平均10万円と思ってるんですけど、うん、
0: さすがに、はい、さすがにそんなに、
2: まあ、だからもうどんどん行くんちゃうかと、
0: はい、いやいやいやいやいや
2: 思っているところにもう先生に苦笑いされてますけど、それはどうかなみたいな
0: 大きく出てますよ。
2: でもちょっとこれがあれですね、株価本当に上がってんのっていう視点で今日は、
4: そうですね、
2: お話を、
4: はい、あのと言いますのも、まあ、今日の株式相場の上げというのは、まあ、イランの、とアメリカとのですね、まあまあ、戦争というか衝突、これが終結するんではないかと。

0: 政治的に集結するんではないかという期待が高まったということが理由だと言われているんですが、うん、ただよく考えてみますと、そのイランの情勢がたとえ落ち着いたとしても、今その、注目されている海上交通の要衝と言われているホルムズ海峡の閉鎖というものが、うん、早期にこれ元の状態に戻るというのは考えづらいわけですね。でしかもそのイランの攻撃によって石油インフラ、産油国の石油インフラが打撃を受けてますので、供給量はすぐに元通りの水準に戻るってことも考えづらいわけですね、はい、で原油価格も、1ドル1バレル80ドル台とか WTI ウエスト定期差インターミディエットという、まあ、あの指標とされている原油価格が先物が80ドル台まで一時落ちてきたんですが、はい、それでもイランのアメリカがイランに攻撃を仕掛ける前の水準って60ドル台なんですよね。
1: そうですね。
0: ですからまだかなり高い水準にあるわけですよね、
1: はい、
0: それを考えるとなぜこんなに株価が上がるのかと。で特に日本の場合には中東の原油への依存度が非常に高いということが言われていて、
1: 95%
0: そうですね、9割を大きく超えてると言われていて、うん、日本経済へのダメージというのは大きいはずなんですよね、
2: うん、
0: にもかかわらず日経平均株価は6万3000円台一体何なんだろうかと。で株価はこれ3月31日には5万1063円という水準まで下げたんです、日経平均は。
1: そうですね、
0: はい、で取引時間中には5万飛んで500円台まで下げたんですが、その後本当急速に持ち上げてきた、はい、回復してきたということなんですが、う
2: ん、何があったんだ。
0: 実はこれにはあの裏があって、
1: 裏
0: 日本の株式市場というのは大きく2つ株価指標、代表的な株価指標があるんですが、一つはこの日経平均株価、
2: 一番よく聞くやつ
0: ですね、はい、それからもう一つはトピックスと言われている東証株価指数、これがあるんですね、
2: うんうん、
0: で日経平均というのは225社の株価を算出にし対象にして弾き出している指数なんですが、東証株価指数というのはもっとカバーする範囲が広い、よくテレビなどでトピックスを取り扱う上には市場全体の値動きを示すトピックスはっていう、そういう注釈がつくんですね。でカバーする範囲がもっと広いんですね。でしかもあの算出方法、計算の方法が違うんです。ちょっと細かい話になってしまうんですが、日経平均株価っていうのは基本的には単純平均型の株価指数なので、あの値段の高い株価銘柄に株価が全体が大きく影響を受けやすいんですね。1000円の株価の1000円の会社よりも1万円の会社の動いた方が影響が大きいっていうことなんですね、
1: 一株当たりの値段が
0: ですね、はい、でそれに対してトピックスというのは、まあ、時価総額といって、まあ、時価総額って企業の価値を示す指標だと言われてるんですが、はい、株価に企業が発行している株式数をかけたものが時価総額なんですが、うんうん、この時価総額の変化を表している指標がトピックスなんです。
2: あ、そうなんだ。
0: ですから当然のことながら時価総額の大きな会社の影響をより受けやすい。
2: うーん、
0: で、自動車株であったり、あと銀行株なんかも時価総額非常に大きいんですね。
2: ま
1: あ、ソフト会社の規模ってことですね。
0: そうですね、うん、まあ、あとソフトバンクグループなんていう会社も時価総額も大きい。これはただ株価も高いんで日経平均の影響も大きいんですけれども、
2: で
0: 実はここに一つからくりがあって、で最近何が買われてるか、どんな銘柄が値上がりが顕著かというと、
2: はい、
0: AI 半導体関連の銘柄なんですね。
2: 出た、そうだ。
0: で代表例が東京エレクトロンという会社なんです、
2: はい、
0: で東京エレクトロンって半導体関連、半導体製造装置というものを作っている会社なんですが、
1: 半導体を作る装置を作る会社。
0: そうですね。
1: なるほど。
0: で、あの半導体の製造プロセスには前工程と後工程っていうのがあって、前工程っていうのはシリコンウェーファーに半導体のチップを作り込んでいく工程で、後工程っていうのはそのチップをパッケージ化するような工程だと、大きくまあ、ざっくり話するとそういうことなんですが、この前工程で圧倒的に強いのが東京エレクトロンという会社なんですね。 で昨今の、まあ、AI 半導体に対する需要の高まりなんかに伴ってこの会社の業績も非常に好調に推移しているということで株価がぐんぐん上がっているということなんですね。で、例えばその先ほどお話したイラン、攻撃

0: 目前の株価が4万トンで4010円だったんですが、うん、今日の終わり値を見ますと5万1000円台なんですね。ですから常に2月27日のセッションを大幅に上回ってるんです。
1: 2割ぐらい買ってるってことですね、はい、で
0: この他にも例えばあのフジクラっていう会社、これ電線の会社なんですけれども、これ今要はデータセンターですね、 AI が膨大な計算処理を行うのに必要な、まあまあ、専用の場所といったらいいんでしょうかね。そのデータセンターって建設ラッシュが起きていて、うんうん、それに伴ってデータセンター向けにあのケーブル製品なんかを提供している、 こういう会社も潤っているんですね。その一社がフジクラなんです。でフジクラの株価も大幅に上がっている。こういった形で AI 半導体関連の銘柄が買われているんですが、うん、実は AI 半導体関連の銘柄って結構株価水準が高いんです。さっきお話した、うん、のマーケットでよくネガサ株っていう話を言う言い方をするんですけれども、
2: ネガサ株、
0: はい、ネガ張ってるっていうことでネガサなんですね。
2: 高い、なるほど。
0: ですから AI 半導体関連の株価が上がると、それに伴って日経平均を押し上げる、強く押し上げる方向に働くというこのことなんですね。
2: もともとのその値段、株一株当たりの値段が高いから影響力が大きいんですね。
1: は
2: い、
1: 確かに。でも4万円とか5万円とかっていう株ってあんまりないですもんね。
2: 東京、そんなするんだ。
0: 東京エレクトロンとか、うん、あと半導体のむしろ製造の後工程の方に強いアドバンテストっていう会社もあるんですが、うん、
2: はいはい、
0: この2社だけで日経平均を何百円も押し上げてる時はずっと続いてるんですね。
2: あ、じゃあなんか市場全体のことを別に表してないというか。
0: そうなんです。一握り言ってみれば、まあ、極論すれば一握りの株の上昇によって日経平均を教えられた部分はあるということも言えるかと思うんですね。でそれと対照的なのがあの自動車株の動きで、中でもその代表はそのトヨタ自動車なんですが、うん、
1: はい、
0: 今日の終わり値って3000を割り込んでいるんです。で相場全日経平均上がってるんですけども、トヨタの株価って今日も下げてるんです。3000を割り込んでいるんです。
2: あららら。
0: で2月27日の水準は3813円だったんですね、
1: はい、
0: ですから3000を今日割り込んでるってことは、
2: あら、
0: 大幅に2月27日の水準を下回ったままということ。イラン情勢が緊迫化する前の水準をなかなか回復できないって、そういう状況なんですね。
2: で
0: 自動車というものは当然ガソリンの値段、原油が上がればガソリンも上がって自動車の買い控えも起きるかもしれない。それから、例えばアメリカは今ドライブシーズン入りしてますけれども、ドライブ行こうっていう人もそういうの、あのドライブを控えるかもしれない。
2: ガソリンも高いと行かないですよね。
0: それだけではなくて、例えば自動車のパーツ部品には至るところにあのいわゆる石化製品と言われているものとか、ナフサだとかこういったものに由来するものが使われている。
1: 石油化学製品だ。
0: そうですね、
2: はいはい、
0: あのタイヤなんかそうですよね。これあの、
1: うん、
0: あの合成ゴムが使われてる。
2: ゴムも石油なんですね。
0: 石油由来ですよね。石油化学製品ですね。それからバンパーだとかダッシュボードだとか、ああいうところも、
2: それも全部、
1: はい、プラスチックね。
0: そうですね、ナフサ由来の製品ですよね、う
2: ん、車作れないですね、そんな、
0: はい、あとエンジン周り あの燃料ホースなんかもそうですね、ゴムですね。それから自動車のあのペイントの塗料ですね。
2: 塗料もなんですか。
0: 塗料はこれ合成樹脂ですよね、修正
1: 分
0: っていうのは。
2: で作れない。
0: 自動車ってよくあの裾野の広い産業ってことが言われてますけども、
2: うんうん、
0: まさに裾野が広いがゆえに今回の原油価格の上昇の打撃が大きいっていうのが自動車株だと思います。
2: で
0: 全原油価格の上昇に伴って世界の景気の先行きに対する不透明感が強まれば、やはり自動車が買い引かれるだろうという、
1: そういう
0: 連想も働きやすいということで、
1: 作れないし買ってくれないし、
0: はい、
1: えらいこっちゃと
0: 自動車株にとっては、まあ、逆風が今吹いているということですね。で先ほど申しましたが、自動車株というのは時価総額が大きな会社が多いんですね。ですから、うんうんうん、そうするとトピックスのはなかなか上がらないってことになりますよね。時価総額の大きな会社の株価の上値が重いってことになれば、ということですね。
1: そっか、だから大きな会社ほど上がってない相場になっていて、はい、ということですもんね。
0: 大きな会社の上がってるところもあるんですが、
1: そうですね、
0: 必ずしもそれば上がってるばかりではないということですね。
1: 京都不動産とかほとんど上げてないですもんね、
0: はい、そうなんですよね。
2: じゃあこれだけその日経平均が6万3000円がすごいみたいな、好景気だみたいに、なんか私は最初そう思ってたんですけど、

0: 実態、そのトピックスの方がよりその実態に近い数字が見れるんだとすると、はい、あんまりいい状況ではないかもっていう。
1: 世界の景気実態を、うん、日本の景気実態とか世界の景気実態をより正確に言っていると言葉語弊があるかもしれませんけども、より正しく映し出しているのはどちらかというとむしろトピックスじゃないかなって気がするんですね。
0: うん、そうなんだ。
1: で、例えば海外で韓国も今株価非常に好調なんですね。
0: 見たいですね、すごい上げてった、はい、サムスンでしたっけ、なんだっけ、
1: そうですね、コスピって言われてる株価指数がこれ7000ポイント初めて乗せてきているんですが、韓国も実は半導体関連の企業の上昇によって株価を押し上げられてるんですね。
0: 同じなんですね、はい、状況が。
1: 例えば韓国で言うとメモリーで、半導体のメモリーって世界の産業が あるんです。産業と言われてるのがアメリカのマイクロンという会社と、韓国のサムソンと、それから、SK ハイニックスって会社韓国にあるんですけど、産業のうち2強は2つは韓国の会社なんですね。半導体がやっぱり業界が潤ってくるとやっぱ株価が上がりやすいってそういうことは言えるかと思うんですね。
2: なるほど。
0: そっか、じゃあなんか単純のその、なんだ、株価指数だけじゃないんですね、その実態を見るために必要な情報っていうのが。
1: そうですね。で、その一方でヨーロッパの株価指数ってそんなに上がってないんです。物価は良くないんですけども、これもいろんな要因があるんですけれども、一つにはやはりその AI 半導体関連の銘柄が少ないからだって言われてるんですね。で、例えばフランスなんかで言うと、CAC とかでキャック40という株価指数があるんですが、これに占めるウェイトの高い業種って例えばラグジュアリー関連の銘柄なんですね。LVMH、モエヘンシー、ルイ・ヴィトンなんかの割と高いんですね。今ラグジュアリー関連の株価って下げてるんですね。そういうようなものに足を引っ張られてしまっているっていう部分もあるんですね。
2: じゃあやっぱその規模の大きな会社と株価が高いっていうことはまあ連動していないのでっていうことですね。もともとそれがだから株価平均とあと時価総額のところでちょっと違いが、景色が見えるところが違ってきているっていうお話ですよね。
1: だから AI が確かに今もうAI ブームで、それで AI 関連の会社は設備投資ガンガンやってますよね。ハイパースケーラーと言われてるところ、クラウドビジネスを手掛けてる会社って今もうクラウドの需要とはどんどん膨らんでいってるんで、私も大学で仕事なんかでクラウドサービスやっぱよく使ってますけれども、
0: そうですよね、
1: 大きな動画なんかやっぱり パソコンに置かないですのクラウドでやってますよね。
2: 手元よりクラウドの方がっていう。
1: そうですね。
2: そういうところでもどんどん株価は上がる要素が出てきてるってことですね。
1: そうですね。だから一人握りの銘柄やはり業界はやっぱりすごい潤ってる、アメリカの決算が思ったよりも好調だっていうのも随分やはり IT 関連とかそういうところの環境によって押し上げられた面というのは大きいですよね。
0: いやなんか本当ごく一部のところにものすごい額が集中してるこの状況ってなんか健全なのかなみたいな感じがしてきますね。
1: どうなんでしょうかね。ただやはり気になりますのがアメリカではすでに起きてることですけども、日本でもこれから持つものと持たざるものとの格差が広がっていく恐れっていうのはありますよね。
2: なるほど、そっか、まあでもそこはちょっと格差が広がるみたいなところはね、株式の市場でも同じように業界によってだいぶ違うみたいなところはね、
1: そうですね、
2: あるのかもしれませんけれどもね、なるほど。まあでも今回この6万3000円と今回ね、日経平均載せてきましたけれども、この、まあからくりといいますか背景にあるそんな理由をお話を伺いました。はい、まあ、ちょっとねこの株式こんだけ上げてくると本当に大丈夫かなっていうふうに思われる方もいると思うので、今日のお話参考にしていただければと思います。というわけで今日は松崎先生に伺いました。株価本当に上げているのという背景でございました。先生今日もありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: ありがとうございました。

0: さあ8時台に曲にお届けをいたしました。メイシエでガーデンというナンバーでございました。たくさんメッセージありがとうございます。
1: はい、ありがとうございます。後藤道則さんからですね、はい、今回のノビーが聞きたい、略してノビタイが、うん、ゴールデンウィークに成し遂げたことだったんですが、うん、YouTube と TikTok とニコニコ見てたら連休終わったというふうにな
0: るほどね
1: いただきましたね。
0: なるほどね。
1: はい、そしてまさみんさんからは懐かしい曲だねといただいております。
0: はい、ありがとうございます。
1: はい、もじゃてんさんからは、うん、半導体が株価上がる、なるほどといただいておりますね。
0: そうなんですね。ちょっと今日はね、なんでこんなに株価上がってんのっていうところの、うん、若干複雑なお話でございましたけども、どうだったでしょうか。
1: ありがとうございます。木の国さんは、うん、ちょっと難しく感じるというふうにいただいてますね。
0: はい、もう少しじゃあ噛み砕いてね、今後もお話していこうと思います。
1: はい、
0: というわけで週刊のびタイムズお届けしております。

0: TIMES スペシャリストトーク。
1: さて、週刊のビタイムズでは8時台にさまざまなゲストをお招きいたしまして、ビジネスに聞くトーク、生活にヒントになるトークをお届けしております。今回のテーマなんですが、宮田さん、
2: はい、
1: インバウンドについてです。
2: あ、
1: 海外からね、
2: はい、
1: いろんな旅行に来られる方、もう過去最高を今数でいうと更新し続けているというわけなんですけれども、
2: はい、
1: 特にですね、やっぱりアジアからのお客様が多いと、いうところなんですね。
2: はい、
1: ただじゃあその方々は、うん、日本のどういうところに注目をして、どんな魅力を楽しんでくれてるんだろうかという話題を今日は取り上げていこうと思います。
2: ああ、何を魅力だと思ってくれてるのか、
1: ね、
2: 気になりますね。
1: でもたくさんでもね、京都に。
2: そうなんです、
1: 今日帰ってた、いや、先週
2: ゴールデンウィーク中2週間ほど京都におりまして、
1: ね、
2: もう京都今本当にひどいですね。
1: すごい数なんでしょ
2: う。すごい、もう観光客の方の方がやっぱ多かったりする、その観光地、いわゆるこう観光地みたいなところに行くと日本人が逆にいないみたいなくらいに

0: ね、たくさんの方がいらしてたりとか、ちょっとあのね、バスの、京都の市バスの運転手さんはもう観光客の方多すぎて対応に追われている、
1: あーわーって感じでしょうね。
0: そうですね、みたいなのも結構見てきましたね。
1: まあ我々目線で見るとね、あのおっしゃったみたいに、うん、京都とか奈良とか、うんうん、あと関東圏だと鎌倉とか、あ、まあ、そういうお寺とか神社が多いような土地とか、まあ東京大阪みたいな大都市圏に多くの観光客いらっしゃってるのかなというイメージがあるんですが、うん、実態はどうなのかというところですね、今日は伺っていきたいと思います。本日スタジオにお越しいただきました、台湾香港向けの訪日観光メディアとしてナンバーワンの影響力を持っていらっしゃいます、ラーチーゴー日本を、運営されていらっしゃいます株式会社 GD メディアグループの代表取締役吉田光一さんです。どうぞよろしくお願いいたします。
2: こんばんは、吉田でございます。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
1: もう吉田さんはもう番組を持たれている、ラジオ番組を持たれているということで、はい、もうトークは
2: いえいえ
1: もう絶品と伺っております。
2: ハードルが上がりまくってるんですけども、勘弁してください。
1: よろしくお願いいたします。
0: お願いします。
1: それでは早速なんですが、吉田さんのこれまで のご経歴といいますか、はい、これまで歩んでこられた道と、あと GD メディアグループという会社について教えていただけますでしょうか。
2: は
1: い、
2: 私は、高校出てから、防衛大学校という横須賀にあるこう防衛省の大学に一時所属しまして、
1: 防衛大
2: 学校1年弱、いたんですけども、ちょっとやっぱ向いてないなということで、うん、退職して、別の一般大学を、卒業して、はい、それから大阪の ABC 朝日放送で3年間こうテレビの営業の方をさせていただいて、でその後台湾でメディアの会社を起業して14年でございまして、基本的に普段は東京台北行き来しながら、お商売をしております。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。東京と台湾でも起業されたんですね、最初は。
2: はい、同時にはい、作りました。
1: その心はどういうきっかけで台湾だったんですか。
2: もともと僕は中国大陸で会社を作ろうと思ってこう ABC を辞めて台湾に渡っ、中国に渡ったんですけども、まあ、なかなかこう中国でお商売するのにこう複雑なこう制度がありまして、まあ、当時僕もまだ20代なのでこれちょっと難しいなと。ただ僕は中国語を、まあ、学生時代独学で結構頑張ってたんで、語学は活かしたいなと思った時に、台湾というこうまあそれこそ LINE も YouTube も Google もしっかり使えるし、外資に対してもまあ公平扱ってくれるというようなマーケットがあったので、じゃあ台湾で勝負しようということで14年前に SNS を立ち上げて、そこからスタートしました。
1: へー、アクティブ。
2: いやいや、もうそれしかなかったんで。
0: いやー、そうそう、でもその中国でのビジネスがすごく盛り上がってた時期だったのかなみたいな印象もあったんですけど。
2: おっしゃる通りなんですよ。当時の経済番組はみんなもこれからは中国だと、ね、もう中国で起業する日本人の経営者みたいなのを、僕そればっかり見てたんで、それにほだされて上海行ったんですけど、やっぱなかなか難しいなと感じましたね。
0: そうなんですね。
1: 相当創業期にご苦労を。
2: ああ、もう本当大変でした。うちいわゆるこうまだその VC ベンチャーキャピタルがあんまりない時期だったので、創業当時なので、まあ、資金調達せずに、今でも私が株を 100% 持った状態なんですけども、
1: ね、
2: 資金調達せずに来たので、まあ、創業期は大変でしたね。
0: 堅実経営ですね。
2: まあ、細々とさせてもらってます。
1: まあ、でも、最初じゃあ SNS からの企業みたいな感じだったんですよね。
2: そうなんですよ。14、5年前にまだインフルエンサーいなくて。
1: ああ、そっか。
2: はい。YouTuber とか。インスタグラマーまだいなかったんですよ、
1: はい、
2: で僕が中国語で毎日こう日本の投稿を SNS でしてると、はい、まあそんなことをしてる日本人がまだいなかったので、半年で10万人ぐらいフォロワーがついて。
0: すごい。 YouTube ですか。
2: これはFacebook なんですよ。
0: Facebook
2: なんですよ、台湾は。
1: そうだ、
2: 台湾フェイスブックなんですよ。
1: 今でもフェイスブック。
2: 今でもフェイスブックなんですよ。
0: そうなんですか。
2: そうなんです。でその10万人に、まあどんなメディアがあったらいいですかっていうのをいろいろコミュニケーションして、はい、その上で、まあ、僕もともとテレビの人間なので、こういうメディアを作ったら、まあ、ちゃんとこう利益が回るんじゃないかということで作ったというのが14年前です。
0: へえ。
1: じゃあもう14期。
2: はい、なんとかどうにかこうにか
1: すごい
2: やってます。
0: へえ、はい、じゃあその本当にユーザーの声を聞いて、そこから起点でメディアを作られたっていう感じなんですか。それとも最初からこう観光メディアを作るぞだったんですか。
2: いや、今おっしゃった前者の方ですね。ユーザーの方々の意見を聞きながら、うん、まあ、とはいえその意見ばっかり聞いてもダメなんで、まあ、多分そのユーザーさんも気づいてないその便利さってあると思うんで、それは我々いろいろこうトライアンドエラーしながら、今はもう動画の時代なんで動画作ったりとかいろいろしております。
1: ね、もうすでにラーチーゴ見つけていただいて、
2: ありがとうございます。
1: 日本で楽しんで食って帰っという、そういうサイトですね、みたいな。
2: あ、

0: 今それ、リアルタイムで
1: いただいてます。
0: そう、そういうことです。
2: そうですよね、
1: その通りです。ありがとうございます。これじゃあラジゴというサービスのターゲットとしては台湾の方。
0: そうなんです。
1: あのメインなんですね。
0: 中国語というのは喋るとですね、まあ普通は北京語あるいは台湾カゴっていうのはあんま変わらないんですけども、はい、文字面にすると中国大陸の方が見てる文字と台湾香港の方が見てる文字って全く違いまして、
2: 漢字、
0: そうなんです。中国大陸で使われてる漢字は画数が極端に少ない簡体字と言われる、まあ、簡単な漢字なんですよ、
1: はい、
0: で一方で、まあ、台湾香港は繁体字という昔から伝統的な何千年も使われてきた漢字を使ってまして、
2: へー、
0: その文字面がそもそも違うので、
2: そうな
0: んだ。で我々はターゲットをその繁体字の方に絞ってます。
1: なるほど、
0: はい。
1: これでも海外から日本に来られる方がまあターゲットになると思うんですけれども、はい、海外から日本に来られる方というのは何を楽しみに来られるというか、
0: はい、
1: こう一番、まあ、我々が気づいてない資源ってあるんだろうなと思いながら見てはいるんですけども、
0: はい、
1: どういうところなんでしょうか。
0: まあ、外国から来られる、訪日客と一言で言っても欧米から来る方と、まあ、中華圏の方っても全然行きたいところも買いたいものも違うんですよね、
1: はい、
0: 例えばその寺社仏閣とか侍忍者みたいなのを多分欧米の方は求められるのかもしれないけれども、
2: うん、
0: 中華圏の方はもう寺社とかはうちにもいっぱいあるし、なんならこっちがルーツかもよみたいな
2: 確かに
0: があって、
1: そうっすね、
0: 逆に中華圏の方はめちゃめちゃお土産をいっぱい買うんですよね。で中でも中国から日本に来られる方はまだ初めて日本に来る方って結構多くて、
2: ま
0: あ、それも東京にあるいは関西に来たがるんですが、
2: はい、
0: 台湾の方っていうのはもう、2回目以降が9割以上なんですよ。もう何回も来てますと。
2: あ、そんな、
0: はい、
2: もうなので
0: もう東京行きました、
1: はい、
0: もう関西も京都とかもう外国人だらけで行きたくないです、地方に行きたいというニーズがあるのが、
2: ま
0: あ、台湾並びに香港の特徴です。
2: めっちゃ通ですね。
0: そうなんです、
1: 地方っていうのは、
0: はい、
1: どういう人気なところとかってあるんですか。
0: トレンドありまして、はい、コロナ前は、まあ、札幌北海道だったんですが、
2: はい、
0: Google台湾の検索ボリュームを見てても北海道はそんな伸びてなくて、九州四国あと東北この辺が今めちゃめちゃ伸びてます。特に九州ですかね。
2: 九州、
0: はい、
2: 九州の
1: 距離的なことなんですかね。
0: はい、あ、距離的なことが一つあるのと、先ほど番組冒頭でもちょっとあったかもしれませんが、半導体ですね。半導体の巨大工場が台湾から熊本に来まして、
2: そうか、
0: ものすごいでっかい半導体工場ができたんです。
1: TSMC だ。
0: そうです、
1: はい、
0: でコロナ前に台湾から熊本って週3便だったんですよ。週3便台湾熊本を往復してたんですね。
2: はいはい、
0: これ今週20便まで増えました。
1: 20便
2: 爆増してるんだ
0: えげつないことになってるんですよ。
1: それはビジネス需要を見越して
0: ですよね。はい、とやっぱりそれをフックに、それをきっかけに熊本や九州の魅力に触れた台湾の方が、
2: あ、
0: ここ行ってみたい、まだ行ったことないで、あの、オーバーツーリズムしてないということで、
2: うわ、
0: そこにめがけて行ってるという感じ
2: なんです。そういうことなんだ、
0: はい、
2: じゃあ熊本の何か観光名所みたいなのがちょっと人気が出てきているみたいな。
0: もう熊本毎月行ってるんですけど、至るところ台湾人、台湾カゴが至るところから聞こえてきますね。
2: あ、そうですか。そんなビジネスのあれですね、影響が観光にも出てくるんですね。
0: 出てきてます。
2: はい、
1: でその熊本の例えば食べ物だったりとか観光地でいうと、その自然とかっていうことですか。
0: おっしゃる通りですね。台湾の方は大自然に触れるのが大好きで、で、あと朝ごはんをめちゃめちゃ重視するんですよ。
2: あー、なんかおかゆ、美味しいおかゆがあるイメージ。
0: そうなんですよ。台湾って朝ごはんしっかり食べるのがこうカルチャーとしてありまして、
2: うん、
0: なので我々観光事業者としてはそのディナーでね、しっかりこう食べていただきたい。そこを皆さんこう押しがちなんですけど、
2: はい、
0: 実はキーは朝ごはんなんですよ。
2: へえ。
0: その大自然の中で朝ごはん食べるとかいうのが人気で、まあ、朝ごはん食べるの
1: って、はい、ケータリングとかっていうことですか。
0: そうなんです。そういう今特別なサービスがありまして、その阿蘇山の大自然の中で朝ごはんを食べ、ヨガをしてから朝ごはん食べるとか、
2: うわー、そういうのが健康に良さそう。
0: そうなんです。
2: う
0: ん、受けてます。
2: へえ、阿蘇山ってなんか渋い、本当日本人観光客でも結構、はい、 何周かして行き着くみたいなイメージがあるかも。
0: あ、そうかもしれませんね。そう、よりマニアックになってますね。
2: はい。
1: じゃあやっぱり本当にその地元の人と同じような生活とか、地元の人が楽しんでいる自然に、例えば食べ物に、はい、もっと興味を抱いてもらってるっていうことなんですね。
0: そうですね。あとはもうものすごくいっぱい買い物するんですよ。で、一番はやっぱこう、量販店ですね。家電量販店とか、あとドラッグストアとか、そういったところに行ってもガバッと買うので、そこはね、我々のラーチ語のメディアも、いろんなクーポン券を掲載してるんですけど、まあ、出ますね。
2: へー。
0: 出ますね。
2: 活用されてる。
0: むちゃくちゃ出ております。
2: はいはいはい。はい、ちなみに、はい、この商品、特定のこの商品が特に人気みたいな、売れ筋のやつとかってあったりするんですか？
0: まあ、商品名は置いといて、あと、はい、風邪薬。胃腸薬。
1: ちゃんと薬ですね。
0: そうなんです。
2: なんでですか？
0: 昔から台湾はもう日本のお薬がいっぱいこう出回ってるというか、CM もバンバンやってるんですけど、ま
2: あ、
0: 日本の方が安いし、
1: はい、
0: 新種類も多いんで、頑張って買うと。実はこの1、3月、2026年1、3月で一番日本に お金を落とした外国人は、国地域別で見ると一番は台湾なんですよ。一番お金を落としてるんですよ。
2: 母数でいうと、だって中国とかの方が多そうなのに。
0: もちろん中国は人口13億人いらっしゃいます、
2: ね、
0: 台湾は2300万しかいないんですけど、
2: もう桁が全然違いますけど、
0: 去年1年ベースで日本に来た台湾の方は延べ670万人いまして、人口2300万分の670人来た。
1: すごいですね。
0: やばいことになっております。
2: むちゃくちゃ来ていただいてるんですね。
0: 来てますね。
1: 逆に我々も行かないといけないですね、台湾にね。
0: そうです、来てください。
2: 日本人口の4分の1いったら本当すごいことになりそうですね。
1: でもこう、なんか今そのいわゆるオーバーツーリズムであったりとか、はい、割とその、まあ、地元の方と、まあ、どっかでトラブルがあったりとかっていうことも聞いたりもするんですけれども、
0: はい、
1: まあ、そのあたり実際どうなのかっていうことを、こう接し方のコツみたいなところみたいなのはあったりしますか？
0: まずもって台湾の SNS、 今一番熱いのはスレッズなんですけど、はい、毎日のようにもう盛り上がってるのが、台湾人はこんなことを日本でして嫌がられてるよみたいなのをみんなで、ね、こう、あ、申し訳ないことをしたというか、例えばその一番今困ってるというか、まあ良くないなと思われてるのが、この鎌倉のスラムダンクの踏切、あそこ台湾人めっちゃ行くんですよ。
2: あ、そうなんですか。
0: で、住民がの方がちょっと迷惑していると。あるいは渋谷のスクランブル交差点で青になると、同時にバーッと交差点の真ん中走っていって、うん、こうスマホをグーリングリ回すと、
1: うん、されてますよね。
0: もう迷惑だと。そう、まあそういうのも、彼らもすごくこう、マナーのいい方々なので、まあ、そら、年間670万人も来たら、よからぬね、衝突もありますから、そこはこう、折り合いをつけつつという感じではありますね。
2: はい、そんな話題が盛り上がってるんだ。
1: まあじゃあちょっとこう、合わせてくれようとは、
0: あ、めちゃめちゃ
1: くれている、はい、っていうことなんですよね。
0: すごくマナーのいい方々です。
1: そっか。はい、まあ、だから対立するんじゃなくて、こう、ね、ちゃんとこうコミュニケーション取ってみたいな、
0: はい、
1: ところも大事になってくるのかなということだと思います。
0: おっしゃる通りです。
1: 実際これ日本から台湾を訪れる人増えてるんですか？今
0: これが全然増えてなくてですね。
2: 意外です。なんか屋台が人気のイメージなんですけど、
0: 去年台湾から日本670万人と私先ほど申しました、
2: はい、
0: 逆日本から台湾去年140万人でございます。
2: 少ない。
0: 人口はね、日本の方が圧倒的多いんですけど。
2: 圧倒的なのに。
0: なので、そこも我々の事業としては、メイリー台湾という事業をやってまして、これは台湾政府の観光所とかと、いろいろ政府と一緒になって、はい、台湾の魅力を、日本に広げていこうというのを、僕は日本全国でいろんなイベントやったり、ラジオやったり、頑張っております。
1: じゃあ、台湾からのお客さんの情報もそうだし、
0: はい、
1: 日本から台湾に行くお客さんの、に対しての情報提供も
0: そうなんです
1: されてるということですね。
0: はい、おっしゃる通りです。
1: 両方で、
0: はい、
1: 台湾と日本をつなぐ、
0: はい、
1: 企業としてメディアとしてということですね。
0: そうなんです。日本から台湾に行く人が増えると、双方をつなぐ便数が増えるので、
1: うん、
0: 向こうからこっちに来る人が増えるんです。
2: またさらに来やすくなるんだ。
1: そっか、往復するから。
0: そうなんです。
1: そうですね。
0: いろんなこう特に地方空港、空港を持ってる県の、まあ、自治体さん、台湾の航空会社に営業かけてるんです。それは台湾からもっとうちの県の空港に直行便出してくれと。で、その時に台湾側の、航空会社担当必ず言うのは、もうこれ以上は無理よ。なぜならあなた方が来ないから。あなた方が来てくれるなら増便しますよっていうのはこれ。今課題なんですよ。
1: 帰りからで帰ってくるわけにいかないですもんね。
0: そうなんです。
1: そうですよね。
0: そういうことなんです。
2: ちなみにその長らくもずっと台湾でビジネスをされているからこそ分かる、はい、ここは台湾のめっちゃいいと

0: ところだよっていうのはどこですか？
1: めっちゃいいところ。これね、あの南部なんですよ。
0: 南部、
1: 皆さん台北、いわゆる台北だけ来て見て、まあ、台湾こんなもんかと思われますが、本当の台湾は南部でして。
0: そうなんですか。
1: 台湾って細長いんですよ、はい、島の形が、はい、でその真ん中を通るどでかいあの川がありまして、この川を越えると人の気質が変わると言われてます。
2: 気質まで、
1: もう熱情、情熱的になって、でその川を境に、川より上は亜熱帯、川より下南は熱帯気候になるんですよ。
0: 熱帯なんだ。
1: だからいろんなものが、人のキスも含めて変わってくるんで、もう南部にいらしてほしい。
0: あ、同じ台湾という国でもその川を隔てて、はい、北と南で結構違うんですね。
1: だいぶ違います。台湾も
2: 観光地的にも、はい、南で言うと代表的な観光地はどういうところ？
0: どこなんだ？
1: まずはやっぱ台南。
2: 台南、
1: 台南、はい、ここはもともと一番栄えてた場所なんです、うん、台湾っていうのはあの統治者がずっと変わってまして、もともとオランダ人が、統治してて、はい、明という国が、統治して、で清になって日本が統治して、今中華民国になってるんですけども、はい、そのオランダ人が統治してた時の建物とかが台南にはいっぱいありまして、
2: 綺麗な街並みなんですね。
1: いや、日本で言うとこう京都によくこう例えられる。
2: へー、は
1: い、で美食の都という別名もあるんで、ご飯が美味しいです。
0: 最高じゃん。
1: 来てほしい、来てほしいです
2: ね。え、
1: はい、
2: 物価はどうなんでしょうか、ちなみに。
1: 高いですね。
2: あ、やっぱそうなんだ。そこはそうなんですね。
0: 実感がこもってますね。
1: 私、会社作った十数年前円高だったんで、1台湾ドル 2.5 円だったんですよ、はい、今 5.1 円になってしまいました。
2: 倍以上だ、
1: で物価も上がってるんで、まあ、為替物価両方でも高くなってしまいました。まあ、ただ屋台とかは安いんで、うまく賢く、リーズナブルに旅行できます。
2: なるほど、
1: はい。
2: いや、でもね、お話伺ってると、こうインバウンドとか、まあ逆に台湾を訪れるっていうこともね、どんどん人と国とね両方をつなぐような、とても意義のあるお仕事ね、メディアなん
1: か褒めてくれるんですか。
2: いやいや、もちろんもちろん、そんな、なんかけなすわけないそうなんですけど、でも本当に、でもね、この機会になんか、はい、あの海外から来られてる方とのコミュニケーションであったりとか ね、はい、実際に台湾に行ってみるとかっていうところで、またなんか日本を楽しんでねって一声かけていただいたり、はい、台湾行ってみようって周りの人を誘っていただいたり、はい、ラジオをきっかけに、そして日本からはメリー、
1: メリー台湾、
2: メリー台湾ですね、はいはい、ぜひとも皆さん検索して楽しんでみていただければと思いますが、何かこのサービスのご案内とか PR するとこありましたら教えていただけますか。
1: 会社の広報からは、あのメリー台湾言ってこいと言われて、まあ言ったんで、うん、あの私一昨年からですね、台湾で歌手デビューしてまして、はい、はい、私あの YouTube のチャンネル登録が40万人台湾でおるんですけども、
0: すごい、
1: 観光地を47都道府県47曲中国語で歌い上げるという
0: 47都道府県47曲
1: 今作ってるんですよ、
0: これ
1: ミュージックビデオ、あのぜひ吉田社長で検索してください。
2: 吉田社長で
1: ガチで相当手間暇とお金かけてミュージックビデオ作ってます。ぜひご覧ください。
2: もう社長ご自身が一番のインフルエンサーになっているという
0: そうですね、
2: そのバイタリティ、
1: そういうことでなってます。
2: ぜひとも皆さん、吉田社長で検索をしてみていただければと思います。大変楽しいお話ありがとうございました。
1: シェシェ、
2: そろそろお時間、あ、そうだ、シェシェ
1: シェシェ、ダジャ、
2: そろそろお時間近づいてまいりました。本日スタジオにお越しいただきましたのは、株式会社 GB メディアグループの代表取締役でいらっしゃいます吉田浩一さんでした。吉田さん、どうもありがとうございました。
1: ありがとうございました。

0: 週刊のみタイムズ、たくさんのメッセージありがとうございました。
1: ありがとうございました。 YouTube の方から総合号さん、防衛大に入学できるのすごいといただいてます
0: ちなみに何が専攻だったとかってあるんですか？
2: 人文科学学部です。
0: 人文科学学部、
1: そんな学部がほう、
2: そこですか、
1: 萩一夫さんからはですね、台南、これ高尾って読むのかな、
2: はい、
1: が有名だよねといただいておりますね。
2: さすがです、その通りです。
1: おー、そして小翔さんから、人の気質 A 型と O 型みたいな感じといただいてますが、
2: いや、分からんですねどういうことですかこれ
1: ね、まあどうなんだろうな、ちょっとさっきの京都の人みたいな感じみたいなのもありましたからね、
2: まあ京都の人みたいにいけずなことはないので、
1: あ、
2: それは大丈夫だと思います
1: 、はい、
0: 京都もいい人多いですけどね。
2: そうです、そうです、ね、
1: 横浜安部さんからは、台湾から熊本便が日に20便流行ってるんですねといただいてます。
2: 週にですね、1週間に20便、
1: 1週間にか、
0: でも毎日3便ということですもんね、平均したら。
2: そういうことです。
0: すごいですよね。
1: うん、めちゃくちゃ往来がありますね。
0: はい、
1: はい、かな。ようこにゃんさんからの阿蘇に行った時の景色の写真を

0: をいただいておりますね。
1: ありがとうございます。
0: はい。そしてそうだな、まさみんさんからは、京都府の稲の船屋で台湾の方と会いましたというふうにいただいておりまして、京都でも稲の方に行かれるのはすごい通な感じがしますね。
2: はい、私京都のミュージックビデオは稲の船屋まで

0: ですね。はい、という感じかな。
1: はい、
0: はい、ありがとうございます。たくさんいただいておりますね。
1: ありがとうございます。日経平均の株価のからくり、松崎先生の解説でよくわかりましたということでね、ありがとうございます。ヨーロッパとの関連性も今日は学んでいただいたというところで、今日本当に盛りだくさんでお届けをしてまいりました週刊のびタイムズ。世界の話題が多かったですね。たくさんね、コメントをいただきまして本当にありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: キュレーターの DJ のびがお届けしてまいりました週刊のびタイムズ、まもなくお別れのお時間でございます。一部地域でお聞きの皆様はこの後ウィークリーレコメンドを挟みましてタイムトラックスお届けしてまいります。 DJ ミルキーさん、よろしくお願いします。なおこの番組のアーカイブ音声配信プラットフォーム Spotify、Apple Podcast、Amazon Music、そして Voicy で誰でも無料でお楽しみいただけます。詳しくは番組公式 X アカウント @のびタイムズ JP、 そして僕の個人アカウント DJ のびをご確認ください。というわけで今週もお聞きいただきましてありがとうございました。お届けしたのはキュレーターの DJ のびと
0: アシスタントの宮田理子でした。
1: また来週お会いいたしましょう。良い週末をお過ごしください。さよなら。

0: 家庭の電気代節約なら LED への交換を。吉田電工は交換から新設、移設工事までトータルでサポート。220579 吉田電工。
1: JOZZ2PHFM

シンガーソングライター竹原ピストルの楽曲をお届け。5月にリリースするニューアルバムファーストクライから先行配信された一曲。人と人の心の揺れを絶妙な温度で歌いかける名曲。竹原ピストル、話す。

0: さんじ
1: 先輩どうしたんですか。
0: 出張決まってその間キリタンポ FM が聞けないと思ったら寂しくて。
1: 何言ってるんですか。アプリのリスラジで聞けますよ。
0: え、そうなの。
1: どこにいてもあなたとつながるリスラジ。
2: スリーオーサンズ加藤です。笠井さん、この後は。
3: え、ニコニコ吹奏楽でしょ。
2: 番長、今何時。
3: 9時です。

0: ニコニコ吹奏楽、略して
1: ニコスイ。ニコスイ。
0: ニコニコ吹奏楽、略してニコスイは、吹奏楽のサンクチュアリー、カズノから、我々スリオサンズが、何かしら気になる情報をとりわけマニアックにリスナーの皆さんにお届けする、はい、ヤックでカルチャーなおがしゃべり番組でーす。ラジオの前の皆さん、ワンパンコ。何みんなさ、腹叩いて
1: る。叩いてねえよ。こっちぶりで腹叩いてるの。
0: ああ、金かかってるもんな。
1: なんだか。
0: 年貢もかか
1: ってる。何がカニが詰まってるもん
0: ですね。
1: 本当に。
0: はい、もう連休も終わりましたね。今日はね、ピナーズの7日ですね。はい、本日もカズのきりたんぽ FM のえぎまえスタジオから、いつも通りです。
1: はい。
0: はい。ここはちょっと休みづらいね。火災はなんだそれって言ってましたけどね。
2: うん。ちゃんと仕事しましたよ。
0: はい、パーソナリティは毎度おなじみ超時空スリオサンズ、おすすめお出かけスポット、
2: うん、
0: どこ、これカズの
1: どこでもいい
2: んじゃない、どこでもいいんじゃないの、おめえどこで世界に行ったしな。
1: サイパン
0: 行ったことねえんだよな。昨日音楽祭行ってきた。
2: まだ遠いことや、
1: 絶妙だな。
2: どこまで行ってきたの。
0: 道の駅まで、
1: ああ

0: で行って帰ってきた。
1: 別に外資に
0: 工作食って、うん、ついでに小笠井行って帰ってきた、うん、それだけ
1: なんと言おうか、
2: おすすめじゃねえ、
1: うん、おすすめ、
2: お出かけした
0: スポット、そうそうそう、おすすめって言われてもな、うん、困るんだよな、
1: だね、
0: うん、まあ生きてどこさ行ってきれ、
2: うん、まあそうだな、
0: まあ確かにな、うん、加藤です。
1: なんだこの子供のエピソードと可能性は無限で、ああ子供の日だからか、
2: うーん
1: ね、いいよね子供の頃って。
0: いやほんとね、何者でもないから何者にでもなれるからね、子供がだね。
1: 大人になったらスーパーカー2台も3台も買えるんだと思ってたよ。
0: まだまだ全然もう無限大だ、本当に。
1: カウンタック3台ぐらいモデルが、
0: ね、カウンタックはもうちょっとモデねえけどな。
1: うん、
0: なディアブロぐらいでも買えるんだよ。今まだあるから。
2: そうね、う
0: ん。カウンタックはちょっともうねえんだよ。
1: そうまずな。
2: 今別にだからね。うん、
1: まあね。まあまあまあ、うん、夢も野望も希望し、ね、夢も野望もね、死亡湯気なのでいいです。はい、火災です。
0: 夢の死亡湯気はこっちの死亡だよな、油の方だよな、
1: だんだんだ
2: いや、いやね、ちょっと聞いてって言うほどの話題もねえしな、
0: だんだよなよくみんなこういうので深掘りして何がかにが送ってくるもんだと思ってさ、
1: だからよ、
0: うん、
1: 頭いいな、
0: うん、
1: 毎日ネタ変えで、しかも
2: 歯の隙間に挟まったサギガグレコマグホいいな、アイスクリーム板チョコすぎです、
0: ね、チョコだしな

0: この番組は3人の名もなきおじさんが後世にまで勝野の吹奏楽の赤裸々な姿を余すところなくお伝えしたい気持ちが溢れ出すおよそ60分の生放送なのだ。黙って俺についてこいなのだ。背中で語るおじさんたちのどうでもよい話に今週もよろしかったらお付き合いくださいなのだ。
1: はい、連休明けのコモスのお知らせいきましょうか。
2: はい、
1: ああその前にね、あの、
2: 5月
1: 5日ね、北地下6名ホールにいらしていただいた皆さん本当にありがとうございました。無事に終わることができましたね。何が終わったかというとね、大館国際情報科学院のね定期演奏会やったわけですよ。
3: うん、
1: 残念ながらあのね、僕と握手できませんでしたけれども
2: まあな、
1: すいません、大人気なく一人で吹いてました、申し訳ない。今週末はね、宝明高校さん、
2: うん、
1: から、ね、慶応高校さんありますんでね、
2: うん、
1: お時間ありましたらぜひ足運んでみてはいかがでしょうか。
2: そうね、
1: 天気具合もありますけれども、
3: うん、そうだね、
1: ぜひよろしくお願いします。はい、これでいいかな。
3: うん、
1: はい。さあそこで次は小松の手番だ。
2: ごめんねんだ
3: 全部イベント待ったしな昨日でな。
2: そうね、うん、そうなんですよ。
1: まあちょっと早いですけど、ほら深津の高校さん、
2: ああ
3: そうね、24日でございますよ。
1: いや早い早いっつったってや、
2: うん、
1: もうあと2週間もすればもう本番だもの。
2: だな、
3: だんだんだ、
1: うん、みんな練習頑張ってる、
3: 頑張れ。
2: うん
3: うん、
1: なんか言えよ。
2: え、いや、
3: ね、頑張れってしか言えない。
1: まあな、まあな、
2: うん、あの頑張る方向性を間違えないように。
1: あ、それはね、そうね、あのうちらもよくやったったら頑張る方向性間違ってたな、うん
3: 演出に力を入れすぎるとね、痛い目にある
1: の。あの、
3: うん、
1: 見たか見ねたか分かんないけど、あの内看板とかね、
2: あ
3: なんであれはあれ、まあ、あの当時は全部俺らがやらには願ったんだべな、うん、
1: 外看板はいいよな、
2: うん、
3: 外看板な、
1: 外看板はいいのよ、内看板よ、うん、要は、うん、今でこそほらね、この世ちゃんとプロジェクターで映して、
2: うん、
1: ね、あれ発案者火災でしょ、
3: 何が
1: 天板さん第何回定期演奏会って、
3: ああプロジェクター、うん、そうそうそうそう、あれはね、
1: なもらった方がいいよ、何か千田さんから、
3: いらないよいらないよ、
2: もらうって何もらう、
3: 何もらう
2: よくわからない責任とかつけられるかもしれない。
4: やめて、やめて。
1: もうどんどん上げちゃってください。
3: やめて、やめて、やめて。いや、そうね。内看板作るの大変だったよね、確かに。
1: 大変だったよ、だった
3: り。確かにね。
1: 圧縮の2日ぐらいで仕上げたでしょ。
3: 毎晩だって練習終わってから、6時半に練習終わってから8時ぐらいまで残って
1: た。そういう難儀した思いあるから、うん、お前の時まであのベニヤ買ってきて来てたでしょ。
3: そうそうそう、
1: うちらもちょっとねベニヤ切るの時間があるからって厚紙にしたの。
3: ああ、うん、それ正解だと思う、うん、正解だと思う、うん、なんだ、だってあのベニヤ切ってたのを、
2: うん、
3: ほら使わなくなったのを、うん、ベランダさ重ねてあったのよ、
2: うんうん、
3: 先輩方が、
2: うん、
3: 綺麗に辻になってたからね
1: 朽ちて
3: 朽ちて、
1: で
3: ももうあんまり汚ねえから俺2年生の時全部片付けたもんね、それ
2: 大事、そういうの、
3: あ、先輩方には、
1: まあそういうのとね、今もう力入れるあれもないし、
3: そうね、
1: ぜひね、
3: う
1: ん、演奏の方に力入れていただければと、
2: うん、
1: いうところで ね、
2: うん、
1: はい、いいの、詳しい詳しい情報
3: まだいいんじゃないか、
1: まあ、今ちょっとね写真も出てますけど、
3: うん、何やるかはよく分かってない、うん、
1: まあ、
3: うん、
1: あの日程だけでもほらね、スケジュールを押さえねばね人もいるべから
3: 5月24日、はい、日曜日、
1: 日曜日なんですね今回ね、
3: 会場は数の市文化の森交流館、
2: うん、
3: コモス店、うん、大ホール、
2: うん、
3: 会場は午後1時半、本番は2時スタートでございます。
2: はい、
3: 上履きいりません、
2: うん、
3: はい、
1: うん、
3: はい、目指せ満席
1: ややーでねが、
3: だってこの間のスプリングもすげーかったもんね、500ってやったからね、はい、頑張っていただければ、
1: まあね、そうだ
2: ね、なんともしなっとした感じだな、
1: うん、だあんまり俺個人の意見としては訳さない方がいいと思います、
3: うん、あ、はい、
1: 数の高校がいいと思います、
3: うん、 わかりました。
1: ちょっと破損ね。
3: だよね、横手高校だって訳さないもんね、うん、横校ってね。
1: でも野球応援の時、横手は、横手工業か。あれは王校って言うんだったもんね。ね、それ、トモちゃんから聞いた。
3: なるほど、トモちゃんからね。
1: 野球応援した時、なんて言えばいいのとけ、なんか、神子さん、王校ってあの、つたない字で書いてる。皆さん見せてくれたっけ
3: 確かにな。
2: 人の嫁の
3: 子。違う違う。
2: トモち
1: ゃん。トモちゃん。トモちゃん。
3: トモちゃん。
1: トモちゃんって。
3: うん、あの先生な、うちらの時の数学の先生、
1: ああ
3: 先生なんだけど字汚ねえの。
2: いる、確かにいるわ。
1: いや、あのあんまり喋れねえけど一品だべ、当時
3: 一品だな、うん、先生がだな、
1: 今後の先生だって良いじゃねえかったって。
3: 確かに
1: な、
3: 確かに。
1: だから先生は字じゃないんです、やっぱり
3: 人柄ですよ、うん、
1: まあそこで着手させたらな、何でもいいと思って。いや、そうなんですよ、人柄なんです
3: よ、人柄ですよ。
1: はい、はい、じゃあ次のコーナー行きましょう。
5: ネクサス音楽出版プレゼンツ、今月の推し。
1: はい、ネクサス音楽出版プレゼンツ、今月の推し。月が変わりましたんで新しい曲になりました、
3: はい。
1: 今月の推しはですね、和田伸さんの作曲のスターズでございますね、はい。夜空に輝く無数の星、オリオン座や北斗七星など様々な星座の数々や天の川、その見ている光は遥か昔に輝いていた星からなのだという、うん、そんなことを考えた時少し寂しい気持ちにもなる、いろいろと考えを巡らせた時星一つでは星座になり得ないし、うん、その星一つ一つを人間に例えてみれば無限に広がる宇宙の本当に小さな片隅で、短い限りある人生の中で両親のもとに生まれたこと、様々な人に出会えたこと、音楽というツールで人々とつながりを持てていること、これは本当に奇跡のように信じられないことの連続であり、自分以外の全ての関係性によって星座のようにこの現実世界が成り立っている。コロナ禍で閉塞感があった頃、命について考えた時、こうして生かされていることに感謝をしたい、そして限りある命を大切にしたい、浜松誠誠高校の土屋文人先生から移植をいただいた時、聖なる星という校名からインスピレーションを得て歌を感じることのできるような曲を作

0: 曲した。一人一人の素晴らしいスターズたちに命の歌を響かせてもらえたら嬉しい。こうした素敵な解説を書いておきながら、そのコロナ禍が過ぎてすぐに亡くなってしまったという事実、和田慎さんね、悲しいですが、もっと詳しいのは彼自身のはずです。だからこそ今を生きる全ての人たちに命の尊さを伝えたいですね。はい、和田慎さんね、もうだいぶなりますかね。
1: いや、5年ぐらいか。
0: はい、その和田慎さんですね。1997年生まれなんですね。まだまだ全然お若いですよ。東京都のあきる野市出身ですね。国立音大の卒業されまして、まあ、いろんな構想を経て、2002年4月から航空自衛隊音楽隊の隊員となりまして、というところで、ね、テズヤンドもちょっとね、進行があったというところだとは思います。
2: 課題曲もありましたもんね。
0: そうなんだよね。あとはね、候補まで行ってっていうのも、ね、いっぱいありますよ。推しのコーナーで何回もかけてますからね、和田さんの曲ね。まあ、おなじみだと思いますけれども、はい。ちょっと時間取りすぎたかな。もうちょっとゆっくり読んでもよかったかな。せっかくいいエピソード書いてるのにさ。
3: ささっていうの、
0: ね、やっぱりちょっとね、最初ってやっぱりね、
2: 大事よ。
3: つかめねえか。
0: 難しいのよ。加減こう分かんなくてごめんね。
2: あと4回、
0: ね、
2: あと4回、はい、あと徹夜さんのノート、なかなか面白い連
0: 載。そうね、ノートっていうかね、コラム的なもの書いて、
2: ノート、
0: 私もちょっとシェアしたりしますけど、なかなか面白い、
2: 面白いです、
0: 書いてますんで、はい、まあぜひ興味のある方は見てみたらってことでね。
2: 吹奏楽関係者結構ドキッとしますよ。
0: そう、偶然にも低音度ホルン度って書いてましたからね、狙って書いてくれたのかな。
2: イメージ、
3: 今月の推し来たね。
0: そんなことはねえと思うけどもね。なかなか興味深い内容で書いてました、はい、じゃあ行きましょうかね。はい、それではお聞きください。スターズ

0: 回のこの曲を聴け。
1: はい、このコーナーは中高生および一般の方々にもぜひ聴いてもらいたい曲を火災セレクトでお届けするコーナーです。
2: はい、今週はチャイコフスキーの交響曲第7番から第4楽章を聴いてください。

0: 大体みんなチャイコって言えば4番ぐらいでくじけたりする人も多い中で、
1: うん、うん、そうねでも我々はねチャイコは6番までしか習ってないですよね。
0: どっから出てきました、はい、そういう振りだったんでしょ。
1: そうです、うん、というのはですね、これはなんて言いましょうかね、5番と6番の間に作られた7番
0: それ 5.5 度が
1: じゃないんですよ、ね、まあ流れからいくと5番のシンフォニー

0: 作った後に、うん、じゃあ編歩調でシンフォニー曲書こうかと言ってこれに着手したんだけれども、うん、作ってる途中でやめたとなったわけですよ、う
1: ん、編歩でやるっていうのもなかなか珍しい感じじゃないですか。
0: 珍しいですね、
2: うん、
0: でやめたってなってで6番書いて、うん、でその初演の1ヶ月後に亡くなったっていうことなので、うん、で、この7番、まあ7番って言っていいのかな。まあ7番にしましょうか。わかりやすいので。
1: 発表順ってこと、
0: うん、そう、発表順っていうか、うんうん、まあ正確には7番のシンフォニーに関しては、チャイコフスキーが作曲したんじゃなくて、チャイコフスキーが残した素材をもとに、後世の作家さんたちが作ったのがこの曲。うん。
1: 最近、ビートルズの。
0: はいはいはいはい、はい。
1: そうですね。あんな感じですかね。
0: そうですね、そうですね。
1: デモテープから起こしてっていう、ね。
0: そうそうそうそうそう。そういう感じですね。まあ、それが、まあ、このチャイコの7番ということで出てきてるわけですが、うん、実は第一楽章に関してはピアノコンチェルトの第3番ということで。
1: あ、そうなのそうなのね。
0: もう出てました。はい。で、アンダンテとフィナーレっていうのがまた別にあって、それは、2楽章と4楽章のスケッチを、また別の作家さんがこうやって、うん、アンダンテとフィナーレっていうふうに出したと。
1: あいうね、何もかもみんなもう頑張ってなんとかこういうところの良さ出さねばねどってね、うん、頑張ったわけだな、
0: うん、そうね、うん、で一番関与してるのがセルゲイ・タネーフというチャイコフスキーのお弟子さんなんですけれども、うんうんうん、この人日本って、まあ、我々の中ではマイナーなんだけども、まあ、クラシック聴く人たちは全然タネーフの、うんについては、まあ、メジャーどころ、うん。この人もシンフォニーいっぱい残してますんでね。前、うんまあ、確か4番のシンフォニーかけたことがあるんですが、チャイコフスキー実は、この7番書いてるときにタネーフに、もう無理って言ってたらしいんですよ。
1: いや、そういう関係性だな。俺まだ見てないけど、うん、ベートーベン捏造って言われ
0: るんですよ。そうね。そうね。そうね。あれね、
1: まだ見てないんだけど。
0: シューベルトが土地狂うやつでしょ。確か。
1: うん、古田新太ね。そうなかなかいい感じでしたよ。予告見る感じでは。
0: あんと、アマゾンプライムでぼちぼち見れるのかな、うん、
1: 見れますね。
0: ね、うん。はい。で、タレーフはお弟子さんなんだけども、お茶屋好きにはダメなものはダメっていう人だったらしくて。あまりにもつまらないね、今書いてるのって言ったらしくて。で、それが、まあ、ピアノコンチェルトに変わったっていう記述、転用したっていう記述です。はい。で、まあ、チャイコフスキー、だいぶタネーフにこう、頼ってたところがあって、
1: まるで何か聞いたことありますね。
0: まずタネーフから厳しい叱責を受けたいと。
1: おかしいよ。結構おかしいよ。
0: いろんな逸話ある人ですからね、チャイコさんに関しては。うん、6番のシンフォニーの1ヶ月後に亡くなったのはコレラで亡くなったというのが一応通説にはなっていますが、う
1: ん
0: う
1: ん
0: う
1: ん、コロリね。
0: コロリね。
2: 日本ではね。
0: コロリね。あっちこ、コロリ。
1: コロリね。
0: コロナじゃないや。
2: うん、コレラ。
0: コレラか。コレラで行ってしまったということになってますが、裏では、私的な裁判による処刑だったという噂。
1: ああ、そうなんだ、
0: うん。同性愛者だったらしいんですよ。うんうんうん、それを咎められて、まあ、あなたは、とんでもない罪を犯したので毒を持って死になさいと罪を
1: やっぱり生まれてくる時代間違ったな、
0: まあ、それもねどこまで本当か分かりませんよ、ね、ただそういうお話がまあちょっと裏にはあるというまあ結局それが悲壮っていう6番のシンフォニーにつながるわけですよね、うん、で実はこの7番のシンフォニーはチャイコフスキーは人生っていうタイトルの副題をつけようとしてたらしいんですよ。
1: 随分まだ大きいな。
0: そうなんですよ。
1: 随分大きいね。
0: はい。で、そういう、うん、別名人生ライフっていうタイトルをつけて、うんうん、まあ、当時のソビエトにありましたが、最後は勝利ですよ。っていうテーマで書きたかったらしいんですけど、やっぱりでかすぎで、迷って。
1: そりゃそうさ。
0: ちゃいますよね、やっぱりね。っていう作品なんですよ。で、これ、割と、

0: 副題ついてるシンフォニーあるけども、うん、あれはやっぱり後から誰かがつけたんでしょ。
1: 自分でつける人もいる。
2: うん、チャイコに関して6番のシンフォニーに関しては自分でつけた。
0: あれは自分でつけた。
2: 1番もそうです。確かチャイコの 1,2,3 は副題ついてるよね、うん、1番が冬の日の幻想でしょ、うん、2番がポー、2番が小ロシア、あ、どっちやっけ、2番がポーランド、3番が小ロシア、まあどっちが逆かもしれないけど、
0: うん、4はねえのか、
2: 4、5ないの、
0: あんだけね、うん、あの話題の曲なのに、うん、当時
2: 当時ね、
0: 当時話題の曲なのにね、
2: うん、4、5はないの。 でも4もそうなのよな、苦悩から歓喜、そして勝利、
0: なんだよ、大工じゃないですか、
2: ね、もうここなんかもうベッタベタや、5番のパクリじゃん、パクリ違う、だからあの
0: お前ですね、
2: ここね、あのチャイコにしては下世話なんですよ、
0: まあ下世話だと思いますよ、うん、
2: これね、タネフの殻がすごい出てる、うん、でもこれ実は一番最初に聞いたのは高校3年生の時、あの音楽室のレコードの棚にあったんですよ、なんだこれ、メロディアのレコード、うん、
0: メロディアな、
2: チャイコの7番ってなんだってニカニカしながら家に持って帰ったわけですよ、うん、高校2年生こういう曲聴いたらうひゃーってなるじゃないですか自由曲でこれやりてえとかって思うじゃないですか、うんうん、分かりやすいし、うん、でも楽譜は手に入るわけないので、
0: そうだね、まだどっからがね大ぐらいできたやつをね、うん、半年かけて直さなきゃいけない人が出てきたわけだ当時な
2: そうそうそうそう、うん、まあでも
0: 半年だね、1ヶ月ぐらいでやるんからね、
2: やりますよ
0: あの人がね
2: ただあの人に関しては、うん、うんては言わねえな、チャイコはやっちゃいかんって思ってたんですよね、
0: どっちの意味で、たまに神聖な方、ダメな方、
2: 様にならないと思ってんじゃん、やっぱり、うん、やっぱり倍音が足りないっていうのはね、いろんなところが、
0: それはな、あるな、
2: まあただ1812は大好きでやったみたいな
0: 大砲
2: 大砲
0: の器がね、
2: ありますからね、
0: いろいろ増えてきてますから、はい。

0: はい、5月のテーマは私の中でね、初心に帰ろうと。
1: そうかね。
0: いうことで、みんなも初心に帰ってください。
2: お家に帰ろう。
0: はい、今週は吹奏楽のための民話。
1: はい。
2: どこですか、ね、これ。
0: え？
2: どこですか。
0: 道中ってこれちゃんと構成ですよ。
2: 構成。
0: これは構成なんですよ。
2: 何回目の録音だって感じ。
0: まあまあやり倒していて、でも別にいいじゃないですか。
1: そうね。
2: やり
0: 倒す。あの大好きでしょ、君たち。言うて。
1: 君たちってどこに。
2: どこに行ってるの？
0: え？君たちです。
2: 大好きよ。大好きだよ。何本やってもいい、これだ。
0: まあちょっとね、ここまで来ると世界的にちょっと
2: だけ、うん、違う違う。
0: ここよ、ここ。
1: うん。
2: でもさ、ごめん、俺民話やったのって、学校卒業してからなんで。
0: 実は俺もこの間の、あれが一番最初だったの。
1: いつだから
0: ね。うん。やりてくて、やりてくて。
1: なるほどね。
0: やれなかった。
2: バラ肉もやったことないんだ
0: よ。やったことないのよ。
1: うん、ちょうどほら、一回りして帰ってきてる時代だから。
0: あの、言うてアルバマだって大人になってからだからね。
2: う
0: ん、
2: そうです。アルバマも、そうね、大人になってからだね。
1: うん。さ、あの、当時のさ、ドラちゃんなんてさ、もうギラギラのギドギドだったからさ、
0: うん。
1: まあ、あの、なんかもう、こういうの全然目に入んない。
0: まあ、まあ、だ、うん、だめな。ね、うん。あの、当時のほら、風の地区って、そういう匂いはあった。
1: そうね。そうね。
0: うん、あの、軍兵先生でさっきこういうのはやらなかったもん。
2: やんないね。やんないね。やんなかったね。
0: やんな
2: かった
0: ね。
1: なるほどね。
2: 一応、ネイシ先生もやらなかったもん
0: ね。ネイシ先生もやらなかったもんね。スウェーリンジェンはね。
2: うん、まあ。
0: はやってたけども。みんなはなかなかやっぱり。
2: あ、でもね、これやっぱりね、下手に手出すと痛い目に遭うよ。
0: あの、ちょっと、あの、ごめんね。あの、別にあの、何か悪意があって言うわけじゃないけども、うん、スカスカだからね。
1: うん、音がね。
0: 音がスカスカだ。やっぱり、ここの、これね。
2: そう、ね。それもあるし、あと、オベラブギしちゃうんだよ、これ。
0: ああ、そうだね。
1: ある程度老けてる人がね。
2: そう、そう、うん。
1: 知ってる人がね。
0: あれ、こうじゃねっけかみたいな、ね。
2: そうそうそう。
1: で、面見てちょっと淡く、
0: ね。あれ違うって、リズム違うしさ。
1: あれ、嘘吹いてんじゃん、つって。
2: そこは具見れば違うって、
1: うん、ね、そう、そうなんです。人数少ないからこれでもいけるべって思ってやると
0: 痛い目に遭う。この間見たく痛い目に遭う。
2: で、じゃあかといって50人でやったらどうだって、今度うるせえんだよ。
1: まあね、
2: うん、
0: いや、こういうとこな。
1: そうね、
2: そうそうそう、
1: もう休められるってな。
0: 本当だよ。あの、やっぱりね、あの、ちょっと放送禁止ようになっちゃうからね、言わないけど、ここらの人がやるのと、やっぱり、ね、欧州とかね、
2: ヨーロッパの人が
0: ね、ヨーロッパの人とか、ね、北米の人がやるのと、やっぱりちょっと違うもんね。
1: そうね。
2: 違うんですよ、
1: こんな。ね、欧米の人方は民話だから。
0: 民話。
1: うちら民謡だろ。
0: そうなのね。拳入るからさ。
2: あと、仮名とかね。
0: うん、
1: そうね、
2: ブレイクがやっぱり難しい、
0: ね、うん、まあでもいい経験しましたよ、おかげでやれだ、
1: うん、
0: あとバラ肉だ、
1: バラ肉、
2: バラ肉も
0: 何がの機会にね、
2: うん、うん、そうね、朝比奈音帯が大阪市音符って民話だったり、うん、バラ肉だったり、俺レコーディングしてる CD 持ってますけどね、うん、上手ですよ、やっぱり。
0: いや、そりゃそうさ。
2: てか、朝日の音帯が民話振るんだっていう総称がいいよね。いやいや、
0: それはね、うん、いろいろあると思う。
2: あ、まあまあまあ、うん、そうなんでしょうけどね。うん。
0: いわゆるその、バンドクラシックって言われてる曲で、うちらもやったことないんで、まだいっぱいじゃないですか。
2: ありますよ。
1: そう
0: ね。ようやくほら、ホルストの1組2組だって、ようやくやったんだから。
1: あ、そう。
0: うん。
1: そうか。
2: バンドクラシックにこだわった演奏会ってやってみたいね。
0: 何回も言いますけどね。
2: あの、ただ、なんでやらないかっていうと、簡単なんですよ。一曲一曲が短いから、曲数いっぱい用意しなきゃないので、
1: まあ、
2: それをね、
0: あの、うん、どこの課題曲コンサートと同じような。
2: あ、そうそうそう。
0: いっぱいやなきゃいけないんだけど。
2: 覚えきれない。
3: いらっしゃいませ、こんにちは。アツアツギラギラのスリオサンズはいかがでしょうか。
0: 皆さん純粋な気持ちになったでしょうかね。我々みたいにね、あの、こすり倒されたあの人がだね。
1: そうね、
0: 心洗われてくださいよ今月は。ね、あの来週からまだね、すごく心洗われる企画も用意しておりますんでね。田代でやりませんでした？記憶ないんだよ。
2: そう、俺の中では伸びり島、
0: 伸びり島だ。俺その伸びり島でさえ記憶ないのよ。
2: で、カジメやったのは覚えてる。
0: カジメ、だから俺それさえ言ったかどうかすら記憶ないのよ。ただほら、この間火災がさ、あの司会にさ、ポロッとハワイがどうのこの、ポロッと出ちゃったって、あ、そういえばそんなことあったかなーなんて思ったけども、いや、あんたもよく覚えてるね。全然
2: 忘れてる。彼の記憶力は素晴らしいですよ。
0: あの、コンクールと庭園とあと、それこそこどもの日のパレード以外、何やったか全く覚えてないんですよ。
2: 音響はやったよ、でも田代に行って、音響というかあれだな、文化祭だな、町民文化祭だな。
0: 全然記憶なくてさ、
2: 先輩方なんて田代町民からレコーディングしてるから
0: な。何がのご縁があってね。
1: 本当だよ。
2: 本当によ、ご縁があるんですよ田代町。ちょうどここは、だって田代からこっちに学校に花高校に来てたんだもん。アニハだとか、タヤマとか、新町とか。
0: まあこれ、どういう感じになるかわかんないけど、絶対、あの、タヤマから来てるやつは、タヤマくんっていうあだ名だ。絶対。タヤマくんって。
1: あ、そう。
0: いたよ。
2: 女子は？
0: 女子は、なんもないのよ。
2: あ、そうなんだ。
0: 普通に名前で呼ぶんだけど。男の話だけ、タヤマくん。

0: 名字が何でも。
1: 何でも。
2: 3人ぐらいだけど、ちゃんと呼んでたで。
1: あ、それもう、うじらだけか。
2: うん。君が早かっただけだと思う。
1: でも、一人だけじゃ願ったんだよな。
0: 3人が3人とも同じ名字だったのかじゃねえな。
1: それはねえな。
2: 兄川、兄肌。うん。
1: 新町な。
2: 新町ね。うん、新町まで行けば、浄法寺高校とかさ、行く連中もいる。福岡高校とかね。あとちょっとあれば、平子、平崎高校とかね。ちょっとできるやつはこっち来るんだな。
1: そうかい
2: 違うな。平子だっておっかねっけも。
1: ああ、まあな。うん、まあでも、どっちかってもこっち来た方が近かったんじゃないか。
2: 兄肌、田山はね。
1: 兄肌はもう絶対こっちでしょ。
2: うん、田山もんだね。うん、新町になれば、だって、浄法寺だって、福岡だって、まずさ。ルート的には
1: 新町まで行けばだかもしれない、
2: うん、あとあの辺だって浄法寺あって福岡高校あって一戸高校あるからね。
1: 選び放題だ。
2: 平子もあるし、
1: ここらでいうとこの花輪と和田小坂選び放題だったわけだ。
2: 花輪と和田小坂方面、
1: あ、方面で行くやつもいたな。
2: 方面商業、
1: うん、いたな。
2: 桂、
1: 桂な、
2: うん、工業、
1: 工業やっぱりね、なかなかです。
2: なかなかですよね。
1: 行くっていうやつはなかなかですよ。
2: 聞かぬやつだって。何人かいるけど、やっぱり好きで行くやつだったかな。
1: 全然関係ねえのに、あの、俺あの、十二所から汽車さ乗って行った方が近いからっていうやついたよ、三ツ矢さんのやつって。
0: よっぽどだよ、それ。十二所まで出るのがよっぽどだ。どこ通って行ってんだよって。
1: まあそういうのもいます
2: けど。だな
1: ぁ。まあ、とにかく高校はね、あの、学区って、特にね、ないんでしょ？
0: まあ、
2: ないっすね、ないっすね。どこ行ってもいいっす。
1: あの、
2: 教室もいい
1: っす。ここさ、住所ないと通えないとかっていうことはない。う
2: ん、それ全然、越境しても問題ないですね。
1: だよな、こっちからね、うん、あの、それこそ野球とかね、
0: うん、
1: スポーツで遠征してる子もいるから。
2: 私、今年ほら、去年の、加藤高校の野球部の活躍見で、うん、県北からいい選手いっぱい
1: 集ま
2: っ、
1: すごいね、
2: 集まったみたい
1: な。んかそういう話なんだもんね、うん、で両男ちょっと直すとか、
2: ね、そうそうそうそう、ね、だからそういう話も出てたのでね、うん、今年も期待できるかしら。
1: やっぱりナンバーワンに行くよりもナンバーツーでナンバーワンを倒しに行くんだ俺はっていう、
2: うん、その
1: 志の高いね。
2: そうなのかな。親元離れればいいのか、県北だばだな、
1: うん、あとは、うん、まあ一応ね、新しい学校だから校風とかもあるんじゃないのかな。
2: 新設校の勇気や
1: と、まあお金がお金がねがとかもあるでしょうね。多少はね、
2: そうね、それはあるかもしれない
1: な。そんなお金メール来てますかね。
2: はい、中村さん、
1: はい、どうも。あ、お金、
2: はい。245回目のメールです。
1: いやー、怖い怖い怖い、ありがとう。
2: 今日はお誕生日です、おめでとう。
1: おめでとう。
2: 晩ご飯は八郎麺の冷やし中華でした。
1: いいねいいね。
2: 八郎麺ってなんだっけ。ああ。
0: 八郎麺、多分あっちの
1: 八郎麺、
0: ね、八郎がどの方ですか、
2: うんうん、
0: わかんないけど。
2: お祝いは昨日やってもらって食べまくりました。恐ろしくて体重計に乗れません。うん、大丈夫です、乗りましょう。
0: あなた今週末本番じゃないの？中央地区の水彩じゃないかしら、確か。
2: まだじゃねえか？
0: あれ来月だっけか。
2: 来月じゃねえか。
0: なんか俺、見たよ。
2: あ、そう。
1: 見る。指揮者の方、ここまで。
2: うん。大型連休は福島に旅行に行ってきました。
1: おー、いいじゃないですか。
2: 戸籍有事記念館に行って、ふむふむと見ていたら、学芸員の方がいろいろ説明してくださったりして、うん、300円でかなり楽しめました。
1: ああ、いいですね。
2: うん。阪神ファンの方がいらっしゃって、うん、六甲おろしの楽がないとか言っていたので、こっちにありますよと言ったら大喜びしてました。中にあるホールでもわざわざ六甲おろしをかけてもらって、困れてたっていうんです。
1: やっぱり、なのかな。
0: どこさ行っても、もう語弁が通じるんだから。
2: 北方にある会津誉れで試飲してきましたが、かなり美味しゅうございました。ぜひ行ってみてください。じゃあ、飲みすぎに気をつけつつ、また来週。
1: はい。中央地区は今週末。
0: 今週末。
2: 今週末なんだ。
0: そうなんだ。
2: 忙しいな。
0: じゃあ、長崎さんもいないのかな。
2: 夜やるんじゃね。
0: 夜はやるがな。
2: うん。
0: ぜひやってほしい。
2: そっか。
1: やると思うよ。
2: 遠くねえか。あ、遠くねえか。
0: 遠くはない。
2: そうか。まあ、追い方だっていつも、長崎さんのとこ先行って
1: ば。まあ、 ルートインからだ。ルートインからだもん、地形よ。
2: いとこま
1: だ
2: も
0: ん。あんまり変わんない。
2: で、あの、蕎麦屋だよな。
1: 蕎麦屋
2: だ。
1: うん、いや、
2: 蕎麦屋だな。気分。
1: 気分ね、気分。
2: 気分が、気分は、長崎さんに行く前に行って、そこで板技でビールやつけ。
0: なんでだ
2: よ。なんで？
0: いや、いいぐらいのない。
1: あと天気あんばいかな、ちょっと小雨がちょうどいいな。
2: だな、だな、これからナズダバナズのガンガンついてきてもいいと思うな、うんうんうん、何の話だ
1: 江戸中の話。
0: そうですね、
2: 江戸中、江戸中ね、はい、はい、はい、これはプリマさん、
1: あよ
2: ワンバンコ、
1: あよ、
2: 前に私豆乳を飲みながら牛乳かけご飯を食べたらくどくていまいちだったというメールを送りました
0: なんでやね、
2: 豆乳はいらなかったです、皆さんためになりましたよね。ならんがな。牛乳かけご飯は本当はキュウリの古漬けを何個か放り込むのが最高にうまいのですが、キュウリの古漬けなんてそう都合よく冷蔵庫に入ってるもんでもないので、梅干し1個入れるのも良いです。温かいご飯を丼によそって牛乳をかけて梅干し1個放り込みます。そして梅干しを時々かじりながらってのがいいんですよ。スプーンで食べます。しかし、うちの家族はみんな、おえと言います。おかしいな。まあ、おさんさんたちは、ぜひ試してみてな。来週感想言ってけどな。やりませんよ。
1: いや、あの、全部バラバラにいただきます。
0: そうね。
2: そうね。
0: うん、お腹の中で完成する。
1: そうだね。
2: あの、前も言ったでしょ、プリマさんと一緒の会社に働いた頃のトップは、コーラ、ご飯にかけて食べる人でしたからね。
0: 何なんだろうね。不思議なものかけるね、みんな、ね。
2: だから。
1: あの、ご飯とおかずは別々派ですか？
2: それは何が？
1: なんか乗せだりして
2: 食べます。ああ、それは別々派です、
0: ね。乗せることもある。
1: あの、孤独のグルメ見てれば、ゴロちゃん行ってあの乗せで食ってるなと思って、
2: うん。あれはさ、味濃いものはそれでいけるじゃん。
1: いや、薄くてもカレーはかけてるよ。
2: あ、そっか。
1: うん、
2: あまり過ぎではない。
0: ご飯汚さないで食べるタイプ、
2: うん、納豆もあの食べるときお茶碗につけないでどうやって食べるかって感
1: じ。あ、それはあるな、それ
2: はある。で、洗うときギトギベタベタしてないとよし買ったって今日もいいことあると思う。
1: まあそいでで、あの牛丼はつゆだく派なんですけどね
2: 牛丼余計
0: そう。別にご飯汚して食っても何もどんでもいい人だもん、
1: ね、どんでもいいけども、うん、ただやっぱりね、ものによっては分けで。
2: ああ、そうね、弁当はおかずとご飯は別々に詰めてほしい人。
1: うん。あの、ワンバンすら許さない時あるから。
2: ワンバンは俺は。
0: そこまでだな。
2: うん。俺今の時期だったら、ボンナーを細かく刻んで、味噌大根とくるみでをさっとあえて、それままさかけてガブガブと食います。
1: なかなか今の山菜もや。
2: うん。熊谷でな。まずな。まあ、アントラス行けばボンナーグレータブルってるから。
1: 腰油いけてたらっけな。
2: 腰油機の天ぷらでいただきました。美味しかったですよ。はい、メールこんな感じ。
1: あ、そう、うん、あ、じゃあもうちょっと、ね、詰めた話してもいいか。
0: なんだ詰めた話。
2: ラフォルジュルネ、もう今やってたじゃないですか、この連休、うん、東京で、うん、ブラックボトムブラスバンド出てたんですね。うん、楽しそうでした、はい、でね、中川は英二郎さんトロンボンの、うんうん、なんかね、なんかね、うん、おじいちゃん従えてました、いっぱい。
1: おじいちゃん、
2: あの、レジェンド、昔のレジェンドたちをこう集めで、で、最後、なんと、北村英二大先生が出てきました、最後。
1: お
2: 90、今いくつ ?2 とか 3?
0: ああ、
2: おぉ。格尺の雰囲気出してましたよ。
0: 高見豊平だし。
2: 見れるな。
0: 年販売は。
2: いや、でもね、ラフォルジュルネ楽しそうだな、行ってみたいなと思って。いや、
1: そのぐらいなんてやっぱ歯あればな。
2: いや、
1: 歯あればいいんだ。歯あれば、
2: うん、
1: 奥歯なくてもいい、前歯あれば、
2: うん、まあね、
1: うん、奥歯いればでもいい、
2: うん、差し歯とかな、うん、差し歯っていうか部分いれば、
1: まあ、前歯な、
2: うん、うん、イベントいっぱいだったみたいですね、この連休も。
0: いや、もちろんどこもでしょうよ、うん、それは。
1: どこもよ。
2: ラフォルジュルネ、一回行ってみたい。本当に行ってみたい。楽しそうだもん。
1: これ別にあんまり。
2: あ、そう、ね、人混み嫌なのはあるんだけどね。でもね、東京との格差を感じるわけですよ、こういう時に。
1: いやー、それ言っちゃー。しかも、締めよう。
2: あと、だって今週末、ボズスキャックス来ますよ。 御年80、うん、
1: いやまあそれもだけども、うん、あの残念のも来てるっていうね、
2: 残念の今一人芝居してんじゃないっけ、うん、なんか、ね、なんか日本大好きだから日本でやりたいっつって日本に来てるみたいですよ。それに広瀬旅行行くのかね、
1: どうかな、
0: いやなんどうなん自粛してるんじゃないの
2: もう
0: 分かんない、
1: いやもうすでにそういうのの縁切ってるのかもしれないしね。
2: あそうか、うんうん、まあなんか楽しそうだな、
1: あのまあ俺の中ではもうドラえもんって言ったら彼の方だから、
0: あ実写版のね、
2: あ CM でね、うん、実写版だ、
1: ピンクのクラウンの方ですから、
2: ピンクのクラウンね、そうか、
1: うん、まあね、あの音帯の方々もね、
0: うん、
1: いっぱい来てますからね、
2: うん、そうね、
1: 日本にね、
2: そうね、
1: この間のディープパープルといい、
2: ディープパープルといい、いやボズスキャックスも来るとは思わなかったな、44年生まれっていう、46年か、
1: 昭和
2: だったらうちらの一緒さ
0: 大して変わんない
2: 1900
1: ね、
2: 1900、うん、坊主ももうそんな年なんだっていう、
1: あのまあそうやってね、あのまあロックポップスね俳優さんはよく来るけども、うん、最近あのね大きい大所帯のところはあんまり来るとか来ないとかっていう話は
2: 来ないですね、
1: うん、やっぱりいろいろこれ
2: の問題もあるのかな、だと思うけど、でも今円安だから来やすいんじゃない、
1: うん、ベルリンフィル来ましたとかっていう話ね、
2: でもベルリンフィルは毎年でしょ、で今年カレーラスまた来るでしょ、うん、カレーラス
1: すごいね、
2: 17回目だそうですよ、カレーラス
1: は、ボストン来ますとかシカゴ来ますとかって、
2: うん、ただ行ってもいいけどさ、うん、チケット5万とかじゃないですか、
1: え、まあ、そんなにするんだ、そんなにする、
0: まあまあチケットはそうかもしれない、
2: 5万までいかないけど、でもいずれ3、例えば維持席に聞こうとすれば3万普通ですよ、
1: ああそっか、今ホールで立ち見席ってないからね、
2: サントリー、うん、しかも東京今大変なんでしょ、ホールの改修って休館がバタバタとで、
1: あそういうのもある、
2: 東京今日の朝日新聞の一面になんかそうですよ、うん、行政がきちんと調整しねえからこうなるんだみたいな、関係ねえじゃんなとか、
0: まあね、
1: うん、来てもいいけどもやるとこないっていう、
2: そうだから東京文化がもう休館に入るからオペラができない、
1: うん
2: オペラバレエができない、サントリーホールってほらあれはあくまでもコンサートホールなので、うんうんうん、オペラとかはできないじゃないですか、うんうんうん、オケピがあるホールがないとできないから、
1: うんうんね、天劇
0: まあ川崎とか
2: 川崎までルッツ川崎か
0: とかね、
2: ルッツ川崎はほら、うん、あそこもやってるじゃないですか、なんかクラシックのフェスティバルみたいな、
1: うん
2: うん、
1: 箱な、
2: 箱ないんです
1: って、箱問題、
2: うん、箱問題、うん、横手だってそうでしょ、今度から、
0: うん、
2: 横手文化はもう耐震問題で、あ
1: もう入るなと、
2: うん、使われません、
1: 使われません、
2: うん、
1: まあ以上でも管理するのは残すんでしょ、
2: 残すんだろうけどね、
1: 誰か、
2: うん、
1: 事務方み
2: たいな、まあそれは残るでしょうね、
1: うん
2: うんうん、ただほらあまりにも建て替えるにも膨大な金がかかるから、
0: あれはねちょっと大風呂敷を広げた結果がね、
2: うん、
0: うん、横手は ね
2: だからこのせぐらいのサイズにすればできるのにね、
0: 気持ちはねそうしたいんでしょうけどね、うん、あんまりこのせサイズにしちゃうと、うん、使い勝手の
2: こら
1: あのダメよ、
2: ダメな、
1: あくまでも市民、う
2: ん、まあまあね
1: ね、あの利用を中心に考えてるから、まあこのぐらいの規模でも全然いいんだけど、何か呼ぶとかってなればやっぱりね、
0: う
1: ん、
2: まあ最低でも1000
1: とか1200、1500ね、
0: せっかくあのぐらいね、あの予定地があったんであれば、もうあの冷やまないでね、ドーンと潰ってしまえばいいと思うんだよね、
2: うん、
0: まあ、他のそのね、似た施設どうのこうのじゃなくて、なかなか難しいですけど、
2: ね、難しいですよ、
0: で、ね、できればね、
1: うん、ましてやっぱりね中学校高校もね向こうの方多いから、
2: うんうん、
0: そうね、うんうん、横手ね、
2: うん、横手は

0: 一度動画配信楽しんでます。はい。安本です。5月もよろしくお願いいたします。はい。笠井さんセレクトの曲、俗に言うならばはどうにか完成させたのことで聞いてました。叱責を受けたいというのはなんか少し気持ちがわかるかもです。
1: お前もか。
0: お前もか。うん、私の場合は今月も笠井さんのコラを何回か聞きたい気持ちになります。
1: お前もか。
0: では今夜も最後まで楽しみます。
1: 言わせねえよ。
0: 言わせないよ。静かに言うから。コラ。
2: どこに刺さったんだ。
0: わかんねえ。どこに刺さろ
1: う。いやいやいや、ほんとね、ホール問題ね。
0: ホール問題ね。
1: これから、やっぱり大変になってくるでしょ。
2: いやー、ね。
1: まあ、横田はそういう状況だけどもさ、これ、やっぱり、年を重ねるごとにそういうとこがやっぱ増えてくる
0: じゃ
1: ん。
0: そうそうそうそう。だって、青山劇場なんか、すごかったよね。30年経って回収しなきゃいけないったっけ、金ねえから。壊します
1: だから、ね、いや壊したって
2: ディスコ
1: 壊すったってそれなりにかかるからさ、
2: 壊すん金かかるんだよ、ね、でもさ、うん、秋田市文化はもうさらっともう5分の1しか残ってないけど、
0: うんうんね、なんだ、
2: うん、あーねえと思って、
0: 市文化だって結局40年しか使わなかったわけでしょ
2: かな、うん、
0: 1980年のオープンだから、
2: あそうかそうか、
0: そう思うと岩手県民なんか1950年代の頃だから、
2: うん、まだね、
0: うん、
2: ちょっぴりね、
0: うん、
2: うん、でもね、大体はもう50年来てるからね、
0: だね、うん、岩手県民はでもあれを直し直していくんだかな、
1: だべ、
0: まあ、東京文化もそうだろうけどね、
2: うん
0: うん、
1: だってどっかさね、まだ新しくっていうわけにいかないでしょ、盛岡あたりだと、
0: だって盛岡いらないもんだって、これ
1: ありすぎ、なんか逆にありすぎ問題
0: ありすぎじゃん、
2: まあね、
0: 当たりも周りさいっぱいあるし
2: 旧市町村がね合併間に立てちゃったっていうのも、ま
1: あ
2: ね、
1: 当時は中心部さってそれが良かったんでしょ、
0: うん、そう岩手県民ができて、うん、さらにマリオスができてでしょ、
2: う
0: ん、で森劇がありでしょ、
2: ね、
0: で渋谷見で野菊でしょ、うん、やはどうだ、やはじゃ雫石にもあってでしょ、
2: うんうん、
0: やはばにもあって隣にもあってでしょ、
2: うんうん、
0: 悪いらでしょ
2: まあねどこもそこそこあるし
0: な、
1: でも多分キャパ的にはあのその保管がそれなり、まあまあ、
0: 鮮度がね、
1: うん、それなりしか入らねえからっていう、うん、やっぱり、うんね、まあ、もまして中心部だし、
2: うん、そうね、
0: マリオさんって、ね、マリオさんって息力ついてるから使い勝手いいわけですよ、
2: うんうん、
1: まあホール問題ね、
0: ホール問題
1: いろいろ出てくるよ、
2: うん、
1: 本当に
0: 立ててしまえばその後の管理とかいろいろ考えていかねば
1: ね
0: えからね、
1: 老朽化なったらどうなのかね、やっぱりのほとんど昭和の時にできてるもんだから、
0: うんうん、
1: この令和の時代に合ってるかどうかっていうね
0: それはさ何でもそうじゃん、うん、我々だって昭和にできてるんだから令和の時代に合ってるかどうか、
1: 合ってませんよだいぶ外れてますよ
0: ね、
1: だからこの回しが編集大変な時あるわけですよ
0: いらねえこと喋ってな、
1: 本当に、ね、
0: 本当にね、
1: だからちょっといろいろ考えてましたよさっきも極力気をつけてますけど、
0: はい、
2: そうね、
1: はい、あとないんですか、
0: あとないっすね、メールもこんなもんですね、
2: うん、
0: ああ、なんか来てました、
1: はい、
0: あ、違ってました、
1: はい、次の人ね、
0: あ、とも丸くんから LINE 来てたね、
1: あ、大丈夫かい、
0: 今日から日記になったのでリアタイで拝聴してます、うん、連休のうち台風準備したかったのですが4日雨になったのでできなかったので今度の土日に黒塗りと田打ちしたいと思ってます、ではまた来週、
1: はい、それでは来週もラジオの前でお会いしましょう、せーの。

0: プラスわらふき。
1: はい。
2: はい。
0: 大変だな。いろいろ大変。
2: いろいろ大変だよ。
0: あのぶっちゃけ今日はね休み疲れします。
2: 行ってみたい休み疲れ。まだ休んでる人いるでしょでも。
1: いるべ。
2: 今日明日休んでる。
0: 最大休みの人はもう今の土日終わるまで。
1: でしょ
2: う、ね。だな、うん。だから3週間休んだことなの。
0: うん、すごい。

0: よね。
1: あ、3週間じゃないか。
0: 2週間。
2: 2週間か。
1: それを、ね、俺社会人になってからさ、ゴールデンウィークもまともに休んだことないよ。
0: 今回はでも割とカレンダー良かった方なんじゃないかな。うちらもな。
2: うんだな。ちょっとあんまりやな。うん。
0: ただ正月や、うん、今度は。
3: カズのきりたんぽ FM で放送中のニコニコ吹奏楽を秋田ケーブルテレビでもご覧になることができます。放送は毎週火曜日午後3時から、再放送は毎週木曜日の午前10時から。秋田ケーブルテレビ CNA コミュニティチャンネル CNA 総合で見えるラジオとして放送中。吹奏楽はもちろん音楽全般に関するトークを加藤、笠井、番長の3人のパーソナリティが繰り広げます。ニコニコ吹奏楽秋田ケーブルテレビ CNA コミュニティチャンネルでもお楽しみください。

0: かけがえのない資源を未来に紡ぐ株式会社日本 PGM は、自動車の排ガス触媒からプラチナなどのレアメタルを効率的に回収リサイクルを推進しています。世界最大規模の処理能力を誇り、世界で戦える会社、それが日本 PGM です。日本 PGM では求人情報を公開中、福利厚生も充実しています。詳しくはホームページなどをご確認ください。日本 PGM は世界唯一の白金リサイクル技術で、地球環境保全と地域活性化に貢献します。
1: 79.1 JOZZ2BHFM FM カジノ

0: 平和軒は全室椅子席対応にリニューアル。長い時間でもごゆっくり楽しめます。
1: 飲んだら乗るな、運転はダメよ。カズのキリタンプ FM が10時をお知らせします。

Music for all. Music for all. Time tracks. Time tracks. 時刻は10時3分、10時台。お付き合いどうぞよろしくお願いいたします。月曜日から木曜日夜9時から11時の時間で、東京は半蔵門ミュージックバードのスタジオから全国のコミュニティ FM の皆さんへお届けしています。ワンマン DJ スタイルのミュージックプログラム、5月7日木曜日の担当は私 DJ ミルキーこと飯村美希です。今日は1から10までプロフィールを言ってみようと思ってずっとこれ言ってるんですけど、どうですか皆さん。この番組担当しているのが私で、どこから放送していて誰に向かって放送していてというのをまとめてみました。しつこいですかね、どうでしょうか。ということで10時台のオープニングナンバーは Save a Little Love です。この曲も2026年のナンバーとなります。こうしてやはり今流れている曲、今生まれた曲を一緒に聴きながら、この2026年という時間を共に過ごす仲間として、仕入れていきたいなと思っておかけしております。メッセージ頂戴しております。ラジオネームたかこさんから、こんばんは、そして初めまして、長野県安曇野から聞いていますよと。今日は番組冒頭で安曇野の写真を送ってくださった方もいらっしゃいましたけれど、同じ安曇野の地からもう一方に来ていただきました。ゴールデンウィークは実家に行っていました。最後まで頑張ってくださいとメッセージをいただきました。ありがとうございます。そしてハッシュタグ T アンダーバートラックス、この T アンダーバートラックスというハッシュタグが見られるのが X 旧 Twitter ですけれど、野村さんこんばんは。やっと iPhone に変えたので快適に番組が聞けています。設定がまだです。 X も作り直しになりました。なんでやねんと。スコネーでしたということで、スコネーさんでしたかね、ちょっとアカウント読んじゃいましたけど大丈夫でしたか。ということで皆さんにいろいろとメッセージ頂戴していただ、頂戴しておりますけれど、やっさんさん、DJ ミルキーさん、皆さんこんばんは。帰りに急に東京タワーが見たくなってさっきまで見てました。わ、フットワークが軽いですね。インフィニティダイヤモンドベールという特別なイルミネーションでした。電車で聞きながら帰りますと。ほうほう、ちょっと写真を載せていただいているんですが、東京タワーの柄がですね、柄っていうんですか、このイルミネーションがですね、いわゆるオレンジ色の光ではなくて紫色とピンク色のグラデーションですね。たまに東京タワーこうしたなんというか変わったカラー、なんかコンセプトのあるカラーのものを出しますよね。私のこのいるミュージックバードの1スタからは正面に実はスカイツリーが見えるんですね。ただスカイツリーはイルミネーションというよりもシュンシュンとした光が見えるだけになりますので、やっぱり東京タワーって素敵だなぁなんて写真見ると思いますね。どっちも素敵ですけどね。ということで曲にもたくさんご反応いただいてありがとうございます。新潟から十日町の玲子さん、これからゆっくり拝聴します。あーちゃんさん、ジョニーギルいいですね、などなど、ハワイアンカズさん、ありがとうございます。たくさんの皆さんに番組のリアクションをいただいておりますけれども、聞いていただけるだけでとっても嬉しいです。ラジオの前のあなたがどのような状況でいらっしゃるか、そんな想像もしながら曲かけていきたいと思います。10時台のミックス、冒頭はポップ

ブルーノ・マーズ、いかがだったでしょうか。ミックスちょっとこう異国情緒あふれるようなビートで、軽やかな気持ちになっていただければ嬉しいなと思います。結構ハッシュタグ T アンダーバートラックスなどを見ておりますと、一番最初の曲シガレットにご反応いただいているかなと思いました。リリース2018年だったと思いますけれど、最近話題の Where is my husband 歌っているレイちゃん、そして、私がとっても好きなメイベルさんという女性アーティスト2人による、2人とあと音をセルあ、ちょっと失念してしまいましたけれど、すごくいい曲だなと思って、この曲をかけたいがためにこの10分間のミックスを作ったと言っても過言ではないという、そんなスタートでありました。皆さんいかがだったでしょうか。さあそれではハッシュタグ T アンダーバートラックスその他も見てみますと、ヌーさん、ミルキーさん、こんばんは。今夜もよろしくお願いします。私自身長かったゴールデンウィーク休みが終わり、およそ5日ぶりに会社出社したのですが、休みボケした体がついていかず、かなり疲れました。やはり3連休程度がベストであると感じたゴールデンウィークでした。とも本当に、心中お察しいたしますというか、気持ちがとってもよくわかります。リズムが崩れるって本当に疲れますよね。休み明けでいつも以上にくたびれちゃったななんて、休み前より疲れちゃったななんて、方も多いかもしれませんけれどね、あまり気張らずに、徐々にの慣らし運転から行きましょうね。5月ですしね。そしてツーマイナーセブンさんは江ノ島の写真を載せていただいています。先ほどの東京タワーの写真の後で恥ずかしいのですがと書いてありますが、確かにピンボケでピンボケしていてとってもチャーミングな写真です。ありがとうございます。ここまでは最近リリースとなりました楽曲たちをお聴きいただきました。最後はブルーノ・マーズの Just the Way You Are のリミックスでございました。それではここからのミックス、今夜80年代です。 Virtual Radio Station

さあ今日80年代のあたりでおかけしていきたいと思います。スタートはゾクタビート。今日は初めて30秒のジングルの間にセッティングが間に合わないかと思いましたが、無事に始められそうです。マイアミサウンドマシンからスタートしていきます。

最後はドラス様 I feel love でお聴きいただきました。ディスコテイストでした。5月7日木曜日の夜10時40分頃とのマッチングはいかがだったでしょうか。ではここからは数曲夜までですね、しばらくゆっくりした曲を聴いていただきたいなと思います。マイクの前で今あっちの手伸ばしてこっちの手伸ばしてバタバタしておりますけれど、しっとりとここからはお届けしていきたいと思います。

ラストの曲はスペシャルという曲になります。特別なスペシャルなゴールデンウィークを過ごせた人も、あ、そうではなかったな、いつも通りだったな、また忙しかったなという方もそれぞれあるかと思いますけれども、一つ一つなんだか小さなスペシャルを見つけて上手に生きていきましょうね。さあ、では今日は映画見ましたかという話をずっと振らせていただきましたので、ラストソングは私の大好きな映画から一曲おかけしたいと思います。主人公の女の子が恋愛が全然うまくいかなかった時に、もう嫌なの、私一人ぼっちなんてもう嫌なのよと叫びながらかけていたのがこの曲でした。エリック・カルメンです。 All by myself。

最後までお聴きいただきました All by myself、 エレック・カルメンの名曲であります。映画のタイトルはブリジット・ジョーンズ・ダイアリー、ブリジット・ジョーンズの日記という映画の中で主人公がこれをかけて打ちひしがれているんですよね。あのその他結構I'm Every Human ですとか、あのかっこいい曲がたくさんかかったと思いますけれども、音楽と映画シンクロしてまた思い出に残っていいですよね。ということで、今日は皆さんからいろんな映画についてもお話をいただきまして、ご参加いただきました。皆さんありがとうございました。ハッシュタグ T&AbaTracks、 ミルキーさん、リスナーの皆様、今夜10時頃から初めて聞きました、よろしくお願いしますと送ってくださったのはベスフレーナノさんかな、ベスフレーナノさん。今週は連休でバレエもないし、旅から帰ってちょっとゆっくりな夜の時間ができたので1時間ほど聞かせてもらっていますと、ありがとうございます。ゆっくりしたお気持ちとのマッチングはいかがだったでしょうか。にぎやか、そしてゆっくりと様々な曲のテイストでお届けしております。ラストナンバーも素敵でしたか。ご反応はマリエさん、これが私、わからないのが悔しいんですけど、レグノの CM ソアラとか、これは何ですか、車ですか、何ですか。ハッシュタグ T アンダーバートラックスでお詳しい皆さんが盛り上がっているのは一体これは何ですか。教えていただければ嬉しいです。ということで、水曜木曜担当しておりました私ミルキーとはまた来週お会いしましょう。月曜日から木曜日までお届けしているこのタイムトラックス、月曜日はジョージョさんが皆さんをお待ちしております。メールアドレスは time_jojo@musicword.co.jp です。ジョージョさんのミュージック、ジョージョさんのタイムトラックスもどうぞ楽しんでくださいね。それでは私とはこの辺りでお別れです。この後も良い夜をお過ごしください。

0: 違うっていうの怒られる
1: 怒られる怒られる。
2: いやいや、いいんですよ。
3: ただいま、お聞きいただいているのは、毎週木曜日夜9時から生放送でお届けするニコニコ吹奏楽、略してニコ吹の CM です。

0: 街に、自然に、風土に、努力に、夢に、家庭に、
1: あなたに、
2: 恋するラジオ
3: 79.1MHz カズのきりたんぽ FM。
4: 水曜日夜10時半、
5: ザックバラン、マサト大輔が少々グローバルにサブカルチャーネタを探ったり、カズオの気になる場所や話題などをザックバランにゆるーくお届けする番組です。放送時間は後ろで鳴ってます。水曜

0: コープレゼンツ雑談系トークバラエティ番組
1: マイジェネレーション、
2: 毎週水曜日夜9時からいつも元気にキラキラキラキラ放送中。
3: Hey Lady 今をなどまみだべ。
0: 今日もキラキラしてるね。
4: 時計の針は間もなく11時、カズのキリタンポエヘムが11時をお知らせします。

0: Sound Race。
1: 1970年から80年代に登場する AOR ソフトロックと呼ばれたサウンドは今もなお人々の心を鮮やかに照らすイルミネーションとなり、それぞれに特別な時間を演出していく。この時間はそんな大人のグルーヴサウンドをたっぷりお送りします。

皆様の生活に潤いをお届け。カズのきりたんぽ FM では応援自動販売機の設置店を募集中。特典としてお名前をホームページ

0: ハミングカードのラジオ番組をご紹介します。
1: 嬉しい。月曜から金曜まで5分番組で放送中。
0: 加盟店のお得な情報をお伝えしています。
1: わー楽しそう。
0: ハミングカードポカポカ情報局
1: 聞いてね。

0: 生産者の皆さんの美味しい作物づくりを応援します。何でもお気軽にご相談ください。肥料、農薬、各種農業資材は芝平郵便局前、安保金太郎商店へ。ドコモショップからのお知らせです。今年こそドコモに変えるチャンス。今お使いのスマホはそのままドコモの SIM カードに差し替えるだけ。人気のスマホもとってもお得。詳しくはドコモショップ数の店大館南店へ。幸福感を追求する複合企業タカヤコーポレーション。
1: A チーム、ナビクル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビクル推しのポイント、ナビクルはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビクルで検索検索。
2: A チーム、
1: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社を比較して最高額がわかるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

ウィークリーレコメンド。歌詞で心を、音で体を、揺さぶる音楽を合言葉に活動しているボロムジクスのピアノポップサウンドで描く3年ぶりのニューシングル、ボロムジクス楽しみらい。

0: 旬の食材を生かした料理、おめでたい大切なひととき、故人をしのぶ和やかなひととき、ゆったりと過ごせるくつろぎの空間、花輪駅前ホテル防除層。
1: JOZZ2PHFM FM カズノ、あなたが思うカズノのいいとこ教えて。
2: 僕は大日動舞学、1000年以上続いて自分もやってるけど、とても素敵な文化だと思うから。
3: 私は水がきれいなこと、水がきれいなおかげで野菜やお米がおいしいよ。
4: 私は山がたくさんあること、空気が美味しいし、山の緑が目の疲れを癒してくれるよ。
5: カズノ大好き、カズノきりたんぽ FM。
6: 明日も元気にいきましょう。カズノきりたんぽ FM が0時をお知らせします。

0: 何着る？
1: こんばんは、明日何着る？ MC の直江つかさです。この番組はおしゃれを生み出す多彩なゲストをお迎えして、人生や仕事感、そしてファッション感のこだわりを深掘りするトーク番組です。明日の服どうしようと悩むビジネスパーソンの皆さんへ、仕事への気づきとおしゃれのヒントをお届けします。この番組には心強いパーソナリティがご一緒くださいます。
0: DJ のビーでございます。今日もよろしくお願いします。
1: お願いします。のびーさん、あのスタイリングをね、 MV さんにしていただいた時の
0: た、
1: あのジョイワルのびーのジャケットを今日着られてるじゃないですか。
0: 寒くて今日朝、
1: うん、そういう理由
0: 服ってそういうものでしょ
1: う。まあまあ、そう、そうですね。いや、一応そうですよね、はい、寒さをしのぐための洋服ですよね。はい、いやでもいいですよ、やっぱり
0: ね。なんかこれ評判いいんですよ。
1: うん、うん、なんかはい、ちょっと漂ってくるちょい悪メンズ感ありますし。
0: そうですよ、今日も悪いことばっかり言っていきます、
1: はい、絶対言ってください
0: よ。よろしくお願いします
1: 番組では皆様からの感想や質問、そして明日の服どうしよう問題のお悩みも募集中です。 X からひらがなでハッシュタグ明日なにをつけてぜひ投稿してください。メールでもお待ちしています。宛先は明日なにアットマークミュージックバード .co.jp までお気軽にお送りください。また過去の放送は Spotify や Apple Podcast、Amazon Music、そしてノビーさんのボイシーでもアーカイブ配信をしております。ノートでの書き起こしもありますので、ぜひチェックしてみてください。さて、ここからはおしゃれを生み出す多彩なゲストをお迎えして、人生や仕事感、そしてファッション感のこだわりを深掘りしていきます。ということで、のびさん、
0: はいはい、
1: 早速お呼びしたいと思いますよ。
0: はい、楽しみです。
1: はい、今日はスタイリストの小山田浩二さんにお越しいただいてます。小山田さん、よろしくお願いします。
2: あ、よろしくお願いします。小山田です。
1: スタイリストさんですよ
0: ね。
1: はい、
0: 華やかな
1: お仕事という、ね、かっこいいですよね。
0: 印象です。
1: はい、小山田さんどうですか、のびさんのあのジャケットは
2: 悪いですね。
0: 悪いですか
1: 出てますか。
0: どっちですか。悪い、いいですか、
2: いいです。
0: 良くて悪いですか
2: 、はい、
0: 悪くていいのかありがとうございます。いや、悩むんですよ。だからこういうのを着るときに、うんうん、下今今日はあのタートルを着てるんですけども、
1: はい、
0: ハイネック、それでいいのかとか、
1: うん、
0: もっとこう丸首の方がいい、丸首の方がいいんじゃないのかとか、いろいろ悩むんですよ。
1: 下に何着るかですね。
0: そうなんです、
1: はい、
0: 正解はあるんですか、いきなりですが。
2: いや、僕は正解本当にないと思ってて、
0: はい、
2: でも今日でもめっちゃ良くないですか、そのハイネックで。
0: いいですか。
2: はい、なんか似合ってる、
0: 真面目に見えちゃうの、まあ、悪く見えないのかなと思ったり、ハイネックだと。
2: あ、でもなんかそのなんていうんですか、ハイネックのその真面目な感じと、そのちょい悪コンセプトに着てるんですよ。
0: はい、そうです。そうです。
2: そういうコントラスト僕好きなんで。
0: あ、よかった。
2: はい。
0: じゃあちょっと今日はこれ自信を持って街を歩こう。
1: そうですよ。
0: そうですね。
1: はい。
0: 原宿でも行っちゃおうかな、ちょっと。
1: 若者の街に。
0: そうそう。
1: こういうアウターがちょっとあの男性感が出る、まあ、ちょい悪感が出るものの中ってどういうことを考えて組み合わせをしたらいいんですか。
0: 何だよ、投げかけまくる

0: そうですね僕はちょっとずれてる方が好きなので、うん、なんか全然違うものが組み合わせてるのが好きなので、はい、いわゆるなんていうんですかスーツっぽいのにシャツとかよりは T シャツとか、うん、めっちゃいわゆるドレスダウンとかそういう言い方とかすると思うんですけど、はい、なんか僕はそういうなんだろうな、その人なりの遊びが効いてるのが好きなので、うん、はい、正解とか本当
1: に遊べるように、
0: はい、
1: 頑張ります。
2: でもノビーさんジョブズスタイルですから
1: 普段はね、うん、こういうのに普通にジョブズスタイルなんで、
2: うん、
1: ただの
2: でも中のそのタートルも、はい、もうそろそろ
1: 時期的にね暑いです、
2: はい、そしたら他のジョブあ T シャツでしたっけ
1: あの厚手の T シャツを1枚、はい、羽織るだけなんですけど夏場は、はいはい、ただあのカレーうどんとか食べれないですよ白ばっかり着るのナポリタンとかね
2: 色ついてる美味しい食べ物ですね
1: 食べれないんですよだからちょっとそう悩みではありますね、
2: はい
1: はい、
2: じゃあなんか今回のこのジャケットに合わせた春夏のインナーを
1: 夏はこれは暑いでしょう俺も羽織ってたら
2: クーラーとか
1: いやいやいやいやいや、
2: はい、そういうね今考えられるようなヒントもね
1: そうそう考えるヒント材料を今日は伺いたいなと思っておりますが、
2: うん、話の中で聞いていきましょう、
1: はい、
2: 遅くなりましたが、はい、小山田さん簡単に自己紹介いただけますか
0: はい、スタイリストをやっています、2010年ぐらいからスタイリストをやってまして、もともとは専門学校に行ってたんですけど、
2: はい、
0: 専門学校の時からアシスタントやってたんですけど、うん、その後専門学校卒業したタイミングで、2008年ですね。2008年に高円寺にある早とちりってお店が今もあるんですけど、はい、そこの立ち上げを友達と一緒にやって、うん、そうですね店やりながらスタイリストできたらいいなと思ってたんですけど、うん、そんな甘くなかったですね
2: それは結構お店が忙しかったということですか、
0: うん、そうですねお店にいるとどうしても外に行けないというか店にいるじゃないですか、うん、単純に本当それぐらいの話ってまた使う脳みそとかも全然違ったんですけど、
2: うんうん
0: なんで両立するのは難しいなって思って、うんその後はスタイリストとして独立して2010年からやってます、
2: こ
1: う15年以上、
2: うん、そうですね
0: 確かにそうなんです ですよね、
2: うん、スタイリストさんってその何ですかねちょっとうまく言えないですけどずっとされていく方が多いんですかというのはなんかそのお洋服特に服屋さんとかそういうお仕事の方たちって結構離れていく方が多いっていうのを以前聞いたことがあってスタイリストの業界って皆さんずっと長くされるのか結構違う展開に行くのかってどういうキャリアが多いんですか
0: どうなんですかねでもスタイリスト自体が多分そんなにそもそもまあ、もちろん70年代80年代とかからある仕事だとは思うんですけど、
2: はい、
0: でもそれぐらいの話で僕がその2010年からやってるんですけど、
2: うん、
0: なんだろうな、まあ、もちろんその50代60代の方とかもスタイリストの方いらっしゃるんで、まあ、ちょっと畑は変わってくると思うんですけど、ずっと続けてる方多いと思います。
2: うーんなるのはちょっと大変かもしれないですけど一回なったら長く皆さんされるんですね。
0: そうですね、
1: まあ、なるとはっていうことでなんか国家資格とかあるわけじゃない
0: んですね。あ、そうですね、資格とかないんで。
1: そもそもスタイリストっていうのはいろんな分野があるんだと思うんですけど、はい、典型的なスタイリストの仕事っていうと、うん、どっからどこまでなんでしょう。
0: いろいろあるんですけど、うん、なんだろう、どっからどこまで。僕は僕がやってるのは雑誌の仕事とか、
1: はい、
0: まあ、ビジュアルを作る仕事が多いんですけど僕の場合、はい、だけど例えばアイテムを紹介するページだったりとかもあるじゃないですか、
1: はい、
0: 最新の T シャツがどうとか、はい、バッグがどうとか、はい、そういうのもスタイリストの方がやってるし。
1: おお、じゃあその、見せたい、じゃあ例えばバッグがあったとしたらそれが際立つ服をモデルさんに。
0: そうですね、目的はそうです。
1: 選ぶとか
0: バッグに向かってイメージするその服のスタイリングとか、
1: うん、
0: そういう

0: クションしてビジュアル作っていくんで。
1: なるほど。
0: ああいう、まあ、その別のページとかもあるじゃないですか、その
1: 単純の
0: 単体に、
1: はいはい、
0: バックが単体で写ってるページとか、はい、そういうのもスタイリストが集めて、で背景に写ってるプロップとかがあるんですけど、うん、そういうのもディレクションしてあの絵作りしてったりとか。
1: あ、じゃあその僕のイメージだとモデルさんにが着る服を選ぶというのがスタイリストさん、まあ、タレントさんが着る服を選ぶというのがスタイリストさんだと思っていたんですけど、その物を撮る時の例えば小物とか背景とか色使いとかっていうところのディレクションも小山さんされてる。
0: そうですね、まあ、僕、まあ、あの僕はそういうのそんなに得意じゃないんですけど、そういうスタイリストの方も いらっしゃる、雑誌だとそういう感じですかね。
1: あ、分野が結構
0: いろいろあると
1: 思います。分かれてる、一口にスタイリストと言っても、
0: はい、はい、そうですね、それこそ役者さんが着る服とか、
1: はい、
0: 広告のスタイリストとか、
1: うん、
0: あともっと多分パーソナルな日常生活のクローゼットを作るスタイリストとかもいらっしゃると思うし。
1: クローゼットを作るって、あ、まあ、この中から着ればあなたは大丈夫みたいな感じ、そういうことなんですか。どういう、
0: はい、僕も正直そこまでよく分かってないんですけど、そういう仕事もあるっていうのは聞いたことありますね。僕の周りもそういう人いないんですけど、
1: うん、小山さんが今得意分野というか、
0: はい、
1: 主に手掛けられてる分野でいうとどういうところが多いんですか。
0: 僕目指してたのがそもそも映画のスタイリストを目指してたんですけど、う
1: ん、俳優さんに、
0: そうですね、
1: 来てもらうわけですね、
0: はい、あとは雑誌の仕事とかもそうなんですけど、
1: はい、
0: なんだろうな、人が来て写真を撮るんですけど、
1: はい、
0: そう、なんか僕が得意なのは、そうですね、そこにいる人に来てもらう得意なんですけど、得意ってなんだ
1: なんか物とかじゃなくて、やっぱりその着るコーディネートをするというか、一般的なあれで言うとスタイリングをする、
0: そうです、
1: ね、洋服を選ぶっていうことがメインの、
0: はい、僕はなんかその扱うブランドとかもそうなんですけど、
1: はい、
0: 結構フレッシュなブランドを扱うことが多くて、単純にそれは僕が好きな、まだまだこれから出てくる若手の子とか、
1: はい、
0: そういうブランドを扱ったりすることが多いんですけど、
1: うん、
0: まあ、そういうのと、うん、もうすでに価値観がある、うーん、例えば海外のブランドとかそういうのを組み合わせたりとかして、うん、ちょっと全然違った見え方を、うん、提案してるっていうところが一個ありますね、うん、それは得意な分野かもしれないです。
1: じゃあそのデザイナーさんにとっても驚きというか、あ、こういうのあるんだ。
0: あ、そうですね、なんかフレッシュな気持ちになってほしいです。
1: あ、そのデザイナーさんとも日々連携されているというか、それ どんな感じなんですかね、こう知り合いというか、自分がこう竹野さんがお気に入りのデザイナーさんがいらっしゃって、ブランドがいらっしゃって、
0: はい、
1: その方々のものをこう合わせていくっていう感じなのか、なんかこういろんなところ行って探してきてみたいな感じなのかでいうと、
0: あ、後者だと思います。いろんなところ行って探してきて、まあ、展示会行ったりとか、うん、そういった形で出会いがあったりとか、あとは SNS とかで見て気になったら、追っかけて、なんか展示会の情報とかがあったら見に行ったりとかしてます。
1: じゃ結構夢ありますね。インスタで小山さんに見つけてもらえたら、
0: うん、あ、でもそう、SNS とか僕のことも発見してくれることもあるので、
1: はい、
0: なんか扱ってほしいって言ってくれる方もいらっしゃったりとか、
1: はい、
0: するので、そうですね、結構 SNS 大きな存在ですね、
1: うん、じゃあなんか固定の方とっていうのも、まあ、もちろんありつつも、でもやっぱりこう、うん、いろんな想像力を広げるっていう意味で SNS とか街とかいろんなところ出かけていって、なんだろうあの服みたいなのを発見していく。
0: そうですね、うんうん、あとは僕のアシスタントがいるんですけど、
1: はい、
0: 20歳、ね、まあ、21、22ぐらいの子が大体多いんですけど、
1: はい、
0: そういう若い人からの情報とかも結構意識的に聞くようにはしていて、
1: うん、
0: そうですね、結構そうやってなんだろうな、
1: アンテナをみたいな、
0: うん、そうですね、
1: いろんなところに貼っておいて、
0: はい、

0: ですね、うん、それをじゃあ、大体その案件ごとにというか現場で発揮していくというか、はい、組み合わせていくっていうスタイル。
1: そうですね、うん、僕がそのアシスタントをやらせてもらってたスタイリストが山口壮太という方で、
0: はい、
1: 山口は今もうスタイリストっていう枠ではなくてファッションディレクターっていう形でやってる方なんですけど、もともとなぜ彼に憧れたかってその、うん、なんだろう、全く価値観の違うものを組み合わせて一つのものにしてた、
0: うん、
1: 例えば、うん、伝統的な和装とか、うん、そういったものに対して様相を組み合わせたりとか、うん、今で当たり前だと思うんですけど、そこをかなり追求してた方で、すごいその影響が今も強くあって、
0: うん、
1: そうですね、それをまあずっと続けてる感じですね。
0: なるほど、うん、だからこれまでのこんなものを組み合わせたらすごかったみたいなというか、うん、ありますか、小山田さんの作品で、うん、
2: 意外だけどこれ良かったみたいな聞きたいですね。
0: なんかね、プリンに醤油をかけたらウニの味になったみたいな
2: ありましたね、一時期すごい流
0: 行りました。シープな例えで申し訳ないですけど
1: でもそういうことですよね。なんかそうファッションの面白い、僕がやってるビジュアル作りとかで面白いのはファッションとは全く関係ないものを持ってきて、
0: はい、
1: それをいかにファッションにするかとか、
0: はい、
1: ファッションっぽく見えるかとか、そうです、まあ、ほんとゴミから服作ったりとかそういうことも全然あったので、なんだろう、他の段ボールでスカート作るとか、はい、うん、
2: ダンボールでスカート、すごい、その発想になかなかなんないですもんね。
1: うん、
0: そうと聞くと履きにくそうですけど
2: ガタガタ、
0: ね、なんかあるんでしょうね、その履きやすさが、
1: はい、なんかそうですね、そういうの自分で着たりとかも知ってた時もあったし、
0: はい、
1: そうですね、なんか
0: いろんな
1: そういうことやってます。
0: 予想を裏切るような、想像を広げるようなコラボということですね。
1: はい、はい、
2: じゃあそれはその何ですか、日常生活の中でこれってどうやったらおしゃれになるんだろうとか面白い組み合わせないのかなって常にこう気持ちが動いてるっていうことですか。
1: あ、そうですね、そうですね、なんかそういう日常に結構そうやっぱりヒントはあると思うんで、そういうもの気になってもらったら、なんだろう、携帯で写真撮ったりとか、そういうのは、そういうネタは持っておくようにはしてるつもりなんですけど、
0: なんか別に服に限らずいろんなものから着想を得る。
1: あ、そうですね、
0: そうですか、
1: はいはい、
0: じゃあなんかスーパーのなんかわかんないです、アイスクリームのパッケージとか。
1: あ、でもそうですね、
0: いいなって思ったらパシャって撮ってみてみたいな、
2: は
0: い、
2: ちょっとアートの文脈もあるんですね、
1: う
2: ん
1: う
2: ん、
1: ファッションはやっぱそういう要素あると思います。
2: じゃあノビーさんも何かこのアイテムどう着たらいいか、
0: そもそもその領域に至ってないそうです、そうです、もうちょっと色を使おうとかそういうレベルなんで、はい、まだ大丈夫です、まだ大丈夫です
2: はい、なんかその今現在こんなことしてるっていうなんかお話できる範囲にはなると思いますけど、何かされてることってどんなことされてるんですか。
1: とそうですね、仕事とは別で、作品は常に撮ってて、その自分のパーソナル枠っていうかずっとやり続けてて、
2: うん、
0: それはあれですか、個人の趣味っていうとあれですけど、
1: はい、
0: こう追求のために撮っているみたいな、
1: は
0: い、
1: まあそうですね、
0: そう、どこに発表するわけで、発表される、
1: いや、あ、そう、まあすることもあるんですけど、あとはやっぱりその結構バンドみたいなもの、バンドやってことないんですけど
0: みんな想像でね、
1: まあ、人と一緒にやっていく仕事だと思うので、
0: はい、
1: はい、なんで例えばカメラマンがいて、ヘアメイクがいて、モデルがいて、でそうやっていろんな人とやっていきたい、共作って形で作ってるので、うん、作品もそうやっていろんな方と一緒に作っていて、うんうん、なんでなんかそういうのが楽しいっていうのがありますね。
0: 根底にだから一緒に誰かと作品を作り上げていくとか、
1: はい、
0: メッセージをちゃんと与えるとかっていうのが、うん、まあ、根本の欲求みたいなところとしては
1: そうですね、
0: あるっていうんですか、うん、それ小山田さんの場合 どこから来たんですか。なんかスタイリストになろうって思った、
2: うん、
0: なんかミュージシャンだったら

0: 小さい頃に聞いた音楽がとかってのあると思うんですけど。
1: そうですね、なんだろう、僕雑誌好きだったんですよね、
0: はい、
2: 雑誌の前に、サッカーやってたんですよ、
3: はい、
2: で僕がサッカーやってたのは多分98年99年とか中学生ぐらいの時だったんですけど、うん、その時に多分サッカーのスパイクがだいたい黒い靴だったんですよね、
3: うんうん、
0: 意味がありますね、
2: はい、黒いシューズ、そう、うん、あまさにそうですよね、
0: はい、
2: 黒いシューズで白いラインでそのロゴが入ってたりとかそういうスパイクが多かったんですけど、うんうんうん、99年とかそれぐらいの時期になんかそのデザインが結構いきなり変わって、例えば白いスパイクが出たりとか、赤いスパイクが出たりとか、
0: へえ、赤はあるな、そうですね、
2: はい、してそのぐらいの時期だったと思うんですよね、
0: はい、
2: でなんかそこでかっこいいなと思って、どんどんどんどん靴に興味がそこから発生して、
3: うん、
2: なんかサッカーだけじゃなくて普段履くスニーカーとかにも興味が出てきて、
3: うん、
2: スニーカーが好きになって、そこから今度雑誌読むようになって、
3: うん、
2: で雑誌読んでったら、当時多分スナップのストリートスナップのページがすごい、
3: はい、
2: どの雑誌見てもいっぱい
3: あった、めっちゃありましたよね、
2: はいはい、結構それの影響が強いですね。なんか何だろう、スナップにはこう情報が出てるじゃないですか、
3: うん、
2: T シャツどこどこ
3: 出てますね、
2: はい、ジーンズどこどことか、うん、そういうのもいろいろ追っかけるようになって、でさらにスナップのページでないところも、なんだろうな、ファッションページ、いわゆるモデルに着せて撮ってるページも気になって、うん、でクリエイターのそのクレジットとか見るようになって、
3: うん、
2: あと当時はなんか、スタイリストがの方がコラムっていうかそういうの書いたりとかしてて、
3: はい、
2: うん、なんか文章とかいろいろ書いてるページとか見てどんどんどんどん気になってきて、
3: うん、
2: そうですね、スタイリストになりたいと思ったきっかけ、スタイリストを知ったきっかけがそこで、
3: はい、
2: でそこからもともといろんなもの、なんか例えばミュージックビデオとかそういうのを見た時もクレジット見るようになって、うん、この人はこういうの作ってるんだみたいな、それで気になって、うん、なんか目指すようになって、で専門学校に入りました。
0: なるほど、
2: うん、
3: じゃ結構ものづくりしてみたいなところがなんかベースなのかなって思います
2: 、ね、うんうん、そうですね、小学生の頃からそういうのは好きだったんで、
3: うん、
0: でも服を作る方にはいかなかったんですね。
2: あ、そう、そうなんですよ、
0: スタイリストだったんですね。
2: 全然作れなかったんで僕
0: あ、トライはしてみたんですか、その作る、
2: うん、
0: されるのか、スタイリストさんっていうのも
2: 専門学校の時に、
0: はい、
2: 結構一回深くやるんですけど、
0: はい、
2: もう定規使ってももうまっすぐ線引けないような感じだったんで
0: そんなことないと思いますけど
2: 本当にそうだったんですよ、
0: あ、そうなんですか、
2: はい、でやっぱりなんだろうな、着せたりするとか、
0: はい、
2: その価値観をずらしたりすることの遊びがなんかやっぱり好きだったので、
0: コンセプトを考える方が、
2: そうですね、
0: 合ってたってことですね、
2: はい、
0: 面白い、
3: 面白い、なんかお洋服って面白いなっていう切り口から分岐するのが皆さんいろんなタイプの方がいらっしゃって、うん、なんかそのお洋服が好きでもいろんなキャリアをこう歩んでいけるんだなっていうのが学びになりますね。
0: ね、逆に言うと、まあだから好きっていうだけでも、うん、まあただ着るだけの直江さん、
3: 私はね、もう着るだけが好きなんですよ本当に、
0: いるし作ろうと思う人もいるし、プロデュースしようと思う人もいるし、
3: うん、
0: いろいろですね、
3: 本当ですね、うん、一口にお洋服といってもですね、
0: そう、
3: うん、じゃあ1曲ここで挟みたいと思いますよ、はい、今回は小山田さんに選曲いただいてますので、まず1曲目曲紹介をいただきたいんですが、
2: はい、
3: お願いできますか。
2: ウーアさんのホライズン、
3: はい、これはなぜ、
2: あとこれ高校の時かなに聞いた曲だったんですけど、うん、当時なんかウーアさんいろいろドラマとかにも出たりとかしてる、なんかすごい謎の女性だなと思って、とにかくミステリアスでかっこいいなと思ってて、そっちが先だったんですけど、で歌ってる曲聴いたら、うん、結構衝撃的にだ、綺麗な声してるなと思

0: て、うん、なんかそこからいっぱい聞くようになったんですけど、でさっきも言ったみたいに、そのじゃあこのビジュアル誰が作ってるんだろうと思って見たら、うんうん、僕北村美智子さんっていうスタイリストがすごい好きなんですけど、はい、北村さんがそうあの作ってて、うん、ビジュアルを、はい、そうなんかそうやって自分が好きなものをなんか感覚的に好きだったものとかをあれなんかもう一回掘り起こしてみると、うん、全部つながってたんだっていうのにたどり着いた。そう、そんな一曲です。
1: あ、なるほど、つながるんですね。いいなって思うのっていろんな形で、
0: うん、
1: うん、ありがとうございます。ウーアでホライズン。

0: ウアでホライズンお聞きいただきました。ホライズンといえば小山田さん、のラシッドさんのラシッドホライズンというプロジェクトがあると伺いましたが、これはどんなプロジェクトなんですか？はい、
1: ラシッドのモノグラムが多分代表的なテクスチャーでバッグを作ってるブランドなんですけど、はい、そのバッグをもともと持ってるそのテクスチャーの良さを生かしてちょっと新しく作り変えるみたいな形で声かけてもらったんですけど、はい、僕バッグのデザインとかもちょっともできなくて、だけどすごい気になったので、なんか、じゃあファッションデザイナーの仲間はいっぱいいるんで、
0: はい、
1: 彼らと一緒にデザインできるのであれば一緒にやりたい、そういうことできたら面白いなと思って、はい、ディレクションって形で入ってます。
0: へー、このラシッドさんって、さっきもねお話ありましたけどモノグラムという柄で、何、うん、ですかね、雪の結晶みたいな感じのデザインがいっぱいわーっと綺麗に並んでいる柄のバックブランドさんだと、
2: はいはいはい、
0: のびさん見たことあります？
2: あるような気がします。
0: なんか私もこれかっていうのを見たら、うん、はいはいって思ったんですけど、

0: ントの方は載せておきますので、
1: はい、
0: はい、でそこの、ラシッドさんが、まあ、リブランディングというか、うん、その柄をねまたうまく使って新しい見せ方をするっていうことだと思うんですけど、そのスタイリングというのはそのバッグは変わらずお洋服を変えるってことですか、それともバッグカラー、
2: バッグカラーですね。
1: うーん、
2: スタイリストとして参加するそのディレクションするっていうところで、うん、ファッションデザイナーの今回お願いしてるのは金広というブランドとポトというブランド、うん、この2ブランドと一緒に作ってるんですけど、彼らとは普段の仕事から、一緒に衣装を作ったりとかしてもらってて、なのでコミュニケーションは深く取りやすくて、
0: うんうん、
2: なんでこういうことをしたいっていうことを形にしてもらってたんですけど、うん、なんだろう、バックの価値観ももう本当に全然違うものにしてもらって、うん、で僕も衝撃でした、あのこうなるんだっていうのがあって、うん、はい、なんだろうな、ちょっと本当今までもそのラシッドは使っ、バックを今でも使ってる方いらっしゃると思うんですけど、
0: はい、
2: ぜひ見てほしいなと思います。本当に変わると思います、景色が。
0: それはそのラシッド の, あの柄の生地を使ってお洋服を作ってもらったりしてるってことですか。
2: 服も、そのバッグをメインに今回作ってるんですけど、うん、そのバッグ、さっき雑誌の話もしたと思うんですけど、
0: はい、
2: バッグを見せるためにバッグのイメージとして服も今回お願いしていて、
0: うんうん、
2: 服で扱うような素材感じゃないんですけど、
0: はい、
2: だけどでもその可能性もあるよねって形で、
0: うん、
2: 作ってるんですけど、
0: うん、
2: 今回はある意味撮影用って形で、なんか日常着としてはもしかしたら難しいかもしれないですけど、
0: はい、
2: だけど日常の中に存在できる可能性もあると思っていて、
0: うんうん、
2: 結構実験的にいろいろ作ってみて、
1: うん
2: うん、その時も、ビジュアル撮影もしたんですけど、
0: うん、
2: こうなるんだというか僕も全く想像してなかったことが起きたので、うん、面白かったですよ。そのもうなんかある意味破棄するような素材とかそういったものがこういった形で変わるんだっていうのは、
0: うん、
2: 僕の価値観とかもすごい変わった、なんか一個更新があったんで、うんうん、はい、
0: 今日持ってきていただいているみたいなのでありがとうございます。
1: お、写真を
0: すごいですね、
1: すごいすごい量ですね、こんなに
0: 100ページ近くありそうなくらいの
1: すごい
0: お写真の、
1: これがでもそのそっかバッグですもんね。
2: そうですね、
1: ラシッドさんの生地を使った、
0: すごいですね。なんか私が今拝見してるのはそのラシッドさんの柄を使ったあのコートですとか、なんか怪獣の足の形になってる靴を履いてるモデルさんのお写真とか、本当になんかショーを見てるような感じのお洋服を着てるモデルさんたちがいっぱいいらっしゃいますね。
1: カラフルですね、なんか思ったより。
2: そう、その
1: 全体的に
2: モノグラムの素材がもう色がたくさんあって、
1: はい、
2: 結構カラフルでポップで、
0: うん、
1: ドキッとさせるというか面白い、
2: はい、
1: 見ていて笑顔になるような、
2: あ、本当
1: フォースだったりね、デザインだったり、
2: 結構例えば黒い服装の方とかもいっぱいいると思うんですけど、
1: はい、
2: こういうバッグが一つ入っただけで、いきなり華やかになってくるんで、
1: うん、
0: そうですね、柄は柄でもその下地の土台の素材の色が黒で、なんかその例えばちょっと言い方悪いんですけど、あのギャルソン風なこの攻め方のバッグがあったりとか、さっきのびさんが言ったみたいにもう真っ青の生地に柄が入っているで形がすごい独特なお洋服だったりとか、うん、バッグがいっぱいあるっていう今ルックをの写真を見せていただいてますね。確かに何かワンちゃんの形をしているピンクのバッグとか、
1: うん、
0: はい、メゾン感というか何ですかね、デザイナーズ感がすごい感じますね。
2: あ、そうなりました、本当に
1: 面白い、
0: すごい、何か

0: 結構スタンダードな日常使いができる、まあ攻めはあんまりないけど使い勝手のいいっていうイメージのパックブランドさんだなと私はもともと思ったんですけど、はいはいはい、それがそれこそあれですよ、物が全く入らないとか、
1: はいはい、
0: あのパソコンは絶対に入れられないけどパソコンサイズのバッグとか、
1: うん、
0: そういうこう攻めたあのバッグだったりそれを使ったお洋服とかがいっぱい載っててなんかすごい面白いです、ワクワクします。
1: 面白い、
2: ありがとうございます。
0: これを一から皆さんと一緒に、
2: はい、
0: 面白いことやろうよって言って勧められたと。
2: そうですね、
0: すごい、なんか本当にスタイリストさんってこういうこともされるんです ね、
1: 知りません、知らない仕事分野でした、
0: うん、
1: これは、
0: うん、すごい、もっと見たい。これはなんかどこかであれまだ発表されてないんですか。
2: 5月の29から、
0: はい、
2: 代々木公園の駅が一番近いんですかね、はい、そこにあるコントラストっていうギャラリーで、
0: はい、
2: ポップアップと展示があるので、
0: うん、
2: あのよかったら皆さんも来てください。
0: お、
1: ぜひ。
0: ありがとうございます。じゃあこれその代々木の会場に行けば見れちゃうってことですか。
2: はい、
0: お、
2: そこで、発表になります。
0: はい、これはバッグもあのコラボのお洋服もですか。
2: あ、そうですね、そこに展示してあるので、
0: うん、
2: 実際にそれを着用して撮影するっていうイベントもやる予定なので、
0: はい、へえ、面白い、
2: はい、来てみてほしいです。
0: なんか展示会って今期はこんなラインですとかかも受注会も兼ねてて、はい、あの予約入れられますみたいな感じのイメージだったんで、
2: はい、あ、もちろんそういう要素もあるんですけど、
0: はい、
2: ちょっと体験してもらうっていう形にはなってると思います。
0: あ、じゃあ予約とかも入れられるし、
2: はい、はい、
0: そのイベントとしても着れたり写真を撮れたりするってことですね。
2: はい、
0: すごい。そこに小山田さんはいらっしゃるんですか。
2: います。
1: お、行かなきゃ
0: 行かなきゃ
1: 、うん、
0: 当日の監督みたいな感じでいらっしゃるんですか。
2: そうです、監督です。
1: すごい
0: 監督って言って
1: 全体のスタイリングを、
2: はい、うん、あのぜひ声かけてください。
1: はい、
0: はい、ありがとうございます。5月の29から6月の2日まで、
1: はい、
0: はい、代々木にあるコントラストという会場で、
2: はい、
0: ポップアップのイベントをされるということで、はい、ぜひ行ってみてください。ではここで2曲目いきましょう。上田さん、また曲紹介いただけますか。
2: はい、フィッシュマンズのウェザーリポート。
0: はい、こちらは
2: 僕音楽正直そんなに詳しくないんですけど、
0: はい、
2: スタイリストで本当すいません
0: そう、
2: でそんな僕が知ってる曲の中でも、うん、僕多分一番好きです。
0: へー、
2: 生涯一番好きです。
0: 生涯ですか。
2: なんか天気のことを歌ってるんですけど、うん、天気ってなんかそのなんだろう、誰にとっても平等っていうか、
0: はい、
2: なんかみんなそうじゃないですか、
0: うん、
2: そうやってみんなが知ってることに対してなんだろうな、平等なことに対してここまで素敵なその言葉で歌を歌ってるってなんかすごすぎないと思っちゃって、それ以来なんかことはなんかこう自分が、うん、作業に行き詰まった時とかなんか聴いてる曲です、うん、
0: フィッシュマンズでウェザーリポート。

0: ィッシュマンズでウェザーリポートでした。さあ続いて小山田さんご自身の洋服の選び方を聞いていきたいんですが、何かマイルールってありますか？
1: マイルール考えたことなかったですけどね。でもそう、冒頭から話してるように何かその価値観が全然違うものっていうことの組み合わせ、
0: はい、
1: それは結構自分の服でもやってるというか、うん、まあ、もう勝手にそうなってるんですけど例えば意識的にってことはないですけど、うん、やってるなって感じがするのは、
0: はい、
1: 例えばセットアップとかで着ることあんまないですね。なんだろう、上下セットアップで服買うこともあるんですけど、うん、絶対バラバラになってますね。
0: へえ、それは意図して分けている？
1: なんか感覚的にそうなってますね。なんか、
0: うん、
1: 仕事ではもちろんやること多いんですけど、
0: はい、
1: 自分で着るときは、なんかそれやってないですね。今なんか考えたらそうでした。
0: うーん、何から決めることが多いですか？ボトムとかトップスとか。
1: そういうのもそんなに決めてはないんですけどね、うん、でも新しく買ったものとかそういったものなんか選びやすいかもですね。
0: そうですよね。どんな組み合わせしたら面白く着れるんだろうっていう研究がありますもんね。
1: はい。
0: 着た落ちたお洋服ってどういう風に着てますか？
1: 結構高校の頃から着てた服も今も着ちゃう時あるんですけど。
0: すごい、物持ちもいいんですね、うん、
1: なんかむしろ着倒してなんか何年か後とかにたまたま広げてみたら、なんか今いいかもみたいな。なんか専門学校の時とか結構無理して、はい、ハイブランドとか買ってた時もあったんですけど、うん、当時なんで似合わなかったんだろうみたいな服が今着ると、うん、もうちょっと着れてるなとか。
0: へー、
1: なんかそういう感じなので、着倒した服も一旦寝かしてます

0: じゃあ捨てたりはしないんですね、そこは。
1: 捨てることほとんどないですね。
0: そう
1: か。
2: やっぱり倉庫を3棟4棟くらいお持ちじゃないと間に合わないですね。
1: 皆さんはどうするんですか、北尾社長。
0: 捨てます。
1: 捨てるんですか。そうなんです。
2: ノミーさんは本当にジョブズスタイルなんで、うん、これとこれっていうのがもう決まって制服になってるのを着てるんですね。
0: 3着ぐらいあって、はい、でまあシーズン終わりに一回こう査定をして、
2: 査定、
0: 君はもう終わりかなっていうのはバイバイします。
1: あ、誰かにこうあげるとかそういうのでもなく。
0: ああ、言ったことはないかな。あげるほど綺麗な状態でもないんですよ、正直。
1: はい、
0: 着倒してるんで、うん、
2: そうですよね、うん、仮にじゃあ3パターンを日で変えるとしたら、うん、1週間に2回か3回着ることになります
0: ね。まあまあまあ、そうですそうです、はい、
2: それが1シーズン半年ってなると確かに結構頻度着ますよね。
0: そうですそうです、だから結構すぐ着古されます。
2: だから飽きたとかじゃなくて、よれた伸びた汚れが取れないとか、そういう判断の
0: 清潔感大事なんで。
2: そうですよね。だからノビーさんのご自宅のクローゼットはきっとすごい綺麗に。
0: ちっちゃいです、そんなに入んないんですよ。
1: あ、
0: はい、
1: でも一着ずっと一旦残してみる、やってみたらどうですか。
0: おお、どうしよう、なんかあれだ、あのクリスチャン・ラッセンの絵がプリントしてある T シャツだ。
1: めちゃくちゃいいですね。
2: それでも着方に、今日のね、
0: ラッセンね、
2: はい、中に着るとか
0: 外しすぎじゃない、大丈夫ですか。
1: うん、めちゃくちゃ良くないですか。
0: あ、そうですか、
1: うん、
2: やっぱり
0: じゃあそれだ、ラッセンだ、
2: はい、そうですね、
0: はい、
2: カラフルなラッセン、
1: あのそれ、あのそのラシートの時着てきてください。
0: わかりました。
2: お
0: あったかな。
2: でもあんまり T シャツとかは捨てないっておっしゃってましたよね、前。
0: 記念のやつとかはね、
2: うん、
0: ちょっとじゃあ探してみます、むしろあったかどうか。
2: なかったら、うわこれどうやって使ったらいいんだろうって悩む T シャツを着てきてください。
0: そうですね、
2: はい、そしてあのイベントで小山田さんにあのアドバイスをいただきましょう。
0: そうですね、
2: うん、ラシットのこれを入ればいいよとかね、ある
0: そうですよね。
1: ちょっとはい、あの撮影をしましょう。
0: あ、ちょっとすごい、やった。
2: 行きましょう。ちょ
0: っと本物だ、わかりました。ぜひ、
2: 楽しみですね。いや、私は服捨てられないタイプなんですけど、でも本当に狭いんで、うん、でも新しい服もどんどん入れたいんですよ、
1: はい、
2: なのでまあもうなんか着なくなったらあげるか、まあ、売りに行くかをして、
1: はい、
2: なるべく捨てるっていうのはもう本当に穴が開いたりとか、はい、どうしてもどうもなんないっていうものはあのごめんなさいするんですけど、
1: あげると面白いですよね。なんかそういう風に着るんだとか
2: ありますね。なん
1: かそういう面見えたらなんかもうそれだけでなんかちょっとそのこの服買ってよかったとかあげてよかったとかなるんで、
2: ありますね、はい。ということで逆に宇山田さんが毎回買ってる外せないものリピートアイテムってありますか。
1: 僕はまあたまスキンヘッドなので、うん、あのキャップを常に買い続けているかもですね。
2: うーん、
1: 結構面白いデザインのものを買ったりすることが多くて、うん、なんかなんだろう、ちょっとシュールだなとか、
2: はい、
1: まあまあまあ買っちゃうんですけどね。
2: うーん、
1: 全然かぶってない帽子とかもあるし、
2: はいは
1: い、いつもかぶるのは確かにちょっと決まってくるかもですね。黒い帽子が僕多いんですけど、
2: うんうんうん、
1: 黒の中にデザインがちょっと入ってるやつとか、うん、はい、よくかぶってるかもです。
2: じゃあお洋服も帽子も基本的には面白いなとか変わってんなっていうところがまず購入するポイントになってるんですかね。
1: 一個手に取る、そうですね、きっかけにはなるかもですね。
2: ノビーさんもね、新しいお洋服をここからね、ジョブズスタイルの中にも入れていくことになりそうですけど。
0: まあそうなってますよね、はい、頑張ります。
2: どうやって買いましょうね。
0: そうですよね、まあその頃にはこうセンスがちゃんと光るようになってると思うので。
2: そうですね、
0: はい、それまでは、
2: ラッセンの T シャ
0: ツね、はい、ちょっと時代遅れのジョブズスタイルをやっていこうと思いますよ。
1: でも例えばメガネとかって自分の個性が出てるんじゃないですか、ノビーさん。
0: これはですね

0: ゲーミング用のメガネなんですよ。
1: へえ。
0: 終始ヘッドホンをしているので、
1: はい、
0: 痛いんですよ普通のメガネは。耳が、
1: あ、そうですよね、ヘッドホンで押されますもんね、耳周りって。
0: それは最適化されてるんです、このゲーミング用なので。
2: へ、
0: っていう中から選んだんで、
1: 痛くないから選
0: んだ。そうそう、4種類ぐらいしかなかった、機能で選ん
2: だ。でもそれはやっぱりそのマリさんの人生のストーリーがあって、はい、そのセレクトしているものだからオリジナルじゃないですか。
0: そうですね、多分これをそういうヘッドホン目的で買った人はいないと思います。
1: ラジオ用としてね。
0: そうなんですよ、はい、一文着あったんですよ、ゲーミング用なんで、はい、ブルーライトカットレンズしか入れませんみたいな感じだったんですよ、
1: あ、はい、お店で。
0: そう、はい、そう言われても僕は普段つけるんで、うん、透明がいいです。いやいや、ブルーライトカットだけなんで。いや、金払うんで普通のレンズを、いやいや、ブルーライトカットだけなんで。
2: そんな言うと聞かないですね。
0: ちょっとね、大変でした。結局別の店で入れました。
1: あー、レンズを、
0: はい、
1: あ、そうですか、そんなカスタムをされてるんですね。
0: そうなんです、実はこだわりの一品、うん、あ、そうですよね。
1: こだわりの一品だ、
0: ストーリーがあった、ちゃんと。
1: はい、メガネですね、メガネ変えた方がいいって皆さんが言われてきましたけど、
0: 変えた方がいいって、まあ、あのね、おしゃれになるよ、
1: おしゃれに。そうですね、
0: そうそうそうそうそう、う
1: ん、今ののびさんはのびさんでこだわりの一品ですね。
0: そうなんです、なかなかないんです。
1: あ、やっぱじゃあオリジナルブランドで耳が痛くないけどおしゃれな
0: それ
1: フレームを、
0: いいですね、はい、それ
1: 作ってください。
0: やり方が分かりませんけど。
1: きっといろんな人に相談したら、
0: そうですね、
1: プロがいますね、
0: うん、
1: はい。今回はスタイリストの小山田浩二さんにお越しいただき、お仕事やファッションについて伺いました。小山田さん、最後に何かリスナーの皆様へのお知らせはありますか？
2: はい、5月の29から6月の2日に、うん、代々木公園駅の徒歩3分ぐらいのところにある、コントラストっていうギャラリーで、
1: はい、
2: ラシッドホライズンのイベントがあります。
1: はい、
2: まあ、そこで今回 の, そのバッグのとか服の展示とか販売もあるんですけど、うん、なんかそこでは今回作ったものを皆さんが着れるような環境にしてるので、
1: うんうん、
2: そこで撮影とかしたりとか、
1: うんうん、
2: なんか体験してほしいなと思ってるので、
1: はい、
2: ぜひ遊びに来てください。
1: これはどんな方でも行けるんですか？
2: はい、
1: おー、
2: はい、
1: なんかこういう展示会ポップアップとかって招待されてる方じゃないといけないシーンもあるじゃないですか。
2: はい、
1: なのでこう誰でも行けるって言われるとちょっと安心しますね。
0: ね、
1: うん、
2: ぜひぜひ本当に遊びに来る感覚で来ていただけたらと思います。
0: は
2: い、
0: ぜひ。
1: しかも小山田さんがコーディネートも少し見てくださるなんてさっきありました
2: けど、はい、
1: はい、
0: すごい、
2: はい、
0: すっごいダサいコーディネートで行ってみたらどう変わるかみたいな。
1: 絶対やってくださいよ。
0: ピチピチの T シャツに、
1: あちゃーん。
0: 僕に似合わないので行ってみるっていう。いいかもしれない。
2: 僕そういうの大好物。
0: やった。
1: そこのスタイリングの相談というかは何ですか、ラシッドのそこにある服を着て着方を教えてくれるっていう感じなんですか？
2: そうですね。ちょっとそういうのよもうそうなんですけど、僕さっきやっぱりメガネの話印象的だったんですけど、
0: は
2: い、違和感っておっしゃってたじゃないですか、
0: はい、
2: 自分にとっては、
1: うんうん、
2: だけど違和感って本当多分裏返したらすげえ良くなる予兆な感じがしてて、なんか違和感がある方がっていうか、違和感があるってことはなんかいつもとスイッチが変わってるから、うん、何かあるよねと思ってて、
1: うん、
2: でもしかしたらそういう時に人って多分反応するっていうか、うん、iPhone で写真撮る時とかもなんか違和感があったりとかする時じゃないですか、
0: うん、
2: そうなんかそういう、うん、少し違和感になるかもぐらいな、なんだろうな、そう違和感が全くネガティブではないな、
1: うん、
2: そういう遊びをなんかここではできたらなって思います。
1: この服をうまく着れるようになりたいとかっていう相談ももしかしたら

0: ください。またあの本が小山田さんあるそうで。
1: ああ、はい、僕は作品集を作っていて、うん、2023年の7月に、出した本なんですけど、はい、何が見てる夢っていう本で、
0: はい
1: はい、ちょっと僕の影響を全てぶち込んだ本になってて、うん、分厚いんですけど、うん、僕のインスタからウェブに飛べるので、はい、よかったら見てください。
0: ありがとうございます。冒頭にお話しされてたスナップがよく昔から見ててお好きでって言ったスナップのイメージの、
1: そうですね、スナップのから影響を受けた、僕の友達とか一緒に仕事してる人とか影響を受けた人たち187人で、
2: うん、すごい。
1: その彼らの私服が僕すごい好きなんですけど、はい、スタイリストやってながら、
0: うん
1: うん、私服にワンポイントだけ僕の服を入れて、なんかその、それが現実なのか、
0: はい、
1: セットアップされたものなのか、ちょっと曖昧にして、
0: はい、
1: そう、さっき言ったみたいにいつもとちょっとだけ違う何か起きるよなっていうことを、うんうん、ずっと追求してるんですけど、
0: はい、
1: そう、それを一冊にしたものになってます。
0: ありがとうございます。私もこれぜひ見たくて探したんですけど、収録時点では結構売り切れで完売になってて、そうなんですよ。なのでもしかしたらまたね戻るかもしれないんですけども、ぜひ皆さん見てみてください。小山田浩二さんの何が見てる夢という作品集で、結構分厚いということなので、はい、オンラインで購入がおすすめですね。はい、ありがとうございました。では最後に1曲選んだ理由と曲紹介いただけますか。
1: はい、斉藤和義さんの大丈夫。
0: はい、
1: この曲も僕すごい好きなんですけど、うん、その作業してる時に聴いてたんですよね。今も聴く時全然あるんですけど、
0: はい、
1: なんか悩んでる時とかに、うん、大丈夫って言ってくれる曲で、
0: うん、
1: なるようになるっていう話なんですけど、
0: うん、
1: そう、いまだに緊張する時とか聴いてます
0: ね。結構安心感を作ってくれる曲ですね。
1: はい、
0: はい、ありがとうございます。最後にかけますので聞いてみてください。ということで本日のゲストはスタイリストの小山田浩二さんでした。今日はありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 番組では皆様からの感想や質問、明日の服どうしよう問題も募集中です。 X からひらがなでハッシュタグあすなにをつけて投稿してください。メールはあすなにmusicbird.co.jp までお待ちしています。ポッドキャストやノート、そしてのびさんのボイシーでのアーカイブも楽しみにお待ちください。それではまた来週お会いしましょう。お相手は
2: DJ のびと
0: 直江塚さんでした。またね。

0: あなたが思うカズノの魅力は？
1: 私は祭り、花輪林に蹴まない盆踊り、伝統ある祭りがいっぱい。
2: 僕は食、八幡平ポークにカズノ牛、ほっぺたが落ちるほどの絶品グルメ。
3: 私は人、明るい、熱い、優しい人がいっぱいの心温まる町。
4: カズノの魅力を伝えます。カズノきりたんぽ FM。
5: サイマル放送、詳しくはきりたんぽ FM ホームページで。1時です。

0: 私が
1: ヒガッキーよ。
2: 私はアッキー。3人揃って
3: ヒガッステ
4: ージ。失礼します。そろそろステージ袖にスタンバイお願いします。
5: あ、

皆さんこんばんは。ゴールデンウィーク真っ只中となっています。さあ皆さんはこのお時間どこでラジオを聞いてらっしゃるでしょうか。大型連休ではありますが、最近では物価高の影響で、海外に行かれる方よりも国内を旅する方増えてきたようですね。また楽しみ方も、まあ、旅という計画の立て方ではなく、なんか防災にちなんだキャンプなどをねされている方も多いようです。まあ、いろんな楽しみ方もあるこの新緑の5月、緑に包まれながら気持ちの良い過ごし方をぜひ探してみてください。それでは今週も全国116局で放送しています沖縄県観光情報番組メンソーレ読谷。沖縄県読谷村にありますコミュニティ放送局西海岸ラジオ 78.6MHz FM 読谷のパーソナリティは金城玲子です。引き続き読谷村の魅力だけではなくふるさと納税のお話もお伝えしていきます。ぜひこの番組で沖縄読谷の観光をイメージしながら皆さんの旅に一味加えてみてください。夜の沖縄から発信するラジオを通して目を閉じると三線の音色、実は読谷村は三線の始祖赤インコ終焉の地と言われています。多くの方に親しまれている三線、この番組では夜にぴったりな曲をセレクトしながら心地よい音楽とともにお届けします。まずは三線とウクレレを掛け合わせた読谷村発祥のサンレレの音色で朝とやユンタをお聴きください。

いかがだったでしょうか。最近は FM 読谷の番組パーソナリティの方でもこのサンレレをね、本当に番組の中で弾きながら一緒に歌ったり、アーティストの方をゲストにお招きして、なんとなくね、ライブのようになさってる方もいらっしゃいます。サンレレがもっともっと身近になるといいなと思っています。さあ、それでは、今週もね、皆さんに番組の中でいろいろとご紹介していきます。読谷村のお話、その前に今日はね、メッセージが届いているのでご紹介していきます。さあ、こちらの方ですね、佐久間さんという方からいただきました。山形県からです。ありがとうございます。この近所玲子さんのメンソーレ読谷を山形県米沢市のコミュニティ FM 局沖玉号で聞いていたリスナーです。4月から番組改編で聞くことができなくなり、とても残念です。インターネットで番組を聞くことは可能でしょうか。方法があれば教えてください。私の住む米沢市は沖縄市と姉妹都市になっていて、沖縄にはたびたび訪問しています。どうぞよろしくお願いします。佐久間さん、聞けてないのかな、この時間も。ちょっと寂しいですね。残念ながらね、私たちの番組の方も、夜の深夜番組放送だけとなっているんですが、全国の、放送局の中で、メンソレ読谷を聞けるアプリなどで聞けるところもあるんじゃないかと思うので、ぜひメンソレ読谷で検索してみてくださいね。アプリで出てくるようであれば、アーカイブなども聞けるかもしれませんのでお願いいたします。佐久間さん、メッセージ送っていただいてありがとうございます。すごく嬉しいです。さて、読谷村の方ではいよいよ5月の連休ということで、先週も皆さんにお伝えしました那覇ハーリーがありますよとかね、海辺のアートフェスティバル、こちら読谷村の方ではやはりこの新緑の時期にちなんだもの、もちろん海開きなどもしていますので、いろいろと変化のあるそのイベントなどもご紹介をさせていただいています。さあ、皆さんのお住まいでは、5月のね、今日6日というところもありまして、多分鯉のぼりは掲揚をたくさんされていると思います。沖縄県でもね、鯉のぼり掲揚されているところはあるんですが、ただね、そんなに本土に比べると数は少ないと思いますよ。皆さんの地域どうでしょう。南部の方とかもね、カツオのぼりだったり、元部の方でもカツオのぼり、カツオがよく取れるんですよね。マグロのぼりは見たことないですけどね。いろいろ沖縄県の方でも鯉のぼり掲揚しているところありますので、行かれてみるのもいいかもしれません。これはリアルタイムで、沖縄にいらっしゃる方のみとなりますが、行かれてみるのもいいかもしれませんね。さあ、それでは今日は、前川主健さん、よく泡盛残波東酒造さんの CM、源ちゃんの曲が使われていたりするんですね。そのあたりでね、以前の残波の CM 流したことがありますが、今日はその前川主健さん、もう見ていてとてもね、優しさが伝わってくるような源ちゃんこと前川主健さんのアルバムの中から曲をお届けいたします。割とね、1曲が短い曲もあったりするので、 2,3 曲ずつ お届けするかもしれませんね。さあ、まずは5月8日になるとゴーヤの日、ゴーヤーですね、伸ばします。読谷村の方にも

ね、ゴーヤーをたくさん販売している場所といえば FM 読谷の隣にあるユンタ市場、こちらでゴーヤーが買えます。まあ、あとはご家庭で栽培しているところが多いんじゃないかと思いますね。熟していないものを食べるので苦味があると言われるゴーヤー、だからといって完熟させたものを炒めるのに向いてるかって言ったらちょっと向かないかもしれません。5月の8日ゴーヤーの日にちなんでゴーヤーでゴーをおかけします。そして、ちょうちん節というものもあるのでこちらの2曲をお届けいたします。それではどうぞ。

はい、いかがだったでしょうか、ね、ゴーヤーの歌とちょんちょん節、キジムナーがちょんちょんってね、キジムナーをね、あの沖縄では、まあ、見れることができると。このキジムナーとは妖精ですね、沖縄でいう木の上に、ね、登ってたりとかするとかいろいろ言いますが、意外とこのキジムナーの、まあ、作られた置物みたいなのが読谷村の方にもあちらこちらにありますね。大きな、木がね、沖縄ってこう日を避けるための木などもたくさんあるんですが、そういうね場所などもちょっとこう入ってみると夏場でも涼しかったりします。またいろんなところをこう沖縄ならではの場所もありますので、探検しながら沖縄巡ってみるのもいいかもしれませんね。路地裏をね巡ってみるのもすごく楽しいんじゃないかなと思います。もしくは市場の間、隙間などをね巡ってみるといいと思います。まあ、私は今読谷のお話をしているところではあるんですが、沖縄県全体で行くと、まあ、公設市場の裏路地

それから那覇市栄町、そのあたりの、まあ、路地裏、それから飲食ブースなどもね、本当に昼ぐらいから夜もにぎわっていて、観光客の方だけでなく地元の方たちが楽しめる場所となっています。まあ、よく あるセンベロっていうのはね、まあ、沖縄の方にも今は浸透してますが、本土の方ではたくさんねそういうお店があると思います。まあ、例えば角打ちなどもね、本州の方ではとても流行っていて、駅降りたらすぐ目の前にある居酒屋とか、そんなところで、まあ、お酒を飲みながら、そしてちょっとしたおつまみをね3品ぐらい選べたりとかしますけれどもね、沖縄もこう冬の時期だからこそ外で屋外でっていうのもあります。本州が寒い時だからこそ、沖縄に来られた時に外でちょっと野外でね飲んだりするのが楽しかったりする、そういうのもいろいろ見つけてみる機会もあるといいかもしれませんね。さあ、それでは今週皆さんにご紹介するのは、まあ、イベント情報などももちろんですが、今日はねちょっと少し沖縄の美味しそうなお菓子などをねご紹介していこうと思っています。沖縄には老舗の和洋菓子店があります。こちらの情報、沖縄物語の方、こちらを皆さんにお伝えしていきます。沖縄で愛され続ける老舗の和洋菓子、どんなものが皆さん沖縄のイメージありますかね。例えばアイスクリームだったらブルーシールね、ブルーシールはふるさと納税でもすごいらしいですね。8億とか10億とか言いますが、ブルーシールだけでですね、私も実はの国際通りとか行くときは決まったブルーシールのお店で必ずソフトクリームを買ったりします。塩ソフトとか紅芋とかありますね、沖縄ならではで。ブルーシールのお店に行くとワッフルコーンにアイスを入れて、そこにそのソフトクリームを乗せてもらうという、そういうパナパコだったかな、美味しいんですよね。でも昔は安かったんですけどね、アイスクリームも高くなりました。400円とかしますからね。まあ、普通に例えばスーパーとかコンビニエンスストアで買ったりするアイス、これもねすごく沖縄ならではのものが多いです。ブルーシールから出てるアイス、それからボーラーベアーというね美味しいアイス、それからまたそうですね、あらかきチンスコアイスっていうのもありますね、チンスコのアイス。あとは紅芋タルト、これはアイスではないんですが生菓子としてショーケースの方でコンビニエンスストアで販売しています。もちろんアルコールといえばオリオンビール、そして最近ではワッターっていうシリーズのまた少しねカクテルみたいなもの出ていますので、こういったものとね合わせてお土産を見たり食べ物を見たり飲み物を探してみたりするといいかもしれません。さあ今日は和洋菓子店というところでどんなところのものがあるのか少しご紹介していきますね。まずはうるま市にありますアラモード、変わらない味とお手頃価格が嬉しいレトロな洋菓子店となっています。まあ、1個70円の看板商品ブラウニーとかもあったりするそうです。まあ、なかなか今の時代安くケーキが食べれるっていうことはなかなかなくないですよね。でもジャーマンケーキ、これ私初めて沖縄に来た時食べました。ジャーマンケーキってココナッツのケーキなんですけど美味しいですね。ワンホールで2200円とか2000円ぐらいでこのアラモードさんでは購入できます。また、ショートケーキなどもね350円などで買えるそうです。沖縄ならではのお菓子をちょっと見つけていただいて、そして買ってみるのもありかもしれません。アラモードうるま市石川442-1ですね。年中無休だそうです。続いて中村製菓、こちらは那覇市です。沖縄の歴史を包み込む首里駅近くの菓子店、まあ、首里といえば能まんじゅうが有名だったりしますが、ここでは初めて私もね、あ、こんなお菓子があるんだなと思ってびっくりしました。こちらはですね、値段的にもね割とお安いようですね。老舗の中村製菓、優しい甘さのあんこを泡盛を練り込んだふわふわの生地で包んだ首里まんじゅう、これまあ酒まんじゅうと思ってもらった方がいいかもしれません。そして創業当初から販売しているくんぴん、これ琉球王国から伝わる伝統菓子、ほろほろ食感の生地の中にごまとピーナッツのあんが詰まっている、そのお菓子が販売されています。中村製菓ですね。こちらは那覇市首里鳥堀町1-24-1

日のみお休みですね。そしてここのお菓子屋さんは有名です。のぼりや製菓沖縄市、異文化が溶け合うコザの和洋菓子店。これパッケージもすごくおしゃれです。1962年に創業されたのぼりや製菓、子供から大人まで笑顔になれるお菓子との思いから、洋菓子から和菓子まで幅広く提供されています。人気なのはジャーマンケーキ、アメリカ文化の影響を受けたと言われています。その他黒糖ケーキ、これもすごくね有名だそうですね。私どっちを食べたことが、ジャーマンケーキは食べたことがあるような気がしますけど、黒糖ケーキまだなのでちょっと食べてみたいと思います。こちら沖縄市上地1丁目11-1です。国道沿いにありますね。続いて浦添に昔からありますマキシム沖縄、定番から新作まで楽しめるバラエティ豊かなお菓子。私もここはねよく利用してましたね。まあ、普通の洋菓子屋さんと思ったら間違いないのかもしれませんが、ここでしか買えないものもあります。4丁目チーズ、看板商品のガトー浦添など、こういったね、その地域ならではのものを購入してみるのもありかもしれません。浦添市磯4丁目 12-2 となっています。さて続いてご紹介するのは、茶屋首里豆腐番外編です。老舗豆腐製造卸会社が届ける豆腐グルメ、こちらはですね1969年、老舗の豆腐製造首里豆腐が今年直営店、茶屋首里豆腐をオープンしました。豆腐の優しい味わいを生かした多彩なメニューを展開しているということです。ぜひ皆さん行かれてみてくださいね。首里サボ、茶屋首里豆腐、こちらは水曜日のお休みとなります。さあそれではね、いろいろと今日は美味しいお菓子のご紹介をさせていただきました。さあご紹介する次の曲です。アシビナー、遊び庭と書いてアシビナー、そしてかな参道、張り酔い、宮ラビ、以上3曲続けてどうぞ。

い、いかがだったでしょうか。今日はね、前川試験さんのね曲をお届けしています。まあ、いつもだったらね、またあの割と女性のアーティストの方もね多かったりするんですが、まあ、本当に玄ちゃんという間柄で親しまれていますけれども、いろんなところでねライブとかの活動もなさっています。まあ、沖縄に来られた際にはもしかしてどこかのライブハウスなどで、いろいろとこの三線の音色は聞くことあるかもしれませんが、玄ちゃんを見ようと思うとね、いろいろと本当にコンサートとかそういったところも、もちろんいろんな大きなイベントとかがあった時には舞台で歌ってらっしゃるかもしれません。本当にね気さくで優しい方なんです、前川主健さんこと玄ちゃん。今日は皆さんにご紹介しています。さあ、それでは今日は皆さんにねいろいろご紹介の方をしているんですが、伝統工芸品、こういったところの世界も少しはご紹介していきます。先週、首里城のねお話、それから那覇ハーリーのお話などをさせていただきました。まあ、伝統工芸品、地域によってはたくさんありますよね。例えば、沖縄でいうと琉球漆器、それから花ウイっていうか、まあ、織物ですね。それから、やちむんももちろん歴史もありますし、琉球ガラス、それから三線、こういったものもたくさんあります。またその世界に、まあ、誇るこの伝統工芸品というものに関して、いろんな場所に実はお店があって、そこで、一堂にその販売されているものを購入することもできたりするんですね。今日皆さんにおすすめするのが伝統工芸品のおすすめショップ、やちむんや染色物、学校の、また物などを持ち寄って、小学校の佇まいを残すレトロな空間と洗練されたディスプレイが他にない魅力を醸し出しています。で、ヤンバルの作家さんたちの多彩な作品が販売されています。以前ね、私もふるさと納税の、インタビューで、沖縄県内8カ所回ったんですね、自治体を。その時にヤンバル工芸店はインタビューをしたことがあります。また木工品、それから琉球藍、ミングなど様々なものが販売されています。ヤンバル工芸店大宜味村木城

2038、こちらの方お休みは火曜日ですね。那覇空港から少しちょっと遠いですが1時間45分かかりますが行く価値あると思いますよ。続いてフラグシップ沖縄、こちらもすごく素敵だなと思ってちょっと皆さんにご紹介します。これは沖縄市にありますプラザハウス、こちらの1階のロージャースアレーナ内にあります。元旦のみ営業、お休みでそれ以外は空いています。素敵なねショップです。琉球ガラスもやちむんもあれば花織もあって、ここはちょっと魅力的かなと思いますね。10時30分から夜7時まで空いています。そして私が一番好きなところです、久高民芸店。もうここは沖縄に来る前から私は通い詰めていた場所ですね。伝統工芸品を揃えたセレクトショップ、1968年に創業され、観光客が多く行き交う国際通りの一角に店を構えている久高民芸店。沖縄を中心に国内外の伝統民芸品を揃えたセレクトショップですね。こちらの方ですが、実は、沖縄のものだけでなく本州の方から、届いている、例えば骨董ダンス、それから古民具みたいなものですね、古家具、それとまた海外のものなども合わさってとても素敵です。一度行かれてみてくださいね。続いてもう一箇所、こちらは南風原町宮平652ゆいまーる沖縄本店。ここ今度私行ってみようかなと思っています。なかなか素敵ですよ。ゆいまーる沖縄本店はやちむんや琉球ガラスなどがたくさんある場所。そしてまたラインナップされているものもね、すごく素敵、センスがあるなと思います。はい、そこも行かれてみてください。続いてやちむん工房、やちむん館、館工房サムサラかな、とってもここもね可愛くて、これ石垣市にありますね。石垣島に行くとまたそれはそれで素敵なところがねたくさんあったりします。私も離島はおすすめですね。海だけでなく観光を巡ったりするだけでも楽しいんじゃないのかなと思ったりしますので、また機会がありましたらぜひ行かれて見てくださいね。さあ続いての曲はふるさとを花舞台、小石十五夜、湯河風デービル、3曲続けてどうぞ。

いかがだったでしょうか。げんちゃんね、いいですよね、曲がね、優しくて。はい、今週は前川紫健さんの曲を皆さんに楽曲をお届けしました。いろいろとアルバムとかもたくさん出てますので、よかったら沖縄に来られた際にそういうね、CD ショップなど回ってみるのもなかなかいいんじゃないかなと思ったりします。またね、読谷村のふるさと納税の返礼品は、ふるさとチョイスや楽天、様々なポータルサイトの方から出ております。美味しいものから、それから工芸品までたくさんありますので、ぜひお時間が可能な方はポータルサイトなどご覧になられてください。さあ、お届けしてまいりました沖縄県観光情報番組メンソーレ読谷。今週はげんちゃんの特集でしたね。深夜1時の時間に三線の音色を聞きながら、この後ゆっくりと眠りについていただき、夢の中で読谷を感じてください。来週も全国の皆さんが沖縄の、そして読谷村の情報を聞いて旅のご計画を立てていただける、そんなエッセンスになれるような番組を紹介してまいります。このお時間のお相手は FM 読谷パーソナリティ金城玲子でした。エンディングのお時間になりました。最後にお届けする曲はビギンで三線の花です。これからの時間、皆さんに安らぎの時間が訪れますように、沖縄読谷の空から祈っています。

0: 元気にスイッチオン。カズのきりたんぽ FM。
1: ハロー水球、ようこそ無線の世界へ。
2: カズのきりたんぽ FM アマチュア無線クラブのメンバーがお届けする無線情報番組、毎週火曜日午後9時から放送中。
3: 皆さん、ぜひお聞きください。

0: とミステリアスな番組、数の不思議研究所が2時をお知らせします。
1: 桜ゆきの3冊レディオ

皆さんチャオッス。サンサタンレディオパーソナリティの桜ゆきです。本放送タイム的には今週の放送が4月ラスト週の放送。だいぶ空も木々も春めいてきて心もポカポカするねなんていう話をしようと思ってたんですけど、太陽さん元気な日は早くも夏日に近いくらいな気温の予想。あれ、この調子だとやっぱり春さん秒で駆け抜けていってしまうなんてそわそわしているさくらです。皆さんいかがお過ごしでしょうか。そう、ちょっとタイムラグがあるのでミュージックバードでこの放送流れている頃は春、気持ちいい季節、もう今そういう感じじゃないよって感じになっちゃってるのかな。で、そう、さらっとね、先ほど夏日っていう話をしたんですけど、そう、日本は気温によって名称があって、最高気温が25度以上になる日を夏日、30度以上を真夏日、35度以上を猛暑日って呼んでるんですよね。で、これまではね、ここまでだったんですけど、近年の記録的な暑さに対応するため先日4月17日に最高気温40度以上になる日を酷暑日と呼ぶことを気象庁が正式に決定したの、皆さんご存知ですか。そう、これね、ネットで新名称のアンケートを実施して、そのアンケートの結果と有識者の意見を踏まえて酷暑日が最もふさわしいとして採用されたと。いや、猛暑日、酷暑日、これ正直どっちが暑いか分かりにくくないですか。いや、個人的にはね、アンケートで2位だった超猛暑日っていうのが分かりやすくていいんじゃないかななんて思ったんですけど、そう、言葉の響きが軽薄との指摘があったそうで採用とはならなかったみたいです。あとね、そう、面白いのがね、自宅待機日とかサウナ日とか汗、火、暑い、火、暑いっていう漢字を並べて汗びしょびしょとか、いや、ちょっとね、大喜利みたいな感じもありますけど、まあね、でもこうやって名称が決まったってことは今年もまた40度以上になる日がバンバンあるのかな。やだな。はい、今から心の準備しとかなくちゃなのかなとか思いつつも、改めて過ごしやすい日が一日でも多く続いてほしいななんて思ったさくらです。ということで、この番組は音楽、地域情報、桜の活動情報、マニアックトークなどなど、元気の発信をテーマに愛知県あま市出身のシンガー桜ゆきが毎週土曜日曜夜10時なんですけど、今週もですね、ちょっとイレギュラーで日曜日の再放送は放送時間をお引越ししまして夕方5時から、そしてミュージックバード経由の各局では木曜26時から1時間お送りする音楽バラエティ番組です。さあ、今週は月末なのでサムのコーナー拡大してお届けします。お楽しみに。それから1時間どうぞよろしくお付き合いください。今週の気になる

食べるの大好きさくらが気になるものを毎週勝手に一品紹介しちゃうぜというコーナーです。ということで、さくら出店ライブイベントで皆さんいつもお差し入れありがとうございます。今週もそんな皆さんからいただいたお差し入れの中から気になるものをご紹介したいと思います。ということで、今週ご紹介するのはじゃがりこ L サイズ鶏皮うま塩味。

で、じゃがりこでございます。またいろいろな味出してきますね、じゃがりこさん。で、そう、味も気になるんだけど、これ L サイズってことで、普通のやつよりもちょっと大きい長いサイズなんですね。ということで、これどんなおやつかっていうのは相変わらず何も書いていないですね。ということで、じゃあまずちょっと恒例のいつものやつですね。そう、あのじゃがりこってさ、パッケージにキリンさんがね、とっても温かいギャグをね、こう言ってたりして、食べ出したらキリンがないとかね、これもおなじみのやつなんですけれど、今回はね、そう、鶏皮うま塩味にかけてということで、とりこになるうまさご塩おみあれ、わかりましたか？鶏と馬と塩、とりこになるうまさご塩おみあれ。楽しいね。ということで、さあ、心もお腹も温まったところで、どんな味かいただいていきたいなと思います。そうなんだ、これ鶏皮うま塩味って期間限定なんだ。え、これ期間って、え、どういう期間なんだろう。春とかそういうシーズンものではなさそうだよね。え、鶏皮って春ですか？え、どういうことなんだろう、わかんないけど、まあでもね、期間限定ということなのでね、あるうちにね、ちょっと皆さん見つけていただけたらなと思うんですけど、よっしゃ、開けますよ、よいしょ、あ、いいですね。そういう、さすがロングサイズということで、長いで、見た目はほんと普通のじゃがりこで、特に色とかも普通なんだけど、あ、これ何の匂いなんだろう。え、なんか鶏の匂いじゃないのな。でもなんか焼いた香ばしい匂いがしてきました。え、これどういう風に再現してるんだろう。何がそういう香りにさせてるんだろう。じゃあちょっとこの香ばしい香りとともに、さあ、お味はどんな感じなのか、いただいていきたいなと思います。いただきます。ほん、まずね、このじゃがりこ、この食べた時のね、じゃがりこじゃがりこ、食べ応えがね、バッチリですね。で、味もね、めっちゃ面白い。これじゃがりこ食べてるのに鶏皮の味がするの。え、これめっちゃ面白い。まあ、正直さ、鶏皮うま塩味とか言いつつもさ、ほんのり鶏の味がして、ちょっとしょっぱいなみたいな、そんな感じなんだろうなって思ってたんだけど、いやね、この焼き鳥感の再現がむちゃくちゃうまい。お酒が大好きな大きなお友達はもちろんなんだけど、うん、これちびっこでもね、美味しく食べれるお味だと思うので、いやー、これは非常に面白い。ぜひ皆さん見かけたら食してみてください。ということで、今回ご紹介しましたのは、じゃがりこ L サイズ鶏皮うま塩味でした。ごちそうさまでした。さあ、ここで曲お届けしましょう。柳原浩二さんからリクエスト、ハロプロ研修生で、おへその国からこんにちは。

柳原浩二さんからリクエストいただきました。ハロプロ研修生でおへその国からこんにちはでした。はい、ハロープロジェクト、ハロープロの研修生が歌う2013年にリリースされた DVD シングルということで、いや、タイトルのおへその国ってなかなかパワーワードですよね。いや、ほんとさ、タイトルとか、あと歌詞もさ、そう、もちろん曲もなんだけど、ずんくぶし全開でいいですね。いや、ほんとさ、真面目にちょっとおかしいっていうつんくさんのセンスってほんとすごいと思うし、あとハロプロはやっぱりアイドルの中でも歌お上手だなーっていうのを再確認しました。ということで、リクエストありがとうございました。さて、ここからはお便りコーナーということで、番組に届いたお便りメッセージご紹介していきます。ということで、早速今週のお題に参りましょう。今週のお題、16連休欲しい？おはいらない？どっちでしょう？ということで、はい、早い方は今週4月25日からゴールデンウィークスタート。いやー、やばいね、16連休とかね、何をするのかなみんなということなんですけど、まずね、ちょっと現実的なところ、16連休皆さん欲しいと思いますか？もしくは16連休なんていらない？どうなのかなというところと、もしもらえたとしたらどうやって過ごしたいかなどなど、お便りメッセージ届いておりますのでご紹介していきたいと思います。今週むちゃくちゃ締め切り早かったんだけど、みんな優秀、たくさんメッセージいただきました。ありがとうございます。がっつり紹介していきますね。まずは伊藤秀明さん、ありがとうございます。チャウオッスなんかチャオッスの元気にむっちゃパワーを感じますね。チャウオッス。自身の連休が飛び石になるので、あー16連休欲しいなと思ったりしています。あ、飛び石ってことはあれかな、平日がね、今年途中でなんかなんて言うんだろう、うんうんみたいな、そういう感じになってるのでね、飛び石せっかくの連休になりそうな感じなのにね、惜しいですよね。ということで、三河の工場に勤めていて、この地域は月から金の祝日全て稼働日が多いのです。あ、そうなんだ。世間よりも16日稼働日が多い分、年に3回の連休は7日平均ありますが、ぽちぽち連休あるんですね、いいじゃないですか。だがしかし、もっと連休欲しいぞと思う次第ですとメッセージいただきました。ありがとうございます。あ、そこそこ、でも

要なんだそうですよ。このカエルたちが鳴くわけですが、鳴く理由は求愛、オスの縄張り主張といったことだそうで、まさに恋の歌をシャウトしているといったところでしょうかね。一番多いカエルは日本アマガエル、緑色の小さいやつですね。アマガエルというくらいなので、実はこのカエルが鳴くと雨が降ると言われています。鳴き声はクワックワックワッ。皮膚が非常に薄く乾くと弱ってしまいます。まあ、そこで湿度の上昇とか気圧の効果に反応して鳴くんだそうです。他に日本固有のアオガエル、緑色のカエルというと、シュレーゲルアオガエルとモリアオガエルというのがいます。シュレーゲルアオガエルは樹上生活者、木の枝先に真っ白な卵嚢を作るんですけども、孵化するときに雨で必ず水の上に落ちるような場所に作られてるんだそうです。不思議ですね、誰に教わったわけでもないのにね。そしてカエルは招き猫などと並ぶくらい縁起物とされています。お金や運が自分の元に帰ってくるということで、店先とか玄関にカエルの置物を置くんだそうです。で、実は私も車にカエルの根付けみたいなものを置いてます。これはね、事故なく無事に帰るという願いが込められていると教わりました。実は両生類とか爬虫類のタグ苦手な私なんですけど、アマガエルくらいは大丈夫ですね。愛おしく見つめてしまいます。ゴールデンウィークに田植えをされたところも多いんじゃないでしょうか。ちょっと耳を澄ませばカエルの歌が聞こえてくるかもしれませんね。以上、お天気と季節のトピックス。

お届けしているのは私のナンバー青春ビフォーアフターでございますけど、実はこんなメッセージいただきました。 FM ララで聞いてくださってますかかみがはらのおっちゃんさん、数ヶ月くらい前から FM ララで申込み聞いてます。天然すぎのおっちゃんです、初メールですね、ありがとうございます。きっかけはラジオから川久保さんの話題が流れてきまして、え、川久保さん聞き間違いかなと思ったことが始まり、それから頻繁に FM ララを聞いてラジオパーソナリティを務めていることを知りました。今では川久保さんの番組見つけ、通勤時間6時から6時半までの30分間ですが必ず木金聞いてますということで、今聞いてくださってるんでしょうねきっとね。ラジオの向こう側になんと同じ名字の方が話されているかと思うと、むずがゆく応援したくなりまして、機会があれば楽曲も聞きたいと思うこの頃ですということでね、いただきましたね。え、かかみがはらのおっちゃんは川久保さんというんですね。そうでございますか。お仲間がいましたね、岐阜に。ね、嬉しいメッセージありがとうございます。たどると同じ先祖にたどり着くんでしょうかね。どうでしょうかね。FM ララのあるね、あの岐阜県も何度かライブで伺っております。この曲歌ったこともあるんじゃないかな。ね、またね、あのいつか伺った際はぜひ会いにいらしてくださいね。メッセージありがとうございます。ではあのこの流れでライブの

宣伝しましょうかね、今夜です、夜7時からですね、5月4日金曜日夜7時からでございます。ザ・夜パラベスト10、10代の頃の胸熱曲というライブをやります。これはですね、アフタヌーンパラダイスの月曜水曜チームが番組を飛び出して自主企画ということでね、やります。歌う係は私と水曜日の松本英子さん、司会はアシスタントのお二人、牧ひろかさんと青山啓太さんです。リスナーの皆さんからいただいたね、10代の頃の胸熱曲リクエスト、これとあと我々演者サイドがね、10代の頃胸を熱くした曲、これを織り交ぜながらベスト10形式で第1部は綴っていきます。第2部は私と松本さんのオリジナル曲のねライブとなります。まだ少しね、会場観覧席少し席があるということですので、どうしようかなって方、早めにご予約をお願いいたします。そして、ちょっとお越しいただけないという、ね、方、もちろんね、先ほどの岐阜県の方とかなかなか遠くて難しいですよね。配信がありますですよ、ね、配信観覧もできます。こちらね、あの魔法キャストというものを利用します。魔法キャスト、まずね ID 登録必要なんですけども、それさえクリアしてしまえば、あとはねクレジット決済などでできますんで、ぜひね参加してください。配信の方は2週間、5月22日までアーカイブも残りますんで、リアルタイムでなく追っかけでも大丈夫ですんでね、ぜひぜひご参加ください。詳しくは私のホームページ www.kawakubo.net、 ここのインフォというページとか、あるいはですね、SNSX とか Facebook とかインスタとか、そういったものにも情報アップしてます。リンク先もアップしてますんで、ぜひぜひ、ね、ご参加ください。一緒にねライブ盛り上げましょう。配信の方はね、なんか X をうまく使いながらね、リアルタイムで声も拾っていこうなんてね、青山くん話してましたんで、よろしくお願いいたします。あなたのご参加お待ちしています。そしてメッセージも待ってます。メールアドレスはhide@musicbird.co.jp です。

0: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、立花さん。
1: はい、田代さんよろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さあ今日は喫煙者の皆さんに、うん、吸いながら禁煙も目指せる簡単使い切り電子タバコ、うん、コスパ抜群切り替えキャンペーンでご案内します。2026年4月また上がりました。加熱式は過去最大の上げ幅、ついに紙巻きと変わらない1箱600円台突入、さらに来年も、再来年も、3年後も、政府の方針で値上げが決定済み。皆さん、高いタバコ払い続けますか、すっぱりやめますか。
0: ねえ、4年連続で値上げするってことですよね。
1: そうですよ、
0: タバコ高いですよね。でもいきなりやめるのもハードル高いですし、橘さん、そうなったら、はい、今日の切り替えキャンペーンしかないじゃないですか。
1: そうですよ、切り替えキャンペーンはコスト抜群です。600円のタバコを1日1箱吸うと、はい、1ヶ月30日で1万8000円、年間で20万円を超えます。それがキャンペーンの今なら、およそ1ヶ月分が5000円以下、年間で15万円近く浮くんです。
0: 切り替えたら年間15万円近くの貯金ができちゃうってことですか。
1: すごいじゃないですか。1日40本吸ってたっていう70代の男性は、もう電子タバコだけで満足だと、1年で切り替え成功、今後毎年およそ30万円以上の貯金です。さらに30年間1日1箱だった北海道の女性は、本数が減って今は電子タバコすら使用しなくなって、で食事が美味しく感じて良かったです、お喜びでした。
0: わ、貯金や切り替え成功も嬉しいですが、やはり吸い心地が気になります。
1: はい、フレーバーはずっと爽やかなメンソール味と、紙巻きタバコに近いスモーキーなタバコ味をご用意してます。ふわっとたっぷりの煙が広がって、ガツンとくる吸い心地をお楽しみください。でもこの煙は水蒸気なので匂いもつきません。完全使い切りタイプなので、充電やスティックの交換、リキッドの補充なども一切不要。ロングタイプのタバコくらいのサイズで、ずっと吸うだけ、吸いたい時に吸いたい分だけ繰り返し吸えるんです。
0: 繰り返し吸えるって、これどれくらい吸えるんですか。
1: はい、今日の電子タバコ1本で普通のタバコおよそ 3.5 箱分吸えます。しかもこちらニコチンタールは一切含まれてません。いつも通りに吸っても体に

0: ニコチンが溜まっていかないので、吸いながらニコチンゼロタバコへの切り替えが目指せるんです。
1: いつも通りに吸いながらっていいですね。
0: 世界でもこの流れは止まりません。イギリスでは2024年電子タバコ使用者が初めて喫煙者数を上回りました。さらに電子タバコを法制化したニュージーランドでは6年で喫煙率が半減してます。さあ、あとは皆さんが切り替えるだけ。簡単使い切り電子タバコ、普通のタバコのおよそ28箱分に相当する8本セットで税込み5900円です。1日1箱吸われる方ならほぼ1ヶ月分です。それが今なら
1: どこまでお安くなりますか。
0: はい、今ならコスパ抜群切り替えキャンペーン、ここから一気に1000円引き、税込み4900円。タバコはさらに向こう3年値上げ予定です。まずは始めてみてください。
1: 節約できて禁煙が目指せるんでしたら試さないではないですよね。
0: 簡単使い切り電子タバコ、今なら期間限定、数量限定で1000円引き、税込み4900円。4900円。タバコ味、メンソール味、それぞれ100セット限定、送料代引き手数料は別です。注意やご自分の健康に十分に留意してお使いください。ご注文、お届け、返品などのお問い合わせは0120-68-1288、 0120-68-128 と覚えてください。携帯電話からも 0120-68-1288 番まで。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

0: ロミニティ。
1: スポーツホットライン。
2: 時刻は6時30分を回ったところです。5月8日金曜日モーニングコミュニティ、川久保秀和がお相手させていただいています。金曜日の朝はスポーツホットライン、プロのスポーツファンと自ら名乗る桂敏郎さんにお電話をつなぎまして、今注目のスポーツの話題など独自の視点で語っていただきます。今日はどんなお話でしょうね。桂さん、
3: はい、おはようございます。
2: おはようございます。
3: よろしくお願いします。
2: お願いします。
3: さて、ゴールデンウィークも終わりました、うん、まだ本調子じゃない方もいると思う。
2: まあそうでしょうね。
3: まあ明日からもう土日ですし、
2: またお休みですから
3: ね。え、まあだから今週はもう流しちゃいましょう。
2: うん、
3: ね、本気は来週からで。
2: なるほど、
3: ね、でもこのゴールデンウィークもスポーツは熱かったんです。
2: はい。
3: で、今イギリスロンドンで行われている世界卓球、
2: うんうんうん、
3: 激アツです。
2: そうですね。
3: ね、日本男子は2大会ぶりの、メダル確定ということですね、うん。それからゴールデンウィーク、終わってももうスポーツの暑さまだまだ終わらないということで、はい、暑いのが国内のバスケットボール、
2: う
3: B リーグ、
2: B リーグ
3: 昨日からいよいよチャンピオンシップがスタートしたんですね、
2: はいはい。
3: B リーグチャンピオンシップとは、2025年から26年 B1 リーグ戦のレギュラーシーズンの上位

0: 8クラブ、
1: うん、
0: これは東地区の上位2クラブと、それから西地区の上位2クラブ、2クラブですね、うん、そしてその4クラブを除いた全22クラブの上位の4クラブ、
1: うん、
0: 計8クラブが出場して、戦うと、
1: うん、
0: クォーターファイナル、セミファイナル、ファイナルを、全て2戦先勝方式で争いまして、うん、
1: はい、
0: 今シーズンのチャンピオンを決定するというものですね、うん、で昨日から始まったクォーターファイナル、
1: はい、
0: 対戦カードなんですが、まず、長崎ベルカ対アルバルク東京、
1: うん、
0: 早速昨日第1戦が行われまして93対78で長崎が初戦をものにしています、
1: はい、
0: 今日が第2戦ですね、うん、そして今日第1戦を行われるのがシーホース三河と、琉球ゴールデンキングス、
1: うん、
0: 明日初日を迎えるのが千葉ジェッツ対、群馬グレインサンダースと、それから宇都宮ブレックス対名古屋ダイヤモンドドルフィンズ、
1: うん、
0: この8クラブの中クォーターファイナル、そしてセミファイナル、クォーターファイナル今やってますけれども、うん、セミファイナル、過酷なサバイバルを勝ち抜いた2クラブだけが5月23日の横浜アリーナで開催されるファイナルに舞台を進めるということができます、
1: うんうん、
0: 昨年のファイナルは宇都宮が琉球との激戦を制しまして3シーズンぶり3度目の優勝を飾ったんですけれども、
1: はい、
0: 果たして今シーズンどうなるのか、
1: うん、
0: ね、来シーズンから実は、B リーグ B プレミアという新しい体制になるということで、
1: はい
0: はい、現行体制の最後の王者ということになるんですね。
1: そういうことなんですね、
0: は
1: い、
0: どのクラブになるのか、
1: うん、
0: これが注目です、
1: うん、
0: そして海外のサッカーに目を向けてみましょう、
1: はい、
0: 熱いのはヨーロッパナンバーワンのクラブを決めるウェハチャンピオンズリーグ、
1: うん、
0: 5月30日に行われる決勝のカードが昨日決定しました、
1: はい、
0: 準決勝2試合の合計スコアで勝敗が決まる方式なんですけれども、うん、まずはイングランドのアーセナルがスペインのアトレティコ・マドリードをこの、セカンドレグ2試合目ですね、
1: うん、
0: を、1対0でアーセナルが勝利しました、
1: うん、
0: で合計スコア2対1でアーセナルが、勝ちまして20年ぶりの、チャンピオンズリーグ決勝進出を決めたと、
1: はい、
0: そしてもう一つの準決勝セカンドレグ、ドイツのバイエルンミュンヘン対、フランスのパリサンジェルマン、
1: うん、
0: これ、第2レグ、1対1の引き分けだったんですけども、うん、2試合の合計スコアが6対5でパリサンジェルマンが、2年連続で決勝進出を決めたということです、うん、これで2連覇を狙うパリ・サンジェルマンか20年ぶりの決勝戦で初優勝を目指すアーセナルなのか、
1: うん、
0: 決勝は5月30日、
1: うん、
0: 舞台はハンガリーのブダペスト、プスカシュアリーナというところで行われます、
1: はい、
0: ね、ゴールデンウィーク終わってもスポーツの暑さはずっと続くんですメンタル下がってる場合じゃないんです。
1: なるほど、
0: ね、さあ、だけどそんな中でもスポーツ界なんですが、先週まさにこの時間に入ってきたちょっと寂しいニュースありましたね、
1: はい、
0: 男子テニスの錦織圭選手が今季限りで引退を発表しました、は
1: いはいはい、そうですね、
0: 錦織圭選手、
1: うん、
0: まさに日本勢男子選手として最も多くの栄誉を手にしたテニスプレーヤー、
1: うん、
0: それから幾度となる、故障で苦しんだキャリアにまさに終止符を打つということになりました、
1: うん、
0: その経歴、13歳でアメリカのフロリダ州の名門アカデミーにテニス留学します、
1: はい、
0: で2008年には松岡修造さんに続く日本男子2人目のツアー優勝を果たし、
1: うん、
0: 着々と、実力をつけていくと、うん、2014年の全米オープン、覚えてますか皆さん、全米オープンでは日本勢初の四大大会シングル決勝進出の快挙を達成しました、
1: うん、
0: それから2015年には日本男子では今でもこれ最高位なんですが世界ランク4位まで上ったんですね、素晴らしい。それから2016年のリオデジャネイロオリンピックでは、ラファエル・ナダルを破って銅メダルを獲得、
1: うん、
0: これ日本勢96年ぶりの表彰台ということだったんですね、
1: うん、
0: 本当にそういった意味では次々とテニスの日本人の歴史を塗り替えていったというのが錦織圭選手だったと思います、
1: うん、
0: でその結果、ツアー、通算12勝通算勝利は451勝、
1: うん、
0: で四大大会全豪オープン全仏オープンウィンブルドンいずれもベスト8 8強入りを果たしています、
1: うん、
0: 決して体格には恵まれてはいませんでしたけども、
1: はい、
0: それを、もうもっと有り余るほどの強烈なリターン、
1: うん、
0: それからフットワークを武器に長くもう世界のトップ選手たちに対抗してきた石堀選手、
1: うんうん、
0: 飛び上がって打つ代名詞のエアーケイン、
2: エアーケイン、ね、
0: あれに象徴されるように華やかさも跳ね揃えていた選手と言えると思います、
2: ね
0: ね、本当に素晴らしいテニスプレーヤーでした、ね、これで残念なのは日本人プレーヤーでこの西堀圭選手に続いて世界に羽ばたく名前が今なかなか出てきてない、出ていないことなんですね。野球では大谷翔平、
2: うん、
0: それからゴルフでは松山英樹、
2: はい、
0: それからサッカーではもう世界の各国のトップリーグでプレーする日本人プレーヤーがもうたくさんいる時代、
2: うん、
0: テニスではまだこの後続く選手が現れていないんですね、
2: うん、
0: 日本のテニスプレーヤーの諸君、それからテニス関係者の方々、もうぜひこれは頑張って第2、第3の西堀圭選手を世に送り出して、
2: うん
0: ね、え四大大会で優勝するような日本人がそろそろ出てきてもいいんじゃないかと思うんですが、
2: うんうん
0: まあ、とにかく西堀圭選手本当にお疲れ様でした、
2: ね
0: ね、ありがとうございますと言ってあげたいと、うん、そのように思います、
2: ねはいうんね、テニスというと、
0: はい、
2: 車椅子テニスの方ね国枝選手が引退したら、
0: ね、
2: どうなるかなと思ったら小田選手がバーッと出てきましたから ね
0: こういう時代ですから
2: ねえ、
0: うん、
2: なんかね錦織選手を次ね誰か出てこないかなって感じしますけど、
0: まあ、世界の強豪がいますんで、
2: うん、
0: ただねまだも日本人今世界のトッププレーヤーで頑張ってる選手いっぱいいますんで、
2: うん、
0: ぜひテニスでもそういう選手現れてほしいです ね
2: 、実は、はい、余談になりますけど、ご結婚されてるじゃないですか錦織選手、
0: はいはい、
2: で奥様が富山県のご出身なんですよね、
0: はいはい、
2: で私親戚筋が富山県に行って、はい、時折仕事をいただいて富山に行ってたんですけども、
0: ええ、
2: 偶然一緒にお仕事した方が、
0: はい、
2: その奥様のお父さんだったんですよ。でいや、うちの娘が結婚するんだけどねとか言って、
0: なるほど
2: 誰とって言ったら、ってみんなでびっくりして、
0: それはびっくりです、
2: ね、うん、今度来んだよなんて言ってね、言ってたんですけどもね、
0: なるほど。
2: だから、まあね、引退ということになりますけど、もしかしたら少しゆっくりして、富山県もね、ゆっくり訪れるのかななんてね、今思ってますけども、ね。
0: もしかすると、彼が次の自分のような選手を育てる存
2: 在になる。あ、そうか、指導者になってね、うん、
0: ねえ、それも期待したいですよね。
2: それも期待したいですね。
0: はい。
2: 今朝もどうもありがとうございました。
0: はい、
2: 失礼いたします。はということでね、今日はもう卓球からサッカーからテニスからといろんな話題ね、またいで語っていただきましたけどもね、いかがだったでしょうかね。桂敏郎さんスポーツホットラインお届けいたしました。

時刻は間もなく6時40分になろうというところです。メッセージ今朝もたくさんいただいています。ありがとうございます。熊本シティ FM 菊水のコーピードンさんからです。私昨日髪の毛を切ってきたと、散髪に行ったという話題からねオープニングしましたけども、僕も月に1回は近所の行きつけの床屋さんへ来まして髪を切って整えています。うん。でそんな、床屋さんで鏡を見ながら、お客さん眉毛が1本長いから切っておくねと言われて切られたこともあります。実は僕それ知ってたんです。どこまで伸びるのか観察していたんですね。ですが床屋さんであっという間に切られちゃいましたで、あーって思ったら切られちゃったわ。でもねえ、そうですか。どれくらい伸びるんでしょうかね。お亡くなりになりましたけどね、総理大臣も務めた村山富市さんとかね、眉毛が長かったですけども、ああいう感じで長かった。でも一本だけだもんね。どうなんだろうね、はい、ありがとうございます。さあそして、今日はですね、道具話ですね。商売道具とかね、いろんな道具がありますけども、長野安住の FM わさびマンさん、配送の作業で使う猫台車、縦に積んだ段ボールを素早く運べるやつです。使い慣れるととても便利です。荷物が素早く移動できますよということで写真も送ってくれました。車輪は2つついてるんですけども、そうですね、背の高さぐらいのこう縦にね棒が2本ついてて、で要は前側に荷物を乗せてぐっと少し傾けて押していくということなんでしょうね。これ猫台車って言うんだ。ねえ、なるほどなるほど。猫車

ーっていうね、あの土木の現場とかで使うあの砂利とかね、砂とか入れるようなね、 ああいうのはね見ますけども、猫台車っていうのもあるんですね。へえ、なるほどなるほど。そして、あ、猫話で来てますね、猫車話で、岩州さんですね、 FM イージャンオランダラジオ山形ですけど、狭い場所でも、土砂やコンクリートなどを運ぶ必需品一輪の手押し車、現場では猫と呼ばれてますよね。一輪車イコール猫車、形や狭いところを通れる身軽さが猫に似ているという理由でそう呼ばれてるみたいですね、ということで、長年土木系のお仕事をねなさってるということで、当たり前だと思っている道具ですよということなんですね。なるほどね。あいうえお作文も考えてくださいました。今日のお題は8日、5月8日なんで8日です。よ、夜明けの時間が早くなり、うかうかしてると起きる時間にはもう太陽が眩しいです。か、体に太陽光を浴びてビタミン D の生成を助けましょう。おっしゃる通りでございます。カズのきりたんぽ FM レンガマンさん。とりあえず、とある結婚相談所で知り合った方、看護師をやってたんですけども、プレゼントなんかと思って考えたのがナースウォッチ、手首の時計だと衛生面で問題があるので、衣服に留めて見られるよう文字盤が逆さになっているという、まあ、そういう時計なんです。へえ、まあその中、その方とは、ね、うまくいかなかったんですけども、その後自分が Facebook 始めた時、友達リクエストがあって最初の友達になった方です。あ、いいお友達付き合いにはなってるんだね。そうなんだ、ナースウォッチってそういうものがあるんだ。へえ、やっぱりね、仕事の現場でそれぞれにいろいろあるんですね。引き続きあなたからのメッセージお待ちしてます。

0: な私。
1: 6時台ラストナンバーは加藤泉シャンプーでした。加藤泉さんね、今月23日は35周年キックオフミーティングがあるそうです。そして来月6月7日は有楽町の会いましょうにてライブがあるということです。時刻は6時47分を回っています。メッセージたくさんいただいています。ありがとうございます。あいうえお作文からいきましょう。今日のお題は8日。熊本カッパ FM 日後のダルちゃん、よ、夜パラベスト10今夜ですね。う、歌ってる姿を想像します。か、観客の黄色い声援を浴びながらありがとうございます、ね、ぜひ熊本ですからね、配信でご参加いただきたいと思います。配信はリアルタイム、そして、後追いでね、2週間見ることできますんで、ぜひぜひご参加ください。詳しくは私のホームページ www.kawakubo.net、 こちらのインフォというコーナー、もしくはね、 SNS にも配信での、見方ね、先アップしてますんで、ぜひチェックしてね、参加してください。板橋のトムソーヤーさん、東京の方ですね。よ、よく晴れた空。う、うららかな風に吹かれて。か、軽やかな足取りで出かけよう。いかがでしょうか。美しいですね。なんか季節の俳句みたいな感じでね。初めてのメールということですけども、ありがとうございます。素晴らしい、ね、ドジなセーラームーンさんは FM 島田。よ、よして、カエルの話。う、うちの周り田んぼに囲まれてる。か、カエルの合唱早くも始まってるの、ということでね。先ほどお天気のところでね、カエルの話題やりましたけどもね。そうですか。周りの田んぼ4月に田植えするから、カエルたち早めに冬眠から目覚めてますアマガエルに悩む日々って、すごいんでしょうね、カエルの歌がね。そういうことなんだろうな。そしてこちらは FM 戸塚ピカチュウの子分ピチュウ50歳 AB 型さん。よ、よく、う、歌う。か、カラオケ店で猛練習。何を練習してるのかねどんな曲だろうリニアブルーさん FM スマイルウェーブ。よ、よりによって見たことがある宇宙刑事ギャバン。う、嘘でしょ。主演大場健二さんが一昨日6日に死去。か、かっこいいと誰もが騒いでいたメタルヒーローのお一人です。ねえ、ギャバン死んじゃったね。この宇宙刑事ギャバンが元になって、アメリカのハリウッド映画のロボコップが作られたなんていうね、話も聞きましたけども、私にとっても子供の頃のヒーローですよ、ね、ご冥福をお祈りします。さあ、道具話もいただいています。丹波の石戸さん、定年退職して1ヶ月、自宅で過ごして何か作業するなら DIY でございますね。道具箱3つあって、あれ、なんで同じようなモンキー、スパナ、ドライバー、ニッパー、ペンチがどの道具箱にも入ってましたスペア、スペア、スペアみたいな感じですかね。ゆずじじさん、自動車整備の仕事をしてた時はスパナを加工したような早回しというボルトナットを素早く回す工具、市販の工具では使い勝手が悪く外せないところなど自分で加工した工具も使いましたよ、ということで。すごいね。なるほど。6時台までの方はそろそろこの辺で、今日も元気に行きましょう。ライブもぜひ参加してくださいね。いってらっしゃい。

ここでナビクルからのお知らせです。今あなたが愛車を売ろうと思ったタイミングだとして、車買取店を何件も回る時間はなかなか作れませんよね。そんな時に役立つ一括査定サイトのナビクルがありますよ。ナビクルの魅力は何といってもその手軽さ。スマホから車種や走行距離などを画面に沿ってパンパンと選ぶだけ。入力は選択項目が中心なので、忙しい時も隙間時間でサクッと査定依頼を完了できます。たった1回の入力で最大10社の見積もりを比較できるから、あなたの愛車を本当に欲しがっているお店の高額査定が期待できるんです。まずはナビクルで検索して愛車の価値をチェックしてみてください。一括査定は愛車への愛だ。ナビクルからのお知らせでした。

0: 来てみて聞いて私たちの活動。子どもたちが学校で取り組んでいる活動や講座などの様子を地域の皆さんにお知らせします。毎週水曜日お昼12時45分頃放送中。株式会社カズノパワーは子どもたちの活動を応援しています。
1: JOZZ2BHFM

0: あなたが思うカズノのいいとこ教えて。
1: 僕はカズノの自然がいいと思います。理由は水がきれいでいい景色が見れるからです。
2: 僕はカズノの祭りです。古くから伝わる花輪林が今でも絶えず続いているからです。
3: カズノ大好き、カズノきりたんぽFM。

0: ようございます。
1: おはようございます。
0: おはようございます。おはよう。今日も緊張するし、やることもいっぱいあるけど、朝のカフェオレは美味しいし、風は気持ちいいし、ランチは楽しみだし、仕事終わったらスイーツでも買って帰ろうかな。はい、今日も頑張りますか。今日のあなたも応援しています。カズのきりたんぽ FM。
2: 朝のナビ、今週のメッセージテーマはおすすめお出かけスポット。あなたの思うとっておきの場所はどこ？私は大沼。季節を戻そう。
3: 皆さんからのメッセージお待ちしてます。
4: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからずそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが丁寧に査定します。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707。 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。
0: 田舎でも来てくれる？夜に電話したい。急な出費で現金が必要。大切な楽器は丁寧に扱ってほしい。そんな時こそ楽器の買取屋さん。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

0: Five by today.
1: 今年のコンサートツアーで活動を終了する嵐。日本の J-POP シーンを魅了し続けた嵐の楽曲を毎日お届けする

0: 月1万円からマイカーに乗るなら？
1: ヒント、今何時？答えは、八幡平インターチェンジそば、フラットセブンカズの7時です。

0: 時刻は7時になりました。ラジオの前の皆さん、おはようございます。カズのきりたんぽ FM のアッキーです。そうです、水曜日ミカさんに交代していただきましたので、今日は私アッキーがお届けしてまいります。さあ皆さん、今朝のお目覚めはいかがだったでしょうか。今日は5月8日金曜日です。おはようございますの元気な元気なご挨拶は、小坂マリア園のお友達です。
1: 昨日は連休明けの登園日、登校日、そして仕事始めといった方多かったと思うんですけれども、暑かったですよね。気温がぐっと上がりました。夏かと思えるような暑さ、街を歩いていてもですね、半袖で歩いてらっしゃる方ずいぶん見かけましたよ。そんな中、今朝早くからヨッシーさんからいただいたメッセージ、これからは麺がいいと思います。冷やし中華や冷麺などこうしたメニューもね出てきそうですよね。今まではどうしてもあったかいもの頼んでしまい

がちだったんですけれども、冷たい麺なども美味しい季節にが急に来たように思います。そう、私もですね、ずっとコンビニエンスストアで買うのは温かいコーヒーだったんですけども、ついにアイスコーヒーを買いました。ただ今日はね、昨日ほどは気温は上がりませんけれども、それでも平年並みか5月下旬頃の気温まで上がりそうとのことです。この後お天気情報では詳しくお伝えしようと思います。さあ、きりたんぽ FM ではリクエスト曲とテーマに沿ったメッセージを皆様からお待ちしております。今週の朝学びのメッセージテーマは、おすすめお出かけスポット、おすすめお出かけスポットです。皆さんからね、カズノだったりこの周辺のお出かけスポット、いろいろおすすめ教えていただきましたけれども、まだまだお待ちしております。あなたしか知らないおすすめスポットありませんか？もちろんちょっと市を飛び出して市外だったり、まあ、秋田県外だったり、こんなところに行ってきたよ、こことても楽しかった、そうしたおすすめスポットも教えていただければ嬉しいです。できれば美味しいものも添えて。メッセージの宛先です。ファックスの方、0186-25-8817、 0186-25-8817。 メールアドレスは radio@fm791.net、 radio@fm791.net。 LINE のカズノキリタンポ FM、 この公式アカウントをお友達に追加していただきますと、トークルームからもメッセージを送ることができます。どしどしお寄せください。それでは本日お伝えしますニュースの見出し、こちらになっています。去年クマの目撃報告が過去最多となった鹿角市で、今年4月もこれまでで最も多くなり市が鉢合わせなどによる人身事故を防ぐよう対策を求めています。鹿角市が来年度にスタートさせる市長肝入りの取り組み、若者議会の設立準備に向け、市長自らが高校生たちの前でプレゼンし参加を呼びかけました。そしてこちら、鹿角市と小坂町の管内の労働市場は求人倍率が10ヶ月ぶりに 1.1 倍を割り、ハローワークでは1月2月に停滞していた求職活動が活発化した反動と見ています。以上のニュースはこの後7時30分と8時30分から詳しくお伝えします。またその他、お天気のお知らせ、交通情報、そして今日はお悔やみのお知らせもございます。鹿角の皆さんにとって必要な情報を元気よく9時までお届けしていきます。朝学び、今日も鹿角花輪駅前スタジオからの生放送です。お付き合いどうぞよろしくお願いいたします。さあ、お出かけの皆さん、忘れ物はありませんか？ちょっと今日はね、午後は雨の心配もあるかと思います。そちらの準備もお忘れなく。それでは今日も元気でいってらっしゃい。朝学び、この時間はぼしるぼしらねでおなじみファミリーズ市一番星の提供でお送りします。

0: 一番星ぼしる
1: とは一番星に行くことである。
2: 安心新鮮うまい寿司、
3: 出前もやってます。お気軽にお問い合わせください。
4: 家族で行こうよ一番星。
5: それでは本日のオープニングナンバーです。アレキサンドロスでGirl A。

朝学び、時刻は7時9分を回ったところです。ここからはお天気情報です。この時間は地域とともに歩む晴れやかな未来へ、株式会社青山精工の提供でお送りします。北州数の地域、雷注意報、濃霧注意報が出されています。天気概況です。低気圧が日本海にあって東北東へ進んでいます。秋田県は曇りとなっています。今日8日は低気圧や気圧の谷の影響により曇りで、午後は雨や雷雨のところが多くなるでしょう。ポイント予報です。今日は曇りで、昼過ぎからは雨でしょう。鹿角市と小坂町の今日日中の予想最高気温は22度で、昨日より2度低いでしょう。八幡平方面の今日日中の予想最高気温は18度で、昨日より6度低いでしょう。十和田湖周辺の今日日中の予想最高気温は18度で、昨日より1度低いでしょう。降水確率です。今日この後お昼まで 30%、 正午から午後6時 70%、 午後6時以降は 80% と予想されています。明日9日土曜日のお天気です。明日は気圧の谷や寒気の影響により雨や曇りで、雷を伴うところがある見込みです。明日の予想最低気温は7度、最高気温15度、降水確率午前6時まで 80%、 午前6時から正午まで 60%、 正午から午後6時 10%、 午後6時以降は 0% と予想されています。あさって10日日曜日、晴れ時々曇り、最低気温8度、最高気温は19度、降水確率は 10%。 そして週明け11日月曜日は晴れ時々曇り、最低気温8度、最高気温23度、降水確率は 10% と予想されています。今日明日だけちょっと雨の心配がある、そんな予想となっています。ここまでお天気情報は株式会社青山精工の提供でお送りしました。

続いて交通情報です。この時間は地域の皆様と共に明日を担ってゆく白金運輸の提供でお送りします。はじめに JR 花輪線、東北新幹線はこの時間平常通り運行しています。高速バス、周北バス、道の区号は減便ダイヤで運行しています。夜行高速バス、ジュピター号は毎日運行しています。続いて東北自動車道、碇ヶ関インターチェンジから阿代インターチェンジまでの情報です。ネクスコ東日本青森管理事務所によりますと、盛岡へ向かう上り線は規制などはなく順調に流れているようです。青森へ向かう下り線は亀田山トンネル付近から亀田山トンネル出口まで工事のため走行車線に規制があります。現在運転中の皆さん、これからお出かけの皆さん、速度、車間距離などに注意して、思いやりの心を持って、そして時間にも余裕を持って安全運転でいきましょう。以上、交通情報でした。この時間は地域の皆様と共に明日を担っていく白金運輸の提供でお送りしました。

それでは今日の秋田県の生活情報です。洗濯指数今日は40ですね。夕方までには乾きそうですが、午後からは雨の予想となっています。どうかお気をつけください。そして花粉情報、花粉指数、スギ花粉はだいぶ落ち着きました。少ないとなっています。続いてゴミ出し情報です。今日は金曜日です。三谷沢、芝平地区、十和田地区の可燃ゴミの日、燃えるゴミの収集日となっています。お出し忘れ、お間違いのありませんように。合わせて明日の準備ということでお伝えしましょうか。明日のゴミ出し情報、明日は第2土曜日です。三谷沢、芝平地区、十和田地区はペットボトルの回収日です。新聞雑誌の回収は芝平を除く花輪地区、そして第2土曜日は芝平地区、草木大湯地区は不燃ゴミの日となっています。ご準備をお忘れなく。以上、生活情報とゴミ出し情報をお伝えしました。朝学び、時刻7時15分を回ったところです。ではここで一旦 CM です。 CM の後、今日はお悔やみのお知らせがございます。

0: 鉄を切る、曲げる、つなげる。小坂町の鉄工所 C&C は鉄で建設や工業を支えています。町の未来を創造し地域に貢献します。鉄をつなぎ未来をつなぐ C&C 株式会社。
1: 79.1JOZZ2BHFM FM カズノ。
2: ナイツネ。
3: 秋田小町の精米を始めて30年、ナイツネの長いご愛顧に感謝してお米の特別還元祭を開催中。令和7年度産秋田小町5キロパック10キロパック玄米プレミアム一等米ようやく30キロ入りを特別価格にて販売中。ご好評につき5月10日まで期間を延長して販売します。お米の購入はナイツネ花輪組長本店またはお近くのナイツネ各 SS で。皆様の暮らしとともに株式会社大里常蔵商店。
0: 行ってきます。おはようございます。

0: おはようございます。
1: おはよう。
0: 今日も緊張するし、やることもいっぱいあるけど、朝のカフェオレは美味しいし、風は気持ちいいし、ランチは楽しみだし、仕事終わったらスイーツでも買って帰ろうかな。

0: インコックへ。今のプロバイダのサポートにご不満な方、インコックならシニア世代にも安心の電話サポート。各種乗り換え割引もあります。電話301059ミッドプラザでお待ちしています。
1: 肌が生まれ変わる極上のお湯、しばり温泉元湯。しばらくの間宿泊は素泊まりのみの営業とさせていただきます。日帰り入浴は通常通りご利用いただけます。お問い合わせは258188まで。

ここでお悔やみのお知らせです。花は寺坂にお住まいの佐藤義和様、72歳4日に亡くなられました。喪主をお務めになるのは長男の佐藤義樹様。ご葬儀は今日8日午前11時30分から。ご葬儀の会場は花輪の虹のホール数野です。謹んでお悔やみ申し上げます。花は高市にお住まいの朝水カル様、89歳7日に亡くなられました。喪主をお務めになるのは朝水久光様。火葬は11日午前9時30分から。ご葬儀は同じく11日正午から。ご葬儀の会場は花輪の虹のホールメモリアあずさです。謹んでお悔やみ申し上げます。

ここでいただいているメッセージ紹介します。ごめんなさい、昨日ですね、トライアンドラーニングさんから LINE でメッセージいただいていたんですね。いただいていたにもかかわらず、私すっかりうっかり読み落としまして、大変失礼いたしました。ご紹介が遅れました。はい、こちらトライアンドラーニングさんからのメッセージです。昨日おすすめ、そうですね、そのこれはね、水曜日に送ってくださったってことですね。ウッド温泉をおすすめしてくださったそうなんですけれども、滝を見に行った時に寄ったことがあります。熊の敷物があったり、マタギの里だもんね。暑いお風呂が好きなので温泉は良かったと思います。私はドブロクソフトを食べた記憶しか覚えてなくてすみません。内陸線使って旅するのもおすすめです。私もね、久しく行ってないですね。桜の時期に一度、それこそ角館まで、そして同じく内陸線使って角館まで紅葉の時期に行ったことがあります。本当にあの列車に乗っていても見どころがたくさんあって、なんかこれ各駅駅それぞれの駅で降りてみたいなと思わせる、そんな、沿線だったんですけれども、もちろんね、角の館も春も秋も素晴らしかったです。結構時間がなくて、パーッと武家屋敷通りを走るようにして回ってお昼を食べて戻ってきた記憶もあるんですけどね。久しぶりに行ってみようかな。さあ、そしてですね、私のこれから行きたい場所ということで、先日ミカさんがカエルの鳴き声が聞こえた、カエルの鳴き声を聞いたと言っていましたが、普通のカエルの鳴き声も春先に風情を感じますが、私は岩手の湯田の宿で初めてカジカガエル、カジカガエルの声を聞いて、その綺麗な鳴き声に癒された気がします。水の綺麗な渓流に住むとか、翌年もその鳴き声を聞こうと訪れたと記憶しています。生息地を調べてみたら、岩手では準絶滅危惧種になっていて、秋田でも鳴き声が聞ける場所があったら教えてほしいなといただいてました。カジカガエルの鳴き声、秋田だとどのあ

たりで聞くことできるんでしょうか。もしご存知の方いらしたら教えてほしいです。今朝ね、モーニングコミュニティでも、買わず初めて泣くという七十二候の一つの季節になったということを、ね、川久保さん紹介してくれていましたけれども、私まだ聞いていないですね、カエルの鳴き声。もう暖かく、ずいぶん暖かくなったので、カエルたちも鳴き始める頃かな。トライアンドラーニングさん、大変昨日は失礼いたしました。ありがとうございます。さあ、もう一つ行きましょうか。こちらは、はい、ラジオネームクーマンさんから今朝もいただきました。ありがとうございます。アッキーさん、おはようございます。試合がないので普通のご挨拶です。和紙法でもね、負け法でもないですね。昨日は木曜日でしたけど、ゴールデンウィーク明けということで、全く日本のプロ野球の試合なかったですね。何にもすることがないという各球団のファンの人たちの声が SNS に溢れていました。さてさて、今日からは和紙さんはライオンさんとの3連戦、先発ウレーニャ投手、いいピッチングを期待します。これで先発のローテ替えがあってちょっとびっくりしましたけど、ウレーニャさんに頑張ってほしいところですね。そして平選手のホームラン、今日も見たいです。見たい、頑張ってくれ。さあ、テーマ、おすすめスポット、お出かけおすすめスポット、なんといっても楽パでしょう。はい、楽天モバイル最強パーク、観覧車があり、メリーゴーランドもあるスタジアムなんてここしかないですから、ぜひ仙台に行ったら楽パに行ってほしいです。はい、私もおすすめしたい球場です。野球よくわからないとか言わずに、ぜひまずね、足運んでみて、その人工芝の美しさとか、このメリーゴーランド、スマイルパーク、グリコスマイルパークって言うんですけども、そこだとね、お子さん連れて楽しめますし、なんといってもグルメが美味しい。チケットなくてもグルメをいただけるブース、あと選手が登場するステージとか、チケットなくても楽しめる空間もありますので、ぜひぜひいかがでしょうか。私からもおすすめです。クーマンさん、メッセージありがとうございました。さあ、今日はね、5月8日語呂合わせでゴーヤーの日だそうです。この曲をお届けしましょう。ガレッジセールで、天下無敵のゴーヤーマン。

朝の朝学び、この時間はぼしるぼしらねでおなじみのファミリー寿司一番星の提供でお送りしています。この後は一旦 CM です。 CM の後は FM ニュースをお伝えします。

0: よいよノーハンク、エサがすぐなるな。タンクスカンでいいから誰が手伝ってくれねべか。
1: 農業の仕事をやってみたいけど未経験だし知り合いもいない。どこに相談したらいいかな。
2: そんな時は JA の無料職業紹介所をご利用ください。農作業で労働力が欲しい方と農業のお手伝いをして収入を得たい方をつなぐ事業です。まずは JA カズノまでご相談を。
3: 農家の味方 JA カズノ。
4: 家庭の電気代節約なら LED への交換を。吉田電工は交換から新設移設工事までトータルでサポート。220579 220579、吉田電工。
5: 株式会社柳沢鉄工所です。私たちは地域の未来を担う子どもたちの安心を見守っています。車の運転時は周囲の状況やスピードに十分に注意しましょう。株式会社柳沢鉄工所でした。
6: 食べて知って楽しむ道の駅カズノ。
7: 楽しいドライブの途中でちょっと立ち寄ってみませんか。お土産も充実、道の駅カズノ。
6: トイレ休憩コーナーは24時間利用可能です。道の駅カズノ。
8: 黒沢薬局です。最近疲れが抜けない、体力が落ちてきた、そのような方にレオピンシリーズの最高級ブランドレオピンロイヤルをお勧めいたします。日本で最も多くの方に愛用されている滋養強壮剤です。お求めは黒沢薬局までどうぞ。
9: きりたんぽ FM 検索してみようっと。7時30分です。

朝学び、時刻は7時30分です。この時間は株式会社キャッツ電子設計の提供で FM ニュースをお送りします。去年熊の目撃報告が過去最多となった鹿角市で、今年4月もこれまでで最も多くなり、市が鉢合わせなどによる人身事故を防ぐよう対策を求めています。市によりますと、市内での先月の熊の目撃の報告は12件ありました。これはこれまでで最も多く、また前の年までの5年間の平均のおよそ3倍に上りました。目撃された場所は毛馬内の市民センターの近くや八幡平の国道沿いなどの人の生活圏もありました。前の年の秋に出没が多かった次の年は、春の早い段階で多く目撃される傾向にあり、今年はそれに該当しています。これは前の年の秋に山に熊の食べ物が少なかったため、人の生活圏に多く出た次の年の春も山に残っている食べ物が少ないためだと市は見ています。そのため、この時期の熊の行動について、食べ物を求め広い範囲を歩いていることや、これまでなかった場所にも出没する傾向を挙げ、鉢合わせによる人身事故を警戒しています。市内では今年人身事故はありません。

ませんが、県内ではすでに発生し、県外では死亡事故も起きています。鹿角市農地林務課では、被害に遭った人からは普段から行く場所だった、その日に限って鈴をつけていなかったなどの声が聞かれます。身近な場所、少しの時間でも油断や自分は大丈夫という過信をしないでほしいと呼びかけています。対策として、建物の入り口の戸を閉める、誘引物を置かない、仮払いなどで見通しを良くしておくことや、草むらなど見通せない場所には近づかない、音を出しながら行動することなどを呼びかけています。またタケノコ取りシーズンを迎える中、市内で過去にタケノコ取りの入山者が熊に襲われて死亡するなどした山林を入山禁止としていて、市は絶対に入らないでほしいと強く求めています。次です。鹿角市が来年度にスタートさせる市長肝煎りの取り組み、若者議会の設立準備に向け、市長自らが高校生たちの前でプレゼンし、参加を呼びかけました。これは若者の意見を取り入れた街づくりと人づくりを目的とした笹本市長の公約の一つで、現在は来年度のスタートに向け仕組みづくりをする検討委員会の委員が募集されています。笹本市長による高校生へのプレゼンは自ら希望したもので、昨日で早くも2回目という熱の入れようです。この日は2年生およそ150人を前に行われ、はじめに障害学習課の職員が取り組みの概要を説明しました。市は委員に対し、出席のたびに3500円の謝金と交通費、夕食を支給するほか、愛知県への視察の交通費、宿泊費も全額負担することにしていて、その説明の際には高校生たちからどよめきが起こりました。続いて笹本市長がマイクを持ち、自分たちの提言を市の事業として実現させるプロセスに関われることを説明しました。笹本市長は、意見を出し合い集約し、それを実現する、世の中を動かすことができる機会はなかなかないと思います。その経験は社会に出た時に大きなアドバンテージになると思いますと話しました。また謝礼を用意した意図について、もちろん楽しんでもほしいのですが、真面目に議論しながら市政に反映させていく経験をしてもらいたい、その思いを形にしたものですと述べました。プレゼンを聞いた女子生徒は、市のためになることを高校生のうちからできると知れたことは大きいです、参加したいと話していました。終了後、笹本市長は、真剣に聞いてもらっていたし、思いも伝えられた、こういう市であったらいいと若者たちが考え、一緒に形にしていける市でありたい、本気で取り組みますと話しました。次です。鹿角市と小坂町の管内の労働市場は、求人倍率が10ヶ月ぶりに 1.1 倍を割り、ハローワークでは1月2月に停滞していた求職活動が活発化した反動と見ています。ハローワーク鹿角の3月末時点のまとめによりますと、企業からの求人は591人で、前の月から19人減りました。対して仕事を求めた人は562人で、前の月から59人という大幅な増加になりました。これらにより、仕事を求めた人1人に対し企業からの求人が何人あったかを示す有効求人倍率は 1.05 倍となり、前の月から 0.16 ポイントの大幅なダウンとなりました。この水準が

1.1 倍台を割ったのは10ヶ月ぶりで、 1.05 倍まで下がったのはここ10年ではありません。これは求人数が再び600人を割り込み、また仕事を求めた人の数が求職活動の活発化により大幅に増えたことによるものです。ハローワークによりますと、1月の大雪とそれに伴う交通事情の悪化などで停滞していた求職者の動きがここに来て反動的に起こっています。実際に3月の就職件数は1月と2月の合計も上回る規模になったということです。ハローワークでは、求人の減少は就職件数の増加というポジティブなものであるとも言えるため、むしろ求人求職の均衡が取れている状態と前向きに判断しているとしています。一方で管内の事業所でも中東情勢に伴う影響が現れてきており、一部の事業所では資材の不足などで事業の縮小を余儀なくされているというケースも確認されたため、動向を注視しているとしています。以上、株式会社キャッツ電子設計の提供で FM ニュースをお送りしました。

ここからはお天気情報です。この時間は地域とともに歩む晴れやかな未来へ、株式会社青山精工の提供でお送りします。北州風の地域には雷注意報、濃霧注意報が出されています。天気概況です。低気圧が日本海にあって東北東へ進んでいます。秋田県は曇りとなっています。今日8日は低気圧や気圧の谷の影響により曇りで、午後は雨や雷雨のところが多くなるでしょう。ポイント予報です。今日は曇りで昼過ぎから雨でしょう。鹿角市と小坂町の今日日中の予想最高気温は22度で、昨日より2度低いでしょう。八幡平方面の今日日中の予想最高気温は18度で、昨日より6度低いでしょう。十和田湖周辺、今日日中の予想最高気温は18度で、昨日より1度低いでしょう。降水確率です。今日この後お昼まで 30%、 正午から午後6時 70%、 午後6時以降は 80% と予想されています。明日9日土曜日のお天気です。明日は気圧の谷や寒気の影響により雨や曇りで、雷を伴うところがある見込みです。明日の予想最低気温は7度、最高気温は15度。降水確率、午前6時まで 80%、 午前6時から正午まで 60%、 正午から午後6時 10%、 午後6時以降は 0% と予想されています。あさって10日日曜日は晴れ時々曇り、最低気温8度、最高気温19度、降水確率 10%。11日月曜日は晴れ時々曇り、最低気温8度、最高気温23度、降水確率は 10%。 12日火曜日は曇り時々晴れ、最低気温10度、最高気温22度、降水確率は 30% と予想されています。週末から週明けのお天気も合わせてお伝えしました。

続いて交通情報をお伝えします。この時間は地域の皆様と共に明日を担っていく白金運輸の提供でお送りします。

0: 白金運輸は地域の皆様と共に明日を担っていきます。
1: 今日も安全運転でいきましょう。
0: 町から町へ、
2: 暮らしから暮らしへ。

0: はじめに公共交通機関の情報です。 JR 花輪線東北新幹線は平常通り運行しています。なお明日9日ですが、 JR 花輪線強風が見込まれるため始発から遅れや運休が発生する恐れがあります。代行輸送は行いません。今後の気象情報、運行情報にご注意ください。高速バス、周北バス、道の9号は減便ダイヤで運行しています。夜行高速バス、ジュピター号は毎日運行しています。続いて東北自動車道、碇ヶ関インターチェンジから網代インターチェンジまでの情報です。ネクスコ東日本青森管理事務所によりますと、盛岡へ向かう上り線はこの時間は規制などはなく順調に流れているようです。青森へ向かう下り線、亀田山トンネル付近から亀田山トンネル出口まで工事のため走行車線に規制があります。現在運転中の皆さん、これからお出かけの皆さん、速度、車間距離などに注意して、思いやりの心を持って、そして時間にも余裕を持って安全運転で行きましょう。以上、交通情報でした。この時間は地域の皆様と共に明日を担ってゆく白金運輸の提供でお送りしました。朝学び、時刻は7時45分を回っています。ではここで一旦 CM です。 CM の後は地域イベント情報などをお伝えしていきます。
1: 八幡タイポーク、美味しさの秘密は
2: 油にコクがあるのにさっぱりしている。冷めても柔らかくってジューシー。
1: 恵まれた環境で育った八幡タイポーク、
2: オラも大好き。
3: ドコモショップからのお知らせです。今年こそドコモに変えるチャンス。今お使いのスマホはそのままドコモの SIM カードに差し替えるだけ。人気のスマホもとってもお得。詳しくはドコモショップ、数の店、大館南店へ。幸福感を追求する複合企業。
4: 高屋コーポレーション。

0: 子供が部活始めたいって言ってたけど、送り迎えとか都合に合わせて働ける仕事ってあるのかな？
1: あるよ。
0: うわ、びっくりした。
1: ジョイタム株式会社はね、子育てや介護をしながら働けるの。家庭を優先にできるし、社長との定期的な面談もできるから安心して働けるんだよ。
0: でも実際に働いたら違うってこともあるじゃない？
1: それは不安だよね。でも大丈夫。見学もできるから、まずは気軽に相談してみて。
0: そうなんだ。早速お問い合わせしてみようかな。ジョイタムでエンジョイ。ジョイタム株式会社。
2: 朝間ナビ。

まずは一尾情報からです。今日は5月8日八のつく日ですので、花輪で一尾が開かれます。そして本日のイベントはインコクの協力でお伝えします。歴史民俗資料館では特別展カズノの屋台行事が行われています。先人顕彰館では特別展文人に描かれたカズノ菅江真澄と美濃虫三人開催中です。開館時間はどちらも午前9時から午後5時までです。コモッセのギャラリー展示はカズノ水墨画書道サークル展です。移動図書館社青空ブック号、今日はおさり沢コースを巡回します。ふれあいサロン、場所は石前にぎわい屋敷です。時間午前9時から11時までです。今日は8から10ヶ月時の乳児相談があります。場所は福祉保健センター。受付時間は午前9時45分からです。ニコニコ健康教室、場所は十和田市民センターです。午前10時から11時30分まで。そしてここから体操教室、こちらも十和田市民センターで行われます。時間午前10時から11時30分まで。ゆったりヨガ教室、場所はコモッセです。時間は午前10時15分から11時30分までとなっています。シルバーリハビリ体操教室、今日の会場は錦木地区市民センターです。時間午後1時30分から2時30分までとなっています。本日のイベント、インコクの協力でお伝えしました。ではここで勝野地区安全運転管理者協会からのお知らせです。このコーナーでは過去の交通事故発生件数などのデータをもとに1年間の交通事故要注意日、危険日をお知らせしています。今日8日から明日朝9日朝にかけては危険日、交通事故危険日となっています。いつもよりさらに慎重な運転をお願いしたいと思います。スピードは控えめに、何より心と時間にゆとりを持って、思いやりの気持ちを持って安全運転心がけましょう。カズノ地区安全運転管理者協会からのお知らせでした。それでは昨日の救急出動件数です。カズノ広域消防署によりますと、昨日は救急出動が1件ありました。火災発生はありませんでした。昨日の出動件数をお伝えしました。

それではここで本日の当番医をお知らせします。本日の当番医は三方医院です。電話番号は3112313112311です。午後5時から午後8時まで受け付けています。受診の際はお電話で確認の上受診してください。また健康に関する不安悩みなどについて専門スタッフが24時間体制でアドバイスをするサービス、テレフォン病院24もご利用ください。24時間年中無休で受け付けています。病院を受診する前や休日、夜間など、診療時間外にご活用ください。電話番号はフリーダイヤル 0120-959-8783 0120-959-783 です。以上、本日の当番医情報

ッセージいただいてましたね。こちらは大館の特急津軽2号さん、おすすめお出かけスポットで、はい、地元大館の大館小坂レールバイクがおすすめですといただきました。ちょうどね、雪沢のあたりが受付なって発着所になってるでしょうか。小坂鉄道の、旧小坂鉄道の線路を使ってのこのレールバイク、先日ですね、私たまたまそういったあちこち旅をしている方の SNS 見ましたら、レールバイクがね、そう、小坂レールバイクが挙げられていて、大変嬉しく思いました。あの渓谷を渡るちょっとスリルと迫力、そして季節ごと、今ねちょうどね若葉の時期でいいでしょうね。そういうところちょっとなんていうかね、体力は必要なんですけれども、ぜひぜひ乗ってみていただきたい、訪れていただきたいスポットだと思います。私もおすすめしたいところです。大館の時津軽2号さん、メッセージ情報ありがとうございました。さあ、ですね、ちょっと私実は上京してまいりまして、目的はね、はい、目的はいつものようにフェスだったんですけれども、その翌日、新幹線までどうしたらいいか、どこに行ってもたくさんの人の溢れていたんですけれども、行ってきちゃいました。念願の東京は恵比寿にある恵比寿ブルワリー、恵比寿ブルワリー東京、恵比寿ビールのその歴史とか、そう、醸造の様子、今はね工場は恵比寿にはないんですけれども、そういうことが学べる、そして美味しくビールもいただける施設ということで、ずっと前から行きたいと思っていた施設だったんですけども、ついに行ってきました。ミュージアムそのものはこの歴史をずっとね学べるんですけど、そちらそのものは実は入場は無料なんですが、音声ガイドを聞きながらというチケットがありまして、さらには一杯ビールが飲めるというチケットがあり、そちらの方を選択しました。音声ガイドはなんとね、山田裕貴さんの解説で、あの語りかけるようないい警棒で恵比寿の歴史を学んでまいりました。とてもね素敵な空間、おしゃれな空間でしたし、幸せのひとときでありました。東京に行かれた方、恵比寿ビールのお好きな方はぜひぜひおすすめスポット、また行きたいと思っている私であります。はい、ということでやっぱりこの曲ですよね。 JR 恵比寿の駅の駅メロもこちらになっています。映画第3の男より第3の男、今日はねクロード・チアリのギターでお聴きください。

朝学び時刻は7時57分を回りました。ここでお出かけの皆さん気をつけていってらっしゃい。お時間ある方は8時からも朝学びにお付き合いくださいね。この時間はボシルボシラネでおなじみのファミリーズ市

0: らなくなった鉄くずはありませんか？鉄、アルミ、ステンレス、電線などなど、お手元にある金属を何でもリサイクル。まずは現代にご相談を。電話 0186-29-3745 株式会社現代。
1: The power of dreams. 家族のことを思うならハイブリッド除雪機です。除雪をする人にもう一つの体力とゆとりの時間をもたらします。楽々操作で素早く除雪、ホンダハイブリッド除雪機。
2: 除雪機のご用命は各小機械店へ。
3: 旬の食材を生かした料理、おめでたい大切なひととき、故人をしのぶ和やかなひととき、ゆったりと過ごせるくつろぎの空間、花輪駅前ホテル防除層。
4: JOZZ2BHFM FM カズノ。

0: さん達者にしてますか。奈良節夫であります。この放送はですね、毎月第1第3金曜日の夜9時放送中であります。奈良節夫的音楽やあれこれや、ではまた番組で会いましょう。
1: 建築板金工事を手掛ける株式会社ゼキ板金工業では社員を募集中。未経験者も応募可能。仕事に必要な道具などは全て支給いたしますのでご安心ください。お問い合わせは305050またはハローワークの求人をご覧ください。
2: 処方箋調剤お薬のことなら黒沢薬局。黒沢薬局が8時をお知らせします。

時刻は8時になりました。ラジオの前の皆さん、おはようございます。数のきりたんぽ FM の、そうです、水曜日と交代していただきましたので、今日は美香さんに代わりましてアッキーがお届けしております。8時からもよろしくお付き合いくださいませ。いってらっしゃいの元気なご挨拶、小坂マリア園のお友達です。昨日ですね、朝学び終わった後ちょっと作業しました。私じゃないや我が社、数のきりたんぽ FM も所属している花通り商店街の振興組合の事業として、今年もこの数の花輪駅から国道までの道路の両側にハンギングバスケット、お花のハンギングバスケットを設置させていただきました。去年ですね、たまたま私この通りで、どこからいらした方かな、市外からいらした方のようだったんですけれども、女性の3人連れの方とすれ違った時に、あ、花綺麗ね、花輪ってこういうことをしているところいいわよねっておっしゃってて、私すれ違った後思わずガッツポーズしちゃったんですけれども、そう言って褒めていただけて嬉しかった思い出があります。今年のハンギングバスケットですけれどもね、黄色やオレンジの花がたくさん使われていて、ぐっとこう、なんていうんですかね、気分が上がる、元気になれそうな、手前味噌ですけれども、そんなお花のラインナップになっております。ぜひこの駅前にいらしたら、そちらのね、花の方にも目を留めていただければ嬉しいです。

数の花輪駅前からの花通りの、花通りって名前ですからね、花通りの、ハンギングバスケットについてちょっと PR させていただきました。

ここからはお天気情報です。この時間は地域とともに歩む晴れやかな未来へ、株式会社青山精工の提供でお送りします。北州数の地域には雷注意報、濃霧注意報が出されています。天気概況です。低気圧が日本海にあって東北東へ進んでいます。秋田県は曇りとなっています。今日8日は低気圧や気圧の谷の影響により曇りで、午後は雨や雷雨のところが多くなるでしょう。ポイント予報です。今日は曇りで昼過ぎからは雨でしょう。鹿角市と小坂町の今日日中の予想最高気温は22度で、昨日より2度低いでしょう。八幡平方面の今日日中の予想最高気温は18度で、昨日より6度低いでしょう。十和田湖周辺の今日日中の予想最高気温は18度で、昨日より1度低いでしょう。降水確率です。今日この後お昼まで 30%、 正午から午後6時 70%、 午後6時以降は 80% と予想されています。明日9日土曜日のお天気です。明日は気圧の谷や寒気の影響により雨や曇りで、雷を伴うところがある見込みです。明日の予想最低気温は7度、最高気温15度、降水確率午前6時まで 80%、 午前6時から正午まで 60%、 正午から午後6時 10%、 午後6時以降は 0% と予想されています。それでは向こう1週間のお天気です。あさって10日日曜日は晴れ時々曇り、最低気温8度、最高気温19度、降水確率は 10%。 11日月曜日、晴れ時々曇り、最低気温8度、最高気温23度、降水確率 10%。 12日火曜日、曇り時々晴れ、最低気温10度、最高気温22度、降水確率 30%。 13日水曜日、曇り時々晴れ、最低気温11度、最高気温21度、降水確率は 20%。 そして14日木曜日は曇り、最低気温11度、最高気温20度、降水確率は 30% と予想されています。向こう1週間のお天気も合わせてお伝えしました。以上、お天気情報でした。この時間は株式会社青山精工の提供でお送りしました。続いて交通情報です。はじめに、 JR 花輪線、東北新幹線は平常通り運行しています。高速バス、周北バス、道の区号は減便ダイヤで運行しています。夜行高速バス、ジュピター号は毎日運行しています。続いて東北自動車道、碇ヶ関インターチェンジから足路インターチェンジまでの情報です。ネクスコ東日本青森管理事務所によりますと、盛岡へ向かう上り線はこの時間は規制などはなく順調に流れているようです。青森へ向かう下り線は亀田山トンネル付近から亀田山トンネル出口まで、工事のため走行車線に規制があります。現在運転中の皆さん、これからお出かけの皆さん、速度、車間距離などに注意して、思いやりの心を持って、そして時間にも余裕を持って安全運転でいきましょう。

今日の秋田県の生活情報です。洗濯指数は40、乾くとなっています。夕方までには乾きそうとのことですが、お昼過ぎからは雨の予報が出ていますのでお気をつけください。花粉情報の方は今日は少ないとなっています。そしてゴミ出し情報です。皆さん、ゴミ出しはもうお済みになったでしょうか。今日は金曜日です。三ツ矢沢、芝平地区、十和田地区は可燃ゴミの日、燃えるゴミの収集日となっています。お出し忘れお間違いのありませんように。そして明日ですけれども、明日は第2土曜日ですね。三ツ矢沢、芝平地区、十和田地区はペットボトルの回収日、新聞雑誌の回収は芝平を除く花輪地区となっています。そして第2土曜日は芝平地区、草木大湯地区は不燃ゴミの日です。ご準備をお忘れなく。以上、生活情報とゴミ出し情報をお伝えしました。

レンナマンさんからメッセージいただいてます。おはようございます。昨日は大井のチューリップ畑に行ってきました。今が見ごろですよ。あ、そうですよね。私気になっていたんです。今年ちょっと咲き始め早いのかなと思っていましたら、見ごろですか。行かなきゃ。実は管理人の工藤さんは、工藤正俊先生は高校時代部活動の顧問でした。不在でお会いできませんでしたけれど、ね、工藤さんご夫妻のあの努力は、もともとねお母様がね始められたんですよね、あのチューリップ畑ね。いや本当に頭が下がる思いです。見に行かなきゃ。本当にたくさんのね種類、なんて言うんですか、色もそうですし、葉、花びらの形がフリンジになったものとかがあったりして、そのなんかお気に入りの一輪を見つけるのがあのチューリップ畑には、そういう楽しみもありますよね。行ってみないと。さあそしてですね、これからは史跡おさり沢鉱山までの道端のアジサイが綺麗です。これもね教えていただいて、私も見に行って決まれぽしたこともあるんですけれども、あそこもまた見事ですよね。まあ、あっちもこっちもあっちもこっちもって言い方は変ですけれども、地域の方々がね、例えばあの小坂の樹海ラインから旧小坂高校に登っていくあの道、あそこは水仙が綺麗なんですけども、あれもね町の有志の方が植えられたものでありますし、小坂北インターチェンジに向かうその川上地区からの濁川のあたりからのあのマリーゴールドのロード、これもまた地域の方々のお手入れ努力の賜物でありますし、なんかこう来た方が歓迎されてるなと思えるのが、こういうお花が植えられている、そういう光景だと思うんですよね。これからあちらこちら市内町内楽しみなお花のロードが見頃を迎えますよね。あちこち足を伸ばしてみようと思います。レンガマンさんからはね、この綺麗なチューリップの写真も共に送っていただきました。ありがとうございます。さあ朝学び時刻は8時12分になろうとしています。まだまだ皆様からおすすめお出かけスポットでメッセージをお待ちしております。ここで一旦 CM です。CM の後は和之市からのお知らせの時間です。

キーカズノは食味の良い農作物の生産環境に恵まれています。美味しい作物作りのこと、お気軽にご相談ください。肥料、農薬、各種農業資材は柴平郵便局前、安保金太郎商店へ。

今日は洗濯して掃除してお迎え行って夕飯の支度しなきゃ。いや、今夜はみんなで外食にしよう。たまには楽する。毎日頑張ってるからいいじゃん。今日も頑張りますか。今日も楽しい一日を。カズのきりたんぽ FM。

ここからは鹿角市からのお知らせの時間です。山菜採りなどによる遭難に注意してください。毎年山菜採りなどによる遭難が発生しています。慣れているから大丈夫という過信は事故のもとです。入山される際には次のことを心がけ、遭難事故を防ぎましょう。山菜採りの心得5箇条です。その1、入山は場所、帰宅時刻を告げてから。その2、入山前に自分の位置を確認し目標物を定めて。その3、時間を決め早めに下山する。その4、単独行動はできるだけ避ける。その5、マナーを守り、ゴミは必ず持ち帰る。今年も熊による人身事故を防ぐため、十和田高原地区と八幡平地区への山菜採りを目的とした入山を禁止します。ご理解とご協力をお願いします。この情報のお問い合わせ先は、総務課危機管理室電話300-0299、または鹿角警察署電話233321です。国民健康保険の医療費通知の送付スケジュールを変更します。今まで奇数月に送付していた国民健康保険の医療費通知を年2回の送付に変更します。変更後は1月から10月に診療を受けたものは令和9年1月に、11月から12月に診療を受けたものは令和9年2月の送付になります。この情報のお問い合わせ先は、市民課国保医療班電話300-0222です。大湯ストーンサークル館からのお知らせです。5月5日の子どもの日は展示ホールを無料開放いたします。失礼しました、こちら終わってますね、ごめんなさい。5月のジョモラボについてお知らせします。5月のジョモラボはクルミの樹皮の採取と染め体験です。日時は5月17日、5月17日日曜日午前10時から12時までは環状列石周辺で樹皮を採取します。午後1時から3時30分まで縄文工房で

認知症はとても身近な病気で、特別なことでも人事でもありません。共に支え合い、笑顔で安心して生活できるように、認知症の方やその家族を温かく見守るサポーターになりませんか？受講後、認知症サポーターの証である認知症サポーターカードを差し上げます。日時と場所をお知らせします。11日月曜日午後1時30分から3時まで、場所は十和田市民センターの視聴覚室です。16日土曜日は午前10時から11時30分まで、場所は小茂瀬研修室です。参加費は無料で申し込みもいりません。この情報のお問い合わせ先は、安心長寿化介護予防班、電話300103、300103です。以上、鹿角市からのお知らせでした。

0: メッセージいただいていました。こちら MC 安本さんからです。おはようございます。曜日交代ですね。実は私のわがままで買っていただいたので美香さんに感謝といったところです。さあ、盛岡もね、曇り空だそうです。天気が良くなるといいですが、どうなるやらです、ね、なんか東北全体今日明日ちょっとね、お天気崩れそうなので、晴れるといいんですけどね。はい、今週のテーマ、おすすめお出かけスポットとのことで、きりたんぽ FM のスタジオもおすすめのお出かけスポットです。あら、ありがとうございます。おとといの水曜日の夜は、私にとっての連休最終日、密かにお忍びでマイジェネの放送の様子を見たい気持ちになり、様子を見に行きました。そうだったんですね。雫石の実家から軽トラックで出発、盛岡の職場に立ち寄ってから向かいました。どうにかして連休期間は立ち寄りたいと思っていた。そうだったんですね。まあ正確には目的地にしていましたということで、遠方リスナーの方々も気軽に立ち寄りやすいと思うのでおすすめしたいです。数人のリスナーさんには私の正体がバレてしまいました。笑顔と、今日はやっぱりきりたんぽ FM のスタジオもおすすめという話題でした。次回は昨年の10月ぶりにアッキーさんにもお会いしたいです。今日も頑張りますといただいてます。ありがとうございます。私もね、久しぶりにお会いしたくなりましたね。安本さん、こうひょっとこでお出かけくださるんですけれども、まあね、それほど盛岡からでしたらそれほど遠い距離でもありませんけれども、いつもありがとうございます。なんかね、いつも爽やかな笑顔でふらっとこう立ち寄ってくださって、こちらも癒される感じがします。安本さん、おいでお待ちしております。さあ、今日ですね、ニュースの中で市長さんのプレゼン、高校生のプレゼンがありましたけどもね、やっぱり市長さんの考えとして、言ってる、この間お話聞く機会があったんですけども、言ってることに説得力があるかどうかで、やってることが説得力どうかあるかどうかで物事決めたい、そういうポリシーがしっかりね、あるらしくて、頭で考える経験値だ、そういうね、方針をもとに議員活動、そして市長さんとしての仕事を知ってらっしゃるっていうこと、なるほどなと思って感心しながら聞いていたんですけども、若者議会、私は大いに期待したいと思っております。
1: 超和之氏防災ラジオ使ってる？
2: 使ってね、とったらラジオなんだ。
3: 説明しよう。全国瞬時警報システム J アラートを受けた時や、鹿角市が高齢者等避難や避難指示など緊急情報を発令した時に緊急起動信号を受けて自動で電源が入るラジオです。普段は普通にラジオを聞くことができます。このラジオ1台3500円で貸し出ししておりますが、5年を超えると返却が不要となります。お問い合わせは鹿角市総務課危機管理室、電話300-2299まで。
2: せば市役所さん行ってみるかな。

0: 家を建てるなら
1: 丸石産業、
0: リフォームするなら
1: 丸石産業、
0: 住まいのことなら何でも丸石産業にご相談ください。丸石産業は地域の皆様の期待と信頼に応える建築会社を目指しています。

0: きます。おはようございます。
1: おはようございます。
0: おはようございます。おはよう。今日も緊張するし、やることもいっぱいあるけど、朝のカフェオレは美味しいし、風は気持ちいいし、ランチは楽しみだし、

0: 今日のあなたも応援しています。カズのきりたんぽ FM。
1: ずっと先の未来だと思っていた世界が今目の前に広がっています。クリーン環境やエネルギー開発など半導体の役割はますます重要になってきています。キャッツ電子設計は先進技術で世界へ発信し続けます。
0: 車を運転中の皆さん、思いやりの心を持って安全運転でいきましょう。8時30分です。

朝学び時刻は8時30分です。この時間は株式会社キャッツ電子設計の提供で FM ニュースをお送りします。去年クマの目撃報告が過去最多となった鹿角市で、今年4月もこれまでで最も多くなり、市が鉢合わせなどによる人身事故を防ぐよう対策を求めています。市によりますと、市内での先月のクマの目撃の報告は12件ありました。これはこれまでで最も多く、また前の年までの5年間の平均のおよそ3倍に上りました。目撃された場所は毛馬内の市民センターの近くや八幡平の国道沿いなどの人の生活圏もありました。前の年の秋に出没が多かった次の年は、春の早い段階で多く目撃される傾向にあり、今年はそれに該当しています。これは前の年の秋に山に熊の食べ物が少なかったため、人の生活圏に多く出た次の年の春も山に残っている食べ物が少ないためだと市は見ています。そのためこの時期の熊の行動について、食べ物を求め広い範囲を歩いていることや、これまでなかった場所にも出没する傾向を挙げ、鉢合わせによる人身事故を警戒しています。市内では今年人身事故はありませんが、県内ではすでに発生し、県外では死亡事故も起きています。鹿角市農地林務課では、被害に遭った人からは普段から行く場所だった、その日に限って鈴をつけていなかったなどの声が聞かれます。身近な場所、少しの時間でも油断や自分は大丈夫という過信をしないでほしいと呼びかけています。対策として、建物の出入り口の戸を閉める、誘引物を置かない、仮払いなどで見通しを良くしておくことや、草むらなど見通せない場所には近づかない、音を出しながら行動することなどを呼びかけています。またタケノコ

コ取りシーズンを迎える中、市内で過去にタケノコ取りの入山者が熊に襲われて死亡するなどした山林を入山禁止としていて、市は絶対に入らないでほしいと強く求めています。次です。鹿角市が来年度にスタートさせる市長肝入りの取り組み、若者議会の設立準備に向け、市長自らが高校生たちの前でプレゼンし、参加を呼びかけました。これは若者の意見を取り入れた街づくりと人づくりを目的とした笹本市長の公約の一つで、現在は来年度のスタートに向け仕組みづくりをする検討委員会の委員が募集されています。笹本市長による高校生へのプレゼンは自ら希望したもので、昨日で早くも2回目という熱の入れようです。この日は2年生およそ150人を前に行われ、はじめに障害学習課の職員が取り組みの概要を説明しました。市は委員に対し、出席のたびに3500円の謝金と交通費、夕食を支給するほか、愛知県への視察の交通費、宿泊費も全額負担することにしていて、その説明の際には高校生たちからどよめきが起こりました。これは求人数が再び600人を割り込み、また仕事を求めた人の数が給食活動の活発化により大幅に増えたことによるものです。失礼しました。大変失礼しました。ちょっとニュースの順序失礼しました。改めて市長のニュースの続きです。市は委員に対し、出席のたびに3500円の謝金と交通費、夕食を支給するほか、愛知県への視察の交通費、宿泊費も全額負担することにしていて、その説明の際には高校生たちからどよめきが起こりました。続いて笹本市長がマイクを持ち、自分たちの提言を市の事業として実現させるプロセスに関われることを説明しました。笹本市長は意見を出し合い集約し、それを実現する、世の中を動かすことができる機会はなかなかないと思います。その経験は社会に出た時に大きなアドバンテージになると思いますと話しました。また謝礼を用意した意図について、もちろん楽しんでも欲しいのですが、真面目に議論しながら市政に反映させていく経験をしてもらいたい、その思いを形にしたものですと述べました。プレゼンを聞いた女子生徒は、市のためになることを高校生のうちからできると知れたことは大きいです、参加したいと話していました。終了後、笹本市長は、真剣に聞いてもらっていたし、思いも伝えられた、こういう市であったらいいと若者たちが考え、一緒に形にしていける市でありたい、本気で取り組みますと話しました。続いてのニュースです。鹿角市と小坂町の管内の労働市場は、求人倍率が10ヶ月ぶりに 1.1 倍を割り、ハローワークでは1月2月に停滞していた求職活動が活発化した反動と見ています。ハローワーク鹿角の3月末時点のまとめによりますと、企業からの求人は591人で、前の月から19人減りました。対して仕事を求めた人は562人で、前の月から59人という大幅な増加になりました。これらにより仕事を求めた人1人に対し、企業からの求人が何人あったかを示す有効求人倍率は 1.05 倍となり、前の月から 0.16 ポイントの大幅なダウンとなりました。この水準が 1.1 倍台を割ったのは10ヶ月ぶりで、 1.05 倍まで下がったのはここ10年ではありません。これは求人数が再び600人を割り込み、また仕事を求めた人の数が給食活動の活発化により大幅に増えたことによるものです。
ハローワークによりますと、1月の大雪とそれに伴う交通事情の悪化などで停滞していた求職者の動きがここに来て反動的に起こっています。実際に3月の就職件数は1月と2月の合計も上回る規模になったということです。ハローワークでは、求人の減少は就職件数の増加というポジティブなものであると言えるため、むしろ求人・求職の均衡が取れている状態と前向きに判断しているとしています。一方で、管内の事業所でも中東情勢に伴う影響が現れてきており、一部の事業所では資材の不足などで事業の縮小を余儀なくされているというケースも確認されたため、動向を注視しているとしています。以上、株式会社キャッツ電子設計の提供で FM ニュースをお送りしました。一部お聞き苦しい点があったことをお詫び申し上げます。

ここからはお天気情報です。この時間は地域とともに歩む晴れやかな未来へ、株式会社青山精工の提供でお送りします。北州数の地域、雷注意報が出されています。濃霧注意報は先ほど解除になりました。天気概要です。低気圧が日本海にあって東北東へ進んでいます。秋田県は曇りとなっています。今日8日は低気圧や気圧の谷の影響により曇りで、午後は雨や雷雨のところが多くなるでしょう。ポイント予報です。今日は曇りで昼過ぎからは雨でしょう。鹿角市と小坂町の今日日中の予想最高気温は22度で、昨日より2度低いでしょう。八幡平方面の今日日中の予想最高気温は18度で、昨日より6度低いでしょう。十和田湖周辺の今日日中の予想最高気温は18度で、昨日より1度低いでしょう。降水確率です。今日この後お昼まで 30%、 正午から午後6時 70%、 午後6時以降は 80% と予想されています。明日9日土曜日のお天気です。明日は気圧の谷や寒気の影響により雨や曇りで、雷を伴うところがある見込みです。明日の予想最低気温が7度、最高気温15度、降水確率は午前6時まで 80%、 午前6時から正午まで 60%、 正午から午後6時 10%、 午後6時以降は 0% と予想されています。それでは向こう1週間のお天気です。あさって10日日曜日は晴れ時々曇り、最低気温は8度、最高気温19度、降水確率 10%。 11日月曜日、晴れ時々曇り、最低気温8度、最高気温23度、降水確率は 10%。 12日火曜日、曇り時々晴れ、最低気温10度、最高気温22度、降水確率は 30%。13日水曜日、曇り時々晴れ、最低気温11度、最高気温は21度、降水確率は 20%。 14日木曜日は曇り、最低気温11度、最高気温20度、降水確率は 30% と予想されています。向こう1週間のお天気も合わせてお伝えしました。以上、お天気情報は株式会社青山精工の提供でお送りしました。続いて交通情報です。はじめに JR 花輪線、東北新幹線は平常通り運行しています。なお花輪線ですが、明日9日は強風が見込まれるため、始発から遅れや運休が発生する恐れがあります。大行

輸送は行いません。今後の気象情報、運行情報にご注意ください。高速バス、周北バス道の訓号は県民ダイヤで運行しています。夜行高速バスジュピター号は毎日運行しています。続いて東北自動車道、碇ヶ関インターチェンジから足路インターチェンジまでの情報です。ネクスコ東日本青森管理事務所によりますと、盛岡へ向かう上り線は笹の渡りトンネル橋の補修作業のため走行車線に、田山トンネル付近から田山トンネルの入り口までは施設工事のため追い越し車線にそれぞれ規制があります。青森へ向かう下り線は亀田山トンネル付近から亀田山トンネル出口まで工事のため走行車線に規制があります。現在運転中の皆さん、これからお出かけの皆さん、速度、車間距離などに注意して、思いやりの心を持って、そして時間にも余裕を持って安全運転でいきましょう。以上、交通情報でした。

0: り実家はいいな、落ち着くな。
1: どこか行きたいところある？久しぶりに帰ってきたんだし。
0: じゃあさ、またみんなで写真撮りに行こうよ。そう、私を支えてくれるのは家族の笑顔。家族写真っていい。
2: 家族の歴史に寄り添う写真、ホームフォトグラファー戸沢写真室。
3: キララハミングカードポカポカ情報局、毎週月曜日更新のキララハミングカードポカポカ情報局は、聞いて得するお得な情報をどんどん紹介します。皆さんいっぱい聞いてね。ポカポカ。
4: 隊長、 79.1 メガヘルツが傍受されています。
5: 何？
6: 我々はキリタッポ星人なのだ。およ
7: カズのキリタッポ FM、
6: 聞いてるよ。
8: 超カズの市防災ラジオ使ってる？
9: ん？使ってね。撮ったらラジオなんだ。
10: 説明しよう。全国瞬時警報システム J アラートを受けた時や、鹿角市が高齢者等避難や避難指示など緊急情報を発令した時に緊急起動信号を受けて自動で電源が入るラジオです。普段は普通にラジオを聞くことができます。このラジオ1台3500円で貸し出ししておりますが、5年を超えると返却が不要となります。お問い合わせは鹿角市総務課危機管理室、電話300-0299まで。
9: セバ市役所さん行ってみるかな。
11: さあ、お待たせしました。金曜日この時間はプラプラアントラー、アントラーのお出かけ情報をお届けします。まずはですね、山菜ですよ。山菜、山菜祭りでございます。どんどこどんどんどんどこどんということで、昨日5月7日午前中に並んでいた山菜は、タラの芽、コシアブラ、ウルイ、カタクリ、ワラビ、ゼンマイ、アイコ、ミズ、サシドリ、コゴミ、マタタビのワカメ、ウド、ボンナ、ハワサビと、どれを何を買ったらいいか迷っちゃうというくらい、今年はこの時期に一気に山菜が揃っております。私ですね、このミカさんから情報をいただいて午後に行きましたら、結構もうね、3時半頃の時点でほとんどなくなってました。大人気でございます。お買い求めの方はお早めに。そしてですね、どうしたらいいの、下処理が不安、どうやって食べたらいいの、天ぷら以外わからないという方もね、そばにねメモが置いてあるんですよ。例えば刺し鶏の下処理の仕方とか、こごみなんかはレシピ豊富でしたね。おひたしをはじめ天ぷら、それして油炒めなど、さまざまなあの調理方法、こちらも優しく書かれたチラシメモがね、一緒に持ち帰ることできますので、こちらをお持ち帰りになって新しい山菜にもチャレンジしてみてはいかがでしょうか。もしくはね、マルシェのスタッフにね、これどうやって食べたらいいのって遠慮なくお聞きになってみてください。マルシェからは山菜の情報でした。そしてですね、ちょっと先ですけど、5月16日土曜日からは一

ちごフェアが始まりますということで、イベントに先駆けてマルシェではすでに和野さんいちごが入荷しています。昨日あった5月7日並んでいたのは北の輝きです。輝きって漢字で書くんですけども、ちょっとねお相撲さんのしこ名みたいですよね。この北の輝き、この品種はとにかく甘いんだそうです。酸味はほとんどなく、甘さが勝ち続けるというくらい甘い。そしてジューシーです。自宅用のパック入りのものと、贈答、ご贈答用の箱入りも売ってました。そしてその大きさとボリュームにみんなが驚く、そう、梅戸さんのいちご大福も店頭並んでましたよ。こちらもぜひお召し上がりになってみてください。さあ、そしてですね、売店では16日から土日限定スイーツが登場するとのことです。こちらもいちごです。光栄堂さんのいちご大福、宝徳庵さんからはいちごチョコ、いちごミルクの2種類のワッフル。いちごとチョコの組み合わせって最高ですよね。はい、これでもいつでも人気のレア商品ですので、お早めにゲットしてください。そしてレストラン三立の方でも、あ、いちごフェアに合わせてのスイーツが登場するということです。こちらはね、来週詳しくお伝えしますのでお楽しみに。そして三立の方では冷たいメニューね、今日最初のところでヨッシーさんからのメッセージで、冷たい麺の季節になりましたねとお話ししましたけれども、夏季限定の冷やしメニューが今シーズンも始まっています。八幡平ポークの自家製チャーシューと和野さんリンゴのタレが美味しい冷やし中華は950円、醤油だれ、ごまだれの2種類から選べます。そしてまたね、年中人気、滑らかな喉越しとツルツル食感が人気の冷やし稲庭うどんは950円、お好みの薬味で味変しながら召し上がれということで、冷たいメニューでさっぱりしませんか。なお、三立の来週の定休日は12日火曜日となっていますので、お気をつけください。さあ、そして皆さんはチャレンジしましたか。今月から登場しているアントラ限定のカズノガチャ、私昨日やってきちゃいました。こちらね、カズノ市小坂町の可愛いキャラクターたちのキーホルダーと、花輪林のね、屋台を形取ったキーホルダーの2種類のガチャがあります。私はこのカズノオリジナルキャラクターのガチャを回しました。ラインナップはね、ドバンくん、カブキン、タンポコマチちゃん、そしてミノリン、さらにはおさり座鉱山のあのクマさん、コウタくん、この5種類が出てくるんですけれども、私が聞きましたら、はい、ドバンくんが出てきました。こちらね、かなりもう人気だったようで、このカプセルの中、カプセルというか機械の中身覗いてみたら残りわずかになっておりました。ぜひぜひこちらもチャレンジしてみてください。キャラクターゆるキャラキーホルダーの方は300円、花輪林の町内アクリルキーホルダー、実町内アクリルキーホルダーの方は400円となっています。以上、プラプラアントラのお時間でした。

さん、お花の話題先ほど取り上げましたら、ヨッシーさんから追伸来ました。まあ綺麗、チューリップの写真を送っていただきました。伊藤のところ終わったかな、チューリップ。いやいや、まだまだね、あちこちチューリップ見られるんじゃないでしょうか。綺麗にねされてるお庭なんか見ると本当に、はあ、今年も目を楽しませてくれてありがとうございますとお礼を言いたくなります。ヨッシーさん、素敵なお写真ありがとうございました。さあ7時からお送りしてまいりました、朝学び、あっという間にお別れの時間です。今日はね、美香さんに代わりましてアッキーがお届けしました。お付き合いいただいてありがとうございます。さあ今日頑張ったら明日お休みという方も、お仕事続くという方も張り切ってまいりましょう。いってらっしゃい。

0: ション。
1: ボーカルティティと作曲そしてフルートを担当する新井による二人組音楽ユニット。上品で可愛く時にサイケデリックな楽曲は一部のファンからネオ渋谷系と称される。

今回は6月にリリースされるファーストアルバム、お砂糖と羅針盤から先行配信された楽曲をお届け。隣のサティ、ドリーミングフィッシュ。

0: あなたが思うカズノの魅力は？
1: 僕は自然が豊かなところ、なぜなら森林がたくさんあり景色が綺麗で心が癒されるから。
2: 僕は特産品が多いところ、おすすめは北限の桃やカズノ牛、その他にも美味しいものがたくさんあり人気だから。
3: カズノの魅力を発信します。カズノきりたんぽ FM。
4: カズノの元気にスイッチオン。
5: 大空こども園の佐藤のどかで。
0: のどかさん、大きくなったら何になりたいですか？
5: ユーチューバ
0: ー。のどかさん、青空こども園ではどんなことをして遊ぶのが好きですか？
5: おままごと。
0: おままごとでは誰の役をやりますか？
5: お姉ちゃん。
6: JOZZ2BHFM

皆さん達者にしてますか。奈良節夫であります。この放送はですね、毎月第1第3金曜日の夜9時放送中であります。奈良節夫的音楽やあれこれや、ではまた番組で会いましょう。

0: カズノのキラリ、
1: カズノのキラリ、
2: カズノのキラリ、
3: カズノのキラリ、
4: カズノのキラリ、
5: カズノのキラリ。
6: 自治会や地域で頑張るキラリ光る人々を紹介する番組、カズノのキラリ発見隊は毎週月曜朝7時53分頃から、再放送は金曜夕方5時53分頃から放送。あなたの自治会にもお邪魔します。
7: 猫の看板が目印の歯医者さん、オーラルクリニックカズノ。さて、お仕事お仕事、9時にゃ。
8: 親父の
9: 青春
8: ミュージック。
10: ここはカズノのとある山あいにある霞商事を退職した元専務が畑作業のために建てた小屋。ここに時々通ってくるボケボケの元社長、二人の共通の趣味は音楽を聴くこと。二人とも現役の頃は社員が出払った隙によからぬ相談をしていた者同士。近頃は青垣山の自然の真っ只中でいつもの茶飲み話。さてさて、今日はどうなりますやら。
11: いやー、世間はゴールデンウィーク、私はお年がお年だけにゴールデンならぬシルバーなウィーク。あ、でも歩く速さも少しずつ速くなって、よっしゃ、とってけちっとこてーと、とってけちっとこてーと。あれ、昔なんか聞いたことあるフレーズだったけど、なんだったっけな。お、着いた着いた。ではピンポーン。
4: お、先週のが響いたんだが、今日は経過して9時でピンポンって言ってらぞ。どうぞ。
11: セム、いい気候になってきました。そろそろ私の出番がやってきましたかな。
4: お、その体で手続き出すか、大丈夫ですか。農作業ってのはそんな生半可な気持ちでやってもらっても大丈夫ですよ。猫の手よりは使えるかな、使えねえかな。ヘバ、準備してください。
11: まあ、今日はストレッチ程度で許していただければと思ってますけど、いかがでございましょう。
4: おお、やっぱり最初から弱音を吐いていらっしゃいますかな。今年1年で大丈夫ですか。まあ、最初のうちはリハビリを兼ねながらお気軽にやってください。最初のうちは出すよ。
11: 了解しました。ありがとうございます。あ、忘れないうちに差し入れを持ってきましたよ。しっかり覚えてました。はい、お茶でも入れましょうか。コーヒーがいいですか。
4: どうしますか。お、雨でも降りそうだすな。社長自らそんな優しいお言葉、大丈夫出すかな。
11: いや、大丈夫ですよ。
4: 出すか。
11: 早速お茶にして曲でも聴いていきませんか。
4: 出すな、いいっすよ、どうぞ。
11: いや、今日のこれはさ、私の提供なので、
4: はい、
11: 提供つながりでCM の曲なんかいかがですかな。
4: おお、いいっすよな。そういえば、年代を決めて願ったっすな。
11: うん。
4: いえば、今日は CM の曲でいくすべ。
11: では、早速、五代語で、銀河鉄道39。